זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים,

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: really want to tell you.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: Ma?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך...

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי ההתראה שנשמעה בקיבוץ כיסופים שבעוטף הופעלה בעקבות זיהוי שב. פיקוד העורף הודיע עוד לפני כן כי האירוע הסתיים. מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת לפנות בוקר בוושינגטון. במהלך הביקור הוא השתתף בטקס ההשקבה של הסנטור לינדזי גרהם ויפגש בהמשך היום עם הנשיא טראמפ. פרשננו בוושינגטון ברק רביד שוחח עם הנשיא האמריקני.
1: הנשיא טראמפ אמר לי כי הוא מתכוון למכה את הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בנושא המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים מאוחר יותר, טראמפ הוסיף כי הוא ונתניהו רואים פחות או יותר עין בעין את הנושא האיראני, אבל באותה נשימה הוא אמר כי יש להם גם מחלוקות בנושא. טראמפ אמר לי כי הוא החליט להשהות את התקיפות האמריקניות באיראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן, אבל הדגיש כי הוא עשוי להורות על חזרה לפעולה עוצמתית באיראן אם המסע ומתן ייכשל.
0: בלשכת ראש הממשלה ניסו לקבוע את הפגישה כבר בתחילת החודש, אולם לא נרשמה הצלחה, עד שהאמריקנים הציבו תנאי. פרסום ראשון של כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: האמריקאים העבירו רמזים של הפגישה הזו, נתניהו יצטרך לבוא עם איזושהי תמורה מקדימה שתראה לי טראמפ התקדמות באחת הזירות. המסר שעבר, אם אתה חושב להגיע בידיים ריקות, אתה לא תגיע. שני מקורות שמעורים בפרטים מספרים שהזירה שבה בחר נתניהו להציג התקדמות היא הזירה האזתית. נתניהו הכניס מעכשיו לעכשיו וללא הכנה מוקדמת דיון קבינט, ובו אושרה הכנסת כוח הייצוב הבינלאומי לעזה, אפילו שחמאס לא עמד במחויבות שלו להתפרק מנשקו.
0: השר בן גביר מסר את תשובתו לבגץ על המגעים עם היועצת המשפטית לממשלה בעניין התערבותו בעבודת המשטרה, אחרי שבה הרב מיארה הודיע לבית המשפט כי כשלו הניסיונות להגיע להסדר וכי הוא ממשיך להתערב בעבודתה. בתגובתו ציין בן גביר כי המגעים הופסקו באופן חד צדדי וטען כי הייעוץ הוסיף סעיפים שנועדו אך ורק להגביל את סמכויותיו. מרכז הליכוד אישר את יוזמת נתניהו לשריונים ברשימת המפלגה וכן אישר ברוב דחוק את הצעתו של השר חיים כץ לשינוי שיטת הבחירה במחוזות. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בעקבות הפער הזעום בתוצאות עלו טענות לזיופים ובכמה סניפים בליכוד יגישו ערעורים. בעקבות ידוי אבנים של ישראלים לעבר רכבים פלסטינים סמוך לתחנת הדלק אלי, רכב פלסטיני איבד שליטה ופצע באורח בינוני נער ישראלי בן 17, כך מסר דובר צהל. כוחות צהל הוקפצו למקום והמשטרה עקבה את הנהג הפוגע להמשך חקירת התקרית ומדגישה כי לא מדובר באירוע חבלני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלו.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של
5: שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה. בשעות הצהריים חם או מסחום בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור מהי גבע, עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב. באמצע השבוע, בוקר יום שלישי, י' אב תשפ"ב, 28 ביולי 2026, ערב ט"ו באב. מחר ט"ו באב. מזג האוויר מתחמם לנו, נרגיש עלייה בטמפרטורות היום, 32 מעלות צפויות כאן בירושלים, מחר עלייה נוספת, גם בחמישי עלייה נוספת, יהיה חם, חבר'ה, זה מתחיל היום, זה מתחמם כל יום מעט. בחוץ עדיין ערפילים, השום מוקדם בבוקר, 21 מעלות בסך הכל ושמיים די מעוננים. לאט לאט התבהרו לנו ככה מול העיניים. ראש הממשלה הגיע לארצות הברית, הוא ייפגש עם טראמפ הערב. 18:00 שעון ישראל. למדויקים, אנחנו כמובן עוקבים ומעדכנים. עדכן שדובר צהל הודיע על אזעקת שווא בחיסופים, כן, הקולות שנשמעו שם בעוטף, עניין שהוא אם כן, אזעקת שווא, אירוע שנמצא כעת בבדיקה של צהל. צהל, אגב, יירט גם כתבם בגבול ירדן, ואנחנו נעדכן גם בנושא הזה שדווח בדקות האחרונות. מתן ממן, עורך את המוסיקה, אריה סופר, יחד עם אליה אליהו, אחרים שניהם, על הביצוע הטכני כאן באולפן. אהלן אהלן. באולפן רויטל דן, אנחנו כאן בימים א' עדי בין 6 ל-8, אם שכחתם בטעות, אם בא לכם לתקשר איתי, תקשרו בכיף ב-0502-555-101, שלחו לי עדכונים בבקשה, בטח לגבי מה שקורה בכבישים, וגם מה שבא לכם לכתוב. בעיקר התקנו אותנו אם כן בעניין הזה, אבל גם ביקורת או מחמאה, זה גם אפשרי. נצא לדרך עם מוסיקה, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה בהתאם לתנאי הדרך. שימו לב גם למשתמשים הנוספים בדרך, כמובן, הולכי הרגל, הנהגים האחרים, כל המשתמשים הנוספים בדרך. בבקשה, לא לשכוח אף אחד ברכב, נחזור על זה כל הקיץ. אם הצלחנו לעורר תשימת לב של מישהו אחד, דיינו, או מישהי. וכמובן שגם הבוקר ניסה תפילה למען הלוחמים והלוחמות שלנו שמוצבים בגבולות השונים, בזירות השונות, באוויר, בים וביבשה, ונזכיר גם את הפצועים שאנחנו מתפללים גם לרפואתם השלמה והמלאה, ויש כל כך הרבה מהם שנלחמים יום יום, שעה שעה. שיהיה בוקר טוב, שתהיה האזנה הריבה, אנחנו יוצאים לדרך. אמיר בניון פותח.

0: כן, אמיר בניון, געגועים לדמיון. אנחנו עם הכותרות מאתרי החדשות. עוסקים כאן בדרמה במרכז הליכוד, שישר ברוב מזערי את יוזמת נתניהו וקאץ, ויש טענות לזיופים. אחרי שלוש דחיות ובצל רצף מחלוקות ומאמורות, חברי מרכז הליכוד אישרו את ההצעה שתעניק לראש הממשלה שמונה שריונים ברשימת המפלגה לכנסת, אבל יוזמת חיים קאץ, שבה תמך נתניהו לאפשר לשרים ולחברי הכנסת המכהנים כן להתמודד במחוזות השונים, אושרה רק ברוב דחוק, ועל כך התרעומת. חברי מרכז ופעילים דורשים הצבעה חוזרת בשל טענות לזיופים בסניף ירושלים, כך מעדכן וויינט בכותרת המרכזית שלו כאן הבוקר. נחזור ונעדכן שדובר צהל הודיע שההתראה שנשמעה באזור כיסופים היא התראת שב, כך עדכון נוסף כאן הבוקר בוויינט. נחפש כותרות נוספות, הכותרת שקראנו עליה קודם ולא הייתה ככה ברורה, נראה אם יש מידע נוסף על אותו כתבם. הנה, לא, כן, יש כמה שורות נוספות. חיל האוויר יראית כלי טייס בלתי מאויש, כתבם, שזוהה בגבול ירדן, כך הודיע דובר צה"ל שציין כי כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ, מקור השיגור לפי דובר צה"ל, בבדיקה. עוד נמסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. אתמול בבוקר הודיע דובר צה"ל כי יראית שני כתבם שזוהו גם הם בגבול ירדן, גם אז נמסר כי מקור השיגור בבדיקה, אבל צהל לא התקן עד כה מכאן שוגרו הכתבאמים פעם שנייה ברציפות, אם כן בעניין הזה, עניין הכתבאמים מירדן. תאונות הדרכים לצערנו נמשכות, הפעם במעורבות קורקינט, גבר כבן 36 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי ברחוב הרב קוזובסקי בתל אביב יפו. צוות מדה פינה אותו לבית החלים איכילוב. בעיר ראש הממשלה שלנו נחת משהו קצת אחרי 1 בלילה, 1:32 בלילה בארצות הברית, כמובן עם רעייתו. המטוס נחת בוושינגטון. במהלך הביקור המדיני בארצות הברית, נתניהו משתתף בטקס ההשקבה של הסנטור לינזי גראם, ויפגש בהמשך עם הנשיא דונלד טראמפ. הפגישה עם טראמפ מתוכננת לשעה 6 בערב שעון ישראל. מספרים גם על הסדר בארצות הברית. ג'ונסון אנד ג'ונסון תשלם 5.5 מיליארד שקלים בתביעות בעניין טלק התינוקות המסרטן. כן. הטענה היא שהטלק הזה שהיא מכרה החברה, זה טלק שמפורסם גם ומוכר גם בישראל. הטענה היא כי אבקת טלק לתינוקות שמכרה החברה לצד מוצרי טלק אחרים גרמו לסרטן השחלות. לפי החברה מדובר בהסדר שמכסה כ-69,000 תיקים שאוחדו בבית המשפט הפדרלי בניו ג'רזי, ותיקים קשורים בבית המשפט המדינתי המהווים יחד משהו כמו 99.75% מסך התביעות. עורכי הדין של הטובים אישרו את ההסדר ואמרו כי מדובר בפתרון טוב לאחר מאבק משפטי שנמשך עשור. העסקה חייבת להיות מאושרת על ידי 95% מתובעי סרטן השחלות בבית המשפט המדינתי או הפדרלי. אז זה עוד קצת זמן לעניין, אבל 5.5 מיליארד דולר זה הסכום שתשלם החברה. נעבור לוואלה, כאן, ובעניין הבריחה מהרכב והורדת הלוחית, יש התפתחות בתעלומת ההיעדרות של הצעיר. המשטרה בינתיים לא חקרה, רק כעת מתחילים להזיז שם עניינים. המשפחה הגישה תלונה כעבור שבוע. החבר מסר גרסאות סותרות. אלדר דיין, טרם מותר, הוא כתב לחברה, יש פה בלגן ונעלם, ועכשיו הפרשה הזו הולכת ונחקרת יותר. הנה וואלה עכשיו. משוואת הנפט, כך מהימים החוסים על העורק הסעודי. ליוויין כותבת על תקיפת נתיבי ההספקה שהיא רק סממן אחד בין סעודיה לחוסים. עם אולטימטום מפורש וגיבוי איראני, המיליציה מסרטטת קווים אדומים חדשים בים האדום. כאן עוסקים ביחסים הסבוכים הללו בין החוסים לסעודים. וושינגטון מיישרת קו, ישראל תיסוג רק אם חיזבאללה יפורק. והמסר חדש. משם יש כאן גם תיעוד על מטען חבלה שהתפוצץ. פרקליטות מחוז צפון הגישה כתב אישום נגד עבריין מוכר ממגדל העמק בגין רצח. או בנח דינקו בחודש מאי על רקע סכסוך כנופיות. התיעוד חושף כיצד תכנן את ההתנגשות והפעיל את המטען כשהקורבן שב לביתו. סניגורו מסר לוואלה כי הוא מכחיש כל קשר למעשה. יש כאן ממש תיעוד הבוקר בוואלה. מדברים גם על אלה ששיסו כלבים באחים, צעיר מזיכרון יעקב, מואשם בתקיפה מאוד מאוד אלימה. יאיר עובדיה וחברו הקטין הם מואשמים כי תקפו שני אחים שטיילו במושבה לאחר שכינו אותם בכינויי גנאי על רקע נטייתם המינית. השניים היכו אותם באגרופים, הקטין אף הורה לכלב שלו לתקוף. התביעה מבקשת להאריך את מעצרו של עובדיה עד תום ההליכים. כאן מביאים פרטים על השניים שלעגו ושיסו כלב באחים. עכשיו ישראל היום, כך הרוויח נתניהו מההחלטה של טראמפ, כותב אריאל כהנא על המתקפה שלא התרחשה. ראש הממשלה ייפגש עם הנשיא האמריקאי הערב בוושינגטון והשתתף במסע ההלוויה של הסנטור לינדזי גראהם, כותב כהנא. גם אם הוא לא יודע בזה, ראש הממשלה חש הקלה לאור העיכוב של התקיפה הרחבה באיראן בשבת. הנשיא האמריקאי ישמע כי בירושלים מוכנים להכניס את הכוח הבינלאומי לעזה. כן, אומרים ש זה המתנה של נתניהו לטראמפ עם בואו לפגישה הזו. הרי צריך לתת משהו אם מתקבלים כך בבית הלבן. מדברים גם על ההיערכות הראשונה ברשות הפלסטינית לבחירות, לראשונה מזה 20 שנה. ואיזה יופי, בתום קרב אדיר, אהבת השם גורדון ניצח בהיכל מנורה. כאן מביאים פרטים על ההתמודדות שלו, הקרב והניצחון שלו. מעריב כותב בחותרתו המרכזית שנתניהו רשם ניצחון בוועידת הליכוד, אבל יש לו סיבה לדאגה. דברים של מעריב הבוקר בעניין הפריימריז והוועדה המסדרת והחלטות נוספות בליכוד. לאחר ספירת כלל הקלפיות בליכוד, נתניהו ניצח בסעיף 2 בפער של 5 קולות בלבד. ברמלה נרשם רוב לטובתו, בירושלים היתרון נשחק, והקלפי בראשון לציון צמצמה את הפער ל10 קולות. ועידת הליכוד, אבל עדיין יש לנתניהו סיבה לדאגה, כותב נחום פרי. סקר מנדטים שני ברציפות, נתניהו סגר את הפער מאייזנקוט, אבל זה לא מספיק. גוש נתניהו זוכה ל-50 מנדטים מול 56 לגוש השינוי. אייזנקוט מוביל עם 23 מנדטים, הליכוד 22. במרוץ לרשות הממשלה, אייזנקוט ונתניהו בשוויון של 38%, כך לפי הסקר במעריב. אגב, מדברים גם על מהפך בצמרת, הנדל וטרופר עוברים את אחוז החסימה. כן, ויש את הארץ שכותב שנתניהו מגיע לטראמפ מבודד, גם בממשל וגם בקרב העדות ארצות הברית, פרשנות של בן סמואלס, השניים צפויים להעריף אחד על השני את המחמאות הרגילות, אלא שהפעם האופי הציני של מערכת היחסים ביניהם יהיה גלוי לעין. טראמפ רואה כיום בנתניהו שותף זוטר, והתמוך במטרותיו רק אם הן תשרתנה את האינטרסים שלו עצמו. זה בהארץ, ואלה הכותרות לבוקר הזה. יש כאן כותרת מאוד מפחידה שהופיעה באקונומיסט ומפורסמת גם כאן, מתורגמת כאן. חשיכה יורדת על כדור הארץ, זה אומר שאנחנו מתבשלים מהר יותר. אמרתי, מפחיד. אלה הכותרות, בהמשך נתייחס גם לכותרות מעיתוני הבוקר, כשיגיעו לאולפנינו פרסומת ושווים.
1: שירות, איכות ומחירים מעולים. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: ליטר בנזין, רק ב7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. דלק אדם, חוויית תדלוק אחר. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
3: ירושלים, עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
9: קסם ביד.

0: טיקטמאסטר. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
4: רביב כנר, בית ריק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, יש עומס תנועה כבד לבאים מיישובי בנימין ומאדם. גם הבוקר לכיוון מחסום חיז מכל הדרך עמוסה. זוחלים, מגדירה זאת שרית ששולחת לי גם תמונות מהפקק הבלתי נגמר הזה. סבלנות גם הבוקר לבאים מאדם לכיוון מחסום חיזמה. אנחנו עם עוד כמה עניינים מתוך אתרי החדשות. מביאים כאן מידע על תאונה בשרון, בן 17 מכפר סבא נהרג, צעיר נפצע קשה, תאונה קשה ליד ניר אליהו, הנער נלכד ברכבו בתאונה במעורבות אוטובוס, ומותו נקבע במקום לאחר שחולץ באמצעות כלים הידראוליים. בן 18 שהיה לצידו נפצע קשה, נהג האוטובוס נפצע קל, תאונה איומה של צעירים, בן 17 מכפר סבא אם כן נהרג, וצעיר כבן 18 נפצע קשה. כאן ממש מפרטים ומביאים צילומים מהזירה. הצעיר שהיה ברכב פונה לבית החולים ביילינסון, מצבו אמרנו קשה, יש לו חבלות ראש וגפיים. נהג האוטובוס נפצע קל ופונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. זה העדכון על התאונה האיומה הזו אתמול בערב. סו בבקשה בזהירות רבה. מדברים כאן גם על ההחלטה של היועמ"שית, היא קוראת לבג"ץ להוציא צו ביניים לחוק מח"ש, והטענה כאן שזה מטיל מורא על שוטרים, תובעים ועיתונאים. כן, החוק הזה, חוק מח"ש, בעצם לדבריה, נועד להטיל מורא על שוטרים, חוקרים, תובעים ועיתונאים. במכתב לבג"ץ קוראת בערב מיארה להוציא צו ביניים למניעת יישום החוק, היא מתחה ביקורת על הקריבה לבחירות וציטטה את השופט שטיין. פוליטיזציה של המשפט הפלילי נמנית עם סממניו המובהקים של משטר רודני. כן, היא קוראת לבג"ץ להוציא צו ביניים שימנע את יישום החוק הזה, שמטרתו להקים תביעה פוליטית שתטיל מורא על שוטרים, חוקרים, תובעים ועיתונאים. מה עוד? האנטישמיות, צווי קרס רוססו על בית כנסת שנחרב בשריפה בקליפורניה, כך מעדכן ויינט. כן, אלמונים השחיתו את ציור הקיר שנוצר לאחר שריפת הענק במקום כסמל לתקווה וחוסן של הקהילה היהודית. המשטרה פתחה בחקירת פשע שנאה. זו פעם שנייה שצלב קרס וכתובות נגד הציונות מרוססים במקום. כאן מביאים גם המחשה של העניין המטריד הזה. ויש כאן סיפור על שוטר שאיים על אשתו, אני אפוצץ אותך. הוא פותר כמובן לאחר שאיים גם על אשתו, גם על ילדיו. באחת ההקלטות שנאספו במסגרת חקירה, נשמע הילד שואל את אמא שלו, זה שוטר? ואב אמר, אני לא שוטר, אני עבריין. למרות זאת במחש החליטו לסגור את התיק, טענו כי ההליך הפלילי הוא לא מסגרת מתאימה ליחסים ביניהם. הוא פותר אבל לאחר שאיים על אשתו וילדיו. מחש החליטה לא להעמיד אותו לדין פלילי, אותו שוטר שאיים על אשתו וילדיו, ואמר בין היתר, אני אפוצץ אותך ואעמוד על הצוואר שלך. הליך פלילי לא מתאים כאן, כך לטענת מחש. ויש כאן גם, עברנו לוואלה, גם מידע על חתונתו של עומר חזן. מישהו מכיר? בוא נראה מי זה עומר חזן. אחרי שנה וחצי של זוגיות, השחקן עומר חזן ובת הזוג שלו, יוצר את התוכן שובל חזיזה, הפכו באופן רשמי לבעל ואישה, בחתונה שנערכה בהפרדה, במיקום סודי, ותחת הבטחה כבדה, הם נישאו. כאן מפרטים על החתונה הסודית הזו של השניים. ומדברים על שבירה מפתיעה בקיץ הלוהט. מה, צפויה לנו הפתעה מרעננת? בואו נקרא מזג האוויר היום. כמובן, ממשיך במגמה קיצית, עם התחממות קלה ברוב אזורי הארץ. השמיים צפויים להיות מעוננים, חלקית עד בהירים. כן, אנחנו רואים את העננים כבר עדיין כעת. כשהמגמה היציבה תימשך גם מחר, רגע לפני שינוי מפתיע לקראת סוף השבוע, כותב יואב איטיאל כאן, בוואלה, אנחנו קראנו על התחממות, על עלייה הדרגתית בטמפרטורות החל מהיום, מה נכון? היום בכל מקרה 32 מעלות, מחר צפויות 33 מעלות, כאן בבירה.

0: כן, ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר. מה כאן מסיר את הודו? בלילת סויה עם עובד חצי ערום. זה סרטון שמסיר את הודו. בואו ננסה להבין במה דברים אמורים. בתיעוד שהפך לוויראלי נראה עובד נגרר בתוך מכל ענקי עם בלילת סויה צ'אפ שהוא חצי ערום לצד חומרי גלם המונחים על הרצפה. בעוד הרשויות פתחו בחקירה רשמית לבדיקת מיקום ומועד הצילום, מומחי מזון מזהירים מזיהומים קשים ובענף מנסים להרגיע. כאן ממש מביאים את הסרטון הדי לא נעים לצפייה הזה. עניין שמסעיר את הודו. עוד עניינים מהעיתונים הבוקר, מאתרי החדשות בעיקר. כאן מספרים לנו שתשלמו יותר, אם תיכנסו עם רכב בשבוע הבא לתל אביב, החל מהשבוע הבא, יותר על חנייה שם. תעריפי החנייה בחניוני אחוזת חוף מתייקרים ב-20%, לטענת עיריית תל אביב יפו. העדכון מגיע לאחר מספר שנים, שבהן לא שונו המחירים, למרות עלייה חדה בעלויות ההחזקה והתפעול השוטף. בעלי תו אזורי מתאים ימשיכו לענות כמובן מתעריפים מוזלים ביחס לכלל הציבור, אבל אם אתם מחליטים להיכנס עם הרכב לתל אביב, החל מהשבוע הבא אתם תשלמו יותר על חניה. זה דבר שעולה כאן הבוקר. בוויינט, בוויינט גם מספרים על הלמ"ס שמעדכן ששיעור משקי הבית שהם מתכננים לרכוש דירה נחתך ביותר מחצי. כן, זה הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הם חשפו את הנתון הזה ששיעור משקי הבית המתכננים לקנות דירה ירד מ-8% ל-3% ו-6%. הכלכלן הראשי בקבוצת הפניקס אומר בעניין הזה שדירה כבר אינה המוצר המועדף על מדף ההשקעות. שיעור משקי הבית שמתכננים לרכוש דירה נחתך ביותר מחצי לפי העדכון כאן הבוקר. יוצאים להפסקה נוספת קצרה של פרסומות, מיד שווים.
1: שכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע.

0: חשה מבית האחוזה.
1: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם?
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
11: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
12: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
11: הערב ב5 ברדיו ירושלים.
12: אז קבענו?
4: עכשיו ברדיו, רויטל דהן, בוקר חדש בירושלים.

0: אורנה קינן, בוקר חדש.
1: כן, זה שם השיר, כמו שם התוכנית. יש כאן סיפור נורא על בית המשפט בלוס אנג'לס, שקבע כי הזמר האמריקאי D4VD, דייוויד אנטוני בורק, יעמוד לדין. זה בגין רצח בדקירות וויתור גופתה של ביתו, בת ה-14. של ילדה בת 14, לא ביתו, כן, ילדה בת 14, שלפי הטענה הם קיימו מערכת יחסים, והיא אימה לחשוף זאת, השופטת, קבע כי קיים חשד סביר, וחבר המושבעים יכריע את גורל הזמר. במשך 5 ימים הטובים הציגו עדויות קשות ותמונות מזירת הפשע, שבה הותרה גופת הנערה בתא מטען של רכב הטסלה של בורק שנה אחרי שהוכרזה כנעדרת. סיפור מצמרר, אמרתי לכם. D4VD זה השם. לטענתי, לפי מה שאני הבנתי כאן, של הזמר הזה, אני לא מכירה, אבל הסיפור נורא, ביטר את גופתה של צעירה שהיה לו קשר מיני איתה לפי הטענה. זה כאן בוויינט גם עניין בגץ, שדיברנו עליו קודם, מובא כאן בדקות האחרונות, נתלו שלטים, פעילי תנועת אחים לנשק, תלו שלטים ברחבי הארץ עם תמונות של חברי הכנסת שהצביעו בעד חוק הקפאת מעצר עריקים חרדים ונסרים, וחברי הכנסת שמופיעים על השלטים, בועז ביסמוט, מיקי זוהר, בצלאל סמוטריץ', ישראל כץ, גדעון סער, כן, שלמה קרעי, טלי גוטליב, אריה דרעי, איתמר בן גביר, זאב אלקין, יואב קיש. זה מהלך שנועד להזכיר לציבור כי בזמן שלוחמי צה"ל ומשרתי המילואים קורסים תחת הנטל, בחרו חברי הכנסת הללו לתמוך בחוק שמעניק פטור בפועל מאכיפה כלפי ציבור שלם שאינו מתגייס, נמסר מטעם אחים לנשק. בג"ץ ידון היום, אמרנו, בעתירה נגד החוק. אז לקראת הדיון בבג"ץ, שלטים נתלו ברחבי הארץ של חברי הכנסת הללו שתמכו בהקפאת מעצר עריקים. כך מעדכן וויינט בדקות האחרונות. כותרות כלכליות לסיום השעה הראשונה שלנו. טיבטה מבטלת את כל הקופות שלה ברשת. בשלב הראשון יפוטלו הקופות 10 סניפים. רמת החייל אגב יהיה הראשון. במקום קופות יפתחו מחלקות של מזרח ומערב. לפני מקום העניין. הבעלים, חגי שלום, אומר שכל הכוח יגיע עם העגלה לאזור התשלום, יסרוק לבד ברקוד וישלם לבד במסופון, אולי נשאיר קופה אחת או שתיים עבור מי שיתקשה. הוא מציין, טיבטה מבטלת את כל הקופות ברשת. מדברים כאן גם על הבורסה שננעלה בירידות משמעותיות, והאם אנחנו בדרך לעוד גל פיתורים בהייטק הישראלי? כאן מפרטים בעניין הזה, ומספרים על מנדי שפיתרה מאות עובדים למרות ביצועים מצוינים, מכיוון שכלי ה-AI, כל הכלים של ה-AI בעצם מצמצמים את הצורך במשתמשים אצל הלקוחות, ופוגעים במודל של תשלום שנתי לפי מספר המשתמשים אצל הלקוח. תופעה דומה פגעה כבר בחברות נוספות, אדובי, וויקס, משקיעי הון סיכון מסבירים מה פרופיל החברות שנפגעות, מי עלולה עוד להיפגע, ואיזה טעויות לא כדאי לעשות. בדרך לגל פיתורים נוסף בהייטק הישראלי מזהירים כאן הבוקר. ועד כאן השעה הראשונה שלנו, שעה נוספת מיד לאחר חדשות השעה 7. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו. בוקר טוב. סו בזהירות, בטח, ולא לשכוח אף אחד ברכב, ברור.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
1: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
2: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: יש לייפסטייל?
7: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממכרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
11: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
12: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סלקום.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. חיל האוויר יירט כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. דובר צהל ציין כי כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ ומקור השיגור בבדיקה. עוד נמסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. מטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת לפנות בוקר בוושינגטון. במהלך הביקור המדיני בארצות הברית, נתניהו השתתף בטקס ההשקבה לסנאטור לינדזי גראהם, והיפגש בהמשך עם הנשיא טראמפ. פרשננו בוושינגטון ברק רביד שוחח עם הנשיא האמריקני.
3: הנשיא טראמפ אמר לי כי הוא מתכוון למקד את הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בנושא המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים מאוחר יותר, טראמפ הוסיף כי הוא ונתניהו רואים פחות או יותר עין בעין את הנושא האיראני, אבל באותה נשימה הוא אמר כי יש להם גם מחלוקות בנושא. טראמפ אמר לי כי הוא החליט להשהות את התקיפות האמריקניות באיראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן, אבל הדגיש כי הוא עשוי להורות על חזרה לפעולה עוצמתית באיראן אם המסע ומתן ייקשר.
2: בלשכת ראש הממשלה ניסו לקבוע את הפגישה כבר בתחילת החודש, אולם לא נרשמה הצלחה עד שהאמריקנים הציבו תנאי. פרסום ראשון של כתבנו המדיני ירון אברהם.
4: האמריקאים העבירו רמזים שלפגישה הזו נתניהו יצטרך לבוא עם איזושהי תמורה מקדימה שתראה לי טראמפ התקדמות באחת הזירות. המסר שעבר, אם אתה חושב להגיע בידיים ריקות, אתה לא תגיע. שני מקורות שמעורים בפרטים מספרים שהזירה שבה בחר נתניהו להציג התקדמות היא הזירה האזתית. נתניהו הכניס מעכשיו לעכשיו וללא הכנה מוקדמת דיון קבינט, ובו אושרה הכנסת כוח הייצוב הבינלאומי לעזה, אפילו שחמאס לא עמד במחויבות שלו להתפרק מנשקו.
2: סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בהובלת ארצות הברית יתקיים ברומא בין 4 ל-6 באוגוסט, כך על פי בכיר במשרד החוץ האמריקני. עוד ציין הבכיר כי במהלך הסבב צפוי דיון על רחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון ועל המחלוקות בגבול היבשתי בין המדינות. מרכז הליכוד אישר את יוזמת נתניהו לשריונים ברשימת המפלגה, וכן אישר ברוב דחוק את הצעתו של השר חיים כץ לשינוי שיטת הבחירה במחוזות. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בעקבות הפער הזעום בתוצאות, עלו טענות לזיופים, ובכמה סניפים בליכוד מגישים ערעורים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
6: כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
2: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: בוקר טוב,
0: ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע, בוקר יום שלישי, י"ד באב, תשפ"ב, 28 ביולי 2026, מזג האוויר מתחמם לנו. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, 32 מעלות, זה מה צפוי כאן בירושלים היום, מחר עלייה נוספת. השמיים כבר התבהרו, הם די תחולים, די יפים ובהירים, כמעט לגמרי. 22 מעלות בחוץ. נקרא לכם כמובן גם הבוקר, ניסוע בזהירות רבה ולא לשכוח אף אחד ברכב. נדבר בשעה הזו השנייה על פגישת נתניהו טראמפ הערב בוושינגטון. על השלטים שנטלו ברחבי ישראל. של חברי כנסת שתמכו בהקפאת מעצר עריקים לקראת הדיון היום בבגץ, על טענות לזיופים בסניף הליכוד, באיזה בתי ספר בעולם מחזירים את התלמידים למחברות, על ההכבדה הצפויה בעומס החום בסוף השבוע, וגם מהו השער היפה ביותר במונדיאל. יש ניחוש למישהו? אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כי הרגילנו אנחנו פותחים עם מוסיקה, ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נצא לדרך, וכמובן שנקרא להצלחת הלוחמים, נתפלל. לא רק נקרא, נתפלל להצלחת הלוחמים שמוצבים בכל הזירות, בכל הגבולות, עדיין. באוויר בים וביבשה, ונזכיר את הפצועים שלא התייחסנו אליהם בחודשים האחרונים, גם לגביהם אנחנו עושים תפילה להחלמתם במהרה. ואת הבובות פותחים לנו את הבוקר הזה, שיהיה בוקר טוב. נזכיר שיש עדיין עומס תנועה על הבאים מהיישובים בבנימין ואדם לכיוון מחסום חיזמה. עומס די משמעותי, גם הבוקר. סו בסבלנות, בוקר טוב.

למעני בית הבובות, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, וויינט מעדכן שפעילי תנועת אחים לנשק, תלו שלטים ברחבי הארץ עם תמונות של חברי כנסת שהצביעו בעד חוק הקפאת מעצר עריקים חרדים. בין השרים וחברי הכנסת שמופיעים על השלטים, בועז ביסמוט, מיקי זוהר, בצלאל סמוטריץ', ישראל כץ, גדעון סער, שלמה קרעי, טלי גוטליב, אריה דרעי, איתמר בן גביר, זאב אלקין, יואב קיש. המהלך הזה לפי אחים לנשק נועד להזכיר לציבור כי בזמן שלוחמי צה"ל ומשרתי המילואים קורסים תחת הנטל, בחרו חברי הכנסת הללו לתמוך בחוק שמעניק פטור בפועל מאכיפה כלפי ציבור שלם שאינו מתגייס. כך מוסרים מטעם האחים לנשק. בגץ ידון היום בעתירה הזו נגד החוק. וויינט פותח בדרמה במרכז הליכוד שאישר ברוב מזערי את יוזמת נתניהו וקץ, ויש כבר טענות לזיופים. אז אחרי שלוש דחיות ובצל רצף מחלוקות ומאמורות, חברי מרכז הליכוד אישרו את ההצעה הזו שתעניק לראש הממשלה 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אבל יוזמת חיים כץ, שבה תמך נתניהו לאפשר לשרים וחברי הכנסת המכהנים להתמודד במחוזות, אושרה רק ברוב דחוק, וחברי מרכז, גם פעילים שונים, דורשים הצבעה חוזרת בשל טענות לזיופים בסניף כאן בירושלים. עוד עדכון של צהל על כתבם שיורד בגבול ירדן. מקור השיגור נמסר גם הפעם מטעם דובר צהל בבדיקה. חיל האוויר יראה כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. הכלי לא חצה לשטח ישראל. גם אתמול בבוקר הודיע דובר צהל כי יראה שני כתבמים שזוהו גם הם בגבול ירדן. וגם אז נמסר כי מקור השיגור בבדיקה. צהל עדיין לא עדכן גם לגבי הכתבאמים ששוגרו אתמול, גם לא לגבי אלה ששוגרו היום. רוכב קורקינט חשמלי נפצע קשה הלילה בתל אביב, בן 36, ברחוב הרב קוסובסקי. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר, וזה מצטרף לתאונה האיומה אתמול בערב. בנהרג לצערנו נער צעיר בן 17, תאונה קשה. מביאים כאן את הפרטים, הנה נחפש. הנה כאן הצעיר הוא מכפר סבא, הוא נהרג בתאונה בשרון, תאונה בכביש 5504, סמוך לניר אליהו. הנער נלכד ברכבו בתאונה במעורבות אוטובוס. מותו של הנער בן 17 נקבע במקום לאחר שחולץ באמצעות כלים הידראוליים. נער נוסף בן 18 שהיה לצידו נפצע קשה, נהג האוטובוס נפצע קל, השניים פונו לבתי חולים. ההרוג בן 17, אם כן, מכפר סבא. עוד כאן הבוקר עוסקים בהתפתחות בחקירה, חקירת העלמותו של הצעיר אלדר, תעלומת ההיעדרות שלו, ויש גם שאלות שנשארות עדיין פתוחות. המשטרה לא חקרה ביסודיות לפי הטענה כאן. המשפחה הגישה תלונה רק כעבור שבוע. החבר מסר גרסאות סותרות, אלדר דיין טרם הותר, ובמשטרה מודים כי זה לא אירוע נעדר רגיל. הם בודקים גם אפשרות לפגע וברח, הכל על הפרק, אומרים במשטרה. שני חבריו יובאו להערכת מעצר. התברר כי דווח על נמלטים מרכב עם כתמי דם שהורידו לוחית רישוי. במשטרה עושים מצלבות גם עם העניין הזה, עניין העלמותו של אלדר דיין. אם כן, שהודיע לחברה שלו, יש בלגן, אני אתקן אותך שאני אחזור, ומאז שבוע פלוס נעלמו עקבותיו. וואלה כותב בחותרתו המרכזית הבוקר בעניין משוואת הנפט ומתאר איך מאיימים החות'ים על העורק הסעודי. מדברים גם על המערכות שפותחו על בסיס לקחי השבעה באוקטובר, מערכות פורצות דרך כאן בישראל ש... זה מקאמים שמבוססי AI, יש מערכות פורצות דרך אחרות, כאן עומדים על החידושים בצהל, בפני בחירי צהל וגורמים במערכת הביטחון, הציגה חברת ESC-Buzz, זה השם, יכולת בקנה מידה עולמי, גם בתחום הגנת הגבולות, גם בתחום מתקנים אסטרטגיים. המערכות פותחו על בסיסי לקחי השבעה באוקטובר, כותב אמיר בוחבוט. הן מתמחות בזיהוי איומים בסבך צפוף ובמרחב בנוי, ובשילוב יכולות מקם ותצפיות לטווח של קילומטרים. כאן מפרטים על מערכות פורצות דרך שאין לב החידושים בצהל. עוד מספרים כאן על אנדרטה שנחנכה לזכר ילדי מג'דל שמס, דיברנו עליה
במשפט או שניים אתמול, כאן חושפים את האנדרטה שהוקמה ממש במקום הנפילה בה נרצחו 12 הנערים והנערות, ומספרים כאן על גורו השקעות שמביא נבואת זעם לפי השפל הגדול בהיסטוריה לפנינו, והמחירים יזנקו לשמיים. רוברט קיוסקי, הוא מחבר אבא מחר, אבא עשיר, אבא אני, והוא מזהיר מפני התפוצצות בועת הכל, ואסון פרישה חסר תקדים שיגיע עד כדי אבטלה ומצוקת דיור. וואו, נבואת הזעם של גורו השקעות. קיוסקי כאן בוואלה הבוקר. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית על הדרך בה הרוויח נתניהו מההחלטה של טראמפ, מהמתקפה שלו התרחשה באיראן, והדיווח כאן הוא שנתניהו הציג לטראמפ ראיות לפעילות גרעינית חשאית באיראן, בהר המקוש. מדברים כאן גם על שינוי נסיעת נתניהו לפגישה עם טראמפ, קצת שינו שם את הלוז. בצל המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה המריא מבסיס נבטים ולא מנדבק. ראש הממשלה אמר לפני ההמראה שהוא ידון בכל הנושאים שעל הפרק, ובראשם איראן. כן, זה בישראל היום הבוקר, שכותב גם על ההיערכות לבחירות לראשונה מזה 20 שנה ברשות הפלסטינית תחת פחד ותיעוב, וגם מברך את אהבת השם גורדון שניצח בחלל מנורה. במעריב, הכותרת המרכזית, סכנה מבחוץ ומבפנים, עוסקים כאן בעזרה הדרמטית של זיני על רקע ההמראה החריגה של נתניהו מנבטים. השבק מגביר את הבטחת סמלי השלטון, מחשש שאיראן תנסה לפגוע בבחירים ובמערכת הבחירות, לכן כנראה שונה מסלול מנתב"ג לנבטים. בעוד נתניהו הוא טס בחשאי מבסיס נבטים, גדי איזנקוט המוביל בסקרים, עדיין מאובטח בידי חברה פרטית. כן, המחדל שמותיר את איזנקוט בלי הבטחה, מזהיר אבי אשכנזי בפתח מעריב הבוקר על רקע העלייה של איזנקוט שוב בסקרים. הם מביאים כאן גם את האמת הכואבת מאחורי הביקור החשאי בבית הלבן, יותר גרועים רק מאיראן, כותב בן כספית, בלי מצלמות, בשפל חסר תקדים. עוסקים כאן בתמרון הקריטי של נתניהו מול טראמפ, בזמן שארצות הברית אבלה על מותו של לינזי גראם, וישראל מתרסקת בדעת הקהל. ראש הממשלה ניצב בפני המשימה ההיסטורית, המטרה לדחוף את הנשיא להשמיד את הגרעין האיראני, בלי להצטער כמי שגורר את אמריקה למלחמה. בן כספית על מטרת ביקור של נתניהו, וגם על טלי גוטליב שלא מחכה לקיסר, היא זו הפוליטיקאית ששברה את הכללים של הליכוד ודוהרת לפסגה. הפרופיל שלה מאת מתי טוכפד כאן הבוקר. עוסקים כאן גם במשחק מחור בטענה כלפי רוקדים עם כוכבים. ההפקה ידעה את מי הקהל ירצה להחזיר ועשתה תרגיל מלוכלך. כן, שוב מדברים איתנו על בחישה של ההפקה בתוכניות ריאליטי. גלגל ההצלה החזיר לשידורים החיים שני זוגות מדהימים שאני ממש שמחה לראות שוב, כותבת טלי שטקנלברג. אבל קיבלנו הסבר לא טוב לחיסרון של כמה כוכבים חשובים בפרק הזה, ועדיין מסתמן לנו ריקוד לייב ראשון מעניין במיוחד. היא כותבת, גנבו לנו את הווינר האמיתי של רוקדים עם כוכבים, כך לטענתה. היא גם מפרטת למי כוונתה. לא נעשה לכם ספוילרים. הארץ כותב בפרשנותו של בן סמואל על פגישת נתניהו טראמפ, הוא כותב שנתניהו מגיע לטראמפ מבודד גם בממשל וגם בקרב יהדות ארצות הברית. השניים צפויים להעריף אחד על השני את המחמאות הרגילות, אבל הפעם האופי הציני של מערכת היחסים ביניהם יהיה גלוי לעין. טראמפ רואה כיום בנתניהו שותף זוטר ויתמוך במטרותיו רק אם הם ישרתו את האינטרסים שלו עצמו, כך בדברים של בן סמואל סקן הבוקר בהארץ. נשמע את עכשיו. Take off me. Take on me, כמובן. Take on me. Off זה פחות.

0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת, מיד שווים עם עוד מידע מהעיתונים וגם דיווחי תנועה.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
2: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
3: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
0: כן, שבנו, חזרנו אליכם עם עוד עניינים מתוך העיתונים, עיתוני הבוקר. בוויינט עוד כמה כותרות. פעם שביעית ביקור נתניהו מגיע לוושינגטון, שטראמפ מדבר עם איראן. איתמר אייכנר כותב על הפגישה הזו. נתניהו מגיע לוושינגטון פעם שביעית, שטראמפ מדבר עם איראן. פגישה שמינית, אגב, שלהם מאז הנשיא מכהן, הנשיא האמריקאי אמר פעם, כי הוא מקיים שיחות טובות וידודותיות עם האיראנים, ראש הממשלה שיפגוש אותו בפעם השביעית, מאז שובו לבית הלבן ינסה לקדם את האינטרסים הישראלים. טיסתו עברה, אגב, מעל איטליה וצרפת, משיקולי ביטחון, חרף צו המעצר, גם התקנו שהוא אמרי מנבטים ולא מנתב"ג, או שהממשלה נחת שם, והפגישה תהיה ערב שעון ישראל בשעה 6 עם הנשיא האמריקאי, והוא נפגש בזמן שארצות הברית שוב משל את התקיפות באיראן, ולאחר שהנשיא האמריקאי אמר כמה פעמים כי הם מנהלים שיחות טובות עם האיראנים, יש לנו שיחות ידידותיות, כך הביטוי שהשתמש בו טראמפ. הוא ציין עם זאת כי עמדות ישראל וארצות הברית דומות בכל הנוגע לאיראן, שיהיה בהצלחה בפגישה הזו. מדברים כאן גם על העובדה שהמעמד של ישראל בשפל חסר תקדים. שרון קידון עם הפרטים הללו כאן בוויינט, בראיון ראשון מאז שסיים את תפקידו הבכיר במשרד הביטחון, תת אלוף במילואים דרור שלום דיבר בוועידת הביטחון הלאומי ואמר שמעמדה של ישראל בשפל חסר תקדים. הוא טוען שהרעיון להפיל את המשטר האיראני עם הקורדים היה הזיה. מדבר גם על היעדר האסטרטגיה של ישראל, על נקודות העיוורון מול איראן, הזירות והנושאים שבהם דרוש שינוי והחזרת החטופים, שטען בעניין זה שזה מההישגים הבודדים במלחמה. כך תת אלוף במילואים דרור שלום הבוקר בוויינט. פרסומת זהב קצרה וממשיכים.
16: ועכשיו פרסומת זהב.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

מתוק. מתוק. 34 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, מספרים שמירי מסיקה עצרה הצגה באמצע, אני לא חולה ככה, אמרה. אז הנה כאן מפרטים, רן בוקר מביא את הפרטים, אז אמרת ירדה מהבמה במהלך ההצגה מצחיקונת, בגלל הפרעות שהיו מחוץ לאולם, לדבריה כי יש לה הפרעות קשב. גורמים בהפקה אמרו כי ההצגה הופסקה בגלל רעש חזק מבחוץ, והמשיכה כעבור כמה רגעים. מירי מסיקה. אהבת השם גורדון, הוא ניצח לעיני היכל מלא, זה מרגש, גאווה ישראלית מול אלפי צופים, גורדון גבר על ג'ון לינקר, בקרב המרכזי של GFN, שנערך לעיני יציאים מלאים, ובהשתתפות לוחמים מהארץ ומחול, גם שני חבר שימו עם ניצחונות, יש כאן פרטים גם על ניצחונות שלהם, בעיקר, אבל הכותרת, אהבת השם גורדון, ניצח לעיני היכל מלא, כך בוויינט הבוקר. וויינט גם מספר לנו על הגול הכי יפה השאר, הכי יפה במונדיאל. יש לכם ניחוש למי הוא שייך? לא, לא למסי. נבחר השאר היפה ביותר במונדיאל. פיפה הודיע רשמית שהביצוע המרהיב של מגן קייפ ורדה, סידני לופס קווירל, באותו 3-2 מול ארגנטינה, בשלב 32 האחרונות זוכים, הוא זה שזוכה בתואר שער הטורניר. קווירל הוא בן 23, הוא הקדים בהצבעת האוהדים את אלדור שומורודוב, מאוזבקיסטן כמובן עם שם כזה, ואיסידור מהאיטי, אז סידני לופס קווירל, הנה אמרתי נכון. הוא השער, הוא מבקיע השער היפה ביותר במונדיאל 2026. כברדה בכלל הפתיע. בא לכם לבקר במקום עם שם כזה ועם קברה לאחד כזה.

0: איזה יופי, מקסים. איתי לוי וססון שאולו. העיתונים הגיעו, לפני זה דיווחים, מידע מהעיתונים ופרסומות. זה הסדר. אז התנועה די זורמת ברחבי ירושלים. יש כן תנועה הרעה לוזי נרקיס לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה הרעה בהמשך במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, ועדיין מעט עמוס לבאים למחסום חיזמה, מישהו ובנימין ואדם. שאר הצירים די פנויים ופתוחים, אלא אם אתם יודעים אחרת, אז עדכנו אותנו. הרבה תודה לאדם ממרכז ניהול תנועה ירושלים. עמוד 11 בידיעות אחרונות מעדכן אותנו שאחד מכל חמישה בני נוער סובל מרמה גבוהה של תסמיני פוסט טראומה. וואו, יותר מדי. הנוער העובד והמתמודד, העובד באלף, קוראים לזה כאן בידיעות. קורונה, 7 באוקטובר, חרבות ברזל, סבבי הלחימה מול איראן, כל אלה. הם רק חלק מהמציאות של ילדי ישראל בשנים האחרונות. מחקר חדש מעלה תמונה מטרידה. אחד מכל חמישה תלמידים סובל מתסמיני פוסט-טראומה. יותר מרבע מתמודדים עם מצוקה נפשית. במקביל, חלה עלייה בשימוש בסמים ובאלכוהול, בעיקר בקרב בנים. וכן במקרה אלימות וקטטות, פרופסור יוסי הראלפיש אומר כאן בידיעות שההורים והמורים צריכים לדעת שהם-הם מקור החוסן של הילדים. אסור לנו לשכוח את זה. ויש את עניין האתגר של הציונות הדתית, אחרי הניצחון של החרדלים בבחירות מרכז ציונות הדתית, בכיר במערכת הפוליטית טוען, כי הרשימה הקיצונית, יש להם את סטרוק ורוטמן, מקרבת את הצטרפותו של מתחרה חדש במרוץ, הם רוצים מישהו ככה מזרחי, אולי שמות אחרים, צריך מסגרת חדשה של דתיים וחילונים, אמר לאחרונה אופר וינטר בחוגי בית, סמוטריץ' כבר הודיע שהוא מחפש דמות מזרחית לרשימה, כמו שעשה פעם, או לא, הוא בנט עשה את זה עם אלי אוחנה, ועכשיו אלי אוחנה אולי בליכוד, סבך פוליטי לקראת הבחירות, יש לנו זמן לשיר, לא, אה? אז פרסומת, מיד שווים.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: ליטר סולר רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת מפעל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
1: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר. פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה.

0: שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
9: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
10: כן, לתוהים מדוע יש עדיין עושה תנועה לבאים מאדם לכיוון מחסום חיזמה, מעדכנים אותנו שיש תקלה במחסום ולכן עומסי התנועה שם, יש שיבושים לכן גם בקווי התחבורה הציבורית לפי העדכון שמגיע כעת לאולפן. יש את עניין ראש השבק שמטריע, זה מובא במעריב, שאיראן תנסה להשפיע על הבחירות בישראל, יושב ראש ועדת המשנה למודיעין שדנה בהיערכות לבחירות, ניצל את המעמד כדי להאשים את יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג במינויים לא ראויים, והזהיר גם מפגיעה בראש הממשלה, זה יושב ראש ועדת המשנה למודיעין שקיימה אתמול דיון בנושא הערכות לקראת הבחירות בהשתתפות ראש השבק דוד זיני ויושב ראש ועדת הבחירות וסגן נשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. במהלך הדיון מאשים יושב ראש הוועדה ביסמוט את השופט סולברג במינויים לא ראויים, ואומר שורת המינויים התמוהה שנעשתה בוועדת הבחירות המרכזית מעוררת אפי שאלות ומחייבת הסברים. כך ביסמוט. בועז ביסמוט. יש גם את המידע על נביה ברי שמתנגד למסע ומתן ישיר עם ישראל. מדברים על הפסימיות מצד הלבנונים, על גבול סוריה, שם שני אזרחים חצו והוחזרו על ידי צהל. אובדן משילות קוראים לזה כאן. בפעם העשירית בשבועות האחרונים הגיעו שני אזרחים ישראלים אתמול בשעות לפני הצהריים למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה, מסכנים בכך גם את החיילים, אל תשכחו. עוסקים בעניין מזג האוויר שהולך ומתחמם, וזה החל מהיום, עלייה בטמפרטורות, הכבדה באומס החום, מעדכן וויינט הבוקר. צפויות משהו כמו 38 מעלות לקראת יום שישי. וואו, היום 32 מעלות, מחר 33, ביום חמישי 34 וכן הלאה, עד לאן נגיח, בדיים כן, באומס החום, כך לפי העדכונים בכל אתרי החדשות ובעיתונים הבוקר. עיתון, לא עיתון, וויינט, אתר וויינט גם כותב על בתי ספר בארצות הברית שהחליטו להחזיר את התלמידים למחברות, המחשב שם הפסיד, אין ספק, אז אחרי שנים של השקעות עתק ומחשבים ניידים לכל תלמיד, בתי ספר ברחבי ארצות הברית מתחילים לאסוף אותם בחזרה. מנהלים ומורים מדווחים על ירידה בריכוז, ירידה בהישגים, ועוד מחקרים מצביעים על יתרונות ברורים לכתיבה הידנית. מה תגידו על זה? מדהים. נכון? חוזרים למחברות. אני תמיד העדפתי כשאני מתכוננת למבחנים. גם טוב, בבית ספר פחות, באוניברסיטה בעיקר. לא רק לקרוא את החומר, אלא גם לכתוב. הכתיבה מאוד מאוד עוזרת ללמידה, היא מאוד מחדדת את הריכוז, לפחות זה עזר לי. אז לא רק לקרוא את החומר, אלא גם לכתוב, לא את הכל, שורות, אולי סיכום של כמה משפטים בכל נושא, הכתיבה מסייעת לכם לשנן חומר. ללמוד חומר. מה עם גליקריה? ענקית הזמר היוונית תומכת בעקביות בישראל מאז 7 באוקטובר. היא סופגת בשל כך איומים על חייה, ולמרות זאת היא הגיעה לסבב הופעות נוסף בארץ. הסבב החל שלשום. הזמרת שלא מפחדת גליקריה שוב בישראל. היא הרי עוררה זעם ביוון. נאלצה לבטל הופעות בישראל בעקבות איומים על חייה מגורמים פה פלסטינים. אז הנה הגיעה השבוע לארץ. ההופעה שלה בקיבוץ עין השופט שלשום, שקיבל אותה באהבה גדולה, התקיימה כסדרה. גליקריה בת 72 כבר, ותקיים מספר הופעות בישראל בימים הקרובים, כך מעדכן אותנו. ידיעות אחרונות, ידיעות גם מעדכן על בוי ג'ורג', זוכרים? אז גם הוא נושא קולו למען ישראל, הזמר הבריטי בוי ג'ורג' הוציא שיר חדש, עוד נרקוד. השיר הזה לטובתנו, הוא מדבר על פסטיבל הנובה, וגם על המצב בעזה. אתם אומרים רצח עם, הוא שר בעברית, אני אומר מלחמה. הזמר הבריטי שיתף ברשתות החברתיות את השיר בשם הזה, עוד נרקוד, We Will Dance Again, עם מילות תמיכה נחרצות בישראל. הוא כמובן סופג ביקורת חריפה בעניין הזה, אבל הנה אנחנו נקדיש לשיר שלנו שיעלה מעלה מעלה מעלה. חבר של ישראל בוי ג'ורג' תמיד תמך בישראל, ועכשיו עם שיר חדש, We Will Dance Again, על פסטיבל הנובה.

אנחנו מסיימים עם היופי הזה, מעלה מעלה. בוקר חדש בירושלים, אחרינו באולפן אופר חדד עם יומן הבוקר. בבקשה, עשו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, וגם בסוף השעה נתפלל להצלחת הלוחמים והלוחמות ולרפואת הפצועים והפצועות. נהיה כאן מחר 6 בבוקר.

0: אביטל דן, בוקר חדש בירושלים. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
4: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: שלום.
13: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
12: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
13: זכית ב-125,000 שקלים.
12: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
14: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: 8:00, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בהובלת ארצות הברית יתקיים ברומא בין 4 ל-6 באוגוסט, כך על פי בכיר במשרד החוץ האמריקני. עוד ציין הבכיר כי במהלך הסבב צפוי דיון על רחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון ועל המחלוקות בגבול היבשתי בין המדינות. מטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת לפנות בוקר בוושינגטון. במהלך הביקור המדיני בארצות הברית, נתניהו השתתף בטקס ההשקבה לסנאטור לינדזי גראהם, והיפגש בהמשך עם הנשיא טראמפ. פרשננו בוושינגטון ברק רביד שוחח עם הנשיא האמריקני.
2: הנשיא טראמפ אמר לי כי הוא מתכוון למקד את הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בנושא המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים מאוחר יותר, טראמפ הוסיף כי הוא ונתניהו רואים פחות או יותר עין בעין את הנושא האיראני, אבל באותה נשימה הוא אמר כי יש להם גם מחלוקות בנושא. טראמפ אמר לי כי הוא החליט להשהות את התקיפות האמריקניות באיראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן, אבל הדגיש כי הוא עשוי להורות על חזרה לפעולה עוצמתית באיראן אם המסע ומתן ייכשל.
1: התקשורת באיראן מדווחת על הוצאתם להורג של 3 צעירים שהשתתפו במחאות איספהאן נגד המשטר בינואר האחרון. גורמי אופוזיציה האיראני מדווחים כי רבים התייצבו מחוץ לבית הכלא שבו הוצאו המפגינים להורג. במקום התפתחו עימותים בשעה שהכוחות, כוחות הביטחון, ניסו לפזר את ההמונים, ועל פי חלק מהדיווחים, אישה שהייתה במקום נורתה למוות. היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה לפני זמן קצר צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב רחובות, בחשד להצתת מסעדת ג'פניקה בגבעתיים, שהראה ב-12 ביולי לפנות בוקר. החשוד הוא עבר מיד לחקירה, ובמהלך היום הוא יובא בפני בית משפט השלום בתל אביב לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. לא מעט נסיעות מדיניות כבר עשה ראש הממשלה לוושינגטון, אבל נראה שהטיסה הזו הופכת לתמרון מהמורכבים ביותר שידע נתניהו, בחלון הזמנים שהולך ומצטמצם ונסגר מול האיום האיראני, בסיטואציה פוליטית אמריקנית שכבר הופכת הרבה הרבה יותר מאתגרת עבור ישראל ועבור ראש הממשלה בפרט, כשמספר 2 בפוליטיקה האמריקנית, ג'יי די ונס, סגן הנשיא, סבור שמדינת ישראל, מה שנקרא, מנהלת על הראש שלו קמפיין שנועד להכשיל את מזכר ההבנות שהוא תולה בו הרבה מאוד, הרבה מאוד, אולי עדיין תקוות, גם בנוגע לקריירה הפוליטית שלו. מיד נעשה סדר כמובן בכל העניינים האלה. נדבר גם על פרשת החטיפה של האם הישראלית-קנדית, הודעה חריגה מאוד אתמול של המשטרה, אם ושני ילדים שנעלמו, והמשטרה חושדת שהאם חטפה אותם במכוון, וגם כמובן נהיה עם התקלה במערך הבקרה האווירית האירופית, מה שצפוי כבר לייצר היום שורה של שיבושים גם בטיסות מנתב"ג. ננסה להבין כמה משמעותי זה הולך להיות ולמשך כמה זמן זה צפוי להמשיך ולהתגלגל. הרבה כותרות, הרבה עדכונים, שעתיים של אקטואליה כאן ברדיו ירושלים. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. פותחים עם יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, פרשן בכיר לענייני ארצות הברית. יקי, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופר.
0: מה ההישג הנדרש?
1: תראה, אני חושב שהפער העיקרי כאן בפגישה שאנחנו מדברים עליו זה שטראמפ רוצה תזוזה בדברים שישראל קצת פחות נוח לה לזוז עכשיו, כמו לבנון וכמו סוריה וכמו עזה, ואנחנו רוצים תזוזה במשהו של טראמפ עצמו פחות נוח לזוז עכשיו.
0: מדויק.
1: וזה נושא הגרעין האיראני, וכאן הפער. אבל אחרי שאמרתי את זה, תראה, טראמפ נמצא עכשיו בנושא האיראני, שזה באמת באמת הנושא העיקרי בפאזה הזאת של פתיחת מיצרי הורמוז. אבל זה לא אומר שהוא שכח את נושא הגרעין שעליו הוא התחייב, וזה הנושא שאותנו מטריד במיוחד, ואיתו ראש הממשלה מגיע להראות שהאיראנים בעצם למרות כל ההפצצות לא זנחו את נושא הגרעין ולא זנחו את הרצון להתקדם בנושא הגרעין, והמקור שכולם אומרים פתאום נזכרנו הוא רק סימפטום, הוא רק דוגמה להראות שהאיראנים בעצם לא ויתרו על הרעיון הזה של הזוז בנושא הגרעין. זה לא שהוא נולד יש מאין, אלא שהוא פשוט מראה את זה שהאיראנים לא זנחו. אבל אני חושב שכמו שטראמפ לא לגמרי מבין את האיראנים, גם האיראנים לא מבינים את טראמפ עצמו. נכון שיש לו עכשיו לוחות זמנים שהם מאוד לא נוחים מבחינתו, וזה בחירות האמצע בארצות הברית בשלושה בנובמבר. אנחנו סופרים עוד כמה ימים בחירות אצלנו, כמה ימים אחרי זה בחירות בארצות הברית. אבל, ויש כאן אבל גדול, יש מצב שמבחינת טראמפ הזירות התאחדו. זאת אומרת שגם פתיחת מיצרי הורמוז ייכנס יחד עם הגרעין, אם האיראנים לא יהיו מוכנים לעשות שום תזוזה. אבל גם אם הם יהיו מוכנים לעשות תזוזה בנושא הורמוז, שכרגע אנחנו אומנם רואים דיונים בין האומנים והאיראנים לבין זאת אומרת המתווכות, הקטרים והאומנים לבין האיראנים, גם אם יש שם תזוזה, זה לא אומר שטראמפ ויתר על רעיון הגרעין, ורעיון הגרעין בו יבוא, ובנושא הזה האיראנים לא היו מוכנים לזוז. ככה שבסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על פיצוץ רחב, אני מניח שזה לא עניין של אם, אלא זה עניין של מתי. עכשיו, המתי, אנחנו לא בהכרח סופרים אותו בימים, ואנחנו לא בהכרח סופרים אותו בשבועות. יכול מאוד להיות שאנחנו סופרים אותו בחודשים. ולכן, ואמרת נכון, כשאנחנו מסתכלים על מערך הכוחות בתוך הממשל האמריקאי, נכון, יש את ג'יי די ונס, שהוא באמת מוביל את העניין, ויש את ג'ארד קושניר וויטקוף, שהם באמת לא רוצים לראות מערכה רחבה כרגע, ותוסיף לזה גם את ברד קופר ואחרים שאמרו, הפצצנו כרגע באמצעים שעומדים לרשותנו את כל מה שיש בנושא הורמוז.
0: כן, באמצעים, בוא נאמר, באמצעים או בלבל שנקבע. כלומר, ברף הזה, בגדול מצינו, אדוני הנשיא, תתכבד ותחליט אם אתה רוצה לעלות קומה, כי ככה זה בזבוז חימושים, בזבוז אנרגיה וכוחות וחבל.
1: בדיוק, איך אמרנו, זה להפציץ דיונות עכשיו.
0: אבל, תראה, אני מנסה רגע לסמן בעזרתך, אתה מכיר מפגשים מן הסוג הזה, ואני כן רוצה, אתה יודע, אולי בכל זאת להסביר, שננסה אולי למפות את הסיכונים מבחינת נתניהו. תראה, שני האישים האלה נמצאים בתקופת בחירות. על ציר הזמן, נתניהו קרוב יותר לתקופת הבחירות שלו באוקטובר, טראמפ בנובמבר. מבחינת טראמפ הוא צריך לעבור את נובמבר, מבחינת נתניהו משהו צריך לקרות לפני אוקטובר. אני רוצה לקוות ולהאמין שהאלמנט הפוליטי הוא משני לאלמנט הביטחוני, יש מי שיגידו שאני נאיבי. אני רוצה להאמין שכשזה מגיע לסוגיות כאלה קרדינליות, הפוליטי הוא מספר 2 או 3 ולא ראשון. ובכל זאת, מבחינת נתניהו, יש כאן ציר זמן ויש כאן סיכון מאוד משמעותי, גם ברמה הפוליטית, אם הפגישה הזו פתאום הופכת לאיזה אירוע של הפצרה פומבית, צאו מלבנון ומסוריה, אין לכם מה לחפש שם או משהו בסגנון הזה. איפה היית מסמן את הסיכון הכי משמעותי, יקי?
1: זה לא יהיה שם. זאת אומרת, אני חושב שגם טראמפ מבין את זה. מה שטראמפ רוצה, זה הוא רוצה לראות זוזה בכל המישורים האלה. גם בלבנון, גם בעזה, גם בסוריה. כל הנושא הזה של הסכמי אברהם, קריטי לו, חשוב לו בקדנציה הזאת. הוא מבין שזה המורשת, אולי מעבר למלחמה עם איראן, הוא בטח הדיפלומטית הכי גדולה שהוא יוכל להשאיר. ולכן הוא יצטרך להראות תנועה כלשהי. זה לא אומר יציאה מלאה, לא מלבנון, וזה לא אומר יציאה מעזה. אבל זה כן אומר איזושהי תנועה, כמו שראינו בימים האחרונים קורה, גם בפיילוט מול לבנון, גם באישור העניין של הכנסת כוח הייצוב הבינלאומי בעזה לנקודה מסוימת. זאת אומרת, אנחנו נראה כאן...
0: ולכן ראינו את זה עובר בהחלטת הממשלה, אבל אני נוטה להאמין שכל אלה, בוא נאמר, מחוות מקדימות לדבר האמיתי. הדבר האמיתי מבחינת נתניהו הוא להסביר לדעתך, אנחנו לא חשופים למודיעין, לא אתה, לא אני, לא אף אחד מהמאזינים שלנו, אבל להסביר לטראמפ שאין זמן לחכות 3-4 חודשים אם אתה צריך להאריך?
1: אני לא חושב שהוא יכול לעשות את זה. לא, הוא בטח לא יכול להיראות כדוחף לעניין הזה, בטח לא כשיש אופוזיציה בתוך הממשל עצמו לאיזושהי תנועה, ולכן הוא לא יוכל ליצור איזושהי התנגשות. הוא כן יכול לעשות, והוא יעשה את זה בפגישה, להראות, תראה, האיראנים, למרות כל ההפצצות והכל, לא זנחו את נושא הגרעין, הם כן, למרות כל המכות הקשות מאוד שהם קיבלו, למרות העובדה שהחזרנו אותם אחורה, הנה ההוכחה שהאיראנים עדיין מתקדמים ולא זנחו את הרעיון הזה, והוא צריך את המחויבות מטראמפ בנושא הזה של אני הבטחתי ולכן אני אקיים, גם אם זה לא עכשיו, אז זה בעוד כמה חודשים. במקביל, הוא, נגיד, בוא אני אתן לך עוד דוגמה, הוא לא יכול לבוא לטראמפ ולהגיד לו אל תבקור F-35 לטורקים. הוא לא יכול להגיד את זה, כי אז הוא נכנס לפיצוץ עם טראמפ, אבל הוא כן יכול להגיד לו בוא תשמור על היתרון האיכותי של ישראל, ולכן אנחנו נצטרך א' ב' ג' כדי שהיתרון האיכותי של ישראל יישמר. זה דברים שיהיה להם כסף.
0: יקי, אלה דברים, אבל אלה דברים שאפשר לעשות גם מירושלים. אני חוזר איתך לשאלה הראשונה, מה ההישג הנדרש מבחינת נתניהו בביקור הזה? אני חושב שזה מעבר לסעיפים שמנית וכולם חשובים. כשנתניהו יוצא לשם בתזמון הזה, הפגישה חשובה לו מעצם קיומה?
1: תראה, כן. התשובה היא כן, ואני אגיד לך מה הבעיה, אופר. אנחנו מסתכלים על זה, זה בסופו של דבר זו הפגישה השמינית בין השניים. והפגישה השמינית בין השניים, זה מראה לך על מערכת היחסים המאוד טובה מצד אחד. מצד שני, על הריק שקיים... חוץ ממערכת היחסים הטובה הזאת בקשר בין וושינגטון לבין ירושלים, ומה זה אומר?
0: המנגנון שמסביב.
1: בדיוק, זה אומר שהכל מנוהל בלשכות עצמם, ויש משמעות להגעה, בטח שיש אופוזיציה בתוך הממשל עצמו, ויש כל מיני, יש מערכי חסימות. אז יש כאן יתרון, ויש כאן בעיה. היתרון הוא שהקשר בסופו של דבר מנוהל על ידי שני האישים הבכירים ביותר בשתי המדינות. החיסרון הוא שאין לך איזה מערכת בפרים, או איזושהי מערכת של דרמרים למיניהם, שיכולה לעבור עוד שלב, עוד קומה ועוד קומה, ורק אחרי זה להגיע לאיזו הכרעה של הנושא, החצי נושא, בין הנשיא לבין ראש הממשלה. את המערכת הזו, בגדול, היא הרבה פחות קיימת מבעבר. ולכן יש חשיבות לפגישה הזאת. האם הפגישה הזאת בהכרח תוליד משהו מאוד מאוד דרמטי? לא. אבל תראה, לינזי, ובוא נעשה חיבור, לינזי גרם,
0: מנוחתו עדן.
1: שבאמת היה מנוחתו עדן, שביום שלישי, זו הסיבה שראש הממשלה נוסע לוושינגטון ביום שלישי טקס ההשכבה, ביום רביעי ההלוויה עצמה, היה אחד ממושכי החוטים הכי גדולים שהיו בוושינגטון, ולטובתה, אתה יודע, לטובתה של ארצות הברית, אני רציתי להגיד לטובתה של ישראל, אבל הוא לגמרי הבין שהאינטרסים כאן הם אינטרסים חופשיים.
0: דיוק חשוב.
1: אבל גם במותו, הוא עדיין ממשיך למשוך בחוטים, זאת אומרת, בנושא מדיניות החוץ, כי גם מגיע זלנסקי וידבר עם טראמפ, ובסופו של דבר הוא ישמע גם על הבעיה הרוסית וגם על הבעיה האיראנית, והזירות כאן הן זירות שבסופו של דבר מתאחדות. ולכן יש חשיבות גדולה לפגישה הזאת. האם הפגישה הזאת עצמה תוליד מחר משהו דרמטי? אני לא חושב, אופר. אני לא חושב...
0: ואמרת בצדק, זה האינטרס המובהק של ישראל.
1: נכון.
0: לא לייצר את הלינקג' הישיר הזה בין הפגישה לבין סבב אמריקני נוסף, ולהפך, כלומר, משהו שיראה כמושפע באופן ישיר, יקשה מאוד גם על טראמפ בשיווק האירוע אצלו בבית בדעת הקהל, בטח לא ישפר את מצבה של ישראל שם, ולכן כנראה שאנחנו שוב נהיה צנועים, לא יודעים באמת מה יוצג שם, אבל נקווה שיהיה שם קשב לאינטרסים הישראלים. יאקי, נדבר עוד בהמשך היום, אני מאמין. להתראות חביבי, יום טוב. ובהצלחה, בהצלחה בביקור, נקווה שתצא פגישה טובה עבור מדינת ישראל. אפרת פורשר, כתבת פלילים, וואלה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
0: סיפור חריג בכל קנה מידה, אתמול הודעה של המשטרה, אם שחשודה בחטיפת שני ילדיה, ספרי לנו על זה.
2: אמת, אז בעצם אנחנו מדברים על... ישראלית לשעבר שמתגוררת עם בעלה בארצות הברית, שהם שני ילדים, בעלה הוא אמריקאי קנדי, הוא לא ישראלי, והם היו בקנדה בביקור אצל המשפחה שלו בקנדה בחודש יולי-אוגוסט, הוא חזר לארצות הברית והיא נשארה שם, והייתה אמורה לחזור עם הילדים, יש להם שני ילדים, שלוש ושנה, והיא הייתה אמורה לחזור איתם לארצות הברית, אלא שהיא החליטה ממש כפי משורדה בחקירה לנסוע לישראל למשפחה שלה בלי להתקן אותו
0: שנה אחורה.
2: כן, הוא לא ידע בכלל שהיא נסעה לישראל, מבחינתו היא הייתה בקנדה, ומדי פעם הוא ככה שאל אותה מה קורה, והיא אמרה שהיא נתנה לו כל מיני תירוצים ואמרה שהיא תגיע, וכל הזמן הזה היא הייתה בישראל ולא היה לו מושג. וממה שעולה מהחקירה זה שרק בינואר האחרון, הוא, אחרי שהוא כבר יצר קשר עם הרשויות בקנדה, הוא הבין שהיא לא בקנדה, אלא הגיעה לישראל. ומכאן אנחנו התחיל תהליך בעצם של, הוא פנה לרשויות בישראל, הגיש תלונה במשטרה, בית המשפט בישראל היה צריך להכריז עליה כחשודה בחטיפה, ולהוציא לצו מעצר, ובעצם המשטרה בכל החודשים האחרונים מנסה לאתר אותה ואת הילדים, היא חקרה גם את האימא של האישה הזאת, ושטענה שאומנם באוקטובר היא הייתה אצלה, אבל אחר כך היא נעלמה, ולא יודעים בעצם
0: טוב, זה אירוע, את יודעת, בכל, מכל כיוון שמסתכלים עליו, אירוע שמעלה הרבה מאוד סימני שאלה, אדם אחד שנעלם זה משהו אחד, אישה עם שני ילדים, כלומר, שלושה דרכונים שעוד עשו איזושהי תנועה, זה אנשים שצריכים לחיות, להתקיים, ואתמול המשטרה באמת בהודעה חריגה, גם מוציאה, על אף שמדובר בקטינים, מוציאה גם את תמונת האם וגם את תמונתם של שני הילדים, כדי באמת לנסות ולסגור אליה, איכן שהיא מסתתרת, קהילה שראתה, אנשים שפגשו בסופר, כדי להתחיל ולגלות עוד מידע.
2: נכון, כי המשטרה בעצם לא הצליחה להתקדם, לא הייתה שום דבר, ולכן הוציאו את ההודעה החריגה הזאת. החשד הוא שהיא נטמעה באחת הקהילות החרדיות בירושלים. אנחנו יודעים שזה יכול להיות די קל. יש שם קהילה מאוד, זאת קהילה עוטפת, שגם לא תמיד
0: בחלקים המסוגרים.
2: עם הרשויות, כן. ולכן זו הערכה, מנהלים גם שיח עם מנהיגי הקהילות בירושלים, כדי לנסות להבין, אבל כרגע באמת אין קצה חוט, ולכן ההודעה החריגה הזאת.
0: אפרת פורשר, כתבת פלילים, וואלה, תודה רבה אפרת.
2: בשמחה, יום טוב.
0: יום טוב, עורכת הדין אביבית מוסקוביץ', משרד לענייני משפחה, מומחית לאמנת האג. אביבית, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: קודם כל, ברמת המנגנון המשפטי, כשקורה אירוע כזה, מה הקשר בין המדינות, איך זה מתנהל בפועל בין מדינת ישראל לקנדה והצו שיוצא בקנדה, שבעצם גם מפעיל את המנגנון כאן בישראל?
3: אז קודם כל, אני רק רוצה טיפה לתקן, מההבנה שלי, הם לא אזרחי קנדה, אלא אזרחי ארצות הברית, זאת אומרת שזה מקום המגורים הקבוע של הקטינים.
0: לפי הודעת המשטרה, יכול להיות שזה באמת נכון לגבי הקטינים, לפי הודעת המשטרה, אם אני לא טועה, האם היא אזרחית ישראלית קנדית.
3: אוקיי, אבל אז צריך לבחון, כאשר מדובר ברשויות מרכזיות, בעצם את המדינה, שם גרו הקטינים באופן קבוע, איפה מקום המגורים המרכזי שלהם היה, עד לאותו אירוע. כי אני, ממה שאני לפחות שמעתי על המקרה, אז קנדה הייתה לא מקום מגורים, אלא מקום שהם נסעו לבקר בו. ואז הדבר הנכון הוא בעצם הרשויות המרכזיות של ארצות הברית, אל מול של ישראל. ככה זה עובד. זו רק אחת הדרכים כדי לנסות לסייע בהשבת קטינים חטופים. כמובן שיש גם את הפן האזרחי של תביעה להשבת קטין חטוף. רק שכאן יש קושי מאוד מאוד משמעותי בפרשה הספציפית הזאת, שבעצם אין מול מי להתדיין כשלא מוצאים אותם. מה שמקשה.
0: כן, וזה בעצם אתגר חקירתי, אבל עוד לפני האתגר החקירתי, את יודעת, יש משהו שהוא כמעט כשל מילולי, לומר הורה חשוד בחטיפת ילדיו, כן? כלומר, הורה הוא ההורה של הילד. בעצם ברמה המשפטית, מה הופך הורה מהורה שהילדים נמצאים תחת סמכותו, אחריותו, לכזה שחשוד באמת בסעיף כל כך משמעותי של חטיפה של הילדים בעצם מידי ההורה השני?
3: אז קודם כל, עצם העובדה שבעצם לוקחים ילדים ומעתיקים את מקום מגוריהם ממקום המגורים הקבוע למקום מגורים אחר, ובכך בעצם מפרים את זכויות המשמורת של ההורה האחר, שבעצם הרבה פעמים עושים המון מעשים אקטיביים כדי שזה יקרה. למשל, הזמנת טיסה כשהצד השני לא יודע, כל מיני דברים מאחרי גבו. זה בהחלט יכול, נכון שכאילו האפוטרופסות הטבעית היא של ההורים, אבל כששוללים את הזכות של ההורי האחר, שם אתה הופך להיות לחשוד, וזה טוב שאתה מקפיד ואומר חשוד, כי עוד אין פה הכרעת דין או משהו, זה עוד טרם יתברר בעצם.
0: כן, עוד בשלב הזה רוצים להבין מי נגד מי ואיכן הם בעיקר נמצאים.
3: נכון, אני כן רוצה לומר שמדובר במקרה מאוד מאוד חריג, לא מקובל לפרסם הרי תמונות של קטינים, שמות של קטינים.
0: בדיוק, נגענו בזה גם בשיחה עם אפרת.
3: אוקיי, אז אני אותה
0: לא שמעתי. כן, כן, לא, מצוין, אבל זה בהחלט נקודה חשובה.
3: זה מאוד חריג, ואני כן רוצה להגיד, לטובת המאזינים, שיש יש אופציה כזאת, בעצם בחוק הנוער. יש אפשרות לפי סעיף 24א לחוק הנוער, בעצם אפשר לאפשר למשטרה או לתקשורת מטעם המשטרה, אפשרות לפרסם פרטים מזהים של קטינים כדי לחפש אחריהם או לחקור עבירה, ובאמת החריג זה שם ותמונה של קטינים, כמו שאנחנו רואים במקרה הזה.
0: כן, ואני מניח שיש עוד חשש שאני רוצה לגעת איתך בהיבט הזה לפני סיום. יש גם חשש מהורה שעושה מעשה כל כך קיצוני ופשוט נעלם, לפחות לכאורה, מעל פני האדמה למשך שנה. אני מניח שיש גם חשש שמלווה כל העת את הרשויות לפני שהן עושות צעד כזה, שמה חלילה זה יגרום להורה שכנראה ממילא נמצא במצב קיצוני ונוקט פעולות קיצוניות, לנקוט פעולות קיצוניות אפילו יותר. איך נראה האיזון הזה?
3: נכון, אז אולי אני אגע איך יכולה להיראות ההשפעה של הדבר הזה. בסופו של דבר, יצטרכו, ולא במדינת ישראל, לא במדינה לכאורה אליה נחטפו הקטינים, לדון במשמורת של הקטינים, איכן הם ישעו. ואין לי ספק שמעשים מן הסוג הזה משפיעים גם על המשמורת של הקטינים. אבל אני רוצה קצת לסייג את דבריי. יש גם חריגים באמנת אג, ואלה דברים שהתבררו מן הסתם, אבל למשל, אם אותו אב יתברר בראיות כמובן, שהוא הסכים לאותה הרחקה, או שהוא השלים, מכיוון שבכל זאת מדובר באמא שמשנת 25, כמעט שנה נמצאת בארץ, כן? או אם למשל יוכח שנגיד ההחזרה של הקטינים תחשוף אותם לנזק נפשי, פיזי, בלתי נסבל, או שהם השתלבו מאוד בסביבה החדשה שלהם בחלוף שנה, כמובן הדברים צריכים להיות בהדבק, אז כמובן נזק נפשי ופיזי הוא לאו דווקא בהדבק, אבל אם האב השלים והם השתלבו, זה יכול להיות דברים שהם בהדבק. אז זה דברים שצריכים להיבחן, זאת אומרת, זה לא, אנחנו שומעים סיפור מצד אחד עם ילדים שהתמונות מפורסמות, אבל יש כאן, זה לא חד מימדי, זה מה שאני רוצה לומר.
0: חד משמעית, זה אף פעם לא חד מימדי, וכך או כך, העלמות של שני ילדים, בין אם בחסות הורה ובין אם בחסות גורם אחר, זה אירוע מורכב, ונקווה שיעבור בשלום. החכמנו, עורכת הדין אביבית מוסקוביץ', מומחית לענייני משפחה ולאמנת האג, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, נחזור מיד עם התקלה במערך הבקרה האווירית של אירופה, מה שמשפיע כבר מאוד על הרבה מאוד טיסות ברחבי היבשת וגם כאן מישראל.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
11: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים כאן שמה. כפוף לתקנון.
12: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
13: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: אלי סניור, ראש דסק הפלילי מרשת 13, אלן אלי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, עופר.
3: אתמול ראיינו את אמו של אלדר בן ה-23 מדימונה, שלפני יותר משבוע כבר סימס לחברתו מתוך קטטה בתל אביב שיש בלגן, ומאז נעלמו עקבותיו. שעות אחר כך אנחנו שומעים על התפתחות משמעותית בחקירה. מה אתה יודע לספר לנו?
4: כן, עופר, אז ככל שחלפות השעות, אולי כבר אפשר לומר הימים, אז הסיפור הזה תופס יותר ויותר גוון פלילי. כמו שאמרת, אלדר דיין בן 23 מדימונה הגיע לבילוי בפארק הירקון בתל אביב ביום שבת לפני 10 ימים. הוא באמת שולח אס-אמס לחברתו שיש ככל הנראה לו ולחבריו בלגן, אבל מפה הסיפור תופס תפנית. השלב הבא שיש איזה אינטראקציה עם הסיפור הזה, זה ששוטרי תחנת פתח תקווה מוצאים רכב נטוש סמוך לתחנת דלק. הרכב נראה כאילו עבר תאונה, שמשה קדמית מנופצת, וזהו, הם עושים בדיקות, טביעות אצבע, ומוצאים שם טביעות אצבע גם של אלדר דיין, גם של שני חברים שהיו אותו ככל נראה ברכב, אחד מהם הוא בעל הרכב, יוצרים קשר, אבל אלדר דיין נעלם. אתמול בעצם מגיעים שני החברים שוב לעדות במשטרה, אבל הגרסאות שלהם סותרות, ובמשטרת דימונה מחליטים לעצור את שניהם. אחד מספר על קטטה שהייתה להם עם אריתריאים, השני אומר אני בכלל לא הייתי באירוע הזה, כך שבמשטרה מבינים שככל הנראה מסתירים משהו. הם נחקרים בחשד לשיבוש הליכי חקירה וקשירת קשר לביצוע פשע נכון לעכשיו, אבל באמת לומר שהם לא יודעים לשפוך כרגע או איך נעלם החבר שלהם, הם לא יודעים להסביר למה הם לא עשו איתו קשר, וכך באמת יוצא מצב שעשרה ימים אחרי שהם היו כולם בסוג של מסיבה בפארק הירקון או בבילוי בפארק הירקון, חבר אחד לא חזר ובעצם נעדר עד היום.
3: תגיד, כשאתה מדבר עם המשטרה, ואנחנו נתנסח בעדינות, כי באמת יש פה דאגה גדולה של משפחה וחקירה רגישה, מה חושדים במשטרה שקורה שם?
4: תראה, בוא נאמר עד עכשיו המשטרה, ואני לא יודע למה, דוק, לא הייתה בעצימות גדולה על הסיפור הזה, אתה יודע, אירועי נעדרים, אנחנו נסה להבין בסוף, צריך לזכור שהאירוע הזה מתחיל ביום שבת לפני 10 ימים, אתמול החקירה הזאת תופסת בתאוצה, בין היתר גם בגלל שהמשפחה מעלה את זה יותר ויותר ברשתות החברתיות, אבל ברור שאם אנחנו הולכים כמה חברים, אתה יודע, הדעת ניתנת שאנחנו נדאג אחד לשני, לפחות נדע לאחר מכן או נתקשר האחד עם השני. זה לא קרה. הפעם האחרונה, כמו שאמרנו, דיברו עם אלדר דיין, הייתה זו חברתו לפני 10 ימים, החברים לא יצרו איתו קשר, לא ניסו ליצור איתו קשר, לא ידעו לומר למשטרה איכנו. זאת אומרת, הם האחרונים שראו אותו, אתה רואה את הרכב, מי שראה אותו, הרכב עם שמשה מנופצת, נראה כאילו עבר סוג של תאונה, וגם נטוש, אף אחד לא בא לקחת אותו, זה מעלה חשד, אז כאמור, כרגע הם נחשדים בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע, אני לא יודע עדיין איזה מהמחשדים את המשטרה, וגם שיבוש הליכי חקירה, אם במשטרה מאמינים שהם יוכלו לתת להם, אתה יודע, קצת יותר רקע למה שהיה בדקות לפני שהם נטשו את הרכב, או בפעם האחרונה שהם ראו את חברם אלדר דיין בחיים.
3: אלי סניור, ראש דסק הפלילים, רשת 13. אלי, תודה רבה.
4: תודה לך, אופן.
3: עכשיו אנחנו לתקלה במערך הבקרה האווירית האירופית. פרופסור ניקול אדלר, אוניברסיטה העברית, שלום ובוקר טוב.
5: בוקר טוב.
3: קודם כל, עוד לפני שנכניס אותך ממש ללוח הטיסות, ספרי לנו על מהות התקלה וכמה באמת מדובר בכשל דרמטי בתקופת סי העונה.
5: הסיפור הוא של אילוצים ותמרוצים. לא השקיעו מספיק בטכנולוגיה בעולם הזה. ואחרי שיוון נפל, גם יש בעיות באירופה.
3: וזה מתחיל באמת ביוון, ומתגלגל ומתרחב, כשכרגע פחות או יותר, על כמה טיסות אנחנו מדברים שנפגעו או שובשו כתוצאה מזה?
5: הפוינט ראי שעכשיו רשת המרכזית נפלה, והם צריכים להתחיל אותו מחדש. והם לוקחים משני זהירות, בדרך כלל מנהל הרשת קובע מתי טיסה יכולה לצאת כפונקציה של הבנה שלא יהיו, שלא יהיה עומס יתר בדרך, כי לא רוצים לשרוף דלק בצורה מיותרת, אז נשארים בקרקע. ולכן מנהל הרשת הוא מאוד חשוב.
3: טוב, אנחנו מדברים על traffic time בלשון המעטה, זה באמת סיונת התיירות. כמה לדעתך, כמה זמן ייקח תקן את האירוע הזה?
5: זה יכול לקחת עד כמה ימים. זה קורה לא מעט, גם בארצות הברית וגם באירופה.
3: ימים.
5: זה יכול לקחת כמה זמן, כן, להסתדר וכל המטוסים במקומות הלא נכונים, אז כן, טוב. זה ייקח זמן, להסתדר.
3: חתיכת בלגן בסיונת התיירות, פרופסור ניקול לאדלר, אוניברסיטה העברית, תודה רבה ששוחחת איתנו.
5: בשמחה.
3: כל טוב, אנחנו עושים הפסקה קצרה. מיד לעניינים הפוליטיים, אחד מכל 10 ישראלים עוד לא החליטו למי הם יצביעו, לא יודעים, חלקם לא יודעים אפילו להכריע באיזה גוש הם נמצאים. תכף נדבר עם רוני רימון, הקמפיינר והיועצו לשעבר של נתניהו, לאן זה לוקח את הקמפיינים בשלושת החודשים שנותרו עד הבחירות, כבר.
1: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר! מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: יש לייפסטייל?
6: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: פולקסווגן טיירון החדש. הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות.

0: עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
1: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
3: אלי
2: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
0: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
7: אנחנו ממשיכים אחרי רצף ארוך של ויכוחים, מהמורות ודחיות וגם לא מעט ניסיונות למסמס את ההליך. חברי הליכוד יצאו אתמול להצביע על הצעת ראש הממשלה נתניהו ויו"ר מרכז המפלגה השר חיים כץ על פריימריז שבעצם יצמצמו משמעותית את המקומות החופשיים, כשנתניהו ייהנה מרשימה של שריונים. אבל אתמול האירוע הזה עובר בדרמה וברוב דחוק, אישור ברוב מזערי של יוזמת נתניהו וכץ, כמובן טענות לזיופים. אמיר רטינגר, כתב פוליטי ידיעות אחרונות. אמיר, שלום, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב.
7: 5 קולות, כמה?
8: 6, כן, 6 קולות. הפער בסעיף הזה, הסעיף השנוי במחלוקת של הסיפור שמאפשר לחברי כנסת וסגני שרים מכהנים להתמודד במחוזות, סעיף שמתנגדיו ניסו למתג אותו, ובצדק אגב, כסעיף חיים כץ ולא כסעיף נתניהו, וזה מה שאפשר בעצם להגיע לתוצאה שכמעט הפסד לנתניהו וחיים כץ בהקשר הזה. הסעיפים האחרים שמזוהים רק עם נתניהו, שזה השריונים ותקנון הפריימריז, עברו ברוב משמעותי.
7: כן, גם שמענו את מצעד כמובן השרים שיצאו בסרטונים, כן. בסרטוני תמיכה נלהבים, כן?
8: כן, אז לשכת נתניהו באמת, כמו שאתה אומר, ביקשה סרטוני תמיכה. והסעיף 2 גם עובר ב6 קולות, ויש עכשיו טענות לזיופים, ודרישות שהספירה לא הייתה תקנית בכל מיני מקומות, וכל פסולים, וזה כנראה יהיה פה קרב משפטי בנושא הזה, אבל צריך להגיד שברגע ש... זה עבר בפעם הראשונה, אני חושב שזה קשה יהיה להחזיר את הגלגל לאחור, ולכן המשמעות היא שהסעיפים של נתניהו עברו.
7: מצד אחד נתניהו רוצה כאן רשימה שונה, במובנים רבים הוא חושב שהרשימה או הפוטנציאל של פריימריז מגלם בתוך הסיכון מאוד משמעותי, שאולי יש חלקים במפלגה שהפכו למשקולת מבחינתו ברמת הקמפיין. מצד שני הוא מייצר שם כיסי תסיסה מאוד לא מבוטלים. כמה זה משהו שיכול להיות באוכריו כשהוא ינסה להניע את השטח ביום הבוחר?
8: תראה, בוודאי זה יפגע בו, אבל בסוף צריך להבין שהמכנה המשותף, לא משנה כמה מרמור ותיסה יש, הליכודניקים רוצים שלטון, ובסוף אם הם לא יעבדו בשביל הדבר הזה, אמנם השטח יכול שדוד ביטן ואנושיו וכל מיני דמויות כאלה ואחרות

0: כאוסים, אבל בסוף, אם הם לא יראו שלטון, אז הם בכלל אין להם שום השפעה. כלומר, אם עכשיו חברי המרכז גם ככה, השפעתם ירדה, אז עכשיו, אם הם לא יהיו בשלטון, הם סתם יהיו באופוזיציה, הם מבינים את זה יותר מכולם, שכוחם עוד יותר ירד ו... הם תמיד בליכוד.
1: ולכן נתניהו בונה על האינטרס, על האינטרס הזה שבסופו של דבר ישאיר אותם לצידו. ובואו נצרף אלינו אמיר את רוני רימון, יועץ אסטרטגי, קמפיינר, לשעבר יועצו של ראש הממשלה. רוני, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופיר.
1: ועם שניכם אני רוצה לדבר על נתון שאנחנו אתמול מעלים מתוך סקר של מנו גבע. אחד מכל 10 ישראלים עוד לא החליט למי להצביע, בחישוב מתמטי נאמר אלה 12 מנדטים, אבל בגלל שאותה קבוצה גם נוטה להישאר יותר בבית עם ההתלבטות ביום הבוחר, אלה בערך, נגיד, בין 8 ל-10 מנדטים בפועל. רוני, תחילה אליך, מה זה אומר מבחינת הקמפיינרים, כשהם יושבים על הבריכה הזו, כמה בה הם ממוקדים בעצם בתקופה הקרובה?
2: אני חושב שהבעיה נמצאת יותר בגרוש של נתניהו מאשר בגרוש הנגדי, משום שאני חושב שיש, קודם כל, יש למצביע ליכוד נטייה להצביע באחוזים נמוכים יותר מאשר לגרוש האחר, ובית אני חושב שהבעיה של הליכוד היא יותר גבוהה, משום שחלק, התוצאות של הסקרים מראות שחלק מהגרוש עבר לגרוש השני, זה אומר שלליכוד יש בעיה להחזיר אותם בחזרה הביתה, מה שלפי דעתי מגדיל את ה10% שאתם הראיתם אתמול בחדשות 12 לאחוז גבוה יותר, וזאת לפי דעתי הבעיה מאוד רצינית. לא סתם נתניהו רוצה בעצם לטייב את הרשימה שלו כדי להחזיר את האנשים האלה הביתה ולגרום למתלבטים, כפי שאתם הראיתם, להחליט נכון במרכאות או בלי נכון, או במרכאות נכון או לא נכון מבחינתו.
1: כן, ואמיר, מבחינת הקמפיין של נתניהו, אנחנו רואים שכרגע הוא עדיין עובד על הרגש השלילי, יותר על הסיפור של מי ישתף פעולה עם הערבים, הישענות ותמיכה וכולי וכולי, כי בעצם הקמפיינרים מרגישים שנכון לעכשיו קשה להם לבוא ולשווק הישגים?
0: שנתניהו תמיד, אגב, כל הקמפיינים שלו ברוב השנים היו מה הצד השני לא בסדר או איזשהו דלגיטימציה לצד השני, ולא דווקא מה שנקרא הפגנת ההישגים שלו. תמיד, הרבה פעמים זה כך. עכשיו, פה נתניהו מזהה, בטח הוא אחרי קדנציה בעייתית, ברור אחרי השביעי באוקטובר, אחרי הסיפור עם החרדי, יש לו הרבה עקב אכילס, מה שנקרא. והוא בעצם בא למתנדנדים האלה שאתה סקרת אותם, והוא אומר להם, נכון, אתם מוכזבי קואליציה, הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל הוא מנסה ללחוץ עליהם על רגשי ההפחדה, מיהר גולן, ממנסור עבאס, מממשלה של אייזנקוט בהישענות עליהם ובשותפות איתם וכן הלאה. ואני חייב להגיד שבלי קשר לקמפיין, אני חושב, לפחות במרחב שבו אני חי, שבציונות הלזית יש התלבטות אמיתית.
1: חד משמעית, אני חושב שזה הציבור המתלבט ביותר נכון לרגע הזה שבו אנחנו מדברים.
0: כי מצד אחד, באמת, זה לא עניין של קמפיין, זה באמת דילמה שאדם אומר לעצמו, מצד אחד, לא רוצה יותר את הסיפור עם החרדים, בטח אחרי 3 שנים של מלחמה. מצד שני, שומע את יאיר גולן ואנשיו אחרי הפיגוע ביום שישי, וכל היחס ליהודה ושומרון ולמתנחלים, ואומר לעצמו, מה הטרייד-אוף שאני מוכן לעשות? ויש כאלה שיהיו מוכנים. כי הם אומרים, יש את ליברמן ובנט שיהיו שם, ובעצם לא יאפשרו לו כלום, והוא סתם אומר, אמירות קמפיין, אז לא נוח לי איתו. בסדר, אז כמו שלא נוח לי עם החרדי, ויש כאלה שיגידו, לא, אני לא מוכן, אני מוכן להמשיך את השותפות עם החרדי, רק בשביל לא להיות חלק מממשלה שיש בה את הצדדים האלה.
1: אבל תראו, עובד כאן לדעתי אייזנקוט לא רע בכלל, וגם בצלמו אולי חילי טרופר ויועז הנדל, שאתמול אצלנו עוברים פעם ראשונה את אחוז החסימה, שבעצם באים ואומרים, אנחנו לא מדברים על השחקנים, אנחנו מדברים על כללי המשחק. אייזנקוט בא ואומר, רוני, לא יש 3 כללים, הוא לא מתעסק, לא חרדים, לא ערבים, מי שמתיישר עם 3 הכללים האלה, מגילת העצמאות, מדינה יהודית ודמוקרטית ושוויון לכל, כולם אהלן וסהלן. כמה זה משהו שיכול לנטרל באמת את הסנטימנט שעליו מדבר אמיר, למשל, בקרב הציונות הדתית, או הימין שתומך אפילו בליברמן, ולא רוצה לראות את יאיר גולן עם גבי לסקי ורדמן איתו ברשימה?
2: תראה, זאת תהיה דילמה. אני חושב שבקטע הזה הליכוד עושה נכון כשהוא מחבר את, את הגוש, את הגוש של אייזנקוט, שמחבר אותו נניח עם יאיר גולן, כי זה צובע את זה בצבעים שמצביעים, מה שנקרא סוויצ'רים, שאמורים לעבור מצד לצד, זה צובע אותם בצבעים לא טובים, אבל זה לא מספיק. מה שלפי דעתי עושה לאייזנקוט את העבודה, זה הקטע שהוא מצטיין, או מצטייר כממלכתי, זה דבר אחד. הדבר השני זה שהוא מצטייר כאדם אמין. אני חושב שלא מדברים על זה מספיק, אבל התכונות האישיותיות של האנשים הפעם, לפי דעתי, ידברו יותר. והקטע של הממלכתיות של אייזנקוט בהחלט מדבר. אתמול, לדעתי...
1: אתה אומר, אנשים מעשו במגה המתוחכמים, הפוליטיקאים, תן גוד גייז.
2: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני חושב שחלק מההצלחה של אייזנקוט זה העובדה שהוא המועמד עם הכי פחות קריזמה. והדבר הזה שהוא עם הכי פחות קריזמה נותנת לו אלמנט של אמינות. כי אנשים אומרים, וואלה, נמאס לנו מקריזמטורים, אנחנו רוצים אדם בגובה העיניים, וזה אייזנקוט, אין לו קריזמה, הוא לא נראה ככה, הוא לא מדבר כמו תותח על, כמו איזה כוכב הוליוודי, זה מה שאני רוצה.
1: אנשים, אבל... אנשים שיקומו בבוקר לעבוד.
2: כן, עכשיו, יש רק דבר אחד, בהמשך לשאלה שלך, דבר אחד, אני חושב שאתמול אייזנקוט עשה טעות בקרב הקהלים שלו, ואני ראיתי, אתה יודע, לפעמים אתה רואה דוגמיות של אנשים שאתה מדבר איתם, כשהוא לא פסל את החרדים, וכמובן הם צריכים להתיישר וצריכים לתמוך.
1: להתעלות לגודל השעה, כן.
2: יש הרבה אנשים בגוש הנגדי לנתניהו שלא מוכנים לשמוע מהמילה חרדים.
1: אני אתן לך את זה במספרים, ואני רוצה רגע להתחבר, כי כבר יוצא עכשיו ציטוט של גפני מיתד נאמן שמתחבר למה שאמיר אמר. אני אתן לך רק את מה שאתה אומר במספרים. כשאנחנו בדקנו את השאלה הזו, מה יקרה אם לא יהיה רוב לאף אחד מהצדדים, בקרב מצביעי האופוזיציה יש 13% שאמרו שהם מוכנים לממשלת אחדות עם נתניהו, תחת נתניהו, ולא ללכת עם הערבים. 44% אמרו שהם מוכנים להישען מבחוץ על רעם, ו6% בלבד אמרו שבמקרה כזה הם יעדיפו שיתוף פעולה עם החרדים. זה לחלוטין מתכתב עם מה שאתה אומר, אמיר, ואני מחזיר את זה רגע לצד של הקואליציה, כי שם אנחנו רואים שבערך אחד מכל חמישה רוצה לראות את החרדים מחוץ לקואליציה הצידית, מקרב תומכי הקואליציה. ועכשיו גפני עם ציטוט ביתד נאמן, הציונות הדתית, מפלגה ככל המפלגות החילוניות האחרות, ירצו אותנו בכל קואליציה כי אנחנו הכי נורמליים ובלי שגעונות. הוא עובד כרגע מבחינת מה שאתה, הנקודה שנגעת בה מקודם, עובד מצוין בקמפיין השני.
0: כן, אני לא כל כך הבנתי את פשר הציטוט של גפני, כאילו מה הקונטקסט, אבל ברור שאני רוצה להתחבר לסיפור הזה שגדי אייזנקוט מנסה לנטרל באמת את הקמפיין הזה עם יעל גולן. בעצם גדי אייזנקוט מראש בא ואומר שהכי חשוב זה להחליף את נתניהו. הוא בעצם לא נותן לנתניהו לעשות את הקמפיין הזה של אייזנקוט ישען על הערבים ועל החרדים, משהו נקרא בסתר כזה מאחורי הקלעים, באיזשהו קמפיין הפרדה. אייזנקוט בעצם פוצץ את הבלון הזה, בא ואמר, יש את התנאים כמו שאמרתם פה, ואם הם יעמדו בתנאים האלה, זה מה שיקרה, עדיף כדי להזיז את נתניהו. עכשיו, בצד השני מנסים כל הזמן, אתה יודע, ינסו ללקט, כמו שאמרנו, את האמירות של יאיר גולן ואת מנסור עבאס. בסוף, בסוף, בסוף, השאלה הזה יהיה שאלת המספרים. היתרון הגדול של הגוש האופוזיציה, כמו שהיה אגב ב-2022, שהם באים רעבים. והסיפור בסוף יהיה אחוזי ההצבעה, עם כל הכבוד גם למתלבטים. אחוזי ההצבעה יהיו פה דרמטיים. האם נתניהו יצליח לשחזר את אחוזי ההצבעה בימין שהיו ב-22? אני בכלל לא בטוח. שם תמון הסכנה הגדולה שלו, בגלל שבאים אחרי קדנציה שלמה, ממשלת ימין מלא מלא, יותר מה שנקרא פחות רעבים ממה שהיו לפני זה, וזה גם שם הסיפור, והתורה שבאופוזיציה יותר רעבים לזה, ובכלל עוד לא התחלנו לדבר על סידור הגוש.
1: כן, טוב, שם עוד זה נראה שזה רחוק, אז לא בטוח שדאי להתחיל לדבר על זה. רוני, משפט שלך לסיכום?
2: תראה, כל הבחירות הם על 10 מנדטים שלפי הסקר של מנו גבע, במשך הרבה זמן עברו מהליכוד לגוש האופוזיציה. זה כל הקמפיין. עכשיו, חלק מהם נתניהו ינסה להחזיר, וחלק מהם יהיו אנשים שפשוט לא ילכו להצביע כי הם לא רוצים את אזינקוט ואת יאיר גולן וכדומה, אבל גם לא רוצים את נתניהו, והם יישארו הבית. זאת מפלגה בפני עצמה. אנחנו נשארים בבית, והליכוד אגב באופן מסורתי, כולל ב-2022, זה המפלגה היהודית עם אחוזי ההצבעה הנמוכים ביותר. זאת הערכה שלי.
1: חברים, תודה רבה לשניכם. רוני רימון, אמיר רטינגר, 3 חודשים לבחירות. תודה שהייתם איתנו. הפסקה לעדכון השעה 9. נחזור מיד עם שלום בן חנן, בין היתר על המכתב שמשגרים מאות קצינים לנשיא ארצות הברית רגע לפני פגישתו עם ראש הממשלה, מכתב שמעורר גם ביקורת לא מבוטלת, נדבר על זה בהמשך. גילי כהן הכתבת המדינית תהיה איתנו, וגם מנסור אבס שקורא אפרופו קווי היסוד שעליהם דיבר אייזנקוט, אז מנסור אבס אומר שירות לכולם, שירות לאומי אזרחי גם לצעירים ערבים. האם זה כבר הכנה לשיתוף פעולה עתידי?
3: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
4: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
5: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: הכלים הטובים ביותר בסטול.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: ברוך השם.
14: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
15: נכון.
14: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
15: לא, לא נכון.
14: נכון מאוד.
15: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
14: תודה רבה לך.
16: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: תוכנית סלקום. חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. צבא ירדן מסר שהוא ירד כטב"ם במרחב האווירי במדינה. מוקדם יותר הודיע חיל האוויר כי ירד גם הוא כטב"ם שזוהה בגבול ירדן. אתמול בבוקר הודיע צה"ל כי ירד שני כטב"מים שזוהו גם הם בגבול ירדן, אך לא עודכן מקור השיגור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתייחס הבוקר להצהרתו כי יכריז על קטר כמדינת אויב עם הקמת ממשלה חדשה.
1: אני לא יודע למה הוא לא מכריז היום על קטר כמדינת אויב.
2: אתה רומז לזה דבר, לקשר של לשכתו?
1: יכול להיות, זה יכול להיות הדבר הזה. זה לא מריח טוב. סביר להניח שברגע הזה יש מאות אנשים שמקבלים כסף מקטר ופועלים במדינת ישראל לקדם את האינטרס הקטרי.
0: גם בקדנציה שלך תעשו לקטר.
1: קרה דבר ענק באמצע, השבעה באוקטובר, וזה קריאת השכמה.
0: התקשורת בהירה את הדברים, אמר בנט כאן בתוכניתנו 79 ב-103 FM. התקשורת באיראן מדווחת על הוצאתם להורג של שלושה צעירים שהשתתפו במחאות באיספהאן נגד המשטר בינואר האחרון. גורמי אופוזיציה איראנים מדווחים כי רבים התייצבו מחוץ לבית הכלא שבו הוצאו המפגינים להורג. במקום התפתחו עימותים בשעה שכוחות הביטחון ניסו לפזר את ההמונים, ועל פי חלק מהדיווחים אישה שהייתה במקום נורתה למוות. מצרים סרבה להכניס לשטחה את סלח חמורי בעל אזרחות צרפתית ופלסטינית אחרי שישראל גירשה אותו לצרפת. חמורי הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות שיוחסו לו, ובהן חברות בחזית העממית לשחרור פלסטין וקשר להתנגשות ברב עובדיה יוסף. במערכת הפוליטית מגנים את ניפוץ דלת המערכת של חדשות 12 בפעם השנייה בתוך חודש. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי במדינה דמוקרטית אסור לאפשר אלימות נגד עיתונאים, ועל המשטרה למצות את הדין עם האחראים. גם גדי איזנקוט גינה את האירוע והטיל את האחריות למעשה על הממשלה, בטענה כי מסע הסתה השיטתי שהיא מנהלת נגד התקשורת ושתיקתה כעת מעניקים לגיטימציה להמשך האלימות בשטח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
0: בריח. את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. מכתב של רשימה ארוכה של קצינים במיל ובחירים במערכת הביטחון לשעבר, שמשוגר לנשיא ארצות הברית לקראת פגישתו עם ראש הממשלה ברקע האירועים ביהודה ושומרון, שמעלה גם אם לצורך העניין יש ביקורת, וכמובן שיש ביקורת ראויה, אלימות היא לא הפנים של מדינת ישראל, לא של חיילי צהל ולא של ההתיישבות ביהודה ושומרון, גם אם יש מקום לגמרי לגמרי לגמרי לבקר את זה שלא נעשה מספיק ושצריכים היו לאכוף יותר, הפנייה לנשיא ארצות הברית להפעיל לחץ על ראש הממשלה בפגישתו בעניין הזה סופגת הרבה מאוד ביקורת, גם על התוכן של המכתב וגם על עצם הפנייה. ואנחנו פותחים את השעה הזו עם שלום בן חנן, לשעבר בכיר שירות הביטחון הכללי, ראש אגף. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: כמי שאני יודע שדעתו בלשון המעטה אינה נוחה עם שום תיעוד ושום גילוי אלימות בין אזרחים לאזרחים, אני דווקא רוצה לשאול אותך בעניין הזה, איפה עובר הקו בעיניך?
1: לגבי הפנייה של הבכירים? אני נגד. אני חושב שזה מעשה שלא יעשה. אני חושב שזה מעיד על הקצנה אצלנו בעמדות הפוליטיות, עד כדי מוכנות לעשות צעדים שלא עושים. הפנייה הזאת לגורם חיצוני לארצות הברית, שדרך אגב אני מגנה אותה גם אם היא תבוא והיא באה, ואני אתן תכף דוגמאות, גם מכיוונים אחרים. אני חושב שהעניין הזה הוא עניין לא ראוי. אנחנו מדינה במלחמה, ראש הממשלה יוצא לשליחות לארצות הברית, אנחנו יכולים להתנגד לדעותיו, להתנגד לו, לחשוב שהוא עושה דברים לא נכון, לפנות לאמריקאים על איזושהי בעיה, ותכף אני אדבר גם על נפח הבעיה ומה שעושים ממנה, בעיניי זה לא נכון ולא ראוי. כדי להראות שעמדתי, דרך אגב, היא עמדה עקרונית, אני אגיד שגם מכיוונים אחרים כשנעשים פניות לאמריקאים, אני לא בעד. אני לא בעד שהנשיא טראמפ יקבל פנייה לתת חנינה לראש הממשלה. זה עניין פנימי של מדינת ישראל, לא פונים בדבר כזה לנשיא ארצות הברית. אני לא בעד אלה שמארגנים עצומה לפנייה לנשיא ארצות הברית להתערב ולהגביל את שופטי בית המשפט העליון. גם זה אני לא בעד. לכן אין כאן עמדה פוליטית, אלא יש כאן עמדה עקרונית שלצערי הרב בפוליטיקה של היום, כמעט המילה עקרונות הפכה למשהו שהוא לא יודע. משהו אחר כבר, כאילו כבר אין מה שנכון, יש רק מה מידת הפגיעה בצד השני, ואז כמובן שזה מתגלגל גם למטה, למתגלגל להחתמת כל ציבור המתנחלים, במידה ויש מיעוט אלים, להאשמות שכשאנחנו סופגים פיגועים, אנחנו בעצם אלה שאשמים. ככה זה מתגלגל וככה נראית המערכת הפוליטית שלנו, ואני מצר על המכתב הזה.
0: עכשיו, במהות, שלום, יש כאן, אתה יודע, יותר מזה, יש שם ציטוטים שמדברים על זה שזה יכול להוביל לתוצאות קשות יותר משבעה באוקטובר. אתה יודע, אמרה אתמול אליזה בינון, שאתה פוגש מעט לעת סביב השולחן אצלנו בתוכנית, אמרה שזה קצת להבדיל כמו הזכור של השואה, בשרבוב שלה לכל מיני סוגיות, שעצם הנגיעה בסיפור של 7 באוקטובר ורתימת האירוע והטבח הנורא הזה, לא משנה לאיזה טיעון, זה קו אדום על קו אדום.
1: נכון, אני חושב שזה קו אדום על קו אדום. אני חושב שזאת השוואה מזעזעת. מי שחושב שהטיפול בטרור של מתנחלים קיצונים, שאני עוד פעם לא רוצה להגיד את דעתי עליו מבחינת הנפח וכמה יש סימטריה בכלל בין שני המקרים, ולהגיד שהדבר הזה יגרום, זה מה שיגרום, הטיעון הבא הוא לבוא ולהגיד שתושבי העוטף, בעצם ישיבתם בעוטף, עשו פרובוקציה ולכן קיבלנו את השביעי באוקטובר. זה פשוט, אני כבר לא יודע מה להגיד על טיעונים כאלה, באמת, אני חושב שזה עיבוד לדעת של כל שיקול דעת הגיוני, של כל משהו שאפילו היית מצפה מאזרחים ישראלים, מיהודים, להיות אפילו טיפה, לא יודע מה, קצת סובייקטיביים לצד שלהם, כן? אין פה איזושהי אובייקטיביות קוסמית, אוקיי? אנחנו יהודים, אנחנו נמצאים פה, אנחנו נלחמים על חיינו, אנחנו נלחמים על קיומה של המדינה הזאת, לא צריך לצפות מאיתנו להיות אובייקטיביים, כן? אבל גם בעיניים אובייקטיביות, לעשות כאלה השוואות, בעיניי זה מזעזע.
0: עכשיו, במהות, שלום, ועסקת הרבה מאוד שנים, גם בסיכול טרור וגם בסיכול, אתה יודע מה, בהקשר הזה, לדעתי פנים, מה שנקרא, האם אתה מסתכל על הצעדים שננקטים או לא ננקטים, נגד אותו קומץ שמחתים, בוא נאמר, שעוזר למי שמנהל את קמפיין אלימות המתנחלים, לא סתם הקמפיין הזה הולך לאמירה מכלילה שמנסה לצבוע את כל מאות אלפי המתיישבים בצבעים האלה של אלימות ופרעות, אבל האם מדינת ישראל, האם המשטרה, האם השבק, פעלו לדעתך ביד מספיק קשה, נחושה, כדי למגר את ממדי התופעה שלצערנו לא קטנה בשנים האחרונות ולהפך?
1: תראה, אני מציע בשביל כל אנשי תיאוריות הקונספירציה למיניהם והמבקרים על כוונות ובוחני הלב והכליות, למקד את הביקורת במבחן התוצאה. ולא במבחן של מי עומד עכשיו בראש הארגון, והאם כמה כוונותיו נקיות, והוא עושה באמת באמת את כל המאמץ. ואם אני אגיד שהשבק עכשיו עושה את כל המאמץ, זה ישנה את השורה התחתונה שמבחן התוצאה הוא לא טוב, מבחן התוצאה הוא לא טוב. אם אנחנו לא מסכלים באופן אפקטיבי את התופעה הזאת, אם אנחנו לא מצליחים לצמצם את ממדי התופעה, אם אנחנו לא מצליחים להעמיד לדין, את מי שנוקטים באלימות על דעת עצמם, מפרים את החוק ומפעילים טרור נגד, נגד תושבים, גם אם הם מהצד השני, זה אומר שבמבחן התוצאה כשלנו. אז מה זה משנה? אותי לימדו בשבק במשך שנים שאנחנו לא מדדים את התשומות ואת המאמץ. כי על התשומות ועל המאמץ כל אחד בעיניו יכול לספר סיפורים ולתאר תיאורים.
0: מבחן תוצאה יש אחד. מבחן תוצאה יש אחד.
1: במבחן התוצאה, שבק ומשטרה כשלו, לפחות בשנה, שנתיים האחרונות, במבחן התוצאה מול הטרור היהודי. נקודה. מה זה משנה כרגע? מה הושקע שם? מי היה שם? מה הוא אמר? והאם הוא מחויב לנושא הזה יותר מאחרים? ואם הוא יהיה מחויב, ימשיך להיכשל ויוכיח מחויבות, זה בסדר? אז בשביל מה הארגונים האלה קיימים? הארגונים האלה קיימים כדי להציג איזושהי שורת תוצאה. כמו בפשע המאורגן. מה זה משנה עכשיו מה המשטרה עושה מול הפשע המאורגן? זה מצליח או לא מצליח? זה לא מצליח. זה הסיפור. ולכן אנחנו צריכים לבקר את מבחן התוצאה, במקום להיכנס לכל מיני ניסיונות להוכיח את כוונתו האמיתית של זה או אחר.
0: עכשיו, כשאתה רגע מנתח את הצעדים, כמי ששוב עסק שנים רבות בסיכול של טרור ושל אלימות מכיוונים שונים ומגוונים, מה לדעתך ברמה המעשית יכול להיעשות טוב יותר, אפקטיבי יותר, אם באמת רוצים לצמצם את הממדים ולנסות למגר את התופעה הזו?
1: תראה, אופר, אתה מכיר אותי כבר הרבה זמן. אני לא אוהב להיכנס לדוגמאות של כלים ושיטות, כל מיני דברים שהשתיקה יפה להם. יש לארגונים האלה, אני אומר עוד פעם, משימה. יש להם ייעוד, הם צריכים לעמוד במשימה הזאת, וכרגע זה לא קורה. ולכן צריך כנראה לשבת פה ולחשוב, לעשות איזושהי חשיבה מקודשת, מה באמת אנחנו עושים? כי התופעות האלה הן תופעות לא טובות, הן מחתימות אותנו בעולם, זה לא משאנחנו, זה לא ערכי, זה לא חוקי, זה לא נכון, אני כבר עייף מלבקר את הדבר הזה, אבל כל הביקורת היא ביקורת נכונה. ולכן אסור לנו להיכנס ולחפש עכשיו או להיות היועצים של שירות ביטחון כללי או של משטרת ישראל מהאולפנים הממוזגים שלנו של מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות את העניין הזה. זה מה שצריך לעשות, זאת המשימה. יכבדו ראשי הארגונים, יכנסו דיונים שאני בטוח שהם מכנסים, ויראו מה חסר ומה צריך לעשות, אם צריך לדרוש משאבים נוספים, אם צריך לדרוש חוקים חדשים, אם צריך לדרוש צעדים מנהליים, או כל מיני דברים מהסוג הזה, בבקשה לעשות את זה, כי הבעיה הולכת ותופחת, והיא בעיה לא טובה. אני מסכים עם הסיפור הזה. הסיפור הזה לא משרת אותנו בשום מקום, והמשימה של הארגונים האלה היא לדכא אותו, לצמצם אותו ולסכל אותו. וזה לא קורה, לכן יכבדו, על זה אנשים מקבלים משכורת, יושבים, עושים איזשהו מחשב, אם יש דרישות לדרג המדיני, או לארגונים אחרים, או לכל דבר אחר, להעלות את הדרישות האלה, ואז אנחנו גם נוכל לשפוט אם מספקים להם את מה שצריך, נותנים להם את המרחב, נותנים להם את התמיכה, נותנים להם את הגיבוי, ואם צריך גם את המשאבים.
0: דיברת על כל ההיבטים המנהליים. צריך לומר, זה במדינה דמוקרטית, זה אירוע מורכב, כן? הליכים מנהליים, מעצרים מנהליים, או הרחקות מנהליות, הן אירוע לא פשוט מבחינה משפטית, אבל בעצם מבסיסו יש עיקרון שאומר, אני מפעיל את המנגנון המנהלי, כשאני רוצה להגן על אמצעים ושיטות, אפרופו מה שאמרת, כשברגע שאני פותח אותם לדיון, שבו גם הצד השני מקבל את חומר הראיות, אני בעצם חושף יכולות שלי לסכל טרור מכל הכיוונים אגב, בעיקר מהכיוון הפלסטיני, שהוא הטרור העיקורי שאיתו מתמודדת מדינת ישראל, כמה לדעתך ההחלטה של שר הביטחון למשל בעניין הזה לצמצם את השימוש בצווים מנהליים, כמה היא משהו שמקשה על השבק, או שכן או שלא תגיד לי אתה, במאבק נגד אותם פורעים?
1: תראה, מול התרחבות התופעה, כנראה שזאת הייתה החלטה בעייתית. אני לא אוהב את הכלי המנהלי. אני אומר לך את הדבר הזה כמי שעשה מאות ואלפי מעצרים מנהליים בחייו, בעיקר כמובן לצד השני, אוקיי? אני לא אוהב את הכלי הזה. זה כלי שהוא הכרח, זה כלי שהוא ברירת מחדל, זה כלי שהוא סוג של אנטי-דמוקרטי. אבל לפעמים אין ברירה. הרי יש אצלנו מי שמציעים לנקוט במעצרים מנהליים, גם במקרים אחרים שבהם למדינת ישראל יש בעיות ופערים שאנחנו מתקשים להתמודד איתן, למשל בסיפור של הפשיעה המאורגנת. והרי הדבר הזה הוא עלה, הוא נדון גם היום והוא גם ידון בעתיד. ולכן אני חושש תמיד שהיד תהיה קלה על ההדק, שאנחנו נרחיב את העניין הזה, אבל יכול להיות שבהם יש מקרים, כמו המקרה הנוכחי, שבו אנחנו צריכים לעצור רגע את הדימום, לעצור רגע את השטף, לעצור את ההסלמה, ולעשות איזה שהם דברים שאנחנו בוחרים ביום יום לעשות אותם פחות, אבל אין ברירה בתקופות של מצוקה. ולכן אני חושב שההחלטה הזאת של הקפאת המעצרים המנהליים או הפסקתם רק מול הטרור היהודי, אני חושב שהיא בעייתית.
0: שלום בן חנן, כמו שאמרת, מבחן תוצאה יש אחד, כרגע הוא לא טוב, מעבר לרמה המהותית, כן, של מעשים לא טובים ולא שלא עומדים בסטנדרטים שלך ושלי, ברור שהנזק שנגרם למדינת ישראל הוא עצום, כשרבים רבים לצערנו, גם בתקשורת העולמית, רק מחפשים את הרגעים האלה והתמונות האלה, ונקווה שכמו שאתה אומר, כל הגופים שאמונים על זה ידעו גם לטפל בזה. שלום. תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה, יום טוב.
0: יום טוב. אנחנו עכשיו לעניין אחר. ברקע הפאנל הפוליטי גם שערכנו כאן בשעה הקודמת, והעקרונות שעליהם מדבר גדי אייזנקוט, מנסור אבס, ראש רעם, אומר, צריכים לקדם בעצם שילוב של כל צעיר במדינת ישראל, לרבות צעירי המגזר הערבי, במערך השירות הלאומי אזרחי, כחלק מהכניסה שלהם לחברה הישראלית. האם זה אומר, האם זה טקסטים שנאמרים באמת לקראת הבחירות, או ברקע הדרישות שמעלים גם אייזנקוט, או שמדובר בשינוי תפיסה עמוק שכבר מתחיל להתפשט בחברה הערבית. אנחנו עם סגן אלוף המילואים אישם אבוריה, הקצין המוסלמי הערבי הראשון, מנהל עמותת מען. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, זה פעם לכל המאזרים.
0: קודם כל, אני אקח אותך רגע מתפקידך כקצין במיל, אולי קצת לפרשנות פוליטית. כשאומר את זה מנסור אבס, בתחושה שלך, לאן הוא מכוון?
2: אני חושב, כל הנושא הזה שהוא מכוון אליו, הוא כל הסוגיה שהעלתה בתקופה האחרונה עם יוסף חדד, שהוא איש צבא והולך לליכוד ומדבר על החברה הערבית וכל הסוגיה וההצהרה של אייזנקוט על הנושא הזה, אני חושב שהוא גם לקח את הנושא הזה בשיא הרצינות ואמר, אוקיי, אין לי מועמד שהוא אחרי צבא, אז אני בעד שירות לאומי, אני בעד שירות אזרחי, אני בעד את התנדבות, שזה גם משמעות מאוד חשובה כלפיו פוליטית בנושא הזה. ושגם החברה הישראלית מסתכלת על זה במבט אחר, כקצין, כמנסור עבאס, כביכול בא מהתנועה האסלאמית ומכרעם, מדבר על התנדבות, על שורת לאומי, דבר שהתנגד לו שהיה אז ברשימה משותפת, זה שינוי מאוד רציני, שינוי מאוד חשוב כלפי החברה הישראלית וכלפי החברה הערבית. השאלה כרגע היא לא האם השירות הלאומי כן כדאי או לא כדאי, השאלה היא מי משרת את השירות הלאומי, בוא נגיד ככה.
0: מה זה אומר?
2: זה אומר שאם השירות הלאומי היום משרת את החברה הערבית, החברה שהיא מדממת, חברה שזקוקה להתנדבות, חברה זקוקה למנהיגות, זה סיסמה והתפתעות לבן אדם שהוא מנהיג, בן אדם רציני, הוא חושב על שינוי, חושב על התקדמות, חושב שהחברה הערבית רוצה כל הזמן לא להיות בעומק הקורה, אלא לעבור את זה כבר, ולעבור משלב ההתבחינות, ושלב שאכלו לי, שתו לי, עשו לי, אלא שלב יותר מתקדם, להיות בתוך הממשלה, לדפוק על השולחן ולקבל כל מה שצריך לטובת החברה הערבית, וזה חלק מהדברים שהוא צריך לבקש, ההתנדבות, השירות לאומי, ולשרת את החברה הערבית. כי בסופו של דבר, בת שירות לאומי ובן שירות לאומי הוא משרת את החברה שלו, משרת את הזקן, את המבוגר, את הזקנה, את הסבתא, את הסבא, זה צריכים. בנוסף, זה גם מנוע לצמצום האלימות והפערים שנמצאים כרגע בחברה הערבית. מי כמוך יודע, בגלל חוסר המסגרות וחוסר הפרויקטים והמיזמים שאמורים להשקיע אותם בחברה הערבית, ופה אני מאשים את חברי הכנסת הערבים שלא עשו את זה כל עשרות שנים שהיו בכנסת, החברה הערבית היום מדממת. וזה הזדמנות וזה חלות שהחברה הערבית תקבל את זה בארבע ידיים, ותיכנס לתוך מסגרת, והילד בסופו של דבר יהיה לו מסגרת, יהיה לו תוכנית, יהיה לו מה לעשות אחרי הצהריים, ולא ילך למקומות אחרים שאני ואתה
0: יודע לנו. אבל אישם, אתה יודע, אתה מדבר פה באופן פרקטי, ואני חותם על כל מילה, אתה מדבר פה על סיפור שהוא הרבה מעבר למסלול כזה או אחר. יש פה שאלה שלצערנו, כמו שאמרת, חברי הכנסת הערבים היו הרבה יותר עסוקים בסוגיה הפלסטינית מאשר בשילובם של ערבים ישראלים בתוך המארג הישראלי והמרחב הישראלי. השאלה היא הרבה יותר גדולה לטעמי. האם רוצים לראות את השילוב הזה, או שכמו שבזמנו עמד איימן עודה וקרא לשוטרים מוסלמים לזרוק את הנשק שלהם לעבר המפקדים שלהם, או אני לא זוכר את המינוח המדויק, אבל שבעצם יש מי שרוצים לשמר את הבידול, רוצים לשמר את המציאות שבה צעיר ערבי ישראלי נשאר בתוך המרחב הערבי ולא משתלב בתוך הישראליות. האם השאלה היא הרבה יותר גדולה מההיבט הפרקטי של מה יתרום לו ולחברה?
2: אני חושב, ההצהרה שיצא מנצור עבאס, הוא לא הוציא אותה מסתם, כי הוא ידע שיש פוטנציאל די אדיר בתוך החברה הערבית כשהוא דורש את זה. אני אתן לך דוגמה. אני, כשהתגייסתי לצבא בשנת 2000, היו מתגייסים לצבא 10-15 אנשים. בכל המחזור, בכל השנה. היום אנחנו מעל 500, מעל 600 אנשים מתגייסים ליחידות חי"ר, יחידות לחימה. זה מראה שיש פוטנציאל ויש עלייה. כן, כן, כן. אני לא רוצה לקוט אפילו במספרים, אפילו יותר, בסדר? ויש גם בנות שעושות צבא מהחברה הערבית המוסלמית, שאני בעצמי גייסתי לצבא. ברור, בנות ערביות מוסלמות, אז הקרקע מוכנה, וכל החברה הערבית דורשת את זה. היום יש מה שנקרא שלב ב'. שלב ב' זה בצבא, זה לאנשים, אנשי חינוך, שיש להם אגח עם הנוער. שיכולים להשפיע על הנוער ולתת לו מענה ולכוון אותו לשירות צבאי. אתה יודע כמה אנשים נרשמים לקורס הזה? מנהלי בתי ספר, עורכי דין, רואי חשבון, רופאים, מלא מהחברה הערבית המוסלמית. כי רוצים להתרום, והם עושים את השינוי. והוא הגיע לקרקע מוכנה. ואני חושב שהוא עשה את זה בצורה כמנהיג, כי זיהה את הפוטנציאל וראה שהוא צריך לקחת את זה בידיים ולהצר על זה ולתמוך בזה. כי הקרקע מוכנה והדרישה קיימת והמגזר הערבי או החברה הערבית דורשת את השינוי הזה.
0: כלומר, אתה אומר, זה מעבר להצהרה הפוליטית, יש לזה גם ביקוש בשטח.
2: נכון.
0: שומעים הרבה את עאידה תומא סלימאן ואת אחמד טיבי ואת איימן עודה, אבל אתה אומר, בסוף, ברחוב החרדי, גם גוברים הקולות האלה שמבינים בראייתך, שהדבר הנכון עבורם הוא להגדיל את ההשתלבות בחברה הישראלית, כולל בגופי ביטחון.
2: בחברה הערבית אתה מתכוון?
0: כן, כן.
2: כן, בחברה הערבית כן, יש קולות, יש מסגירות שמוכנות לקחת מיזמים, רעיונות ופרויקטים לתוך, להכוונה ולעידוד. יש דרישה לבנות שירות לאומי שרוצים להתגייס לשירות לאומי ולשירות אזרחי, ואני אמרתי את זה ואני מצהיר על זה, יש בנות שעשו צבא ומוכנות לעשות שירות צבאי, ויש כרגע במערך הצבאי בנות מוסלמיות שמשרתות בצהל, ואנחנו בשלב מאוד מתקדם, ואני חושב שזה קריאה ופוטנציאל מוכן שמנסור עבאס יוביל את זה. ואנחנו רואים במנסור עבאס, אני אישית לפחות רואה כי מנסור עבאס אמיץ לקח את זה והצהיר על זה שאנחנו שירות לאומי, ואני מקווה שעוד מעט יתמוך גם באנשי צבא, כמו חבריו שקרא למרוד נגד החיי המפקדים ולפרוק את נשקם ולצאת מהבסיסים.
0: כן, טוב, פה יש, יש גם, גם אנחנו נרחיב בעניין הזה במשדר נוסף, אני מניח, בהמשך, גם השאלה לגבי מערכת הביטחון והיחסים באופן היסטורי מאוד מורכבים עם השאלה הזו, האם לגייס ערבים ישראלים, כן או לא, אבל זה כבר לשיחה הבאה שלנו, ואנחנו נקיים ונקיים אותה.
2: אני רק מילה אחת לסיכום, עניין של גיוס לצבא או התנדבות לשירות לאומי, אני חושב שזה חלק בלתי נפרד מלהיות אזרח ישראלי בתוך החברה הישראלית. וזה חשוב וזה חובה. אל תיקחו אותנו לנושא החרדים, זה משהו אחר, זה משהו אחר לגמרי. אני היום כאזרח ישראלי מקבל את הזכויות וחייבת את החובה שלי לטובת המדינה. זה מה שאני חושב וזה מה שצריך להיות.
0: טוב, גם הקריחה הזו באמת בין שני הציבורים היא סוגיה. כאמור, נשמור לנו פרק המשך. סגן אלוף המילואים משם הבוריה, מי שהיה הקצין המוסלמי ערבי הראשון בצהל. משם, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה, תודה
0: כל
2: רבה.
0: כל טוב. אנחנו עושים הפסקה. תכף נחזור עם העדכונים מבגץ. הרכב של 9 שופטים דן הבוקר בחוק העריקים. תכף הקולות משם.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. ירושלים עולה על הקרח, מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: הכלים הטובים ביותר,
6: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
7: קסם ביער,

0: פרטים בטיקט מאסטר.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד מדע לשומי. תגיד מדע לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
6: הרכב של 9 שופטי בגץ, הרכב מורחב, דן הבוקר בחוק בביטול, בעתירות שקורות לבטל את חוק החסינות לעריקים. מיכאל שמש, כתב ופרשן פוליטי, כאן 11. שלום ובוקר טוב, מיכאל. חדשות 13, סליחה. שלום ובוקר טוב.
7: יפה, אלן, בוקר טוב.
6: תיקון באמצע הצומת. רברס באמצע הצומת. תגיד...
7: החדשות האחרונות.
6: בדיוק. קודם כל, כבר ממש עם תחילת הדיון, עמדה יחסית חריגה, אנחנו יודעים שהיועמ"שית התנגדה כבר פומבית להרבה חוקים עוד לפני שהגיעה לכנסת, לדיונים על זה בבגץ. במקרה הזה הייעוץ המשפטי של הכנסת כבר בא ואומר אמירה מאוד ברורה בפתח הדיון. מיכאל, בוא ננסה רגע שוב. אנחנו שומעים אותו? רגע, נשמע כמו בעיית קליטה קטנה. אוקיי, עוד רגע. יש לנו? מיכאל איתנו? אז רגע, נעשה פרסומת זהב של דקה, ננסה לטפל בקו עם מיכאל ונמשיך.
0: ועכשיו, פרסומת זהב.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מיכאל איתנו? לא. טוב, אז אנחנו רגע בינתיים נביא את הציטוטים. רגע, יש שם בעיית קליטה, אפשר לנסות להתקשר דרך הוואטסאפ, זה יעזור לנו. אז עוד רגע אנחנו נהיה עם העדכונים משם. נאמר, הייעוץ המשפטי של הכנסת אומר בדיון, המסקנה היא ביטול החוק, אין ברירה. צריך לומר בעניין הזה, זו לא עמדה שאנחנו... נתקלים בה הרבה פעמים מכיוון הייעוץ המשפטי של הכנסת. מיכאל, עכשיו אנחנו מקווים שנשמע
7: כן,
6: אותך.
7: אז מה שהתחלתי לומר, עמדה סופר חריגה באמת של הייעוץ המשפטי לכנסת, שגם בתפקיד שלו בדרך כלל לא מתערב ברמה כזאת, לא, אף פעם לא ממליץ לבגץ לבטל חוקים. זה אירוע ממש חריג, אבל זה אולי מעיד עד כמה חברי הכנסת והממשלה פשוט זלזלו בכל התמרורים שהיו סביב החוק הזה, בכל העזרות, בכל ההערות המשפטיות. פשוט רמסו הכל בדרך לאישור החוק, שעכשיו אפילו להתבטל בבגץ. אז כמו שאמרת, היועץ המשפטי לממשלה זה אולי לא אירוע חדש, אבל כאן בהחלט גם העמדה של היועץ המשפטי לכנסת היא עמדה מאוד משמעותית.
6: כשיש פה בעצם שני היבטים, מיכאל, רק אני חושב שכדאי לעשות החלוקה בין הליך החקיקה, המסלול, המינהל התקין, לבין החוק עצמו, כשמדבר היועץ המשפטי של הכנסת, הוא בעצם מדבר על הדרך, עוד לפני שהוא מדבר על המהות.
7: נכון, אבל גם בסופו של דבר לדבר על המהות, שהיא מהות מאוד מאוד בעייתית. מנסים בסך הכל לחוקק פה חוק, שיגיד שיש עריקים שמותר לעצור אותם, ויש עריקים שאסור לעצור אותם. זה לא חוק גיוס שמסתיר את מעמדם של בני הישיבות, זה חוק שמתייחס אך ורק לעניין אכיפה פלילית.
6: שמייצר סלקטיביות באכיפה.
7: בהחלט. ולכן יש פה קושי משפטי מאוד מאוד משמעותי. כאמור, הערכה שהשופטים יפסלו, הרכב מורחב מאוד, 9 שופטים שדנים בחוק, מה שמדהים זה שהממשלה אפילו לא טורחת לבוא להגין על החוק שלה.
6: בהחלטה, כלומר, הייתה שם, לדעתי מי שהוביל את זה, שס, שאמרו אין צורך לבזבז אפילו את ההוצאה על ייצוג משפטי, התוצאה ברורה, ולכן עדיף שלא נלך לשם.
7: אבל לא רק עניין של ייצוג משפטי, אתה יודע, בדרך כלל מזכיר הממשלה מגיע להגין על החוקים של הממשלה, הפעם הוא מתי ראש הממשלה לחול, הוא אפילו לא צריך לכתוב מכתב לשופטים. זאת אומרת, בליכוד גם נוח להם שהחוק הזה יבוטל. היו צריכים לתת אצל החרדים בסוג שלהם מס שפתיים, אבל כולם ישמחו שהחוק הזה יעבור מהעולם בקואליציה, ויוכלו כמובן גם להאשים בדבר הזה את השופטים ששוב פעם מבטלים חוק של הכנסת.
6: וזה במילה לסיום, מיכאל, ונאפשר לך להתפנות שוב לדיון. במילה צריך לומר, ורמזת לזה, זה משרת בעצם בכל תוצאה, אולי דווקא בפסילה אפילו עוד יותר, משרת את הקואליציה, בטח באירוע המשפטי ובקמפיין עכשיו בתקופת הבחירות.
7: נכון, זה משרת הקואליציה בהיבט הזה שהקואליציה את החוק הזה לא רצתה. חוקקה אותו בלחץ גדול מאוד של החרדים. אבל אם כבר, אז אם אפשר לעשות מהלימון לימונדה, ולבוא ולהגיד שבגץ מתערב ומבטל חוקים של הכנסת, אז למה לא?
6: מיכאל שמש, פרשן פוליטי חדשות 13, מיכאל, תודה רבה.
7: להתראות.
6: יום טוב. עכשיו לצרפת, תכף על פיגוע טרור קשה אתמול שם, אבל עוד קודם גם לצרפת וגם לספרד, שריפות ענק שאיתן מתמודדים בשתי המדינות וביבשת בגל חום בלתי פוסק, קיץ לוהט במיוחד. אלונור וייל, כתבת בתקשורת הבינלאומית כאן בישראל. אלונור, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
6: אתמול דיון חירום שמכנס מקרון ברקע על להבות שחולשות על חלקים גדולים מאוד במדינה. קודם כל, מה מצב האש נכון לרגע זה?
3: עכשיו אומרים שהאש היא ציבה בערך, אבל חשוב להבין שהשריפות, גלי השריפות שחוו צרפת וגם ספרד, זה תפנית מדהימה ופעם ראשונה שהצרפתים חוו גלי שריפות כל כך חזקים. זה התחיל לפני כשבוע באזור של ז'ירום, של מדרום מעבר לבורדו, סמוך לחוף האטלנטי, ובהתחלה היה מדובר בכמה מוקדי אש נפרדים, אבל השילוב, כמו שאמרת, של גלי חום מאוד קיצוניים השנה, והיובש הממושר ורוחות חזקות גרמו להתפשטות של האש במהירות עצומה. הרשויות בצרפת פנו יותר מ-220 אלף בני אדם. זה פעם ראשונה בהיסטוריה של צרפת שאירוע של פינוי כל כך גדול קורה, ויש היום מאות אלפי צוותי כיבוי ברחובות צרפת כדי לנסות לעצור את זה, אבל זה גם עלה דיון ציבורי סביב המשבר האקלים, שבשנים האחרונות קצת ירד מהדיון הציבורי, וזה חוזר עכשיו. המומחים במשך שנים הזהירו שהרשויות לא מוכנות ושהמשבר האקלים עולה ומחמיר ושחייבים לקחת את זה בחשבון, ויש עכשיו ביקורת על מקרון ועל הרשויות שלא ציפו ולא התכוננו מספיק לאירוע הזה, והרשויות גם מזהירות שיש גל חום אחר שמתקרב ושעוד לא ראינו את הסוף של האירוע הזה.
6: כן, ולזה צריך לצרף גם את האזהרה לפני שבועות אחדים של ארגון הבריאות העולמי שדיבר על גלי חום שכמותם לא ידעה היבשת, וכמובן ששרפות הם חלק לצערנו מהמשמעות של זה, גם ביובש וגם בדליקות של האזורים האלה שלרוב היו ירוקים ונעימים גם בתקופת הקיץ. וזה מעביר אותנו לאירוע אחר, בוער מכיוון אחר, פיגוע טרור קשה אתמול בפריז. מה יודעים לספר בחלוף יממה מהאירוע הזה?
3: תראה, זה קרה אתמול, שלוש נשים במרכז פריז שנתקרו בתחנת המטרו, והחשוד הוא בן 25, תקף אותן עם סכין, ולפני שנצר על ידי נוסעים וכוחות הביטחון, אמר לפי ידי ראייה, עלה ציווה עליי, או עלה שלח אותי להרוג נשים, אבל למרות זאת, וזה מה שמעניין בצרפת, הרשויות נזהרות מאוד בלהגדיר אירוע כאירוע לאומני.

0: מחשש להצית את השסעים בחברה הצרפתית, אז לא מגדירים אירוע כאירוע, גם כמו שאתה הגדרת את זה כאירוע טרור, אז בצרפת אומרים שלחשוד יש מחלות נפשיות.
1: כן, תמיד מדובר במחלות נפשיות שאיכשהו פורקות את זמן באופן הזה, וגם אם הוא שמע קולות מעלה, איכשהו הקולות האלה לא אמרו לו לרצוח את אחיו, אלא במקרה ללכת ולרצוח נשים תמימות באמצע פריז. ואת יודעת, את מדברת על זה בהקשר המשפטי והציבורי. כשאתה לא מסוגל להגיד על טרור שהוא טרור, ולא מסוגל לדבר על זהותם של אנסים, של נשים במדינות שלמות באירופה, סיפור שבאמת מסעיר גם הוא את היבשת, אז אין באמת מה להתפלא שדברים כאלה קורים, ולצערנו כנראה בסבירות גבוהה יותר עוד יקרו גם בעתיד.
0: נכון, אבל יש הבדל בין, אפשר להבין שצריך ראיות משפטיות ולחכות לחקירה, אבל בצרפת זה כבר נהיה מגוחך, ומרוב זהירות וחשש להציד את הדיון הציבורי, אז פשוט מפספסים בעיה שהיא הולכת וגוברת של, כן, של מקרים כאלה, ולמרות ש... השר הפנים הצרפתי אמר אתמול שמדובר באיש בן 25 שסובל ממחלות נפשיות, שאומרים שהוא לא קוהרנטי, אבל עדיין כן מפספסים את זה וכן מסרבים להכניס את המניע הלאומני או את הרקע של הבן אדם זאת אומרת לחקירה, או לדבר על זה באופן פומבי, וזה כן נכון, זה כן פוגע בראייה הכללית של האירועים האלה.
1: כן, כן. ראינו את זה גם במקרים של פיגועים אנטישמיים, שבהם הרשויות פחדו להגיד שמדובר היה במעשים אנטישמיים, אז מה שלא מטפלים בו, את יודעת, מה שאתה לא מגנה בשלב שהוא פונה רק ליהודים, בסוף מתפוצץ בפנים לכלל הצרפתים, אבל זה העיוורון שבו בוחרת צרפת. אלונור וייל, כתבת בתקשורת הבינלאומית כאן בישראל. אלונור, תודה רבה.
0: תודה, אופה.
1: הפסקה אחרונה, מיד אחריה, גם על תקרית נוספת של השלכת לבנה, גילוי נאות, השלכת לבנה בכניסה לבניין חדשות 12 בתל אביב, פעם שנייה בחודש האחרון, כולל מכתב איומים. אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אפשר לצפות, אפשר לבחור לצפות בערוצים אחרים. מי שחי בשלום עם ניפוץ שמשות ואיומים על חייהם של עיתונאים, צריך לקחת בחשבון שאנחנו מביאים את עצמנו למקומות שלא בטוח שנדע לעצור, ובינתיים שתיקה מכיוון, למשל, שר התקשורת. מיד.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
5: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים.

0: מהרו להזמין כרטיסים.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: יש לייפסטייל?
5: כן?
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
8: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
9: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שירל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שירל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
3: ועכשיו שיר השבוע
4: של רדיו ירושלים.
5: רביב כנר, בית ריק.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: ממשיכים. יוסי אלי אמיתי כתב חדשות 13 על אירוע שקורה אצלנו בחדשות 12 במערכת תל אביב, בפעם השנייה בתוך חודש, לבנה שמושלכת על דלת הכניסה. יוסי?
3: מזעזע, כן כן, מזעזע. אירוע נוסף שמראה לנו אופר שהעיתונות בישראל לא חופשית. אנחנו מדברים על אירוע, לפי מה שאני מבין, גם מהמשטרה וגם מחברנו בחדשות 12, שגם נשאר מכתב איומים כלשהו שבאנשי חדשות 12 צריכים להיזהר במסרים שלהם.
2: שבפעם הבאה לבנה הזאת תגיע לראשם.
3: בדיוק, זה נורא, והמשטרה חסרת עונים, אני חייב להגיד את זה.
2: חסרת עונים? זה הביטוי? כי אני תוהה איתך בכל, כמי שבאמת כבר סיקר כמה וכמה וכמה חקירות. אירוע מצולם, אירוע מצולם בעיר מרושתת מצלמות, הבטחה, הבן אדם מגיע בשעה מדויקת, איכוני סלולר, אם לא איכונים, מעקב דרך מצלמות, חודש עובר וכלום, תגיד.
3: תשמע, בכמה מקרים היו גם טביעות אצבע מאוד מאוד חדות, וגם הוא נעצר בשלב ברגעים מסוימים, אותו הבן אדם שעשה את הגרפיטי. יכול להיות שזה איזושהי כנופיה, יכול להיות שזה חקיינים, אבל בכל מקרה זה לא כזה מסובך להגיע לבן אדם. אני מסכים איתך שהמשטרה לא עושה מספיק בעניין הזה, וזה מסוכן מאוד שהדבר הזה לא נפתר. שזה קורה פעם אחר פעם, זה כבר בחודש האחרון, פעמיים כבר זרקו לכם לבנה לתוך המערכת.
2: לא, זה מצטרף גם לאירועים, אתה יודע, גם לאירועים שאתם חוויתם.
3: נכון.
2: איומים מאוד מפורשים.
3: איומים על לוסי, כן, נכון, נכון מאוד. אירועים שמעמידים בסכנה את החופש, זה אני לא מגזים, מעמידים בסכנה את חופש העיתונות במדינת ישראל.
2: תראה, הייתי רוצה להציע הבוקר לשר התקשורת, לפרסם, אתה יודע מה,
3: אני לא יועץ שלו,
2: אבל במדינה מתוקנת שאתה רוצה, אתה יודע מה, גם אם אתה מחוקק איזה חוקים שאתה רוצה, אני אפילו לא נכנס לזה, לבוא ולהגיד אמירה ברורה שדעתך על התקשורת או על השינוי במערכת העיתונות הישראלית צריכה לעבור, זה בסדר גמור, יש לך מדיניות כשר, תנסה, תעביר, לא תעביר, אבל לבוא ולהגיד אלימות היא קו אדום, כמה פשוט, כמה פשוט, אתה לא צריך להלל אף אחד ולשבח אף אחד.
3: אתה ראית את הסרטון של קארי שהוא יושב במשרד שלו, ואז הוא מראה כאילו 1, 12, 13, 11 הם זבובים שמסתובבים סביבו, ואז הוא נותן מכה והורג את הזבובים. אז לא צריך להיות גאון גדול מה הוא חושב עלינו, והאם זה בכלל מעניין אותו, והאם בכלל מה המדיניות שלו בעניין הזה. אנחנו יודעים מה המדיניות שלו. אבל שוב, אתה רואה, זה לא, זה חלק מה, אתה יודע, הלך הרוח שקורה.
2: כשאתה שואל את המשטרה, אבל את השאלות הקשות על איך אתם לא מתקדמים מילימטר בחקירה לא מסובכת מדי, אתה מקבל תשובות הגיוניות?
3: תשמע, שבוע שעבר המפכ"ל בשיחות סגורות אומר שמדובר באירוע שצריך לטפל בו בצורה הכי קיצונית שיש, אבל שוב, אני לא רואה שום פתרון, וכנראה המוטיבציה לא מספיק גדולה בעניין הזה.
2: יוסי אלי,
3: גם אנחנו צריכים לקרוא שהמשטרה תתעורר ותעשה את זה כמה שיותר מהר לפני שאירוע הרבה יותר קיצוני וחלילה איזשהו עיתונאי ייפגע בכל מערכת כלשהי.
2: כבר ראינו את הכתובות הופכות למעשים, ולבנים על זכוכיות יכולות להגיע גם לראשים, וכדאי להתעורר קודם. יוסי אלי, עמיתנו בחדשות 13, תודה רבה.
3: כמובן שאנחנו בנשי חדשות 13 מחזקים את ידכם, וזה אסור שזה יקרה דבר כזה.
2: תודה רבה יוסי. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו. תודה רבה לשלומי אהרוני העורך, לנעמי ישראל על ההפקה, אליהו על הביצוע הטכני. נשתמע עם ירצה שמחר באותה שעה, 8 בבוקר, רדיו ירושלים. נקווה לחדשות טובות. נתראות בינתיים.
0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיעה ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות בדיוק.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פלייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
10: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: שלום.
13: ברוכה.
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר.
12: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
13: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: מבצע כאן.

2031, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נציג היועצת המשפטית של הכנסת אמר בדיון בבגץ על העתירות נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים כי אין ברירה אלא לבטל את החוק. ענבר טוויזר כתבתנו עם העדכונים מהדיון.
1: הרכב מורחב של 9 שופטים דן הבוקר בעתירות הדורשות לבטל את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים בלבד, בטענה שמדובר בחוק לא שוויוני. הממשלה בחרה שלא לשלוח נציג שייצג אותה, ובדיון אנו שומעים את נציג הייעוץ המשפטי של הכנסת טוען שצריך לפסול את החוק כיוון שהליך החקיקה שבו הוא עבר לא תקין.
0: אומן הציגה לאיראן הצעה למנגנון אזורי משותף לניהול מצר הורמוז הכולל תשלומי עמלות מרצון, כך אמר גורם במפרץ לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורם, במסגרת ההצעה שזוכה לגיבוי אזורי, איראן לא תפעיל שליטה בלעדית על המצר. צבא ירדן מסר כי הוא ירד כתבם במרחב האווירי במדינה. מוקדם יותר הודיע חיל האוויר כי ירד גם כן כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. זאת בדומה לתקרית אתמול, אז הודיע צה"ל כי ירד שני כתבמים שזוהו בגבול ירדן, אך לא עדכן במקור השיגור. אחרי שישראל גירשה אותו לצרפת, מצרים סרבה להכניס לשטחה את סלח חמורי בעל אזרחות צרפתית ופלסטינית. חמורי הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות שיוחסו לו ובהן חברות בחזית העממית לשחרור פלסטין וקשר להתנגשות ברב עובדיה יוסף. במערכת הפוליטית מגנים את ניפוץ דלת המערכת של חדשות 12, לצידה הונח גם מכתב איומים. בנט אומר הבוקר כי ניסיון הפגיעה בעובדי מערכת חדשות בישראל הוא קו אדום, ועל משטרת ישראל לטפל בו מיד ובחומרה מרבית. גם ליברמן הדגיש כי על המשטרה למצות את הדין עם האחראים. אייזנקוט הטיל את האחריות למעשה על הממשלה, בטענה כי מסע ההסתה שהיא מנהלת נגד התקשורת מעניק לגיטימציה להמשך האלימות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה. בשעות הצהריים חם או מסחום בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שלישי, פעמיים כי טוב שמח, מה העניינים, מה קורה? ברוכים הבאים למהדורה השלישית, כאמור לשבוע הזה של בבטו ורדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, גם באפליקציה, אנחנו כאן איתכם כמידי בוקר. קודם כל תודה רבה רבה רבה לכל המברכים, אתמול היה לי יום הולדת וגם שמעתם במהלך התוכנית כי הפתיעו אותי כאן בחדר שידור, אבל לאורך כל היום קיבלתי מלא מלא מלא מלא מלא הודעות ואהבה מכם המאזינים, אז תודה רבה מכל הלב, זה אף פעם לא יהיה מובן מאליו, זה דבר ראשון. דבר שני, משהו הרבה פחות כיפי בלשון המעטה, הלילה הזה שוב נופצה דלת המערכת של חדשות 12, וזה בכלל בכלל בכלל לא מצחיק, זה חמור מאוד, ואושר שם גם מכתב שממש מאיים באופן אישי על עיתונאים, ואני בטוח שהמשטרה תעשה הכל כדי למנוע את זה וכדי לעצור את מי שצריך, אבל זו נורת הזרה שכבר מגיעה בפעם השנייה תוך לדעתי שבועיים שלושה משהו כזה, וזה ממש ממש לא עניין פוליטי, וזה לא עניין של דעה, זה עניין של חיי אדם, אנשים שבאים לעשות את העבודה שלהם, שאגב יש לי גם ביקורת מאוד מאוד מאוד גדולה, אבל זה ממש לא מעניין מכאן ועד אלימות. אז אני מקווה ש... העניין הזה ייפטר, ומי שצריך להיענש יענש בחומרה, חשוב מאוד. אז מכאן חיבוק לחברנו שם. אנחנו כאן מעכשיו ועד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם, פעמיים כי טוב בבא בטוב, עדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה שיהיה יום טוב חברים.

קליר מידי סווי, זה השיר שפותח לנו את מהדורת שלישי פעמי גיטוף של בבא טוב. הוואטסאפ שלנו זמין כבר עכשיו, ברוכם 050-255-5101, זהו מספרו כל דבר שתרצו לכתוב לנו. אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום שתגיע כמידי יום, אתם מכירים את הנועל, לקראת 11:30 שלחו את המילה הפתעה לוואטסאפ 050-255-5101, ואולי עוד מעט אנחנו נעשה שיחת טלפון בהפתעה עם פרסים ומתנות וברכות למי שרק תרצו, חברים, משפחה, מכרים, אנשים שבא לכם לשמח אותם, בין אם זה בעקבות אירועים מסמכים או ככה סתם כדי לעשות טוב. מה יותר כיף מאשר שיחה והפתעה מהרדיו עם פרסים ומתנות באמצע היום? הראלה של הרדיו זה אנחנו. 050-255-5101 בוואטסאפ, ידעו הפתעה ואנחנו מטפלים בכל השאר. הנה הפצ'ו בויז עכשיו.

הפצ'ה בויז. אז כאמור, הבוקר בבר בטוב, עוד מעט הפתעת היום, גם שלושת גדולים, המשק המוזיקלי היומי שלנו, הרבה מאוד פרסים יעופו כאן מעבר, כמדי בוקר, בקיץ הזה בעיקר. מוזיקה שחזיר אתכם לרגעים יפים, ושאלת יום אחרת שיכולה להניב לכם הרבה מאוד פרסים. מכירים את זה שאתם יודעים שאתם חייבים לקום מוקדם בבוקר, אבל הערב שלפני נמשך ונמשך ונמשך. הבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם, תספרו לנו על בוקר שידעתם שאתם חייבים להתעורר בזמן, ובכל זאת החלטתם להתעלם מקיומו של השעון בלילה שלפני. איך תפקדתם ביום שאחרי, ולמה בעצם ככה התעכבתם בלילה? התשובות המקוריות יזכו אחד מכם בחבילת פרסים מפנקת, 050-255-5501 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס. ב-ב-ב.

מוציאת ואני, אתם ואני יכולים להיות גם בטיקטוק, יצטרפו אלינו שם, חפשו מוטי פרנסיס בטיקטוק. גם כל החברה הטובים שלנו שם הבוקר, כולם השקימו קום בהנהלה של מה בטוב בטיקטוק, אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם שם. מוטי פרנסיס, מה בטוב.

0: מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: קסם ביד,

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
5: נכון.
4: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: לא, לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777 101.

0: ככה זה שדייביד גטה לוקח דברים, זה פשוט אוטומטית נשמע אפילו עוד יותר טוב. ככה, הבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם שתספרו לנו על בוקר שידעתם שאתם חייבים להתעורר בזמן, ובכל זאת החלטתם להתעלם מקיומו של השעון בלילה שלפני. איך תפקדתם ביום שאחרי, ולמה בעצם ככה התעכבתם בלילה? כשאני חושב על זה, השאלה הזאת ממש פורה לך. טוב, שמי משה, גר בירושלים, לפני חתונה שלי, פרק ב', לא הצלחתי להירדם מתוך שמחה, ולצערי קמתי מאוחר ביום של החתונה. ברוך השם הגעתי בזמן, אבל היה בלגן. טוב, מזל טוב גם בדילי. היינו צריכים לנסוע בבוקר לאילת, פתאום ראינו שנקרא לנו התיק, והתעכבנו לחפש תיק אחר, מאחד בני המשפחה שעדיין לא ישן. אוקיי. בסדר, לא נשמע לי כזה דרמטי. נורית, תודה. היי מוטי, זה קורה כל יום כשאני צריך ללכת לעבודה, כולל אימוג'י כזה חמוד. טל, תודה רבה. מה עוד? למה חגגתי בלילה? ב-11 בלילה אמרתי רק סרטון אחד בטיקטוק ואני ישנה. ב-3 לפנות בוקר מצאתי את עצמי צופה בסרטון על איך בונים בריכה מבוץ, כי המוח שלי החליט שזה מידע מציל חיים. איך תפקדתי בבוקר? שפכתי את החלב לפח במקום לקוס, עניתי לבוס אוהבת אותך, ביי, בסוף שיחה, ותפקדתי על 100% קפה ו-0% מוח, אבל היי, אם צריכים לבנות בריכה, אני הכתובת. נועם קם, תודה רבה. 050-255-5101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. 20 שניות ואנחנו חוזרים.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בבבבטור.

אז תגידו, איך התעוררתם הבוקר? היום אנחנו מבקשים מכם שספרו לנו על בוקר שידעתם שאתם חייבים להתעורר בזמן, ובכל זאת החלטתם להתעלם מקיומו של השעון בלילה שלפני. למה התעכבתם בלילה ואיך תפקדתם בבוקר? שלום אותי, אני גרה בבית בלי ממד, אז כל התקופה האחרונה עם המלחמה עם איראן, בכל לילה כשהייתה אפשרות שיהיו אזעקות, לא ישנתי כל הלילה והייתי בכוננות להספיק להעיר את הילדים ולרוץ למקלט, בקושי מצליחה לקום ולתפקד אחרי לילות כאלה, והתפקוד הוא 50% במהלך היום, אבל מקווה שנעבור את התקופה הזאת במהרה. עדי, אמן ואמן, הלוואי, הלוואי, הלוואי, ונציין כבר עם הדבר הזה, אחת ולתמיד. אבירם כותב, אני עם תסמונת העייפות הכרונית, אצלי זה ככה כל הזמן, מתפקד על סוללה כמעט גמורה, עם עייפות תמידית בשרירים ובעיניים, החלום הכי גדול שלי, לישון. וואו, נשמע פתאום קצת קשוח. ענבל כותבת, הייתי אמורה לנסוע לתל אביב בבוקר, אבל פשוט לא הצלחתי לקום, כי לילה קודם לא הצלחתי להירדם. עשיתי לילה לבן גם בטיק טוק וגם בלסדר בחדר, פשוט כל דבר נדחה ונדחה, אבל בסוף הגעתי והספקנו בריצות להגיע למה שהיינו צריכים, ועם לחצים מיותרים. אני רואה שהרבה אנשים, זו הסיבה הפשוטה שבגללה הם סוחבים עד מאוחר, טיק טוק. אז תשובות מקוריות, כי טיק טוק הבנו, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, יש פרסים שווים. הנה לכל הילדים שבחופשה, או למבוגרים שהיו ילדים בשנת 2000, לא כאלה מבוגרים. הנה, מתוך פסטיגל 2000, בובים בובות.

0: בובים בובות, עוד רגע שלושת הגדולים המשחק המוזיקלי שלנו, אם בא לכם לשחק, הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי מה זה השיר הזה. זה קל, אבל זו שאלת הפתיחה, אחר כך טיפה יותר קשה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, מה זה השיר הזה. עדן אומרת לי, כל יום אתה עושה קל יותר מיום שקדם לו. נו בסדר, רק פתיחה, 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, ספרו לי מה זה השיר הזה. תוכלו לשחק איתנו ולזכות בפרסים. 050-2555-101, בואו לשחק.
1: מוטי פרנסיס, בבא קאי. One more time. בבא קאי.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: יש לייפסטייל? כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
7: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה שיר טוב זה, איזה סרט טוב זה, סיכון מחושב, ואיזה קוליו זה, עליו השלום, איך חובב ישראל היה פה ברדיו ירושלים לפני 10 שנים, משהו כזה, 11 שנים, איי איי איי.
1: הגדולים.
0: אני זוכר שכשהוא בא לכאן, באמת איזו התרגשות הייתה, תשמעו, קוליו אצלנו מסתובב פה באולפנים, טירוף, באמת. חבל. טוב, אמירה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חיים שלי.
0: מה שלומך? אני מתלהב כי...
2: איך יכול להיות יותר טוב? זה כמו הראלה ממפעל הפיס עכשיו.
0: זהו, אני רק אגיד, אני מתלהב כי אמירה זאת אחת המאזינות הטובות והקבועות והמפרגנות, שמלא כאלה, אבל יש כאלה, אתם יודעים, שהם בולדים כזה, אז אמירה ממש אחת מהן. אז הנה פתאום אני רואה על המסך, אמירה, איזה כיף, מה נשמע?
2: איזה כיף לי, אני החלטתי, אמרתי גם לעדן, שכנראה המחשב שלך אוהב אותי יותר מאשר אתה.
0: לא, חס וחלילה, אין מצב, אין מצב.
2: מה? תסתכל, לפני חודשיים דיברתי איתכם, 3 חודשים שהיה אז גם זה של האירוויזיון.
0: אה, באמת? אז באמת המזל שיחק לך, יפה.
2: בחיי, אתה מבין שאתה לא דיברת איתי שנתיים. מאז שנתקעתי ברומניה.
0: אה, הבנתי. טוב, אמיר עלי, יאללה, בואי נשחק, בא לי לפנק אותך בפרסים.
2: יאללה.
0: ספרי לי מה זה השיר הזה.
2: וכמובן כותל המזרח של אביבה אבידן.
0: נכון מאוד, אביבה אבידן ודקלון. יאללה, בואי נשחק 3 הגדולים, 2 שירים ראשונים, מצליחה לזהות 15 שניות, שיר שלישי
2: הצריך.
0: שיר שלישי הצריכה להמשיך ברגע שאני עוצר, אין לך מה לפחד, מקסימום. אני עוזר קצת.
2: לא, זה תקשוי, בדיוק, כן.
0: יאללה, הנה השיר הראשון. קל מאוד, אני אומר לך שזה קל מאוד.
2: לא, אני מכירה את זה. בוא הביתה, בוא הביתה של...
0: יפה מאוד.
2: בוא הביתה של...
0: שול לכן, אבל תשובה נכונה.
2: בוא הביתה.
0: בוא הביתה זה מספיק. הנה השיר השני. גם את זה את מכירה. הנה אפילו קצת ישירו, אולי זה יעזור.
3: כל רגע שעובר לי...
0: נגמר הזמן, נו?
2: רגע שעובר,
0: שוב.
2: בטוח.
0: שוב. שלוש שניות, 3, 2, 1.
2: רגע,
0: אין רגע, זהו, היה באזר.
2: אני על זה,
0: זה נשימה של חן אהרוני ואסתי גינסבורג. חיות נשימה, יופי. לא נורא, את השיר הבא את צריכה להמשיך ברגע שאני עוצר.
2: רגע,
0: שנייה, משהו קפצתי פה במחשב, חכי רגע, אני מתקן תוך כדי. הנה זה בא, אך רגע שב, וואי.

0: עלינו הפעם.
1: יפה.
0: לא יכול להיות איתך הלילה.
1: מעולה. כל הכבוד, כל הכבוד. יאללה, יש לך שתי תשובות מתוך שלוש, בואי נפנק אותך, קבלים איתנו כרטיס זוגי לפלנט ירושלים, סרט בפלנט ירושלים. לכי תתפנקי על חשבוננו, אם את כבר באה לכאן, גם תלכי לארוחה זוגית במסעדת ג'וג'ו, המסעדה האסיאתית הטעימה כל כך בשדרות ממילא בתוך הקניון בקומת הכניסה.
0: למה אני לא רוצה, אני רוצה
1: איך לעידן המדי
0: ואין לו כרטיסים.
1: נגמרו לי הכרטיסים, לחוץ נגמרו, חילקנו אתמול, חבל. לא נורא. נוסיף לך גם זוג הגילי גולדפילד, מתת צקוי תכשיטים בקניון עזריאלי מלחה בקומה השנייה ליד רנואר. כל הפרסים האלה בדרך אלייך, אמירה לה.
0: טוב, נשמה שלי.
1: תודה רבה.
0: תודה לך.
1: שיום טוב.
0: אוהבת אותך.
1: גם אני, תודה.
0: ביי.
1: ביי.
2: שלושת הגדולים.
3: לא יודע.
1: ועם אודי דוד נסגור את השעה הראשונה שלנו.

0: מוטי פרנצ'יר, מה בטוב. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
12: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
13: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. החל הדיון בבגץ בעתירות נגד החוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. השופטות יעל וילנר ודפנה ברק ארז אתגרו את ההנחות העומדות בבסיס החוק.
1: למה אתם שמים דגש על מלחמה? בזמן שלום אפשר לעשות כזאת אפליה?
2: אבל זה לא חוק על גיוס בחורי הישיבות, אלא הוא חוק על אכיפה פלילית.
1: בדיוק, ולכן אני שאלתי, אכיפה פלילית לא רלוונטית לזמן מלחמה או לא מלחמה?
0: מהדיון, הדיווח של כתבתנו ענבר טוויזר.
3: הרכב מורחב של 9 שופטים דן הבוקר בעתירות הדורשות לבטל את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים בלבד, בטענה שמדובר בחוק לא שוויוני. הממשלה בחרה שלא לשלוח נציג שייצג אותה, ובדיון אנו שומעים את נציג הייעוץ המשפטי של הכנסת טוען שצריך לפסול את החוק, כיוון שהליך החקיקה שבו הוא עבר לא תקין.
0: מסתמן כי הכתב"מים שיורטו ביממה האחרונה שוגרו מכיוון עיראק. ניצן שפירא כתבנו עם העדכון.
4: הכתב"ם שיורט היום בגבול ירדן, ומסתמן שגם הכתב"מים שיורטו אתמול שוגרו מאזור עיראק, כך מוסר לנו הבוקר גורם ביטחוני. העדכון הזה מגיע לאחר שאתמול הודיע צה"ל על ירוט שני כתב"מים בגבול ירדן, מבלי לציין את מקור השיגור. גם היום הודיע חיל האוויר על ירוט כלי טייס נוסף באותו אזור, ובמקביל מסר צבא ירדן כי ירד כתב"ם במרחב האווירי של המדינה.
0: אומן הציגה לאיראן הצעה למנגנון אזורי משותף לניהול מצר הורמוז הכולל תשלומי עמלות מרצון, כך אמר גורם במפרץ לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורם, במסגרת ההצעה שזוכה לגיבוי אזורי, איראן לא תפעיל שליטה בלעדית על המצר. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה דני לוי בעקבות ניפוץ דלת הכניסה ומכתב האיומים שהושאר במשרדי מערכת חדשות 12 בתל אביב. הרצוג אמר ללוי כי פגיעה בכל כלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה, והדגיש את החשיבות שבפעולה מהירה למיצוי הדין עם האחראים. המפכ"ל השיב כי הוא רואה את העניין בחומרה רבה ויקיים דיון דחוף בנושא. רעידת אדמה בעוצמה 7.1 הורגשה בדרום יפן והובילה את הסוכנות המטאורולוגית היפנית להודיע על אזהרת צונאמי לגלים בגובה של עד מטר אחד. בעקבות הרעש החזק, ממשלת יפן פרסמה התראות חירום למספר רב של מחוזות ברחבי האי הדרומי, קיושו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: תו הזהב של שופרסל.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם, עומס החום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
11: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

פיצ'י, היי בראדר, שוב שלום עליכם, בוקר טוב ישראל, שעה שנייה של בבטו ברדיו ירושלים, ועד אחד אתם, אנחנו כאן, כדי להמשיך ולעשות לכם בוקר טוב במיוחד, וחייבים להיות בטוב, והערב גם ערב ט"ו באב, אז בכלל חייב להרבות באהבה, מחר אגב תוכנית מיוחדת כאן אצלנו, יש לנו גם פרסים שווים, הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם ומבקשים מכם תספרו לנו על בוקר שידעתם שאתם חייבים להתעורר בזמן, ובכל זאת החלטתם להתעלם מקיומו של השעון בלילה שלפני, לכולנו זה קורה מדי פעם, איך תפקדתם ביום שאחרי ולמה בעצם ככה התעכבתם בלילה, תשובות מקוריות שוות פרסים, 050-2-5-5-5-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב, תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, הצוות שלנו בטיק טוק, קסי בן חיים, איתי סמרו ורונית עזרן, צפו אלינו גם שם, אני מוטי פרנסיס, אז אני מעולה גם בשעה הזאת.

כסף, ואם זה בגרסה הזאת אפילו קצת יותר, קצת יותר. אז מכירים את זה שאתם יודעים שאתם חייבים לקום מוקדם בבוקר, אבל הערב שלפני נמשך ונמשך ונמשך. מה המצב, מוטי האלוף? תודה רבה. אז באותו יום של הצעת הנישואים פשוט לא קמתי בבוקר, מה שגרם לאשתי לא לחשוד בכלל שתכננתי את ההצעה. חשוב לומר שבאותו יום נסענו לצפון כדי שהיא תעשה צניחה חופשית, ומיד אחרי זה הייתה הצעה, ככה שזה שיחק לטובתי שלא קמתי בזמן בבוקר. הנה איתי, משהו טוב יצא מזה, תודה איתי יקר. אורטל כותבת, קורא לי הרבה שהזמן פשוט נוזל לי בין האצבעות, ואז הערב שלפני פשוט הופך להיות הבוקר שאחרי. וואו, אז אני פשוט מעבירה את עצמי למצב טייס אוטומטי. אבל אנחנו רוצים סיבה ספציפית, ספרו לנו על בוקר שידעתם שאתם חייבים להתעורר בזמן, ובכל זאת החלטתם להתעלם מקיומו של השעון בלילה שלפני. איך תפקדתם ביום שאחרי, ולמה בעצם ככה התעכבתם בלילה? תשובות מקוריות שוות פרסים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ שר גם בפייסבוק, מוטי פרנסיס. לכל החברים שלנו בטיק טוק שכותבים ומפרגנים ואיתנו שם, אם גם אתם רוצים, חפשו בטיק טוק מוטי פרנסיס והצטרפו למשפחה הווירטואלית הגדלה והמתרחבת.

0: עכשיו ברמי לוי. תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
1: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?

0: דן בטל, איזה כישרון, איזה חבר ראוף, תמיד רציתי עוד.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום אורי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה העניינים?
2: בסדר גמור, אתה?
0: אני בסדר, אורי בן כמה אתה?
2: 13.5.
0: ועולה לכיתה ח'?
2: כן.
0: יפה, ומה אתה עושה בחופש הגדול חוץ מלהאזין לרדיו, שזה כבר ממש מגניב?
2: אני אצל סבתא, עוזר לה עם אחותי.
0: יפה.
2: ומטייל, הולך עם חברים.
0: מאיפה אתה בארץ אגב, אורי?
2: מירושלים.
0: ירושלים, יפה. אז הנה, אתה מנצל את החופש גם לדברים טובים. אתה מתקשר לרדיו כדי להפתיע את מי, ספר לי.
2: את חני, דודי שלי.
0: אוקיי.
2: דודי שלי שהיה לה
0: ביום שבת יום הולדת. יפה, אוקיי. איזה חמוד אתה, תשמע. זה ממש לא מובן מאליו הסיפור הזה. טוב, איפה נמצאת עכשיו חני?
2: חני נמצאת עכשיו בבית.
0: יאללה, בואו נחייג אליה, ואני בטוח שהיא תשמח לשמוע את אחיינה שמפתיע אותה ברדיו.
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, חני.
3: כן, בוקר טוב ומבורך.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
3: טוב, תודה. הכבוד.
0: לא, הכבוד הוא שלי. בכל זאת חגגתי יום הולדת לפני כמה ימים, אז אני רוצה ככה לברך. מזל טוב.
3: שני הכבוד, בכל זאת.
0: לא, הנה, אני בא לספר לך. שנייה, תני לבנות קצת כאן איזה מתח, איזה שיחה. בכל זאת אנחנו ברדיו. מדבר מוטי פרנסיס, את בשידוך עכשיו ברדיו ירושלים.
3: שלום לך, בוקר טוב ומבורך.
0: שלום, בוקר אור, בוקר אור. אז נכונה השמועה שחגגתי יום הולדת?
3: נכון, כן, לפני מתי? איזה יום היום?
0: ביום שבת חגגת, 51.
3: נכון, ביום שבת.
0: לא יודע אם מותר להגיד את המספר, הנה אני אמרתי בכל זאת. וכן, את יודעת איך זה עובד. יום הולדת הופך להיות שבוע הולדת כזה. אז יש מישהו שגרם לנו להתקשר אלייך ולהפתיע אותך ולברך אותך בשידור. יש לך כיוון, ניחוש מהבן אדם, הציפור?
3: בוא נגיד דבר כזה. אנחנו נקראים שבט לוי. כל אחד ואחד בשבט לוי הוא פוטנציאל.
0: הבנתי.
3: לעלות על הקו עכשיו, אבל וואי, תודה רבה, איזה יופי, כיף לי.
0: בשמחה, בשמחה.
3: תודה מוטי.
0: מי שגרם לנו להתקשר אלייך הוא לא פחות מאשר אחיינך בן ה-13, אורי, תגידי לו שלום.
3: אוריקי, שלום אוריקי היקר והחמוד.
4: היי,
3: מה העניינים?
4: טוב.
3: וואי, הגעתם. יאללה, אני שומעת.
4: שיהיה לך אושר, בריאות. שכל משלות לבך יתגשמו לטובה, תודה על כל מה שאת עושה למעננו. את מיוחדת במינך וכולם אוהבים אותך.
3: איזה חנפן, תקשיב.
0: איזה קסם, מה זה הדבר הזה? ילד מ-13 שמתקשר לרדיו.
3: אורי המקסים, אני אוהבת אותך מאוד מאוד, נשמה שלי. אתה אהוב ליבי היקר. אוהבת את כל האחיינים שלי ואתה מיוחד במינו. ואני פה כולי רואה את מתרגשות, וואו, וואו.
0: איזו מקסימה את חני.
3: איזו ברכה, ואתה, כל השנה אתה מברך אותי, אבל היום זה באמת...
0: מה, כן, הוא בדרך כלל ככה ילד שכל הזמן דואג לשמח את כולם?
3: ילד, קסם, קסם של ילד.
0: זהו, שומעים, שומעים את זה, שומעים את זה.
3: מלאך, ילד מהמם, מקסים, עם לב של זהב.
0: איזה יופי.
3: מתוק, עוזר לכולם, כמו ההורים שלו.
0: יפה.
3: כמו כל השבט, שבט לוי.
0: יפה, יפה, את יודעת איך אומרים, מעץ תפוחים לא יוצאת גויאבה.
3: לגמרי, ממש כך.
0: ככה, חני, לכבוד יום הולדתך, אני רוצה להעניק לך ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, בסניף החדש להם במתחם התנופה בירושלים בתלפיות, וגם נשלח לך זר פחים גדול ויפה, מתת פרחי בוקט, בעמק רפאים 42 במושבה הגרמנית. ואורי, למרות שאתה זה שמפתיע, אבל אתה כזה חמוד, אז אני רוצה להעניק לך גם ערכה לסדר. סלולר, מתנת מובייל פלוס בדרך בית לכם 144 שלך.
3: וואי, תודה רבה.
0: כל מיני פינוקים בסדר.
3: וואו.
0: יאללה חברים, בשורות טובות, מזל טוב.
3: תודה רבה רבה, תודה רבה, תודה אוריקו, תודה רבה לכם.
0: ביי ביי. חופש נעים, אורי, ביי. אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים ורצו לשרן מקום מראש, שלחו הודעה לוואטסאפ 050-2555-111. 20 שניות ואנחנו כאן. 19, 18, 17.
5: פריסבי עד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ספיישל פוריירו.
1: איזה שיר קסום. אז ספרו לנו על בוקר שידעתם שחייבים להתעורר בזמן, ובכל זאת החלטתם להתעלם מקיומו של השעון בלילה שלפני. היי מוטי, בוקר טוב. הלילה שלפני יום החתונה שלי לא הצלחתי להירדם מהתרגשות, פשוט הייתי ערה עד כמעט 4 לפנות בוקר, ואחרי זה לא היה לי כוח לקום, אבל הרגש התגבר על העייפות, ובסוף קמתי ליום חתונתי, שבנוסף באותו יום היו הפגנות, ובעלי איחר למפגש שלנו, ובסוף קבענו באמצע הדרך לצילומים, העיקר שזה היה במקום יפה עם כנר שהגיע לנו בול בזמן, כותבת יפית. בוקר אור, ממש הבוקר זה קרה לי, הוזמנתי למסיבה אתמול בלילה של החתן העתידי של בת אחותי, רגע לפני החתונה, והיא נמשכה עוד ועוד, למרות שידעתי שצריך לקום לעבודה ב-6 בבוקר, ניסיתי למשוך את השעון עד שקמתי ב-7:15, ורק התחלנו את שבוע החגיגות. שמזל טוב, אור היקר. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות המקוריות שלכם. אתם יודעים, ככל שתהיו יותר מקוריים, ככה הסיכוי שתקבלו פרסים גבוה יותר.

Walk of Life. בואו נברך את עדה פילו, מזל טוב ליום הולדתך, בריאות, שמחה, נחת ורק טוב, מאחל מאיר פילו, אחיך, מזל טוב. עכשיו אפשר לצאת להפסקת פרסומות קצרה, עד היום הולדת הבא של משפחת פילו, מיד נשוב.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: בת ירושלים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתמול הייתי בפעם השנייה בהופעה של דקלה, הפעם זה היה בבר בתל אביב, ותקשיבו, אתם חייבים ללכת להופעה של דקלה, חייבים, באמת, איזו אווירה, איזו הופעה, תעשו טובה לעצמכם, תקשיבו לי, באמת, חייבים.
2: קוראים לה איש שלובשת שחור.

0: לך יופי שבור האמת את בסדר גמור בלעדה
1: דקלה המעולה אתם חייבים לראות אותה בהופעה כאן יחד עם מגיה זרזר חדש יופי שבור ובקטע הזה אתמול בדיוק חילקו מראות לכל הקהל גם לאלה עם יופי שבור זה בדיוק העניין גם יופי שבור

אני מרגיש שפתחנו כאן איזו מסיבת צהריים, ולא בא לי לעצור, למרות שעוד מעט השעון פשוט הכריח אותי, ירון אילן כבר מעבר לדלת, אבל עד אז, תגבירו את הווליום, תרשו לעצמכם עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד טיפה, תודו לי אחר כך.

0: מרגיש שהיה מה זה כיף היום. תודה רבה לעדן אופרה, תודה למתן ממן, תודה לכם שהזנתם כרימה, אנחנו בלעדכם, תודה רבה על כל האהבה והפרגון. אחרי החדשות, ירון אילני מנטה, אם נהנתם, אז נשוב מחר ב-10 הבוקר עם תוכנית מיוחדת לט"ו באב. תרבו אהבה, חברים. כולכם, אחד אחד. ואהבה היא אהבה היא אהבה. לא משנה עם מי, לא משנה עם מה. העיקר תאהבו.
1: לא יוצאת למסיבה.
0: ניפגש מחר. ביי ביי.

0: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: קסם ביד.

0: מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
2: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
5: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארגון הטרור חמאס מודיע כי משלחת המסע ומתן תצא היום לקהיר כדי להשלים את הדיונים לגבי יישום השלב השני בהסכם הפסקת האש. המשלחת צפויה להיפגש עם בכירים מצריים ועם המתווכות ממצרים, קטר וטורקיה. בנוסף צפויות להתקיים פגישות עם הפלגים הפלסטינים. בבגץ מתקיים הדיון בעתירות נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. השופט מינץ התנגד לדבריו של עורך הדין נתן רוזנבלט מטעם המשיבים.
2: האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה, האם הוא רוצה לשמוע בכל התורה או לשמוע בכל החוק?
3: זה אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים, אני פשוט לא מאמין למה שאני שומע. יש איסור תורני להתגייס.
2: כן.
3: אדוני, כן, זה כשלעצמו נתון כנראה במחלוקת רצינית מאוד.
2: כל גדולי ישראל.
3: לא כל גדולי ישראל, אדוני מדבר באופן מגזרי. מה זה הדבר הזה?
1: קצינת שירות בתי הסוהר ואסיר נעצרו בחשד שסייעו לחשוד המרכזי במעורבות ברצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים לחמוק מרשויות אכיפת החוק. על פי החשד, בין קצינת שבס לבין האסיר התנהל קשר רומנטי בזמן ששרתה במתקן הכליאה שבו הוא מוחזק. באמצעות הקשר עם הקצינה והטלפון הנייד שלה סייע האסיר לאחיו אביור ססון, החשוד המרכזי, להסתתר ולהימלט מהמשטרה. לוחמי אש פועלים כעת לחיבוי שריפת יער שפרצה ביער הנשיא סמוך לדרך הפסלים שליד בית שמש, בעוד שזוג מטוסי כיבוי עושה דרכו לזירה כדי לסייע בבלימת האש. נכון לשלב זה לא דווח על נפגעים ואין סכנה ליישובים באזור. רעידת אדמה הורגשה בצפון מערב סין. על פי הדיווח, סדרת רעשים שהגיעה לעוצמה של 5.8 גרמה לנזקים למבנים וכבישים, אך ללא דיווח על נפגעים. מוקדם יותר הורגשה רעידת אדמה בעוצמה 7.1 גם ביפן, בעקבותיה הודיעה הסוכנות המטאורולוגית היפנית על אזהרת צונאמי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה של יום שלישי, פעמיים כי טוב, ערב, ט"ו באב. טוב, אם מחפשים סיבה למסיבה מתן, אז הנה, ט"ו באב הערב. הרבה חתונות, הרבה אירועים, הרבה שמחות. מה נשמע מתן?
1: ברוך השם.
0: איך אתה?
1: בסדר גמור.
0: הכל בסדר?
1: כן.
0: טוב, יופי. תייחס קצת, ט"ו באב.
1: רגע.
0: ט"ו באב זה מחר. דרך אגב, בדקתי קודם שט"ו באב, נכון, אנחנו מציינים אותו חג האהבה ומתנות וככה וככה וככה. אתה יודע מה זה במקור? מה מציין ט"ו באב במקור? בנות ירושלים היו עוטות לבן, לובשות לבן ויוצאות אל הכרמים לחפש שידוך. אז זה בכלל לא, אז זה בכלל לא חג האהבה, זה חג חיפוש האהבה. הבנת?
1: היום יש אפליקציות. אז אפשר לדלג על זה.
0: יפה, יפה, כל הכבוד. אין ספק שאתה הורס שמחות ידוע. מתן ממן, ליאור פרץ, אריה סופר, יונית ביטון, אסי לביא הג'וקר. ואני כאן עד השעה 2 כדי לעשות לכם טוב בלב. הלכת על שיר אהבה, אוהב אותך לנצח. יאללה, שיהיה.

אייל גולן באוהב אותך לנצח תומה, החלטת עכשיו להקדים את יום האהבה בשירי אהבה. בסדר. הנה שיקור מהאהבה. זה חיים משה.

0: חיים אושר, שיקור מהעבר, אנחנו צריכים לחלק דברים. חג אהבה, מתנות ודברים טובים לכבוד ט"ו באב. מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: בואו נחלק ארוחה בקצפיחית בדבש, בטירת הכרמל, ברחוב אליאס כרמל. נכון? אם אני זוכר נכונה. שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו...
1: בתיאבון.
0: בתיאבון. את שמכם מעיינתם, אפרופו טירת הכרמל, נהיה שם ביום שישי הקרוב. אתה יודע כמה אני אוהב את המקום הזה.
1: אני הולך לאכול בקצפיחית בדבש.
0: אנחנו נלך, נבקר בקצפיחית בדבש, ונבקר אותם ושיאכילו אותנו בשמחה. אז אם אתם רוצים לקבל מאיתנו את הארוחה, שחרו דעת וואטסאפ ל-050-255-101. כתבו בתיאבון את שמכם מעיינתם ו... נפנק אתכם. ובשישי הקרוב נבקר את טירת הכרמל.

0: יואב יצחק, ואהבתי את יופי. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים אליכם. תלכו לשום מקום, פרסומות, כבר חוזרים.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר
1: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה
3: אני
1: קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
1: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
9: מוזיקה ישראלית ים תיכונית

סרנגה וכל אנשים יפות, וזה לא שזה לא עושה לי כלום, זה עושה משהו. הנה סטלוס ואורן חן, אולי אחד הלעיתים הכי בולטים וגדולים שלהם. המילים בעברית של יוסי גיספן, והביצוע היווני כמובן של קרס פנומנו.

0: כן, זה לא עושה לי כלום, סטארלוס ואורנכן, אנחנו רוצים להפסקה של חצי דקה. פרסומת זהב, ואנחנו כאן.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. ועכשיו, פרסומת זהב.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

ששון ג'אולו ומשהו אמיתי בעיניים. טוב, קרו די טיול עד ברצלונה עכשיו. הנה משה פרץ עם אחד מלהיטי הענק שלו.

0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
1: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם?
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: ליטר בנזין, רק ב7 שקלים 37 אגורות לתדלוק בשירות מלא. והנעלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישוע זה אגדת כדורגל,
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט,
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
3: אלי
2: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. העולם כמו גלגל, שירים מהעולם.
8: כן, העולם כמו גלגל, שירים מהעולם, שבדרך כלל תמיד איכשהו השיר הזה מהעולם מגיע ליוון. איזה להיט ענק השיר הזה בארץ בביצועו של איציק אלה, בעברית נקרא אדיומותי. הנה גרסת המקור של נוטיס פקיאנקיס.

0: מלוטיס פקיאנקיס, אחד מגדולי הזמרים של יוון, שכוכבו דרך, אהבת? כוכבו דרך בתחילת, בסוף שנות ה-90, והסיפור איתו שהוא היה מתופף, ויום אחד הזמר היה חולה, ואז הוא החליף אותו. ומפה כל השאר היסטוריה, איזה כוכב. יעל וענונו היקרה אהובתי, זה היה מוקדש לך. הנה שלומי שבת ואיציק קלה. כמה דואטים יש להם? אתה ספרת? אה?
1: יש.
0: יכול לספור לך. זה מחפש, אני קורא בשמך. יש עוד משהו? פספסתי? חלום חיי. סוגר לנו את החלק הזה, עוד מעט נחזור אליכם לעוד שעה, אל תלכו.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
3: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פלייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
6: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
2: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
7: הכלים הטובים ביותר בסטול.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
9: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
8: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
9: ברור.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע

0: סלקום.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארגון הטרור חמאס מודיע כי משלחת המסע ומתן תצא היום לקהיר כדי להשלים את הדיונים לגבי יישום השלב השני בהסכם הפסקת האש. המשלחת צפויה להיפגש עם בכירים מצריים ועם המתווכות ממצרים, קטר וטורקיה. בנוסף, צפויות להתקיים פגישות עם הפלגים הפלסטינים. בית משפט השלום בבאר שבע האריך בשישה ימים את מעצרו של מקסים ברוורמן, חברו של אלדר דיין מדימונה שנעדר כבר 12 ימים. ברוורמן חשוד במעורבות בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה. הוא נעצר אתמול עם חשוד נוסף, ובמשטרה אומרים כי יש ברשותם עדויות שברוורמן היה נהג. המשטרה חושדת כי גם אלדר, שכאמור נעדר, מעורב באירוע. לוחמי מג"ב ויתרו במהלך הלילה 61 שוהים בלתי חוקיים בשטחים פתוחים הסמוכים לקיבוץ כפר מסריק. המשטרה מסרה כי הפעילות הייתה חלק ממבצע ירוק נודד שמטרתו לסכל עבירות של שהייה בלתי חוקית, לאתר אמצעי לחימה ולחזק את ביטחון הציבור. נשיא המדינה יצחק הרצוג הכריז על מקבלי איתור הנשיא הראשונים לשנת 2026, המוענק לאישים שתרמו תרומה ייחודית ומשמעותית למדינת ישראל. בין מקבלי האיתור, השחקנית יונה אליאן קשת, מייסד אוניברסיטת רייכמן הפרופסור אוריאל רייכמן, יושב ראש ארגון נפגעי פעולות האיבה אייבי מוזס, ומייסד בית הספר למוזיקה רימון המוזיקאי יהודה עדר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום קצת יותר חם, הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, בשעות הצהריים עומס החום בינוני עד כבד, אחר הצהריים שוב נראה קצת עננות בשמיים, בשעות הלילה עוד צפוי להיות נוח יחסית, בהמשך הטמפרטורות יעלו בהדרגה, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: את החדשות הביאו לשידור מי גבע ועדי זונן קלר, עד כאן מהחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: כן, הכל זה מלמעלה. דודו אהרון פותח לנו את השעה הזאת, מתן ממן, אבל סופר ליאור פרץ, כן, מה?
1: טוב.
2: קשה לי.
0: אתה מדבר הרבה, אתה שם לב?
3: אני מדבר בשירים.
0: אבל המאזינים לא רואים שאתה מדבר.
3: המאזינים?

0: כן, ומושיק אפי, איזה שמות של שירים בחרת? ליטוף מסוכן. מה?
1: לטף אותך?
0: אל תלטף, אתה מלטף מסוכן. זה עכשיו ליאור נרקיס. הכל תלוי בעדפה, קפה או סרט?

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי בכלל שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: דלתה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
6: כן, אנחנו כאן מנטה, יש לך את השיר הזה שבו השרבי יהיה חזק, במיוחד לזזה ציקשווילי, רפואה שלמה, בריאות, הרבה חיוכים, אושר ואור, ואת כל הטוב שבעולם מאחל לך אח שלך האוהב דוד, והנה בו השרבי יהיה חזק.

0: פלמנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. ועכשיו, פרסומת זהב.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: כי אנחנו כאן מנטה, זה יאל גולן עכשיו. עם אחד מהבלדות היפות שלו, נגעת לי בלב.

0: פרטס עם אחד היפים שלו, סיכוי נוסף. אנחנו רוצים להפסק הפרסומות מיד אחרי השבים אליכם, אל תלכו.
1: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד.

0: אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני יושבית חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
3: אהרון!
5: מה קורה, אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן, בבקשה, שם.
7: וואטה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מבני עייש.
5: הבא בתור.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: חזרה.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
1: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים

0: הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
2: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
5: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בפרשת העלמותו של אלדר דיין. במשטרה נעים בין שני כיוונים, חשד לחטיפה ברקע פלילי או דריסה ושיבוש הליכי חקירה. גורם משטרתי אומר לחדשות 12, מתחזק את הערכה שאלדר דיין נמצא בבריחה, כל האפשרויות על השולחן. כתבנו אדר גיציס מוסר כי המשטרה מצאה חולצה של אלדר בסדרות רוקח בפתח תקווה, מרחק לא רב מהמקום שבו אותרה המכונית שבה ככל הנראה שעה עם חבריו ביום שישי לפני 12 ימים. במקביל, בית המשפט השלום בבאר שבע העריך בשישה ימים את מעצרו של חברו של אלדר, מקסים ברוורמן, שחשוד במעורבות בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה, ובמשטרה אומרים כי יש ברשותם עדויות שברוורמן הוא זה שנהג. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל, היכונו לחיבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: בתום דיון ביטחוני שנערך בהשתתפות שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ובכירי צה"ל ומערכת הביטחון, שר הביטחון כץ הנחה את צה"ל להרחיב את הפעילות ההתקפית ביהודה ושומרון. כחלק מהפעולות ביקש השר להיערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טולקרם ונור השם, שפונו מתושבים, תוארו מתשתיות טרור, וצה"ל שוהה שם באופן קבוע.
0: חמאס הודיע כי משלחת מסע ומתן תצא היום לקהיר כדי להשלים את הדיונים לגבי יישום השלב השני בהסכם הפסקת האש. המשלחת צפויה להיפגש עם המתווכות מצרים, קטר וטורקיה, ובנוסף לכך צפויות להתקיים פגישות עם הפלגים הפלסטינים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום קצת יותר חם, הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, בשעות הצהריים עומס החום בינוני עד כבד, אחר הצהריים שוב נראה קצת עננות בשמיים, בשעות הלילה עוד צפוי להיות נוח יחסית, בהמשך הטמפרטורות יעלו בהדרגה, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום יחזור להיות כבד וקיצוני.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן מחצות 12.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: קרפנטר, או כמו שאנחנו החברים הקרובים באמת, קוראים לה סברינה נגר.
1: נגר, מהשכונה.
0: צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, נוער עובד ונוער עובדניקים, בני עקיבא ובני עקבים. ככה אומרים בני עקיבא ובני עקבים. יום שלישי, 28 ביולי 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי, הנאה, הנאה.
1: או, הנה, קצת, כן.
0: לא תמיד נאה, אבל לעיתים.
1: היום יצא בסדר, היום התקלחתי, היום, כן.
0: יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: מה קורה? בעניינים.
0: בסדר.
1: אני בסדר, האמת שאני קצת בהלם.
0: תמיד אתה בהלם.
1: ספציפית היום אבל.
0: אוקיי, למה?
1: אני עמום, פשוט שוקל להחליף את החופשה שלי ביעד אחר.
0: למה? מה קרה?
1: אני עדיין מעכל את הבשורה מטורפת הזאת.
0: רגע, בוא נעשה סדר, אתה נראה לי מאוד מוטרד, מאוד מודאג, אבל אתה תמיד מוטרד ומודאג, כך שאני לא מוטרד מזה שאתה מודאג.
1: אני שמח שאתה לא מוטרד.
0: אבל תספר לי איזו בשורה, מה קרה, מה מלא אותך?
1: יש רשימה חדשה שמתפרסמת ברשת, שחושפת את הכנסות שאפשר לקבל בחופשה בכל מיני יעדים.
0: איפה, באירופה?
1: וזה, כן, וזה כנסות עזויים לגמרי שאני לא, אני לא ידעתי עליהם.
0: כמו מה למשל, זה נשמע מאוד מסקרן.
1: אתה יודע שאם אתה, נגיד, אתה נוסע לחופש באזור ויגו בספרד.
0: כן, סלטה ויגו.
1: איפה שרביבו שיחק, כן. נכון. אז על פיפי בים.
0: כן.
1: לא שאני אומר שאני זה, אבל אתה יודע, אבל על פיפי בים.
0: כן.
1: אתה תשלם 750 יורו?
0: מה?
1: על פיפי בים! 750 יורו!
0: נראה לך, בוא נתשמע, הם חוצפנים, תקשיב, הספרדים האלה משתינים עלינו בקשת מאז השבעה באוקטובר, ואני אשלם להם על פיפי בים? למה מי הם בכלל שאני, מי הם בכלל שאני, אתה יודע מה? אם אתה כבר נאלצת לנסוע לספרד, אל תשתה שם כלום. כדי שלא יהיה לך, אתה יודע,
1: צודק,
0: פיפי.
1: צודק, צודק.
0: מי בכלל רוצה לנסוע לספרד? לא רוצה לנסוע לספרד.
1: רגע,
0: אני מוחק אותם מהרשימה.
1: רגע, זה עוד כלום. אם אתה חופף ומתקלח עם סבון בחוף הים,
0: אוקיי.
1: עוד 750 יורו. אל תתקלה אחרון. תשאר מלוכלך.
0: אתה רוצה להגיד לי שאתה עוד לא התחלת את היום, עשית פיפי והתקלחת 1,500 יורו.
1: 1,500 יורו. 1,500 יורו.
0: רגע, אני מוריד את ספרד מהרשימה.
1: מוריד את ספרד. ספרד ירדו. יאללה, עברנו הלאה. עברנו הלאה. אתה אוהב מוזיקה, אתה איש של מוזיקה, אתה האורך המוזיקלי שלנו. אני לא מציע לך לנסוע לפורטוגל.
0: למה?
1: כי אם אתה שם מוזיקה בים, עם הרמקול הזה שמסתובבים איתו, עם הזה.
0: כן, אוקיי.
1: בין 200 ל-4,000 יורו קנס.
0: מה?
1: תלוי במוזיקה, דרך אגב.
0: לפי זה הם גם מחשבים את ה...
1: לפי זה הם מחשבים, כן. אם הם אוהבים את המוזיקה, זה בסדר. אם הם לא אוהבים ככה, 4,000 יורו.
0: אין מצב שאני לא... אני אסע לחול ואני לא אשמע מוזיקה, ככה אתה מכיר אותי?
1: נכון, זה בעיה.
0: איפה הדרכון הפורטוגלי שלי? אני מחזיר אותו. מי רוצה? קרפל, אתה רוצה את הדרכון הפורטוגלי שלי?
2: לא, יש לי פולני, אני בסדר.
0: מי רוצה דרכון פורטוגלי, מאירה, מישהו?
1: מה, כולכם רוצים את כל הדרכונים? אוקיי, טוב, רק אני בלי דרכון זה. טוב, בוא...
2: וגם אני יכול רק שאלה אחת לגבי הספרדים עם הפיפי, איך הם יודעים שאני אעשה פיפי בים?
0: זה לא חייב להיות במים, זה גם יכול להיות בחוץ.
1: יכול להיות שהם מצלמים אותך, ואז הם בודקים עם הפרצוף שלך פתאום כזה.
2: נוח יותר.
1: כאילו חושב, ובוהה לכיוון מסוים.
0: כשהיינו ילדים עבדו עלינו, כאילו אמרו לנו, אל תעשו פיפי בבריכה. יש חומר מיוחד שצובע את זה באדום.
2: שאף אחד לא המציא את זה אף פעם.
0: טוב, מה, יש עוד?
1: זה לא נכון? אוקיי, טוב. אם אתה מסתובב בלי חולצה, רון.
0: כן, איפה?
1: מסביב לאגם קומו, באיטליה.
0: לא, אל תעשה לי, זה אני חולה על איטליה.
1: זה אגם, זה אגם, אתה אמור להיות ליד האגם, בלי חולצה, אבל לא. 200 יורו.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאלית.
1: בדיוק. אגב, אתה מקבל 3,000 יורו קנס, אם אתה פורס מגבת על החול בים באיטליה, בלי לשים מתחת מחצלת.
0: למה? מה ההיגיון?
1: כי הם מפחדים שאתה תיקח איתך חול הביתה.
0: מי רוצה לקחת חול הביתה?
1: נכון, אני מסכים.
0: אני הולך לים פה,
1: מפחדים על החול, הם לא רוצים שיגנבו להם את החול.
0: אני הולך על קצות האצבעות פה בים כדי, אני פוחד להביא... גרגר של חול הביתה,
1: אתה מבין? זה בעיה של מקומות שיש להם את החלוקי נחל האלה בחוף, המסכנים, שלא ייקחו להם את החול.
0: כמה כסף? כמה כסף?
1: 3,000 יורו, אחי. 3,000 יורו, על חול. על חול.
0: תגיד, תשמע, אתה יודע מה? הם השתגעו לגמרי באירופה, אני אומר לך, אני מגיע למסקנה, אין על המדינה שלנו. אין, אני נשאר פה.
1: כן.
0: אתה יכול ללכת פה מכות בים עם כיסאות קטר, לא עושים לך כלום.
1: בכיף, בכיף ללכת מכות בים עם הזה. אפשר גם להשאיר פסולת איפה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות על האש איפה שבא לך, עלי תנועה תעשה על האש, תפזר את הגחלים איפה שאתה רוצה, תשאיר את המנגל דולק, תעשה כיבוי צופים איפה שבא לך, מתי שבא לך. אף אחד לא ייקח לך 750 יורו מבן אדם, אף אחד, אף אחד.
0: אתה רואה כמה כסף חוסכים פה? אתה רואה כמה כסף חוסכים פה?
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: אנשים לא, באמת, כאילו, אין, העיקר מתלוננים שיקר. אתה יודע מה, אתה גם יכול לעשות קריוקי בבית עד 4 בבוקר, באיזה ווליום שאתה רוצה, בלי לחשבן לשכנים שלך בכלל.
1: רק אם יש לך כיסות קטר בבית, שתוכל להגן על עצמך אחר כך.
0: שים לי שיר בווליום.
1: שוב, שתוכל להגן על עצמך.
0: אבל פול ווליום תן לי, תן לי.
1: צריך ערימה של כיסות, סבבה?
0: הנה, מותר להרעיש גם בין 2-4.
1: יאללה!
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: החלטנו שאין כמו בארץ, עדיף להישאר כאן, ובמקום לנסוע לחול ולקבל את הדוחות האלה, תשמע, זה מוגזם לגמרי. אני לא משלם 3,000 יורו על השמעת מוזיקה בחוף הים.
1: אל תשלם. תברח משם, פשוט תברח.
0: אני לא בורח,
1: תחזור לארץ, תחזור לארץ, ונראה אותם תופסים אותך. סבבה. זה אגב דבר מאוד ישראלי לעשות.
2: אפשר גם להיות עם אוזניות, אני רק אומר, לא חייבים שכולם ישמעו את המוזיקה שלך, זה לא כזה מופרך.
0: תסביר את זה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, עידן אביטל ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול 96 FM, 91.5 FM, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בימי עירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה אורך רון, שלום בצוות, פר לדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, ורעות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון כפרה?
0: ולא אמרת שגם שימי חביב... שימי חביב חביבנו נמצא כאן, וזה אומר שיש לנו היום אורחת מיוחדת.
1: וואו וואו וואו.
0: נספר עכשיו מהאורחת שלנו.
2: בטח.
0: כן?
2: כן, כן.
1: אתה לא יודע, דני?
2: אני יודע, אני רוצה שכולם ידעו.
0: יובל רפאל. יובל רפאל, תגיע עוד מעט לאולפן, ויש לנו הרבה על מה לדבר איתה. אלה לנגלי.

0: אלה לנגלי, Choosing Texas. אחד האהובים עלינו.
1: שמה אין כנסות על מה שדיברנו קודם?
0: לדעתי לא.
1: לא? שמה אפשר חופשי?
0: כן.
1: בוא נרגע, מה זה כבר 2:20?
0: למה? מה אתה בלחץ?
1: יש את הפודקאסט של הפרסים.
0: לא, לא עכשיו, לא עכשיו.
1: אבל תשמע, הרוחות סוערות עכשיו באיראן. אתה שמעת מה טראמפ אמר?
2: כן, כן.
1: טראמפ אמר שמוצ'טה בגי.
0: אז מה?
1: לא, מבחינתנו אין בעיה. מבחינתם זאת מדינה שאתה יודע, היא שנים אחורה בדברים האלה, זה לא...
0: תגיד לי, איך טראמפ יודע שמוצ'טה בה גיי?
1: אני לא יודע איך הוא יודע, אני חושב, עכשיו הם גם החזירו, הם החזירו לו, הם אמרו לו, חכה חכה, אנחנו נתפוס את אשתך, כאילו כזה, הם פשוט התנשקו, חבר'ה, פשוט די, באמת.
0: תגמרו עם זה.
1: אבל הנה, הנה, אני רואה שיש עכשיו, הם עולים לשידור, הפרק ממש עולה עכשיו. איציק, אתה יכול לחבר אותנו לזה, לפודקאסט של הפרסים?
0: מה, הולכים לשמוע את זה עכשיו?
1: כן, בוא נשמע את זה, קדימה, לשידור שלהם.

0: שלום לכל מאזינים ומאזינים.
1: נכון, רק מאזינים, כי נשים זה פויו.
0: נכון, גברים זה המין היפה.
1: נכון.
0: טראמפ אומר שמוצ'טבה, המנהיג העליון והדגול שלנו, גיי.
1: מרו בגיי.
0: הכי טוב אייתולה גיי.
1: נכון.
0: מרה בגיי.
1: בטעות תלינו פעם גייז.
0: לא, אבל לא תלינו אותם כי הם היו גיי. תלינו כי הם גם גנבו ורצחו, ובמקרה גם היו גיי.
1: אתה יודע שכל המשטר פה גיי?
0: כל טהרן גיי.
1: מרה בגיי.
0: מרה.
1: אנחנו אייתולות פרוגרסיביים.
0: נכון, תסתכל על המנהיג העליון שלנו.
1: מוצ'טבה שלנו חתיך הורס.
0: נכון.
1: איזה חתיך אתה מוצ'טבה? אתה דוגמן.
0: ושתדע לך, זה לא פשוט להיות מנהיג גיי.
1: זה לא פשוט, יש מדינות שלא מקבלות אותנו.
0: נכון, סתם מפחדים ממשהו שלא מכירים. אבל כשפוגשים או כשבודקים מבפנים, מבינים שגיי זה כמוני וכמוך.
1: ממש כמוני וכמוך.
0: ממש כמוני כמוך.
1: כמוך וכמוני.
0: ממש כמוך.
1: אבל זה לא פשוט.
0: זה לא פשוט, תראה, אידיאל היופי הגיי הוא באמת בלתי אפשרי.
1: צריך להיות גם שרירי, גם חלק וגם שזוף.
0: נכון, ואנחנו פרסים סעירים מאוד.
1: אני מריד חולצה.
0: קשה להיות חלק, אני אומר לך.
1: אתה יודע שאני מריד חולצה, חושבים שלבשתי סוודר?
0: נכון, זה באמת נראה ככה. וזה מתסכל, כי גם לא יודעים כמה אתה שזוף ושרירי
1: מתחת
0: לסוודר הזה שאתה כביכול לובש.
1: או מתחת לסמלה.
0: זה בכלל מסובך לראות עם גוף חטוב מתחת לסמלה שאנחנו לובשים, זה בעיה.
1: שלא לדבר על קו מותניים עסיסי.
0: נכון, ועכוז שרירי שאפשר להקפיץ עליו מטבע.
1: טוב, עזוב, בוא נלך לשתות מים קרים להירגע.
0: אני הולך להתקלח כולי במים קרים.
1: אני בא לציץ בס שישודה.
0: בס שישודה.
2: בס שישודה.

0: קרה?
1: קחו בד השישון.
0: בד?
2: קרפל, מה קרה? מה? מה אתה נראה לי כאילו מתמוגג מהפודקאסט הזה של הפרסים?
3: שיב, זה קודם כל, מי ידע שהם כל כך פרוגרסיביים? זה תענוג לי לשמוע, זה מה זה?
2: אני לא ידעתי.
4: תגיד פרוגרסיביים עוד פעם, רק
3: פרוגרסיביים.
4: או, זהו, זה עכשיו אני מרגיש יותר.
2: ואני שר, ספר לנו מה אתה שר.

0: לא מתאים לנו להיות מנומסים, אבל אנחנו חיכינו בסבלנות כל כך הרבה זמן, יש לי תחושה שהיה שווה. שלום יובל רפאל.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: מה העניינים? יואב, תגיד שלום.
2: איזה כיף שבאת, כמה חיכינו.
1: איזה כיף להיות פה, גם אני חיכיתי, מאוד כיף לי להיות פה.
0: אני אגיד לך, את נכנסת לאולפן, חלצת נעליים, התיישבת בישיבה, איך זה נקרא, מזרחית כאילו על הכיסא, זה אומר שאת מרגישה בבית עוד לפני שהכרנו.
1: קודם כל, אני אגיד שאני מרגישה בבית עוד לפני שהכרנו, אבל אני יושבת מזרחית בכל מקום.
0: כן?
1: כולל במסעדות.
0: לא מאמין לך במסעדות, ישיבה מזרחית?
1: מורידה נעליים, הכל. כולל בחורף, חולצת מגפיים. לא חולה, אני קשה לי לשבת עם הרגליים למטה, זה מציק לי. חשבתי שזה ממש רע לגב.
3: יצא לך לשבת ישיבה מזרחית על במה ולשיר? קרה?
1: וואלה,
3: קרה כזה דבר?
1: כמה פעמים רציתי.
0: אפילו היום.
3: להתאפק, באמת?
1: כן.
0: אולי היום נגשים לך את החלום הזה ותשאירי בישיבה מזרחית, מה את אומרת?
1: היום אני אשאיר בישיבה
0: מזרחית. יש! תשמעי, כשאת מסתכלת עלינו ורואה את כל היופי העודף הזה כאן באולפן.
1: אני מסמיקה קודם
0: כל. א', איך התחושה? א', הלוואי שזה ייגמר, ב', הלוואי שזה יסתיים מהר, ג', מה אני עושה פה?
1: יש all the above. כל התשובות נכונות. דלת.
0: אז ככה, כדי שנשבור את הקרח בינינו, מתי זה טו באב?
3: היום.
1: אני ועידו בדיוק התווכחנו על זה.
0: הפסיכופת, אנחנו קוראים לו פה פסיכופת.
1: אז הפסיכופת בדיוק התווכח איתי היום, שטו באב זה מחר. אז לכל המאזינים שלא יודעים, ט"ו באב זה כביכול מחר, אבל חוגגים את זה היום.
3: היום זה ערב ט"ו באב.
1: היום זה ערב ט"ו באב. ולא מ-12 בלילה מהשקיעה.
0: אז מסעדת הפרם בתל אביב שמעו שאנחנו מארחים היום את יובל רפאל, והם הכינו קיט מיוחד לט"ו באב. כן, ואת אוהבת סושי? תגידי לי שכן, לא מאמין לך. לא מאמין לך. יאללה, פתחו לנו פה סושי.
3: תשמעי, הסושי של הפריים זה באמת, זה הדבסט של הדבסט.
1: סושי זה הדבר האהוב עליי בעולם כולו.
2: זה אריזה יפה.
0: זה אריזה מיוחדת לט"ו באב.
1: יואו, תודה רבה לכם, איזה כיף.
0: לא מאמין, איזה יופי. היינו צריכים להזמין אותה כבר אתמול. אתמול הייתי מאוד רעב.
2: נכון, וגם לא הספקנו להזמין אתמול אוכל, אתה צודק.
1: יש לי פרחים על הסושי.
2: הוא מאוד יפה, תראו איך הכל יפה.
0: איזה יופי. ככה זה לט"ו באב. תגידי, מה הדבר הראשון שעשית הבוקר כשהתעוררת?
1: וואו, אני אגלה לכם סוד, למרות שנראה לי שקצת שומעים.
0: אנחנו שומרים.
1: אז המשכתי, לקחתי כרית חימום.
0: כן, כן.
1: של הג'וד הזה.
0: כן.
1: והתחבקתי איתו כל הבוקר.
0: איפה הפסיכופת היה?
1: באימון. שלא הצטרפתי עליו היום.
0: הוא מתאמן כל יום.
3: אתם מתאמנים ביחד?
1: אנחנו מתאמנים ביחד.
3: אתם עושים הרבה דברים ביחד? כאילו, אתם כזה זוג שכל הזמן ביחד, אחד עם השני, כל הזמן קרוב.
1: אני אגיד לך את האמת, ממש לא.
3: אוקיי.
1: כי שנינו כל היום עובדים, אנחנו כאילו מחוץ לבית כל הזמן, אז יש תקופות, אם כבר רוב הזמן, יוצא לנו ללכת לישון ביחד ולהתעורר בבוקר ביחד.
0: מה אתם עושים בחיים?
1: אני זמרת. ממש כזה ככה לאחרונה. ברצינות.
0: ומה הוא עושה הבחור?
1: הוא גם זמר. הוא כותב, הוא מלחין.
0: הגעת למקום הנכון, כי אנחנו גם תוכנית של מוזיקה.
2: אנחנו משמיעים מוזיקה אצלנו פה. אתם מחליפים שירים לפעמים? סתם בשביל כיף לבדוק.
3: לא, אבל עכשיו ברצינות, את יודעת מה? יש שיר שפתאום הוא מביא ואת אומרת, אני רוצה לשיר את זה, זה קורה?
1: קרה עם שיר אחד.
0: כן?
3: איזה מה?
1: הוא לא הוציא אותו.
0: די, תגידי, יובל.
2: כי את הוציא אותו. יש לך עוד סיכוי, כן, יש לך עוד סיכוי.
1: לך תדע, אולי אני אגנוב.
0: תשמעי רגע, אני כבר מרגיש משפחה.
3: בטח.
0: מה הוא אמר עלינו? בבקשה, תגידי.
1: וואי, הוא ברמות קשות. לא, אבל זה הכי אמיתי בעולם. הוא עולה עליך ברמות.
0: באמת?
1: כן.
0: יאללה, אז בוא נפרגן לו.
1: הוא אמר לי, תהני, יהיה לך כיף, אני נהנה.
0: יאללה, בוא נפרגן לו, מגיע לו. זה בפלייליסט שלנו.
1: שלי.

0: עידו מלכה, כמה שלא ניסיתי, איך אני אוהב את השיר הזה?
1: איזה שיר כיפי.
0: איזה גבר הוא אחלה, בחור. אני עוד מעט יגיע לך, נארון נארון, אז אני כבר, אני מכין אותך, לא להיות בהלם תרבות.
2: כן, יהיה קצת בלגן, אבל את תסתדרי, אני מאמין שאת תסתדרי.
0: הוא גם טוען שהוא אחד החברים הטובים, שעידו מלכה, ושזה...
1: מי?
0: אהרון אהרון אומר ש...
2: תשמע, היא הייתה על הבמות הכי גדולות, היא תסתדר עם אהרון אהרון.
1: זה כיף שהוא מאמין בי ככה.
0: נראה לי שאהרון אהרון הוא אובר קוואליפייד, אתה יודע, כאילו זה לא... זה קצת בעייתי, אבל בוא נספר למאזינים שלנו מה אנחנו משחקים היום, מה אתם אומרים? בסדר, אני יכול לדבר עם המאזינים?
1: אפשר,
0: אנחנו נשחק היום את המשחק, מי מכיר את יובל רפאל? יש לנו ג'ינגל? בבקשה.
3: מי מכיר את יובל רפאל?
0: המשחק הוא פשוט. אם אתם חושבים שאתם מכירים טוב את יובל רפאל ורוצים לזכות במכונת אספרסו מקצועית של אספרסו קלאב, תתקשרו אלינו. משחק פשוט, 5 שאלות על יובל רפאל, לכל שאלה 3 תשובות, רק אחת נכונה. ידעתם את כל החמש? מכונת האספרסו שלכם. ידעתם פחות? מכונת האספרסו גם שלכם.
4: כן, קרוב בוודאי, בואו.
2: ככה זה?
4: ככה אנחנו עובדים. אנחנו גרועים בלעניש.
0: רגע, לפני מספר הטלפון, מה את אומרת על המשחק?
1: שאפשר, אם אני יודעת את כל התשובות, אפשר לך.
4: תתפלי לדעת שלא בטוח שאת יודעת.
0: את יודעת מה?
1: וואלה, שתדעת, אני לא אתפלא אם אני לא יודעת.
0: יובל, תקשיבי. בואו, אנחנו עושים, נעשה כזה דבר. מכיוון שביקשת כל כך יפה, אנחנו מעניקים לך מכונת אספרסו קלאב של חברת אספרסו קלאב. יש לך את המותג הקפה הטוב?
2: מותג הקפה הישיר הגדול הטוב בישראל. בוודאי, אין לי את כל זה פה, אין לי את זה.
0: את תקבלי את זה עם חמש חבילות של קפסולות לקפה.
4: צריך קפסולות.
0: את רוצה וניל? וניל. כל החמש, מאירה, כל החמש וניל.
4: לא, רגע, מה עם עידו? רגע, שנייה.
1: עידו אוהב אגוזי לוז, אני גאה.
4: אז אגוזי לוז.
2: אז זהו גודל, אוקיי.
0: אז אחד. אחד אגוזי לוז.
4: שהוא לא ירגיש מסכן כזה.
0: וארבע וניל. מספר הטלפון שלנו.
2: רוצים לשחק איתנו, מי מכיר את יובל רפאל? 0552-103-103. 0552-103-103.
0: יש גם ג'ינגלים לתשובה נכונה, תשובה לא נכונה? אם התשובה שלכם תהיה נכונה, זה מה שתשמעו. אבל אם תטעו, זה מה שתשמעו.
5: אתם לא מכירים את יובל רפאל.
1: לא נתתי שום תשובה והתבאסתי רק מלשמוע את זה.
0: נצא לפרסומות, מיד חוזרים.
6: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
7: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
8: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.
11: קסם בים.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: יש לייפסטייל? כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: רק הלילה, לילה לבן,

0: שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב, ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
1: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: חם, קיץ חם, ברדיו ירושלים.

0552-103-103 0552-103-103. מי מכיר את יובל רפאל? זה אימי ג'אגר.

0: הגשמנו למיק ג'אגר חלום, לעשות דואט עם אמי ויינהאוס. לא הצלחנו לתפוס אותה, אז עשינו את זה.
1: מעניין למה.
2: היא לא עונה, היא לא עונה.
0: תשמעי, אני רואה שיעקב, הוא... אני אכניס אותו ואז הוא יסביר, כאילו, בוא יעקב, בוא.
3: מה קורה? רגע, כולם מוכנים?
0: מה, רגע, שנייה, תגיד שלום, יש לנו אורחים באולפן, יובל רפאל.
3: שלום, יובל רפאל, כבוד גדול.
1: שלום, תודה רבה.
3: אני הולך להכניס את גאון הדור.
1: שהוא?
0: רגע, אני אסביר לה, תקשיב, היא פעם ראשונה כאן.
2: כן, היא לא מכירה, יעקב.
0: היא בהלם תרבות, חכה.
3: אוקיי, אני ממתין. רגע, חצוצרות, תרגעו.
0: רגע, חכה עם
3: החצוצרות. עוד רגע.
0: הוא מעריץ של אהרון, הוא נהג מסעית, מסוכס,
3: ונדומי, מוביל ביצים.
0: יעקב, אני מדבר, אבל אני מדבר, תהיה נינוח, זאת יובל רפאל, בסדר? בקיצור, הוא סוג של מעריץ של אהרון, ולפני שאהרון נכנס, אז הוא צריך לבוא, והוא עושה בדיקת מגנומטר בדרך כלל, הוא שומר עליו, ומכניס אותו עם חצוצרות. אנחנו לא אוהבים את זה, אבל אנחנו צריכים להתמודד. אנחנו צריכים להתמודד עם זה.
2: כן.
1: אוקיי.
3: זהו, סיימנו עם ההקדמה, אפשר לחצוצרות?
0: אתה רוצה להכניס אותו?
3: יאללה, חצוצרות!
0: תכניס אותו, קדימה.
3: אין עליו.
4: אין עליו מספר...

0: אני לא מאמין שיובל רפאל נמצאת פה אצלנו באולפן. מה קורה יובל?
1: הכל מולה.
0: לא, תשמעי, תשמעי, רגע, רגע, רגע. בואי נעשה סדר, היא כאילו לא מבינה איך יוצא קול כזה מבינה. בואי נעשה סדר, קודם כל מעריץ לך. סבבה, נתחיל בזה, מעריץ לך. דבר שני, אני לא יודע אם את יודעת, אבל חבר שלך הוא גם חבר שלי.
1: וואלה.
0: על הקידום על כווני, זה ברדר על פול, יש רק הבדל אחד בינינו. שני מלך והוא מלכה.
1: אני בוכה.
0: כן, כן. אבל מה זה, אחד מלא, מה קרה? הוא לא סיפר לך עליי, לא אמרה לך עליי, אהרון מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, מזגנים. סיפר לך?
1: בטח.
0: סיפר לך, וואי. תשמע, אני לא מאמין שהיא פה, יאללה, אני מתרגש. כן, כן, כן. עכשיו, תשמעי, אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיבי טוב. אם את כבר פה, תדעי שאני רץ לבחירות.
1: וואלה.
0: כן, יש לי מפלגה חדשה שהקמתי.
1: מה הסלוגן?
0: אז אני אסביר לך הכל. סבבה, אני מתרגש, מה אני אעשה?
2: בטח, גם אני מתרגש.
0: יעקב, לך תביא לי מים, יש לי מים.
2: יש לך מים, כן.
0: מרוב שהתרגשתי, וואלה, לא זכרתי שיש לי מים.
1: לא שמת לב לבקבוק, יאללה. כן,
0: תראי, אני הקמתי מפלגה שהיא מפלגה הפוליטית. כאילו, אנחנו אצלנו אין פוליטיקה. קח לה מידת נעליים, אחרי זה נסביר לך.
2: איזה מידת בנעליים?
1: 36.
2: אני רושם אותה פה.
0: תזמין לה עם הסט של שי אמבר, של ה-37.
2: בטח, כן.
0: של הסט של ה...
2: בטח, כן. אגב, איזנקוט שלח גם מידה.
0: מה המידה של איזנקוט?
2: איזנקוט מידה 43.
0: 43.
2: חשבתי יותר.
3: תסבירו לה למה אתם צריכים את הנעליים.
0: אנחנו קודם כל הולכים לים. המפלגה שלנו קודם כל דוגלת בללכת לים.
1: אני אוהבת את הים.
0: לתפוס מקום ככה. זהו, אז זה המפלגה שלנו. אנחנו אין לנו פוליטיקה, רק מוזיקה, דחקות, עניינים, צחוקים.
2: והמידה זה לקפקפים. אנחנו נביא לך קפקפים, זה העניין.
0: עכשיו תשמעו, רוצה לשמוע קודם כל את הסלוגן של הג'ינגל של המפלגה?
1: אני חייבת.
0: זה מפלגת פול גז. בואי תשמעי.
4: המדינה צועדת לאחור וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: נכון.
1: הצביעו פול גז. אהרון אהרון.
2: כאילו האיש הלא נכון, אבל בזמן הנכון. כי זה הזמן, יבחו עכשיו בן אדם מהאנשים.
3: חברים, זה הזמן להצביע אהרון אהרון, פול גז.
2: יש לי הצעה בשבילך.
0: או, או, או, תגיד לה, תגיד לה, כן, בטח.
2: רגע, רגע, יש לי הצעה.
0: תגיד לה, אבל תגיד לה.
2: אבל רגע.
0: רגע.
2: יש לי הצעה בשבילך שאת יכולה לסרב לה.
3: אוקיי.
2: אני נותן שריונים. יש לי 20 מקומות ראשונים שאני משרן. רוצה לדעת מי ברשימה עד עכשיו?
3: מי ברשימה?
2: אהרון אהרון, אני ראשון. מספר 2 שלי שעושה לי, תעלי אותה רגע, מספר 2 שלי שעושה לי הרבה בעיות, זאת מרגול, מרגלית צנעני.
3: אוקיי.
0: מלא דרישות יש לה, מלא דרישות.
2: היא רוצה רוטציה, אני הבטחתי לה רוטציה, לא בטוח אבל שיתקבל. 3, 4, 5, 6 פנויים, 7 זה איתן קבל. 8 זה הראל סגל, בלי פוליטיקה. אסור לו לדבר פוליטיקה. 13 זה רון קופמן. 14 זה שי אמבר, שהיא גם אחראית על הג'ינגלים. תן לי את הג'ינגל של שי אמבר, רגע.
4: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון הרון.
3: וואו.
2: 17 ברשימה, זה מושיק אפיה. מרגול איתנו, תעלה לי רגע את מרגול. מרגול, שומע.
0: אלו, אלו.
2: את באמצע האוכל?
5: אני באמצע האוכל, אבל לא אכפתי, אז עליכם.
0: מה קורה מרגול?
2: קודם כל תגידי... רגע,
0: רגע, רגע.
2: תגידי שלום ליובל רפאל שנמצאת כאן איתנו באולפן.
3: מרגול, איזה כבוד.
5: שלום יובל מותק שלי.
3: שלום, שלום, איזה כיף.
5: נקד וזמברת.
3: חיים שלי, לא חשבתי שבפעם הראשונה שאני אדבר איתך זה יהיה באמצע שאני מפריעה לך לאכול.
5: אני אוכלת צ'יפס, אני אוכלת כנפיים וסלט כזה מפונפן.
2: די, אנחנו קיבלנו, היית באה לפה, יש פה, היא קיבלה יובל סושי מאפרם.
0: כן.
5: אני סושי לא אוכל, תפילים ייתנו לי פרס פוליצר להתקדמת.
2: טוב,
0: אז נגיד להם לבטל את הפרס פוליצר, בסדר, נגיד להם לבטל.
2: מרגול, בואי נעשה רגע סדר, כי רון שלום פה עצבני עליי כבר, רוצה שאני אסיים. לא רוצה שתסיים, תסיים, אבל בזמנך. טוב, תהיה בשקט. יובל רפאל, אני רוצה לצרף אותה לרשימה שלנו, מה את אומרת?
5: שתי זמרות זה too much, אבל
3: די מרגול, אנחנו נסתדר
5: עוד מעט, אבל בגלל שהיא זמרת מכוננת אז מה אכפת לי, היא לא יכולה להעיב עליי.
2: אז נצרף אותה, אני אתן את האופציות, אולי מקום 3 ניתן.
5: אבל לא, אחריי אבל.
2: כן, את מה לעשות?
3: זה ברור.
2: יושבת לנו על המוח, את רוצה רוטציה איתי?
5: לא, אני בעניין הזה אני אלימה מאוד.
2: טוב, אני יכול להכריז עלייך עם מספר 3 ברשימה, יובל רפאל?
3: מרגול, אני מודה לך.
5: תומכת, תומכת, אשכרה חבר.
2: את איתנו ברשימה?
3: אני איתכם.
2: איתנו ברשימה!
5: יובל רפאל ברשימה, את רשימת המלאונים.
0: יש!
2: מרגול, תודה רבה, נשמה, תוכלי לבריאות.
0: בתיעבון, בתיעבון, תקראי את הכנפיים, בתיעבון.
2: טוב, אני רשמתי יובל רפאל, מה אתה רוצה?
0: רגע, אתה חושב שזה בגלל זה יום אחד תפרוס כנפיים?
2: וואלה, אתה, אין עליך. טוב, כמה זמן נשאר לנו? 3 דקות, ואחרי זה יש לנו שעה שלמה עם יובל רפאל. אני רוצה לשמיע לך את השיר של אחד מהשירים שלנו של הקמפיין.
3: כן.
2: הרי מה, אני הולך לבטל את כל המיסים.
3: אוקיי.
2: אין מיסים, רק עשירים עם רולקס וקסקט משלמים מיסים. סבבה, רק הם משלמים מיסים. כל מי שיש לו מינוס בבנק, אני הולך לאפס לו את החשבון.
0: מחוק, נמחק.
2: אין יותר מינוסים בבנק.
3: זה יוזמה.
2: כי אנחנו כל השנים האלה אכלנו פה מרורים, נכון? ככה אומרים?
6: כן, מרורים, זה מה שאומרים.
2: בואי תשמעי את השיר שלי ושל אושרית חוויה, עוד יותר חוב. תביני למה הגענו למצב הזה, בבקשה.
7: ברדיו ירושלים

0: ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות, רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר.

0: בפרשה היא קצינה בשירות בתי הסוהר, מחשד שסייעה לחשוד להימלט, והיא מנהלת קשר רומנטי עם האח של ססון.
1: התפתחות בפרשת העלמותו של אלדר דיין, במשטרה נעים בין שני כיוונים, חשד לחטיפה ברקע פלילי או דריסה ושיבוש הליכי חקירה. גורם משטרתי אומר לחדשות 12, מתחזק את הערכה שאלדר דיין נמצא בבריחה, כל האפשרויות על השולחן. כתבנו אדר גיציס מוסר כי המשטרה מצאה חולצה של אלדר בסדרות רוקח בפתח תקווה, מרחק לא רב מהמקום שבו הותרה המכונית שבה ככל הנראה שעה עם חבריו ביום שישי לפני 12 ימים. במקביל, בית משפט השלום בבאר שבע העריך בשישה ימים את מעצרו של חברו של אלדר, מקסים ברוורמן, שחשוד במעורבות בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה, ובמשטרה אומרים כי יש ברשותם עדויות שברוורמן הוא זה שנהג. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל, היכונו לחיבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: בתום דיון ביטחוני שנערך בהשתתפות שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירי צה"ל ומערכת הביטחון, שר הביטחון כץ הנחה את צה"ל להרחיב את הפעילות ההתקפית ביהודה ושומרון. כחלק מהפעולות ביקש השר להיערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טול כרם ונור א-שם, שפונו מתושבים, תוארו מתשתיות טרור, וצה"ל שוהה שם באופן קבוע.
1: ביפן, רעידת אדמה פקדה את דרום המדינה, עשרות לכודים בקניון שקרס, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
3: הרוגים ועשרות פצועים בדרום יפן בעקבות רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 שהכתה במדינה. עשרות אלפי בתים נותקו מרשת החשמל שנפגעה, דיווחים גם על כבישים שניזוקו. עיקר תשומת הלב בשעה האחרונה מופנית למרכז קניות גדול, שקומתו השנייה קרסה ובמקום דיווח על לכודים רבים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום קצת יותר חם, הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד, אחר הצהריים שוב נראה קצת עננות בשמיים, בשעות הלילה הוא צפוי להיות נוח יחסית, בהמשך הטמפרטורות יעלו בהדרגה, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פרן ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: פארו וסטלר, בלק ליליז, פותח את השעה השנייה שלנו של 2 עד 4, יחד איתנו באולפן יובל רפאל. אתם מאזינים לנו ברדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי, לוי הג'וקר. אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, גם בוואלה, וגם בכל האתרים של התחנות. אתם מוזמנים להיכנס, לצפות בכל היופי העודף הזה, וביובל רפאל, שקצת בהלם תרבות, יצא ממנו מהר, האמת.
1: לא, אני בסדר גמור.
0: כי יש לי עוד בשורה בשבילך. אהרון, אהרון ויעקב חוזרים לכאן.
1: אופה.
0: כי יש לאהרון אהרון מבזק ספורט שהוא עושה עכשיו.
1: וואו.
0: אז תצטרכי או לסבול אותו או להתמודד.
1: הוא ממש מולטי טלנט.
0: סוג של.
1: גם נוהג בזה, גם בחירות.
0: סוג של.
2: לא סתם קוראים לו גאון הדור, לא סתם.
1: הנה הוא חזר.
0: זה יעקב.
1: יעקב.
2: יאללה, מוכנים?
0: טוב, אתה קדימה. נתחיל.
2: אהרון, אתה בא?
0: הנה אני פה, אני פה. יעקב, תתנהג יפה לי ובר רפאל.
2: עליה, חולה עליה, מה קרה לך?
0: קרה לך, אין, אחות על מלא, וגם חברה של אח על מלא.
2: בטח, מה קרה לך?
0: בסדר? אז יאללה, בוא נתחיל, תן לי את החסות.
3: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורין. נעבור
2: שימי לב, יובל, את יכולה להצטרף אלינו עכשיו בשירה, המילים זה אין עליו.
1: אין עליו.

0: אין עליך אין צניעות, אני אומר לשמור על צניעות. צהריים טובים לכם, מבזק הספורט של אהרון אהרון, ולצידי התגשמות של חלום יובל רפאל שכאן לצידי, היא תגיש יחד איתי את מהדורת הספורט. אנחנו בצ'רלטון, ספורט אחת, תעשו שלום, ספורט
1: אחת,
0: ערוץ מספר אחת. אנחנו בכל התחנות שמעבירות את השידור, ואנחנו נגיד תודה לצוות שלנו, שזה יעקב בגלה שחוגג יום הולדת.
1: מזל טוב בגלה.
0: מזל טוב יעקב בגלה. אנחנו נגיד גם ליוחנן הממתיק,
1: ממתיקנו,
0: וליגאל קבב, קבבנו,
1: קבבנו,
0: קבבנו, כן, יש פה צוות מקצועי. טוב, עכשיו תקשיבי, אני אמור לעשות מבזק ספורט.
2: כן.
0: ומכיוון שאני עשיתי תחקיר, והבנתי שאת לא בעניין הספורט ממש.
2: זה לא נכון.
0: באיזה עניין את?
2: אני שיחקתי טניס 5 שנים.
0: לא מאמין לך.
2: באמא.
0: איפה שיחק טניס?
2: בשוויץ ופה.
0: נודרת?
2: נודרת.
1: מה זה בשוויץ, עם פדרר? עם מי שיחק? נודרת,
2: נדר.
0: עם פדר?
2: לא, לא עם פדר, בוא נבאה.
1: לא?
2: בוא נגזים.
0: לא, לא, דברי איתנו רק מפדר איך ומעלה.
1: כן,
2: בסדר, סליחה, אז אני לא ברמה.
0: אז את לא ברמה.
2: אני לא שם.
0: אז תשמעי, אנחנו בשביל הספורט נעשה משהו אחר שהוא לא ספורט. אני הבנתי שיש לך חלום לשחק בסרט פנטזיה.
2: נכון.
0: אני פה כדי להגשים חלומות. ואם לא היית זמרת, היית שחקנית, נכון? לצורך העניין. אנחנו נעשה עכשיו קטע מתוך סרט הפנטזיה שאני הולך להפיק, לביים ולכתוב.
1: מולטיטלט, הוא מולטיטלט.
0: כן, כן. לסרט קוראים הנהג המסוכס. הסרט הוא במקרה גם עליי, מה לעשות שאני גם נהג וגם מסוכס.
2: מה לעשות.
0: ואני גם כנראה אהיה בתפקיד הראשי שם. בשביל להפוך את הסרט לפנטזיה, אני אהיה אביר. סבבה?
2: או שזה יהיה מופף.
0: גם אפשרות, אני אגיד לך למה, כי במקור זה היה צריך להיות סרט אקשן, אבל כשהבנתי שיש לך חלום שחיק בסרט פנטזיה,
2: נכון.
0: שיניתי את הקונספט.
2: אוקיי.
0: אז אני הכנתי לך סצנה של הסרט שלנו, רגע, בוא נראה איפה הסצנה של יובל רפאל.
1: איך אתה גם כותב את התסריטים, גם מביים, אין עליך.
2: זה בן אדם מוכשר בצורה לא רגילה.
0: זה שלך בבקשה, יובל. זה הסצנה שלך.
1: כמה ידע, כמה ידע, כמה יכולות.
0: תעברי על הטקסט, אני אסביר לך, ואל תדאגי, אם משהו לא, זה אנחנו נחזור אחורה, ואנחנו, אני הבימאי, אז אני יכול לעשות מה שבא לי.
2: אוקיי.
0: סבבה?
2: סגור.
0: את תזרמי איתי ותנסי, הנה, עידו מלכה שלח לי הודעה, וואלה, כפרה, אני עליכם, אין עליו, זה משפחה.
1: עולים עליך, יא פסיכופת,
0: שלח לו הודעה עכשיו, אנו בלייב,
1: יאללה,
0: יאללה. וואלה, כי עולים עליך, יא פסיכופת, אין עליך, יאללה.
1: יאללה, שלח משוגע.
0: יובל, את בסדר? את בסדר? תצעקי לו שישמע בהודעה.
2: מאמי, הכרתי את אהרון אהרון.
0: אהלק. הנה, שולח לו, עושה סנדה, סנדה.
1: יאללה.
0: טוב, אנחנו, שימי לב. הסרט, הסצנה הזאת מתחילה שאני בעצם נוסע בכביש, תוריד את המוזיקה רגע, אני נוסע בכביש שומם בערבה, וככה הסצנה מתחילה, בוא נשמע את האפקט של הנסיעה, בבקשה. בוא אני נוסע, מדי פעם אני גם סופר. כי זה מסעית. זה הצופר. ואז, פתאומית, בצידי הדרך אני רואה פיה שעומדת בתחנת אוטובוס ומחכה. אני בולם את המסעית. לאט לאט אני בולם, כי באתי כאילו...
1: כן,
0: הוא
1: רואה
2: מהאירות.
0: נהג זהיר. נהג זהיר, כן. ופה מתחילה הסצנה. תן לי מוזיקה דרמה, בבקשה. אז אני עוצר את המסעית, פותח את החלון, וזה מתחיל. מוכנה, יובל?
2: אני מוכנה.
0: שלום, מה קורה? מה קורה? את פיה?
2: כן, אני פיה, ומי אתה, אביר מסוכס?
0: אני אהרון אהרון מהג'ור. אני מוביל ביצים, זיתים וטעינים. היום אני מוביל דרקונים, כי זה פנטזיה.
2: וואו, אהרון, אתה מרגש מאוד.
0: ולאן פנייך מועדות, פיה?
2: פניי מועדות לבאר המשאלות. יש בפי בקשה חשובה מאוד.
0: מה בקשתך, פיה עדינה?
2: יש לי חלום שאני חייבת להגשים. אני חולמת שכל הדרקונים בעולם ישוחררו לחופשי.
0: פיה, באמא שלי נראה לי זה יום המזל שלך. אני משחרר לך אותם.
2: באמת נהג מסעית מסוכס שכמוך?
0: נודר, באמא. אני מפעיל את הכוחות שלי, פותח את הדלת של המסעית, ומשחרר לך את כל הדרקונים. וואו, תראו מה קרה, הפלא ופלא, הדרקונים שוחררו.
2: וואו, איזה יופי, הם עפים בשמיים, שחררת אותם.
0: כן, שפכנו המון כסף על אפקטים, יובל.
3: בסרט ההמשך של הנהג המסוכס והפייה היפה, יהיו גם הפתעות, מתח, הרפתקאות ופנטזיה. היי, אם לא תיתן לנו את הפייה, כל 20 השודדים יקפצו עליך.
0: כן, אז תן את ה-20. תן את ה-20.
3: בקרוב, הנהג המסוכס והפייה היפה 2. הם ייסעו בדרכים לא דרכים, ויגיעו לפסיכופת הרשע, שיתברר כנסיך החלומות.
0: יאללה.
3: הנהג המסוכס והפייה היפה 2. בקרוב.
0: מה את אומרת, יובל?
1: אני מאוד נהניתי, היה סרט מאוד מרגש. היה ממש מרגש, ועשית תפקיד, שמעי. בחיים לא שמעתי כזאת פייה טובה.
2: מה קרה פה הרגע? מה קרה פה הרגע? אף אחד לא הביא אותי למצב שאני עושה דברים כאלה, בטח לא בשידור חי. וואו, בולי, נהניתי מכל רגע, לשבת להגיד.
1: אין עלייך, יופי של תפקיד, באמת.
2: תודה רבה, אני מעריכה, אני מעריכה.
0: אני אפרוש בסיט, תודה רבה.
1: גם אתה עשית תפקיד.
0: יעקב,
1: עשית
4: לוקחי של תפקיד גם אתה, עבוד חצה לך. בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: הזמרת על.
1: תודה רבה.
0: בואי נתחיל בזה, ואנחנו מקבלים הרבה תגובות, גם בלייב, גם בשידור שלנו בטיקטוק, גם אני מקבל הודעות, ואנשים פשוט אוהבים אותך.
1: איזה כיף. וואי, תודה לכל מי ששומע ושולח הודעות, ואני מעריכה ואוהבת אתכם בחזרה.
0: בואי נדבר על השיר הזה. יובל רפאל, ים רפאלי, מה בגלל הרפאל, רפאלי?
1: רק בגלל זה.
0: רק בגלל זה.
1: רק בגלל זה אני הסכמתי שנשב ביחד ונכתוב שיר.
0: וספרי לנו איך נולד.
1: וואו. קודם כל, זה היה הפעם הראשונה שפגשתי את ים, מוכשר בטירוף. ישבנו אצלו בבית באולפן, והוא שאל אותי על מה אני רוצה לכתוב. ואמרתי לו, יש בשנים האחרונות כל כך הרבה מנטרות שמלוות אותי באופן קבוע, ורק דרכן אני מצליחה להמשיך להתקדם ביום שלי, ובא לי להעביר אותם הלאה. כאילו, בא לי להכניס בשיר אחד את כל המנטרות שלי. ופשוט התחלנו לכתוב את זה. כל הבתים הם ממש כזה, כאילו,
0: זה כתבת עצמו כזה?
1: כמו משפטים של מנטרות אחד אחרי השני כזה, ואז גם כזה, הפזמון היה כאילו, גם תודה על מה שקורה עכשיו, ומה שקרה, שמתוך החושר נדלק האור, וגם סוג של כאילו, זימון לכל מה שיבוא בהמשך, זאת אומרת, כאילו, להגיד לעצמי, מתוך החושך ידלק האור, ולהעביר את זה הלאה למי שישמע את השיר.
2: יש מנטרות שלא עברו את הקאט, שכזה, שנשארו בה
1: בחוץ. וואו, אם היית יודע כמה מנטרות יש לי, אימא, יש לי אימא, תפוחה מסה עליה.
0: למדנו להכיר אותה, את יודעת, כי היית
1: אוכל. אין על האישה הזאת בעולם, היא מלמדת אותי המון, והיא נותנת לי הרבה מאוד משפטי מפתח לחיים, זה הרבה מנטרות מלוות אותי.
0: מתי הרגשת בפעם הראשונה שהחיים שלך כאילו השתנו, שהם עברו איזה שינוי של 180 מעלות, וזה כבר, זה לא אותו דבר, זה אחרת.
1: אני חושבת שזה קורה בכל פעם שאתה חווה איזשהו שינוי מאוד גדול בעצמך, זאת אומרת, מילדות לנערה ומנערה לאישה יותר בוגרת, אבל כמובן שהשביעי באוקטובר היה רגע תפנית מאוד מאוד מאוד גדול בחיים שלי. אני חושבת שזה פשוט היה סוג של תפנית באישיות שלא, לא היה אמור לקרות, כאילו, כמו בטבעי, כמו שאני הופכת מנערה לאישה, אז פה היה איזשהו תפנית שכאילו לא הייתי מוכנה אליו. אני כן אגיד שהיום, אני לא יכולה להגיד שאני מודה על היום הזה, אבל אני מודה על מה שזה עשה, על מה שזה עשה להתפתחות הנפשית שלי. מאוד, למדתי מזה המון, למדתי על עצמי המון, וזה בדיוק זה, כאילו, זה בדיוק מתוך החושך ידלק האור, כאילו, האור זה להכיר את עצמי יותר לעומק, להבין מי אני, להתגבר על דברים שלעולם לא חשבתי שאני אתגבר עליהם, להיות שם בשביל אנשים אחרים, זה, זה, זה, בסוף זה הביא לי גם הרבה דברים שאני מודה עליהם היום.
2: זה ממש כיף לשמוע אותך מדברת ככה.
1: תודה.
2: זה ממש מחמם את הלב, וגם לדעת ש... את יודעת, לכל אחד יש את הדרכים שלו. יש כאלה שהם יצאו לרוץ עד שהם יזיעו את כל הכאב החוצה וזה, ולדעת שבאמת, את אומרת, מה שעוזר לי זה המנטרות האלה. אני חוזרת עליהם שוב ושוב, וזה נותן לי את האנרגיה, וזה נותן באמת השראה לאנשים אחרים.
1: איזה כיף.
2: לצאת ממקומות חשוכים.
0: אישה של כולך השראה אחת גדולה. מה הכי הפתיע אותך בפרסום משהו שאף אחד נגיד לא הכין אותך לגביו?
1: וואו. זה כאילו סוג של מובן מאליו, אבל אתה אף פעם לא באמת מבין את זה עד כדי כך לעומק. אני פעם הייתי מסתובבת ברחוב, וכאילו לא היה מעניין אותי מי מסתכל עליי, או אם אני מאופרת, או אם אני לא מאופרת, או אם יצלמו אותי או לא יצלמו אותי, והיום זה כזה כאילו, אני הולכת וכאילו, אתה יודע, חשוב לי כאילו לפני שאני יוצאת מהבית, רגע להתארגן, רגע הזה, אני מתה שזה ישתחרר לי בחזרה. כאילו, אני ממש רוצה כאילו פשוט לצאת מהבית עם החולצה האוברסייז הכי גדולה בעולם בלי איפור וזה. כן, אני מתחילה לסגל את זה מחדש.
2: איזה מנטרה תעזור לך לצאת ככה מהבית?
1: את הכי יפה כשנוח לך.
2: יאללה, את הכי יפה כשנוח לך, את הכי יפה כשנוח לך.
0: כמה פעמים עוצרים אותך לסלפי ביום?
1: וואו, הרבה. אני מודה על זה, מאוד. זה כיף. כן. כן.
0: זה כיף.
1: כן.
0: זה חיי הזוהר, אין מה לעשות. רגע.
3: מי כמוך יודע?
0: אני מפריע, אבל ככה אנחנו...
1: אהרון, אתה מגיע בלי שום התראה מוקדמת.
0: אני... א', זה תוכנית שלי.
1: ככה הוא מופיע.
0: יעקב, תעשה סדר, תזמין.
2: הוא הבעל הבית פה. רון ויואב הם סוחרים שלו.
0: הם חילה. רואה, ברגע שאני כאילו נכנס, קודם כל, רון שלום ישר הולך אחורה.
3: הולך לצ'רפאיה, תרגע.
0: צ'רפאיה זה ספה כזה, ויואב גם כן מסתלק.
2: מסתלק, פחד ממני.
0: אני עושה מה שבא לי, את מבינה? כאילו.
1: איזה כיף לך.
0: כן, כן, אני, טוב, אני אעזוב אתכם, אני אלך לצ'רפאיה, בואו, וואי. כן, זה ככה, אין מה לעשות.
1: הוא כאילו בא לשנייה וחצי כזה, נותן איזה פיפס.
0: נותן נגיעה.
1: נותן נגיעה בולך.
2: אבל תגידי, רגע, יש באמת שני צדדים לפרסום הבאמת, זאת חתיכת פרסום את קיבלת בשנים האחרונות. שיש לו שני צדדים, זה באמת גם איזושהי חדירה לפעמים למרחב האישי, של כל הזמן רוצים להצטלם וכל הזמן, ומצד שני זה גם המון אהבה.
1: נכון.
2: לקבל המון אהבה כל הזמן.
1: זה חשוב גם כאילו לזכור את זה, כי הרבה פעמים, דווקא בגלל הטראומה, הרבה פעמים זה תופס אותי מאוד לא מוכנה כשניגשים אליי, כי יש פעמים שזה מגיע מקדימה, ויש פעמים שזה בא מאחורה.
2: כן, כן. אנחנו קצת חצופים פה בארץ.
1: אנחנו, אבל זה היופי שלנו, בסופו של דבר אנחנו ממש מרגישים ככה, כמו משפחה כולם ביחד, וזה היופי של מדינת ישראל, לא הייתי רוצה שזה ישתנה לעולם.
0: זה אנחנו לטוב ולרע, אין מה לעשות.
1: בדיוק. וזה כאילו, נגיד כשזה תופס אותי לא מוכנה, ופתאום אני ניבלת ואני נכנסת לאיזשהו כאילו התקף רגע עם עצמי, אני ממש כאילו, קודם כל, זה עוזר לי להתאמת אל מול הפחדים שעדיין יש לי, ומצד שני, אני גם כאילו רגע נזכרת שזה הכל מאהבה, ואוהבים אותי כל כך, אז כאילו, אתה יודע, הדיפולט אחרי זה כאילו רגע לנשום ואז להביא חיבוק.
0: אז את לא יודעת כמה אוהבים אותך, את מטולטלת מהמקור, תגידי?
1: אני מטולטלת.
0: לא מאמין לך, טלטלאז'?
1: אפרו. לא, כאילו לא אפרו שגדל לצדדים כעיגול, אבל אותם בקבוקים של אפרו פשוט כלפי.
0: וואו. אז מרוב שאוהבים אותך, חברת טראפלאב למשל, שלחה לך לכאן מוצרי שיער, ברמות הכי גבוהות שיש.
1: בוא נה, אני מקבלת פה מתנות. אה, זה טראפלאב!
0: זה טראפלאב!
3: כן, כן!
1: יואו, הייתי משתמשת בהם מלא!
0: אז מעכשיו את מדברת איתי.
1: איזה כיף.
0: כן, אז הנה קיבלתם מוצרים של טראפלאב.
1: תודה רבה.
0: וגם, יש מישהי שמאוד אוהבת אותך, קוראים לה עדה לזורגן, והיא אומרת שהיא מכירה אותך.
1: היא מכירה אותי, והיא מכירה את המשפחה שלי.
0: הכהנת הגדולה של הקוסמטיקה ושל הטיפוח.
1: איזה כיף.
0: ושל האיפור.
2: יש פה הר של מתנות.
1: רגע, סליחה.
2: רגע, שזה לא יסתיר את המצלמה מהכן.
1: עד החיים שלי, תודה רבה, איזה כיף.
0: כן, אז את רואה, אוהבים אותך. מה עושים, מאזינה? יש כבר מאזין או מאזינה
2: שרוצה לשחק איתנו?
0: כן, אז אנחנו משחקים עם הקיר את יובל רפאל, ניתן שוב את הטלפון 055-2-103-103 055-2-103-103. מי מכיר את יובל רפאל? 5 תשובות תכונות, מכונת אספרסו, מתנת אספרסו קלאב עלינו. את יש או שנצא לפרסומות? יש? כן. אוקיי, אז נגיד שלום ל...
4: ניצה.
0: שלום ניצה, מאיכן את?
4: אני ממשבת
0: כאן,
4: נעים מאוד.
0: נעים מאוד.
2: שלום, שלום.
0: מכיוון שאנחנו קצת בלחץ של זמן, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל לשחק. בבקשה.
5: ועכשיו, בירותיי ירודיי, אנחנו משחקים את המשחק. מי מכיר את יובל רפאל?
0: ניצה, את חושבת שאת מכירה טוב את יובל רפאל?
4: מכירה ברמות.
0: טוב, בואי, שאלה מספר אחת. איכן יובל רפאל התחנכה? א', מושב הג'ור, ב', מושב פדיה, ג' תל אביב.
4: לא
5: ישני,
4: הפדיה זה.
5: כל הכבוד, אתם מכירים את יובל רפאל.
0: שאלה מספר 2, מי זו דודה של יובל רפאל? א', רונית רפאל, ב', ציפי רפאלי, ג', אף תשובה אינה נכונה.
4: רונית רפאל של השערות.
0: היא תענה, זה נכון?
1: נכון.
0: תשובה נכונה!
5: כל הכבוד, אתם מכירים את יובל רפאל.
0: שאלה מספר 3. איכן היא התגוררה לתקופה של 3 שנים? א',
4: לא.
0: א', ז'נבה, בית פריז, ג' אילת.
4: כן,
5: ז'נבה.
0: כן,
5: ז'נבה. כל הכבוד, אתם מכירים את יובל
0: רפאל. שאלה מספר 4, אין סיכוי שהיא תדע. עם כמה נקודות היא סיימה את תחרות האירוויזיון? א',
4: אני כן יודעת.
1: די, נו, אני לא יודעת.
4: 357.
1: הוא בלם.
0: רציתי להגיד לה 355, 356, 357.
1: היא ידעה להגיד לך עוד לפני
2: שנה. בלי האפשרויות, היא לא צריכה אפשרויות.
1: אני בשוק ממך,
0: את
1: מטורפת.
0: אני בשוק, היא באמת מטורפת. אוקיי, שאלה אחרונה, ואם את יודעת אותה, את מקבלת מכונת אספרסו מתנת אספרסו קלאב.
1: יואו, בא לי שהיא תזכה.
0: אבל אמרתי שגם אם לא, אז היא תזכה.
1: נכון, בסדר.
0: אוקיי, שימי לב, אני לא יודע, אני רוצה להחליף לשאלה, אני בא לי שהיא תתאה פעם אחת. עם מי כתבה את השיר מישל?
4: אני יודעת, היא נבי וציל. נבי וציל. אלה של המישל, מישל.
0: נדב אהרוני וצליל קליפ.
5: אתם מכירים את יובל רפאל.
1: כל הכבוד, וואו.
0: עכשיו, ספרי לנו קצת על עצמך, כי לא היה לנו זמן מקודם לדבר.
4: אני כסייעת, עובדת בכיף שלי, הרבה ילדים, שמחה, וזהו.
0: סייעת.
4: לא דואגת את יובל, יובל, את מקסימה.
1: חיים שלי, תודה רבה.
4: מקסימה, מקסימה.
1: איזה כיף, שלחת לך מלא אהבה בחזרה.
4: מקסימה.
1: תודה רבה רבה.
0: טוב, את עושה עוד משהו בחיים מעבר לזה?
4: לא, לא, לא, לא, זה מה שאני עושה ברוך השם, ושמחים בחלקנו.
0: את לא כותבת?
4: מדי פעם, למגרה.
0: מה את כותבת?
4: אני כתבתי זמז בשיר.
0: אולי תכתבי לי יובל שיר, מה את אומרת?
1: מה את אומרת?
4: אני מתה על יובל, אוהבת השיר שלה. פאפה, אני אוהבת.
1: וואו. חיים שלי, תודה.
0: את יודעת מי כתב אותו?
4: כן, מי? זה מוכר לי.
1: אני, צליל, נאבי ודנה, דנה לב.
0: צליל, נכנסת לדמות יותר מדי, צליל.
1: מה? מה, מה, מה, מה? חוצליל?
4: ותהיה דסאב לפאפה.
1: אני בשוק. תגיד לי, את נורמלית?
0: צליל, באימא שלי.
4: אני לא נהניתי ככה.
0: תקשיבי, צליל, היה כבר רגע. רגע, היה רגע שכבר אמרתי רגע, אולי זאת לא...
2: כן, גם אני כבר אמרתי רגע, אני צריך לתת לה את המכונת אספרסו לה. וואו.
4: אני רוצה לראות שאני לא מקבלת את המכונה.
2: תקבלי מכונת אספרסו חדשנית.
0: יש לך מכונת אספרסו?
1: איזה ארמומית.
0: יובל, מה זה תגידי לי? איך לא זהית אותה?
4: הנה, גם נבי נמצא.
1: מי המזהה אותה? את התשובת איך היא נשמעה?
2: מתקוע, היא באה מתקוע.
0: אני אמרתי לעצמי, כאילו, יו, אולי עלינו בטעות מישהי אחרת, כאילו.
1: אני בעלם, צליל.
0: צליל!
4: כן.
0: אני יכול לסדר לך עבודה פה.
4: יו, אמרתי כיף בעולם. יובל, אני אוהבת אותך.
1: חיים שלי, אני אוהבת אותך.
0: צליל, קליפי, גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים לאישה המוכשרת הזאת. ואני חושב שהגיע הזמן כבר לארח אותך ואת נבי פה באולפן. את לא חושבת שהגיע הזמן?
4: אני אשמח.
2: צליל, על מה עובדים עכשיו? איזה מזימות את חורשת עכשיו? ספרי לנו, תכניסי אותנו קצת ל...
4: אנחנו ממשיכים יובל את הדרך ועובדים איתה על חומרים חדשים.
2: איזה כיף, איזה כיף.
0: יובל באלה ממה שקורה פה.
4: עובדים על המון המון דברים עכשיו. אין עליכם בעולם, אתם התחנה הכי מגניבה ומצחיקה בארץ, אנחנו עוקבים אחרי ה... אחרי
0: איך
4: שאתם מפרגנים לנו, וזה לא מובן
2: מאליו,
4: ותודה על הכל.
0: שתנה
2: פרגן, תמשיכי, תמשיכי, כן,
4: עוד. טוב, יובל, איך הכל שלי?
1: חיים שלי, לא, אני בהלם ממך, באמת אני בהלם ממך.
0: צליל קליפי
1: אמרנו. את יכולה להצטרף פה לשידור עם אהרון אהרון ויעקב יעקב.
3: אתה יודעת, אנחנו ממש הנדסנו את הדמות לפני שהיא עלתה לשידור, את רואה.
0: זה נבי, נדב אהרון.
1: זה נבי, זה נבי.
3: רגע, רגע, אבל איך קוראים לי, איך קוראים לי? אני אומר, אוקיי, הוא קוראים לך צביעה, ואת אומרת לי, ואני במושב תקוע.
1: וואי, זה מעולה.
3: עשינו פרופיל לאישה שלא קיימת.
0: נבי, אתם ממש ישבתם לכתוב את זה כמו שאתם רגילים.
3: בטח, מה זה,
0: הנדסנו את הצורה. תשמע, נדב, אם לא יודע אם שמעת, אבל זה, הגיע הזמן שתגיעו לכאן לאולפן בקרוב.
3: יאללה, מתי שתזמינו, אנחנו באים באהבה.
0: סגור העניין. תודה ענקית, חיבוק ענק, תמשיכו ליצור.
4: יובל, I love you so much.
1: I love you,
4: חיים שלי. יאללה,
1: תמשיכי ליהנות
4: שם
0: ואתה דברוש, ביי. אני מצטער.
1: על מה?
0: מצטער בשם כולנו, יואב, תתנצל.
2: כן, סליחה, היינו חייבים לעבוד עלייך קצת.
1: אני בהלם.
2: רק קצת, את יודעת.
1: תקשיבו. זה כאילו, אז אותי הכי לא מוכנה בעולם, אבל אוקיי.
0: בואו נצא לפרסומות, אנחנו נירגע, נחזור עם פאפה, ויהיה לנו גם ביצוע לייב פה, באולפן.
2: לזה אנחנו מחכים.
0: יש למה לחכות.
6: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
7: שניים עד ארבע.
8: עם רון שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
9: חם. זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
10: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
11: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מלות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
15: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
16: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
17: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
18: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
19: יש לייפסטייל?
20: כן?
19: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
21: קסם ביעל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביעל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
22: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
23: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: סילבן שלום ויואב כהן.
1: פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה.

0: וואי, תגיד, זה לא סאונד כזה שמזכיר לך את אסי?
1: הפאפה.
0: בסוף כזה
1: ה... עם הזה, בטח. נכון? הסימון שלי, מתוק.
0: מתוק, נאה.
1: מתוק, קטנצ'יק, קטנצ'יק.
0: אנחנו הראשונים שישמעו את השיר הזה ברדיו, אגב.
2: באמת?
0: כן.
2: וואי, איזה כיף לי, תודה רבה, רבה לכם.
0: תדעי, מה רצית, אהרון?
3: לא, אני רוצה... תקשיבי רגע, בגלל שאני חולה עלייך ומעריץ לך, רוצה קודם כל שתהיי שלא רק את זמרת, גם אני זמר.
2: וואלה.
3: כן. רגע, רגע, רגע, מה עם ה... ביקשנו גם ג'ינגל שתעשה, חשבת שתעשה לך ג'ינגל, לא?
0: הלאה, מה, לפול גז? לפול גז, רגע.
3: לא נעים לבקש ממנה, אבל אולי אתה תבקש.
0: לא, לא, עשינו גם לעשות לה בטיחה, אבל אמרנו לשחרר ממנה. רגע, אבל אני רוצה לתת לך קודם כל את הסינגל שלי.
2: וואו,
0: וואו. אני חייב שתשמעי את השיר הזה, אבל זה כאילו דיסק ממוספר, כאילו אין הרבה כאלה, יש כאלה רק 50 דיסק סנטר.
2: יש איפה לשים דיסקים היום?
0: כן, זה חוזר.
3: הוא לא נתן לי גם דיסק.
0: יש גם תקליטים, דיסק סנטר, חוגגים 40 שנה בדיסק אוף סנטר, והם הכינו לי במיוחד, ואת מקבלת סינגל שלי, אהרון אהרון פרחי ירושלים, ומנור שבת זמרת אורחת פה.
3: תתלי אותו על הקיר ותקבלי בוואטסאפ את השיר.
0: את יודעת מה? בגלל שאת סיסטר על פול, הפך לסיסטר על פול, אני נותן לך עוד אחד, תני לאידו מלכה, אח שלי היקר, תגידי לו, אהרון אהרון שלח לך.
3: אם את פוגשת אותו.
0: כן, בסדר? ותבטיחי לי שתקשיבי לזה.
2: אני מבטיחה.
0: יאללה, וגם סמסי, תגידי לי מה דעתך על השיר, זה עוד... אם ישאר לנו זמן, לא היה נשמע לך איזה קטע קצר מאלו. טוב, אני שחררתי, בוא יעקב, בוא לצ'אפה. מה, איזה ג'ינגל הוא דיבר?
1: הג'ינגל שלו, עם פרחי ירושלים, אתה מכיר?
0: לא, חשבתי שזה ג'ינגל בחירות. לא, אנחנו רוצים...
1: ג'ינגל הבחירות? אם היא תרצה, אני לא...
0: אם תרצה להכין לנו איזה קטע כזה קצר של פול גז, זה הם ביקשו, זה לא אני.
2: מה זה?
0: לא, אהרון, לא נעים מהם לבקש ממך.
3: תגיד לה, המפלגה רוצה עוד ג'ינגל, המפלגה...
0: הם רוצים כאילו, כמו הג'ינגל כזה, כאילו להגיד פול גז, הצביעו אהרון, אהרון, כזה משהו מוזיקלי כזה, הם ישמחו מאוד.
2: תעזרו לי לעשות קול של קריינית.

0: גז.
1: פול גז?
2: כן, כן, כן.
1: אוקיי, עוד פעם, רגע.
2: עידן זוזות אל הקלידים, רבותיי.
3: יאה.
0: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
3: יפה, אה? הרוויח את הקפקפים.
2: וואלה, הרגשת אותי, הרגשת, נורן.
1: תודה רבה, תודה.
2: טוב, סיימת עם השטויות שלך?
3: כן, כן, אני עד שרפאיה.
2: טוב, הגיע הזמן, תשלום.
1: תשלום?
2: אנחנו רוצים שתשאירי לנו פה באולפן, והכבוד הוא לנו.
1: אני אשמח.
2: מה החלטת לשיר?
1: יש לי שיר שנקרא מה איתך, וזה מה שתשמעו.
2: גבירותיי ורבותיי,
4: נפנה פה רגע את זה.
2: אנחנו נפנה פה, כן, נפנה את האולפן, כי אנחנו גם מצלמים את זה. אני, סיכום, כי אנחנו אוטוטו מסיימים את התוכנית, ואנחנו רוצים להגיד לך שהיה לנו ממש כיף במחיצתך.
1: גם לי, מאוד.
2: ויש לך אנרגיה, ואת מוערת, ותמשיכי ככה, וזה הבית שלך.
1: זה כיף לי.
2: מתי שתרצי, מתי שתרצי, אנחנו פה. רק תתקשרי ותגידי.
3: תגידי לנו שנדע לעבוד עלייך.
1: אני, אין בעיה, אני אתקשר, אבל אני מוכן להתקשר רק לאהרון אהרון.
2: אללה, ריגשת אותי לגמרי, יובל.
1: ולאביר המסוכס.
2: אללה. גבירותיי ורבותיי, יובל רפאל, באולפני 2-4, תציגי את הקלידן שלך.
1: זה הקלידן.
2: עידן זוזות, איתנו כאן. מה איתך?
1: מה איתך?
2: בבקשה.

0: מה שתגידי, אנחנו נעשה. תעצרו רגע. נתחיל מחדש. בלבלתי אותה, לא הייתי צריך לעשות לך את זה, יאללה, איזה איש רע אני. איזה איש רע אני.
1: למה ככה? למה ככה? אני לא מבין.
2: מה ככה? מה, תשמע, אתה לפעמים אתה עושה דברים כאילו שלא מתאים לך למעמד שלך.
1: לא, נכון.
0: זה היה חזק ממני, הייתי חייב להפריע לה באמצע.
1: זה היה?
0: בבקשה. מה?
3: אריאל.
0: אריאל. יש לנו את זה. בבקשה.

0: בראבו!
1: תגידי לי, יש משהו שעדיין מרגש אותך אחרי שהיית על הבמה הכי גדולה באירופה?
2: וואו. הכל מרגש אותי. בכנות, ההזדמנות הזאת והמתנה הזאת לחיות את החלום שלי כל יום מחדש, ולהופיע ולהיות פה ברדיו ולדבר איתכם ולפתוח את מי אני ולדבר עם הקהל ולהכיר אותם ולהוציא מוזיקה. ולפתוח אותו, הופעות בשביל עצמי, כל הדברים האלה מרגשים אותי כל יום מחדש.
1: כן, לרגש בטוח, אבל אני אומר כאילו, אחרי שעברת חוויה כזאת מטורפת, בתקופה כל כך לא פשוטה, תקופה כל כך מורכבת, ועם כל האנטישמיות, ועם כל מה שהיה שם באירופה, ועברת את זה, וצלחת את זה בצורה הטובה ביותר, ואת ראויה להערצה, זה כאילו הכל קטן עלייך עכשיו.
2: וואי, אני לא רואה את זה ככה.
0: את מרגישה חזקה, את מרגישה חזקה.
2: אני מרגישה חזקה, אבל אני לא רואה את זה ככה. אני מרגישה ש... לא יודעת, מרגישה שתמיד יש לי מה להוכיח, ואני רוצה כאילו לתת את 100% כל פעם.
1: ומה עושה לך שאת שומעת את זה?
2: הייתי חוזרת לשם כל יום.
1: כן?
2: הייתי עושה את זה שוב על הפעם.
1: כמה צמרמורות אנשים מקבלים כש...

0: יואו, איזה באסה שאנחנו נפרדים, יובל, בא לי לבכות.
1: יואו, תקשיבו, היה לי מה זה כיף, ברצינות, היה לי כיף בטירוף איתכם.
0: די, בא לי לבכות, יש לנו 20 שניות לסיום, רוצה לפרגן לנו?
1: אני רוצה להגיד שזה אחת התוכניות הכי כיפיות שהייתי בהם, היה לי מצחיק, היה לי פאן, היה לי מרגש.
0: תבואי עוד.
1: אני אבוא עוד.
0: אל תגידי סתם.
1: אני לא אומרת סתם.
0: אנחנו אנשים שנקשרים.
1: אני לא אומרת סתם, אני אבוא באהבה. תבואי שוב,
0: די, זה נגמר. יכול להיות שאנחנו נציק לך מחר, את יודעת? יש לנו אפטר שוק לפעמים שאנחנו מציקים יום אחרי.
1: יאללה, תציק לי. תעשה לי פייסטיים, לי
2: ולידו. העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון, על הסאונד שימי חביב, על הקלידים עידן זוזות ו... יובל רפאל איתנו היום.
0: תודה רבה לרדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103, ב-2, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, אנחנו כפודקאסט, 2-4 בקיצור, שותף שלי, תודה רבה לך.
3: קיץ חם ברדיו ירושלים.
4: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
6: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
14: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
18: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: ארבע. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתום הצעות של יותר משבועיים נתפס אחד החשודים ברצח בני האורזי בדירת האיירבנב בירושלים, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
2: אחרי שבועיים וחצי של מנוסה, החשוד המרכזי ברצח בני האורזי זיכרונו לברכה, אביור ססון, נער בן 17, נעצר לפני זמן קצר על ידי המשטרה. מוקדם יותר היום הותר לפרסום כי אחת החשודות בפרשה היא קצינה בשירות בתי הסוהר, מחשד שסייעה לחשוד להימלט, והיא מנהלת קשר רומנטי עם האח של ססון.
1: התפתחות בפרשת העלמותו של אלדר דיין. במשטרה נעים בין שני כיוונים, חשד לחטיפה ברקע פלילי או דריסה ושיבוש הליכי חקירה. גורם משטרתי אומר לחדשות 12, מתחזק את הערכה שאלדר דיין נמצא בבריחה, כל האפשרויות על השולחן. כתבנו אדר גיציס מוסר כי המשטרה מצאה חולצה של אלדר בסדרות רוקח בפתח תקווה, מרחק לא רב מהמקום בו אותרה המכונית שבה ככל הנראה שעה עם חבריו ביום שישי לפני 12 ימים. במקביל, בית משפט השלום בבאר שבע העריך בשישה ימים את מעצרו של חברו של אלדר, מקסים ברוורמן, שחשוד במעורבות בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה, ובמשטרה אומרים כי יש ברשותם עדויות שברוורמן הוא זה שנהג. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב0.6%, ושערו נקבע על כ3.06 שקלים. האירו היציג עולה ב0.43%, ונסגר על שער יציג של כ3.47 שקלים. ביפן, רעידת אדמה פקדה את דרום המדינה, עשרות לכודים בקניון שקרס, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
3: הרוגים ועשרות פצועים בדרום יפן בעקבות רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 שהכתה במדינה. עשרות אלפי בתים נותקו מרשת החשמל שנפגעה, דיווחים גם על כבישים שניזוקו. עיקר תשומת הלב בשעה האחרונה מופנית למרכז קניות גדול, שקומתו השנייה קרסה ובמקום דיווח על לכודים רבים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: כתב הזהב של שופרסל.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק כתב הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום קצת יותר חם, הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד, אחר הצהריים שוב נראה קצת עננות בשמיים, בשעות הלילה עוד צפוי להיות נוח יחסית, בהמשך הטמפרטורות יעלו בהדרגה, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פרן ועדי זוננקלר. עד כאן, מחצות 12.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רבכם, אנחנו כותרת ראשית. העורך שלנו שלומי אהרוני, טכנאית השידור רונית עזרן, מתן ממן הוא העורך המוזיקלי, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. אנחנו מיד עם הכותרות הראשיות של היום הזה, וכמובן פגישת נתניהו טראמפ שתקרה בעוד כשעתיים. אנחנו נשוחח עם פרופסור אודי זומר על המטרה של הביקור הזה מכיוון נתניהו, מכיוונה של ישראל. גם הדברים שאומר טראמפ לאחרונה, ממש עוד טרם הפגישה, מתפרסמים דברים שהוא מייחס לישראל, לנתניהו, ואנחנו כמובן נצלול לתוכם. גם פוליטיקה, הסקרים האחרונים, תמונת המצב, ההתחזקות של חלק מהמתמודדים לעומת אחרים, יהיה איתנו ביני אשכנזי. ומה קורה בהייטק? ההייטק הוא אחד הקטרים העיקריים של הכלכלה הישראלית, אבל הוא לא נמצא בהכרח בסיאו. זו בעיה, וזה גם כדאי להכיר ולדעת, כי חלקנו ממש עובדים בתעשייה הזו. אז מיד כל הפרטים, אוריאל שכטר כתב דה מרקר יהיה איתנו. אנחנו נשוחח גם על פסטיבל ישראל כאן בירושלים, ועל המחקר ש... מצא עוד אלמנטים שמאריכים חיים. כבר מתחילים. תחילה, אנחנו לפגישת טראמפ נתניהו שתקרה בעוד זמן קצר, בעוד זמן מה, כשעתיים. ולדברים שאומר הנשיא טראמפ, ממש בדקות האחרונות, שעות לפני הפגישה עם נתניהו, הוא אומר, אנחנו יודעים מה קורה בהר המקוש, גם בלעדיו, גם בלי ביבי. בלי עסקה עם איראן, אנחנו נוכל להתמודד עם ההר הזה בקלות. זאת אומרת, המידע שמביא נתניהו לא קונה אותו. מעניין. איתנו עכשיו פרופסור אודי זומר, מומחה למדע המדינה, פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, והראש המייסד של מרכז ברק למנהיגות. שלום רב לך.
2: שלום אודי.
1: אז... נתניהו הגיע, יש אפילו שתיארו את זה עם מנחה מסוימת לנשיא טראמפ, לקראת הביקור, גם ההתקדמות בנושא של עזה, וכמובן המידע המודיעיני שהוא אוהב תמיד להגיע מצויד בו לנשיא טראמפ כדי להניע אותו לפעולה, או אולי לא להניע אותו לפעולה בהקשרים החשובים לישראל, במקרה הזה זה כמובן איראן, והנשיא מגיב לכך קצת שונה מאשר ברגיל.
2: כן, עדי, אז אם ההישגים הצבאיים של ישראל, למרות גבורת לוחמנו, הם מוגבלים במלחמה הזאת, אנחנו יודעים שאף אחת ממטרות המלחמה לא הושגו, ההישגים המודיעיניים עדיין נחשבים מאוד. היכולת של ישראל לחדירות מודיעינית ואיראן באמת היא פנומנלית, אם בהקשר של אמן ואם בפעילות של מוסד ושל זרועות אחרות. ואני חושב שמה שטראמפ אבל בעצם אומר פה לנתניהו, זה שהוא אומר לו במקום זאב זאב, הוא אומר לו מקוש מקוש אולי, כן? אבל הוא אומר... אתה נתת לי מודיעין שלפחות כיוון לפעילות מאוד מסוימת, הפעילות הזאת בסופו של דבר לא צלחה, ואני חושב שהמעורבות שהאמריקאים מחפשים מהצד הישראלי עכשיו היא הרבה הרבה יותר מצומצמת, לא רק בצד הצבאי, שזה די ברור, כן, שטראמפ אומר פועלים לבד, אלא אולי אפילו גם בצד המודיעיני.
1: מעניין, זה אומר שההסתכלות על הדברים, יש... נניח שתי זוויות אמריקניות להסתכל על הדברים, כאשר טראמפ אולי נמצא בתווך, זה תיאור מאוד פשטני, אבל יש את הזווית של ג'יי די ונס, שנראה שנקודת מבטו התקבלה בהקשר הזה גם לגבי המודיעין, וזו נקודה מאוד חשובה, ויש את זו של מרקו רוביו, אז כרגע זה הלך הרוח, וכשאתה מסתכל על זה באמת ברמה הדיפלומטית, מדינית, העליונה, מהי לדעתך המטרה המרכזית של הביקור של נתניהו עכשיו, האם באמת יש כאן נוכח מה שאמרת, בכלל מטרה מדינית מובהקת, או שהכל כבר הפך להיות מעולמות הפוליטיים הפנימיים כאן?
2: תראה, אנחנו כבר יש לנו ניסיון עם טראמפ ונתניהו, שמצליחים, הצליחו לא פעם ולא פעמיים, או אולי בעצם כן פעמיים, לתת איזושהי חזות מסוימת לדברים, ובסופו של דבר, מאחורי הקלעים, לעשות משהו לגמרי אחר. זאת אומרת, קודם כל, כל אחד יכול להיות פה מאוד זהיר בלשונו, ולהגיד ש... יכול להיות שגם יש פה איזושהי הצגה, כשבעצם מה שמתכוונים זה משהו אחר. ועם זאת, לי לא לגמרי ברור פוליטית למה נתניהו מגיע עכשיו לארצות הברית. אולי טראמפ אילץ אותו לעשות את זה, אבל מבחינה פוליטית אני חושב שנתניהו פה משחק באש, כן, אנחנו נמצאים בשלושה חודשים פחות יום לפני יום הבחירות, וסיטואציה שבה נתניהו לא יוצא באופן שהוא יכול להיראות כמוצלח או כמצליח או כשולט במהלכים במערכת היחסים הזאת בין ישראל לבין ארצות הברית, סיטואציה כזאת מאוד מסוכנת לנתניהו מבחינה פוליטית, מעבר כמובן להשלכות המדיניות למדינת ישראל.
1: כן, ואם בסופו של דבר לא תתקיים הפריצת דרך המדינית שמקווה לטראמפ אל מול האיראנים דווקא, אחרי הביקור הזה של נתניהו ואחרי שכבר הספינה תמשיך בכיוון שלה, ובסוף טראמפ יעמוד מול רגע ההחלטה הזה, האם או מה לדעתך בכלל הסיכוי לחידוש התקיפות האמריקניות?
2: תראי, טראמפ נמצא אחרי 40 יום של מלחמה ואחרי 4 חודשים של הפסקת אש כמעט, כן, עוד שנייה אחרי 4 חודשים, ולא המלחמה ולא הפסקת האש ולא האפיזודות באמצע שבהם זה היה בין לבין, מן הלימבו הזה שהיינו בו, בינתיים לא הביאו לטראמפ אף אחת ממטרות המלחמה, לא הגרעין, לא הבליסטיקה, לא השלוחים ולא הפלת המשטר, והמטרה הנוספת שעכשיו נוספה שבועות ספורים אחרי שהתחילה המלחמה, שזה פתיחת מצרי הורמוז. להערכתי, דיברת קודם על רוביו ועל ונס, כן? אז אנחנו רואים שבסך הכל ונס, המהלכים הדיפלומטיים שלו נחלו כישלון חרוץ, כן? זה ממש על סף ההשפלה כמה שהמהלכים הדיפלומטיים שהוא ניסה להוביל לא הצליחו.
1: כן.
2: רוביו, אנחנו יודעים שהוא כרגע בסך הכל בפרופיל יותר נמוך, כן? אבל אנחנו רואים נגיד בלבנון שכן, המהלכים הדיפלומטיים יש להם איזושהי רמה של התקדמות, כמובן שלבנון זה עוד סיפור מאוד מסובך, ועוד לא שמענו את הקורד הסיום שם, אבל הדברים נראים מבחינת רוביו, אני חושב, הרבה יותר טוב. להערכתי, את שואלת מה טראמפ יעשה, אתה אף פעם אפשר לדעת מה יהיה, בטח לא בהקשר של טראמפ,
1: כן.
2: אבל להערכתי טראמפ יחפש פה, ואני חושב שהוא רומז לזה, גם בזה שהוא מכשיר את דעת הקהל במאמרים שונים, וגם בזה שהוא בעצם מתבטא בצורה ציבורית, ובעצם יוצר, אני חושב, איזושהי הבנה לזה, שאו שיהיה פה איזשהו מהלך דיפלומטי, שלא ברור מה בדיוק הוא ייקח, כן? כי בסופו של דבר, הרי טראמפ, הסיפור הזה של המסע ומתן דיפלומטי לא הצליח, או שהוא ינסה לקחת כיוון צבאי שעוד לא ראינו. בסך הכל האמריקאים יש כלים צבאיים מאוד מאוד משמעותיים, חלקם הגדול עוד לא נעשה בו שימוש במלחמה הזאת, ולהערכתי טראמפ, מעבר לזה שהדברים האלה מוצגים לו, לדעתי הוא נמצא בתהליך החלטה האם לעשות בהם שימוש כדי להגיע למצב שבו הוא מכריע, הוא מחפש איזשהו זבנג וגמרנו, יכול להיות שהזבנג הזה יהיה זבנג מאוד מהדהד.
1: אוקיי, עכשיו סקרנת, פרופסור זומר, אתה חייב להרחיב בנושא עד כמה שאתה יודע ויכול, למה הכוונה?
2: תראי, כשמסתכלים על מהלכים צבאיים שהאמריקאים יכולים לעשות באיראן, אז הפצצות החודרות, הרי הפחד הגדול באמת, וזה מה שטראמפ, אם מחפשים איזושהי קונסיסטנציות אצל טראמפ, זה הסיפור של תוכנית הגרעין. הוא אמר בצורה מאוד ברורה שלאיראנים לא יהיה נשק גרעיני. עכשיו, זה גם משהו שאפשר לבדוק בצורה מאוד פשוטה, כי אם האיראנים יעשו ניסוי גרעיני, אז יהיה ברור שהוא נכשל, כן? זאת אומרת, זה לא דברים שאפשר לסובב אותם או באיזושהי דרך להגיע על פינות. ולכן, אני חושב שטראמפ מבין שהסיפור הזה של הר המקוש או אתרים אחרים, הפצצות חודרות הגרעין, חודרות השריון, כן, הבנקר בסטרס, כן, שהם השתמשו בהם ביוני שנה שעברה, הם, אפילו הן, בעצם היו צריכים לראות פצצה, ואחרי זה לראות פצצה נוספת לתוך המחטש, הפצצה שלפניה יצרה כדי להצליח לחדור את ההרים האיראנים שתחתם נמצאים המתקנים האלה. לאמריקאים יש, לדוגמה, נשק גרעיני טקטי. נשק גרעיני טקטי זה בעצם הכלי הבלתי קונבנציונלי שאמריקאים יכולים לעשות בו שימוש, כמובן שזה משנה מאוד את כללי המשחק, כמובן שזה השלכות לרוסיה ולסינים ולצפון קוריאנים, אבל במידה והם באמת יחליטו לעשות שימוש בכלי צבאי כדי להתמודד עם הר המקוש או עם כל אתר אחר שנמצא עמוק עמוק במעבה הרי הגרנית של איראן, אני חושב שבסופו של דבר, ואם הם מעריכים שבאמת הסיכוי לפריצה לפצצה הוא באמת אמיתי, אני לא מבטל את האפשרות שטראמפ לפחות שוקל את הכלים האלה בנקודה הנוכחית.
1: זה מעניין מאוד. כמו תמיד, פרופסור רודי זומר, תודה רבה לך.
2: בשמחה, להתראות.
1: להתראות. עכשיו אנחנו ממשיכים לעוד עניינים שמעסיקים אותנו, וכמובן שיש לנו גם מערכת בחירות הולכת וקרבה בעוד כ-90 ימים, אז ננסה להבין לעומק מה קורה, מהי תמונת המצב, על פי הסקרים האחרונים. איתנו ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. שלום ביני.
3: שלום עדיף.
1: אז אתמול סקר של חדשות 12, ובכלל אנחנו כמובן ככל שהם מתקרבים מקבלים חידודים כאלה ואחרים ממגוון הסקרים שנעשים. מה הכי בולט לך מבחינת מגמה או איזשהו שינוי בימים האחרונים?
3: אז קודם כל אני באמת חושב שהשינוי המשמעותי זה המפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל שעוברת אצלכם שם בחדשות 12, כן. עם 4 מנדטים. זה בעצם השינוי המשמעותי. תכף אני גם אסביר למה בעיניי הוא משמעותי, על אף שאנחנו עדיין רואים שאין הכרעה ברורה. זאת אומרת, האופוזיציה הרבה יותר קרובה ל-61, זאת אומרת לרגל המסיימת. הקואליציה עדיין תקועה סביב ה-51-53 מנדטים. אז אם כך, מדוע אני מסמן את חילי ואת יועז כאיזשהו מגמה? מכיוון שהם יכולים להמשיך לצמוח, והם יכולים, בעצם יש שם 8 מנדטים על הרצפה במה שנקרא גוש הסוויצ'רים. כלומר, אנשים שרוצים מפלגה שהיא יותר ימנית, ערכים אולי יותר, נקרא לזה המחנה הלאומי, כך קראו לזה פעם, בסדר? כן. וכמובן לחלק ציונים או משהו כזה, פשוט זה היה השם של זה.
1: כן, כן.
3: אבל לא רוצים להצביע לקואליציה הנוכחית, בעיקר בגלל חוק הפטור מגיוס, או חוק ההשתמטות.
1: וככל שהסקרים בכלל יודעים לומר לנו, כי הרי אותו מחנה, אותם סוויצ'רים, הם באמת, אם היינו יכולים לתאר את זה, הם באמת הדובדבן שבקצפת, הם האוצר של, אני חושבת, רבים במערכת הבחירות הזו, כי משם יכול לבוא השינוי. זה לא אומר שלגבי אוכלוסיות אחרות זה לא רלוונטי, אבל שם זה ממש העניין המרכזי. והשאלה היא, מה אם בכלל יודעים על פי סקרים שנערכים, אגב לא רק סקרים שאנחנו מדברים עליהם, אולי גם סקרי עומק כאלה ואחרים של מי מבין הגורמים במפלגות, מה עשוי באמת להניע אותם לפעולה, ומה עלול לגרום להם אולי אפילו לאבד לחלוטין עניין? יש בכלל אפשרות כזו? זאת אומרת, איך אתה מטפל באוכלוסייה הזו כמישהו שמנהל קמפיין?
3: זאת שאלת מיליון הדולר, מה שאת שואלת. זו באמת השאלה הכי חשובה, כי באמת כמו שאת אמרת, הדובדבן בקצפת, או אם אני אשתמש בביטוי השחוק, הם לשון המוזדיים. הם יכולים להכריע את הבחירות. למשל, חברים שלי, כן, שהצביעו נניח לציונות הדתית, והם אומרים, אנחנו רוצים להצביע לליברמן, כן? הם אנשים, הם הסוויצ'רים, הם האנשים שזזים. אם יש לך 4 מנדטים כאלה, יש לך ממשלה. זה הנקודה. עכשיו את שואלת, מה מניע אותם? אז קודם כל ברור שחוק הפטור מגיוס, הפקטור הכי משמעותי, הם בכעס מאוד גדול. זה אנשים שהם בדרך כלל בימין, בדעות שלהם, אבל חוק הפטור מגיוס, זה בעצם גם משהו שחורך את הימין ואת הקואליציה. הם לא מוכנים לסלוח על הדבר הזה. יש, אני חושב, יותר בפריפריה את הסיפור, כמובן של השביל העשירי, היחס למשפחות החטופים. יש את העניינים הכלכליים גם, אני יודעת, זה נדחק לשוליים, כן. אבל בסוף כל אחד שמעביר אשראי בסופר רואה שהוא משלם הרבה יותר.
1: נכון.
3: שלי לומר.
1: אתה גם נוגע כאן בנקודה חשובה, כי אמנם אנחנו עכשיו התמקלנו בסוויצ'רים, ולפי מה שאני מבינה ממך גם, אולי רובם הם יותר בעלי נטייה ימנית, אבל הנושאים שהכי משפיעים על ההצבעה באופן כללי, לפי אותו באמת סקר אחרון של חדשות 12, 32% השיבו שהביטחון, ניהול המלחמה בגזרות השונות, 25% השיבו שהכלכלה והורדת יוקר המחיה. כלומר, זה מאוד חשוב.
3: זה מאוד חשוב, אבל אני אגיד לך מה, עדי, זה נכון שהם משיבים ככה בסקרים, אבל ביום פקודה אנחנו לא רואים את זה. זה ממש ככה. זה מסוג הדברים האלה שאנשים אומרים, כן, שמעי, זה כואב לנו בבטן, אנחנו רואים, אנחנו מגעצים את האשראי בסופר ורואים שזה עולה יותר, אבל ביום פקודה זה לא מה שמניע אנשים. זה מה שמניע באמת זה עניין של הביטחון, ואני חושב שגם העניין של הגיוס. עכשיו, חוק הפטור מגיוס הוא משלב בתוכו גם אלמנטים של ביטחון, מכיוון שמדובר בגיוס בצהל, ולכן עדיין גולת הכותרת היא תנוע סביב הנושא של הביטחון. יש עוד נושא שבאופן מאוד אירוני שכחתי להגיד אותו, כי הרי הייתי כתב משפט, זה כמובן המהפכה המשפטית. אז זה גם נמצא, אבל זה שוב, הדברים האלה, אני חושב שהם לא יהיו, הם לא יהיו גולת הכותרת. זה נכון שאני חושב שהקואליציה כן תנסה לדחוף לשם, והאופוזיציה תנסה לדחוף את הכיוון השני. אני חושב שחוק הפטור מגיוס, וכמובן השאלה כן נתניהו, לא נתניהו, כן ביבי, לא ביבי, הם יהיו הדברים שיניעו אותנו סביב ענייני הביטחון, והאופוזיציה תנסה לכרוך את זה סביב השאלה הביטחונית.
1: כן, שזה באמת, כמו שאמרת, עניין של קביעת סדר יום ואינטרסים. שוב, נחזור לנקודה שבה התחלנו, יועז הנדל, חילי טרופר, שהם מתחזקים, וזה בהחלט מרשים מבחינתם, עד כמה זה, איך אומרים בשפה המקצועית שלכם, פריך?
3: פריך מאוד, ארבעה מנדטים זה לא מספיק. פריך מאוד, אני אגיד לך גם משהו, גם הציונות הדתית עומדים על ארבעה מנדטים, ולכאורה זה לא מספיק, אבל שם אני חושב שהם יכולים להיות יותר בטוחים, כי יש בייס. אחת הבעיות האמיתיות של המפלגות החדשות, וגם הסוויצ'רים, שהבייס הוא על הקרח. מאוד מאוד מאוד קשה לדעת, כי תקריד לדוגמה מישהו שעכשיו מצביעה או מצביעה, שאומרים לעצמם, אנחנו אומנם היינו רוצים לראות סוג של אחדות לאומית, אבל אנחנו לא מוכנים להצביע לקואליציה בגלל חוק הפטור מגיוס. אם הם רואים שיש סיכוי שהקול שלהם יצטרף, הם ילכו למפלגה יותר גדולה, זה יכול להיות בנט, זה יכול להיות אייזנקוט, יכול להיות ליברמן גם. ולכן הם פריחים. לעומת זאת, מצביע או מצביעה של הציונות הדתית, להגיד, זה השבט שלי, זה המקום שבו אני מזדהה עם הערכים האלה, ולכן אני חושב שסמוטריץ' יכול להיות הרבה יותר רגוע מטרופר והנדל.
1: כן, בהקשר הזה, אכן זה נשמע הגיוני. ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום, תודה רבה לך.
3: תודה, די, להתראות.
1: להתראות. אנחנו ממשיכים עכשיו ויוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחרי הנשוב, אנחנו נספר לכם על מה שאתם צריכים להכיר כאן בירושלים, גם ההייטק שמוביל את הכלכלה שלנו, אגב, הדברים שאמר לנו עכשיו ביני, ומה שמטריד אותנו, מה קורה להייטק הישראלי, האם הוא מה שהיה בעבר, האם כדאי להיכנס לתחום הזה, וגם אם הוא כבר חלש, מה קורה בכלל הכלכלה? האם מישהו מטפל בבעיה הזו? יהיה איתנו אוריאל שכטר, כתב דה מרקר, גם על המחקר החדש שמצא שיש עוד אלמנטים לשמירה על הבריאות ולאריכות הימים. לונג'ביטי, זה תחום מאוד מאוד פופולרי. כל זה ועוד, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים. בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
8: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: יש לייפסטייל? כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.
13: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-557-5007.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר. לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו. עכשיו אנחנו רוצים לדבר בעניין מצב ההייטק כאן בישראל, ומצטרף אלינו אוריאל שכטר מדה מרקר. שלום רב לך.
3: שלום עדי ושלום למאזינים.
2: תודה שאתה משוחח איתנו. אתה כותב בעריכות כמובן על הנושא הזה, ובשלב הראשון הייתי רוצה לשאול אותך, עוד לפני שנגיע באמת לאותה כתבה שלך שבה אתה מפרט לגבי, אתה יודע, עתיד התחום הזה נוכח שינויי ה-AI די אדירים שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, וזה משהו שמעניין, אני חושבת, גם אנשים שנמצאים בתחום וגם אנשים שלא. אבל עוד לפני כן הייתי רוצה ש נמשיך מאיפה שהשארנו את הנושא הזה. אני כמובן מדברת בצורה מטאפורית על מה שעשינו כאן במדינה, כי הרי דיברנו רבות בדבר גורל תחום ההייטק בתקופת המהפכה המשפטית, והיו הרבה מאוד אזהרות. מה המצב כיום?
3: נכון, אז אוקיי, אז קודם כל, זו שאלה גדולה מה באמת קורה היום עם ההייטק, כי אנחנו רואים שני תהליכים מקבילים. צד אחד, אי אפשר להגיד שהתעשייה קורסת או משהו כזה, עדיין יש אקזיטים, הרבה מאוד כסף, ועדיין יש כל מיני תהליכים שאפשר לראות אותם כתהליכים של התקדמות. מצד שני, אם מסתכלים על זה מהרמה של העובדים, אז אנחנו נמצאים בתקופה שהיא הרבה יותר מטלטלת, הרבה יותר מדיגה. היו לנו כמה סבבים של פיתורים בכמה חברות גדולות, והשאלה בעצם למה זה קורה. ואם התחלת מכל הסיפורים המשפטיים שהיו לנו בשנים האחרונות, היה לנו גם מלחמה בהם, היה לנו עוד כל מיני דברים, אז אולי אני מציע שנעשה שנייה להסתכל על זה בציר הזמן. בעצם, אם המאזינים זוכרים, אז ב-2022 זאת הייתה השנה של ההייטק, הרבה בטח מכירים את זה דרך המערכונים של ארץ נהדרת, מהסדרת מערכונים הזאת של אודי קגן ותמיר בר, שמישהו מגיע וישר חוטפים אותו להייטק ומציעים לו אינסוף כסף, ויש 24 טעמים של גלידה.
2: אנחנו כבר לא שם, אתה אומר.
3: ואם הוא מספיק מרוצה מהרכב, אז נותנים לו טסלה יותר טריה, והיום אנחנו ממש לא שם. מה שעוד קורה אגב ב-2022 זה שסביב ההייפ הזה הרבה מאוד חבר'ה צעירים הולכים ללמוד מדעי המחשב, הולכים למצוא כל מיני דרכים להיכנס לתעשייה. עכשיו אנחנו בדיוק בשלב שהרבה מהחבר'ה האלה מסיימים את הלימודים, מסיימים את התואר, חלקם גם עושים מילואים תוך כדי, ומתעכבים עוד קצת, ואנחנו מגיעים כבר לשוק שנראה אחרת לגמרי. בכלכלה מכנים את זה הרבה פעמים שוק של מעסיקים, בניגוד לשוק של עובדים, זאת אומרת שוק שלעובדים יש בו הרבה יותר כוח מול המעסיקים, שזה המצב שהיינו בו ב-2022.
2: וזה, אני שואלת ככה בשמי ובשם כל מי שמאזין לנו, זה יותר טוב או פחות טוב? זה יותר יציב או פחות יציב?
3: אז פחות יציב זה בטוח, והשאלה יותר טוב זה יותר טוב למי? זאת אומרת, יכול להיות שמבחינת המשקיעים בחברות, שמבחינת המנכלים של החברות, יכול להיות שיש פה משהו יותר טוב, כי פתאום יש לנו כלי AI הרבה יותר חזקים, שבעצם, נכון, אנחנו מדברים על AI כבר מאזור 2023, אנשים משחקים של GPT, בחודשים האחרונים, בסוף שנת 2025, נכנסים כלי AI מאוד מאוד חזקים, קלוד קוד ועוד שורה שלמה של כלים, שיכול להיות שהמאזינים שלנו שמגיעים מהתחום מכירים, ופתאום הכלים האלה יושבים איתם מתכנתים, משחקים הדבר הזה ואומרים מה זה הדבר המטורף הזה, יכול להיות שעוד כמה חודשים הוא בעצם מייתר אותי, ואז יש פה שאלה של מה זה עושה לכל המצב התעסוקתי שלי. כאילו לפני רגע הרווחתי משכורת של לא יודע 30, 40, אולי 50 אלף שקל ברוטו, ופתאום אני צריך לחשוב רגע מה קורה עם החיים שלי.
2: כן. כן, זה בהחלט מטלטל כמו שאתה מתאר את זה. אחד הדיווחים האחרונים, מה שאתה סיכרת ממש, אני חושבת ביממה האחרונה, זה אמנון שעשוע שפורש מתפקידו הנוכחי במובילאי, ואני מודע שהכותרת באמת תפסה את עיניי, כי הוא אומר 90% מעובדי מובילאי בישראל, הם ישראלים למעשה, הם חיים בישראל.
3: נכון.
2: אז חשבתי שזה יתרון, היום אני חושב שזה חיסרון. עכשיו שוב, אני בטוחה, וגם קראתי את הכתבה, יש סיבות שהן פרטיקולריות לחברה, שבעתיין הוא אומר את הדברים, ובכל זאת זה כן התחבר לי למגמות הכלליות יותר, ביחס לעובדים בישראל ושוק ההייטק. תקן אותי אם אני טועה, אבל יש גם מגמה הפכה באמת.
3: נכון, בהקשר הזה שווה, כאילו אני גם כן עוד שנייה ארגיע, אבל כן שווה אולי להגיד משהו חשוב על ההקשר הזה, וזה שבחודשים האחרונים השקל מאוד מאוד מתחזק.
2: כן.
3: אם לא יודע מה, לפני שנתיים, שלוש, אנחנו נמצאים על זה שהשקל כבר, שהדולר צריכה מתקרב ל-4 שקלים, אז עכשיו הוא יורד מתחת ל-3 שקלים, אז הוא הספיק קצת להתחזק. כן. עכשיו למה זה משמעותי? זה משמעותי בגלל שהחברות האלה עושות את הרווחים שלהן בדולרים, והן צריכות לשלם משכורות בשקלים. ואז אם הן משלמות משכורות בשקלים, אז הן משאירות את אותה משכורת לבן אדם, אבל הן מרוויחות פחות כסף באופן יחסי, ואז זה שם אותן בבעיה.
2: כן.
3: יכול להיות שזה גם משהו שנמצא ברקע האמירה הזאת של אמנון שעשוע, אבל כן צריך לומר, בסוף מובילה היא חברה גלובלית, נקנתה על ידי אינטל לפני כמה שנים, וזה לא דבר בלתי, שלא ניתן לעלות אותו על הדעת שיהיו לה עוד מרכזי פיתוח בעוד מקומות בעולם,
2: כן.
3: אבל זה לא שהחברה צפויה לעזוב את ישראל או משהו כזה, צריך לומר גם את זה, לא צריך להביא לי יותר מדי את ה... כן. גם את המאזינים, אפשר עדיין להיות רגועים לגבי זה שעדיין יש לנו מובילאיי בישראל.
2: כן, הוא גם אומר את הדברים, סך הכל אנחנו ממשיכים כרגיל, לשינויים ייקח זמן, והכל פועל כפי שפעל אתמול ושלשום, אז אתה צודק במסר המרגיע הזה. אוריאל שכטר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: למדנו.
2: להתראות. עכשיו, קצת מוזיקה.
4: שיר השבוע
5: של רדיו ירושלים,
4: רביב כנר, בית ריק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, אנחנו יוצאים להפסקה, מיד אחריה נשוב עם כל מה שהבטחנו לכם, גם המחקר שמצביע על עוד אלמנטים באריכות החיים, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: די! נמאס לי לבשל!
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: מופיעים בטיקט מאסטר.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישוע זה אגדת כדורגל,
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט,
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה, אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי, להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
6: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
9: חזרנו. עכשיו... עוד קצת מוזיקה, פעם, הקילרס, מיסטר ברייטסייד.

0: קילרס, מיסטר ברייטסייד, רונית ואני שאלנו את עצמנו ממתי השיר באמת? כן, מ-2004, לפני 22 שנה. הזמן עובר. עכשיו אנחנו ממשיכים לעניין הבא, כי הערב תארך הפתיחה של פסטיבל ישראל שבמהלכו אנחנו נחזור בין היתר 39 שנים אחורה, ועכשיו איתנו אורי וקנין, מנכ"ל פסטיבל ישראל, יסביר לנו בדיוק למה הכוונה ומה מצפה לנו שם. שלום לך אורי.
1: שלום, צהריים טובים, אני שמח.
0: בסדר גמור, שמחים לשוחח איתך. אז מה, למה אנחנו יכולים לצפות בתור ירושלמים ובכלל?
1: אנחנו שמחים מאוד היום לפתוח את הפסטיבל, פסטיבל ישראל ה-65, שבחרנו לשתוח אותו עם מחווה לרגע בזמן, שבאמת בפתיחת פסטיבל ישראל ב-1987, אמן החבר פליפטי חצה ממערב למזרח העיר, כאקט של אומנות בערב הפתיחה. ואנחנו השנה במסגרת יצירת תרבות בשנים של מלחמה, הרגשנו שיש חיבור ורעיון בכל התחושה של של אנשים ושל שלנו כחברה, שהולכים על חבל, נמצאים בנקודות מאוד קיצוניות במהלך החיים, ודיברנו פה לרגע אחד אחר צהריים בדשא לגיא בן הינום, ארבעה אמני חבל ביחד עם תזמורת מזרח ומערב ומקהלת הנוער הירושלמית, שבעצם משלבים מופע שגם הכיל אומנות אווירית, גם מוזיקה משובחת, שהוא פצח חופשית לכל הקהל, ובעצם הזדמנות לכולם להיות ביחד ולעצור לרגע, להביט לשמיים ולקוות לתקופה, קודם כל לפסטיבל טוב ושמח שאנחנו פותחים אותו והוא יתפרס על פני שלושה שבועות, ובכלל אנו בירושלים ובישראל.
0: מבורך מאוד. ואני מבינה שכמובן כמו שאמרת ראשית, זה יימשך שלושה שבועות, וכבר מחר, נכון? לא, למעשה כבר היום בעצם החל כבר ההפנינג לכל המשפחה, ממש בעודנו מדברים, ובהמשך יהיה מופע, וכל זה אירוע הפתיחה, כניסה ללא תשלום.
1: נכון, אנחנו ממש פתחנו את האירוע לפני כמה דקות, אפשר לשמוע אולי פה קצת את אווירת ההפנינג, פה ממש משפחות עם מחצלות והרבה מוזיקה, זה כיף גדול. המופע המרכזי יתחיל בשעה 6, אז גם מי ששומע אותנו כעת יכול להגיע צ'יק צ'ק ולהצטרף אלינו. זהו, והפסטיבל ממשיך משבוע הבא, מתפרס בתיאטרון ירושלים, במרכז העיר, בתלפיות, שם המופע מוזיקה מאוד מאוד ייחודי. אחר מכן גם עושה קפיצה לדרום ולצפון.
0: וואו.
1: והסתיים ב-20 באוגוסט. משלב את כל סוגי האמנות, מוזיקה, מחול, תיאטרון.
0: ושאלה אישית, פרטנית, כלפיך, משהו שאתה הכי מתרגש לגביו בפסטיבל הזה?
1: האמת שהערב הזה, הרגע הזה, אני זוכר אותו כילד מאוד מאוד קטן, שהגיע לפה ונולד פה בירושלים וחי פה כל החיים, והרבה מאוד ירושלמים האירוע הזה נצרב עליהם כאיזשהו זיכרון תרבותי. מקווים שגם היום, שזה לא שחזור, זה פעולה שהיא שונה, אבל ייצור פה לכל הילדים ולדור הבא איזושהי חוויה וזיכרון עוד שנים קדימה.
0: בהחלט.
1: שיהיה מוצלח וכיף.
0: שיהיה מוצלח וכיף, ומטרה ראויה מאוד ומשמח שיש כאלה אירועים כאן אצלנו. אורי וקנין, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: אנחנו ממשיכים עכשיו פרופסור יונתן רבינוביץ', מנהל המעבדה לחקר הוולנס באוניברסיטת בר אילן. שלום רב לך.
2: כן, שלום, שלום. ערב טוב.
0: ערב טוב. אז ספר לנו בבקשה על המחקר החדש שמצא שמעבר למה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו בהקשר של מזון, יש עוד אלמנטים שתורמים לבריאותנו ולאריכות ימינו, אפרופו וולנס ולונג'ביטי.
2: כן, אז המחקר הזה הוא מחקר מעניין, הוא אכן נכנס

0: אז באמת לחזק לאמצעים קודמים שיש, שמצביעים על כך שדווקא ההסתכלות הפסיכולוגית שלנו והרצון שלנו ללמוד דברים, להמשיך ללמוד דברים חדשים, לנסות דברים חדשים, גם לנסות להתמקד על מה שאנחנו כן יכולים לעשות, ולא מה שאנחנו כבר לא יכולים לעשות. כלומר, לא להיות כאילו אבלים על מה שהיה, אלא לחשוב על מה שאנחנו כן יכולים לעשות, גישה של כוחות, ולנסות ללכת עם הכוחות האלו הלאה ולהמשיך. וזה הזכיר לי, אני לפני כשנתיים, המחקר הזה בעצם מתבסס על מה שנקרא ה-Blue Zones, האזורים הכחולים, שזה שם שמכונה לאזורים שאנשים חיים, חיים ארוכים במיוחד, והסיבה שזה נקרא Blue Zone זה רק בגלל שככה סימנו את זה פעם על מפה, זה כחול, ו... אכן מישהו אמר, זה הבלו זון, כחול. עכשיו, אני הייתי, נסעתי במחקר שלי לאוקנאווה, שזה גם אחד מהבלו זון, ונפגשתי שם עם פרופסור סוזוקי, באמת שם שלו, יפני, נם סוזוקי מאוקנאווה.
1: כן, כן.
0: והוא אחראי למחקר שעשו באוקנאווה, ואכן שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, מה אתה חושב הכי דומיננטי, הכי חשוב? אז הוא אמר לי, איקיגאי. איקיגאי זה דומה קצת, או הרבה מאוד דומה למחקר הנוכחי כאן, כי זה בעצם מדבר על שיש מטרה בחיים.
1: כן.
0: הוא חשב שזה הכי טוב. האמת היא שבפרסומת וגם בסרט שהיה על הבלו זון דיברו הרבה מאוד על תזונה, אבל הוא דווקא אמר שאכן תזונה זה חשוב, אבל הוא חושב שהכי חשוב זה איקיגאי, שזה מה שהבן אדם חושב, אם יש לו מטרה בחיים,
1: מה שנקרא purpose באנגלית.
0: כן, purpose, בדיוק, נכון.
1: אז...
0: וזה די דומה בעצם למחקר הזה.
1: וזה מחדד את ההבנה שיש גם יסוד נפשי לעניין הזה של אריכות ימים ושל בריאות. פרופסור יונתן רבינוביץ', אנחנו מודים לך מאוד על הפרטים וגם על הסיפור הזה שהיה מעניין במיוחד בהקשר הזה. תודה.
0: כן, האמת היא שזו פעם ראשונה שיצא לי לספר את הסיפור הזה, ונזכרתי בזה שקראתי את המחקר.
1: איזה, זכינו פרופסור, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. כן, אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית שלנו, אבל ביום מהסוג הזה אנחנו נשמע מעט מוזיקה, ואז כמה דברים לסיום שלי, ממני עליכם.

0: כן, אנחנו ממש מתקרבים לסיום. את מה שרציתי לספר לכם, אני אספר לכם. אתמול אני כמובן נשארת כאן, אבל אנחנו נצטרך פשוט לדבר על זה מחר. אני מודה לכם שהייתם איתנו. תודה לכל הצוות המצוין שלנו. אנחנו נשתמע מחר.
1: שירות, איכות ומחירים מעולים. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים?
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: ליטר בנזין, רק ב7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא.
6: דלק אדר, חוויית תדלוק אחר.
5: בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
13: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: הכלים הטובים ביותר בסטול.
16: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
17: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
18: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעוד קשה יפגשו בבית הלבן ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על רגע הפגישה, הנשיא האמריקני התראיין לרשת פוקס ניוז לפני זמן קצר, שם התייחס להר המקוש, אתר הגרעין הסודי של איראן, ואמר, אני לא צריך שביבי יגיד לי מה קורה שם, אנחנו מצוידים במצלמות הכי טובות בעולם שממוקמות שם, ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה. כך הנשיא טראמפ, שגם הבהיר פעם נוספת שהוא מעוניין במסע ומתן עם איראן, אך הדגיש כאילו לעסקה, ארצות הברית תחזור לתקוף באיראן, ובעוצמה. בתום הצעות של יותר משבועיים נתפס החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
2: אחרי שבועיים וחצי של מנוסה, החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי זיכרונו לברכה, אביור ססון, נער בן 17, נעצר לפני זמן קצר על ידי המשטרה. מוקדם יותר היום הותר לפרסום כי אחת החשודות בפרשה היא קצינה בשירות בתי הסוהר, מחשד שסייעה לחשוד להימלט, והיא מנהלת קשר רומנטי עם האח של ססון.
1: בשעה זו שריפה נרחבת משתוללת בשני בתי קרקע בקריית גת. עשרה צוותי כבאות והצלה פועלים במקום במטרה לבלום את התפשטות האש למבנים סמוכים. בוצע פינוי של שורת הבתים הקרובה למוקד השריפה, אולם נדגיש כי לפי שעה לא התקבלו דיווחים על לכודים או נפגעים. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב0.6% ושערו נקבע על כ3.06 שקלים. האירו היציג עולה ב0.43% ונסגר על שער יציג של כ3.47 שקלים. ביפן, רעידת האדמה שפקדה את דרום המדינה ממשיכה לגבות קורבנות, עשרות לכודים בקניון שקרס, ובשעה האחרונה מתקבלים דיווחים גם על נעדרים, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
3: הרוגים ועשרות פצועים בדרום יפן בעקבות רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 שהכתה במדינה. עשרות אלפי בתים הותקו מרשת החשמל שנפגעה, דיווחים גם על כבישים שניזוקו. עיקר תשומת הלב בשעה האחרונה מופנית למרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה, ובמקום דיווח על איחודים רבים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום קצת יותר חם, הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, בשעות הצהריים עומס החום בינוני עד כבד, אחר הצהריים שוב נראה קצת עננות בשמיים, בשעות הלילה עוד צפוי להיות נוח יחסית, בהמשך הטמפרטורות יעלו בהדרגה, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים, חופש גדול, ואיתי כאן הילדים שלי היום. רוצים להגיד שלום? לא צריך. איתנו כאן עורכת ומפיקת השידור עדן אופרה, טכנאי השידור אריה סופר, היום ערב ט"ו באב, ואיזה יום מושלם זה לתוכנית, כי אנחנו מדברים על אהבה, הורות ומשפחה, והיום אנחנו גם חוגגים את יום האהבה. מעניין מאוד מה בעלי יעשה לי לכבוד ט"ו באב. וזהו, אנחנו מתחילים. תהיה איתנו היום דוקטור רונית שרון, לריסה גינת ואורי בנאי ואנה בנאי, שידברו על ההדחה של אתמול ועל הזוגיות שלהם. אז שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: היי, שלום.
2: אלה.
1: מה שלומכם?
3: שלום שיר.
2: היי שיר.
1: אורי בנאי, אנה בנאי, מה נשמע? איך אתם מרגישים?
3: אנחנו בסדר, אנחנו דרוכים לקראת ההמשך. אנחנו נצטרך להפגין את כל כישורי הפאוור קפליות שלנו על מנת לשרוד את הצונמי הזה.
1: וואי, ממש צונמי. האמת שאני עוקבת, ואני דווקא ממש אוהבת אתכם יחסית לכל שאר הזוגות. מה אכפת לי להגיד את זה ברדיו?
2: איזה כיף לנו.
1: זה לא יכול להיות ציטוט לשום מקום, זה לא... אבל לא, אתם זוג באמת מהמם וחמוד, ורואים שיש לכם כאילו קשר שהוא כזה טוב. וצפרו לי קצת, מה התוכנית הזאת עשתה לזוגיות שלכם?
2: וואו, תראי, אני חייבת להגיד שיש משהו, קודם כל אני ממש מודה לך על כל המילים. דבר שני, אני מרגישה שאולי חושבים שאנחנו בזוגיות כזאת, שהכל על מי מנוחות, ולא היה לנו משברים, ולא היה לנו ריבים, ולא היה לנו קשיים. אנחנו הגענו לתוכנית הזאת אחרי... אורי, תקן אותי או תחזק אותי.
3: לא, אני לא, אני אומרת דברים מאוד נכונים. והגענו לתוכנית אחרי איזשהו משבר ו...
2: משבר של כמעט פרידה, כן? גירושים.
1: די. כמה שנים אתם ביחד?
3: כמעט 15, לא?
2: כן.
1: וואו.
3: כן.
1: וככה הייתם במשבר ואמרתם שאתם צריכים רגע את הפסק זמן הזה והלכתם באמת לזוג מנצח?
2: האמת היא שזה... לא יודעת אם זה בדיוק ככה התגלגל, אבל לא יודעת, הרגשנו ש... כאילו בדיוק סיימנו את החלק הזה, ואז שהציעו לנו את זה, אמרתי לאורי, אמרתי לו, בוא נלך על זה, אנחנו, יש לנו את היכולת, אנחנו, בוא נראה את הצדדים, בוא נבליט את הצדדים של החיבור בינינו. וגם התוכנית הזאת, מה שהיא עשתה באמת, בגלל שאנחנו, בעצם זה הטים, כאילו ככה אני קוראת לזה, אנחנו הצוות מול צוותים אחרים, אז זה כן נורא מחבר ונורא מחזק וצריך לעבוד אחד עם השני. זאת אומרת, לא היה לנו קל, היה לנו אחד עם השנייה, היה לנו הרבה הרבה משבר, היה לו הרבה קשיים במהלך התוכנית.
1: ברור.
2: הדחות וחיבורים שלו, והרגשנו קצת הלאום עלינו טיפה.
1: אז זהו, יש מצב גם שהלאום הזה שקורה סביבכם, שכאילו כולם רוצים כל הזמן להעיף אתכם במרכאות, דווקא זה מה שמחבר ביניכם גם יותר, לא? בתוכנית. כאילו כולם עלינו ואנחנו כזה ביחד.
3: באמת זה תוכנית שאתה מגיע, אתה רחוק מהבית, אתה רחוק מהמשפחה, לוקחים לך את הטלפון, מה שיש לך באמת איזה אחד את השנייה, ואם זה בהדחות, אם זה באמת המשימות, אתה כל היום בצילומים, אתה כל היום, אתה לא יודע מה יקרה, אתה כל הזמן הפתעות, אתה לא יודע מה יעשו היום, ההפקה כל הזמן מפתיעה אותך, והזמן היחידי שיש לך בעצם ככה לבד זה לא יודע מה, שעה ביום, וכמובן בלילה נכנסים לחדר, יש לנו את הזמן שלנו. ואז את יודעת, היינו מחזקים אחד את השני, היינו מרימים אחד לשני, היינו מעודדים אחד את השני, זה קשה, הם מתגעגעים לילדים, יש לנו ילדים קטנים, יש לנו רפאל שלנו, היה זה, הוא עכשיו בן 3.
1: אוי, גם לי יש רפאל, הוא בן 6.
3: אז הוא בדיוק אתמול חגג 3, עשינו לו חלקה, והוא ליקק את האותיות עם הדבש.
1: וואי, איזה מרגש.
3: תחשבי, הוא היה, צילמנו את ה...
1: שהוא היה בן שנתיים.
3: הוא היה בן שנתיים וחצי, כן.
1: וואי, זה קשה.
2: ממש, ממש קשה, ובאמת...
3: אנחנו מחזק ומרימים ככה באמת אחד את השנייה, וכל הזמן מעודדים. ועברנו משהו כזה חזק ביחד, זה יישאר איתנו לעוד הרבה זמן.
1: מה אתם חושבים באמת על ההדחה של אתמול? אני אגב חשבתי שיותר הגיע לשיר ואלעד להישאר, לא בגלל שאני איזה מעריצה שלהם או משהו, אלא בגלל שהם באמת לא היו צריכים להיות מועמדים להדחה, בוא נגיד את זה ככה.
3: טוב, אנחנו רצינו להשאיר אותם, אנחנו באנו בשבילהם.
2: אנחנו רצינו שהם יישארו. מה חשבנו על הדחה? וואלה, הדחה קצת לא פיירית.
1: נכון.
2: התבאסנו, כאילו, זוג חזק, זוג שם... שנלחם כל הדרך, אנחנו כן, אבל גם אמרתי את זה בתוכנית ואני דווקא שמחה שזה שודר, כי הקול שלנו בעצם לא מספיק לאף אחד, גם לא להם, והם צריכים לדאוג שעוד מישהו יצביע להם. גם אמרתי להם את זה בתוכנית, וגם אני אומרת את זה היום, זה לא מספיק, הנה עובדה. כאילו זה מה שקרה.
1: נכון.
2: אני כן חשבתי שהם היו צריכים להישאר.
1: גם בפרק הקודם, ממה שהיה עם רונן ושרון, את בכית בטסטות, ואני זוכרת שאמרתי לבעלי, אתה יודע, גם אני הייתי בוכה מזה. לא, כי זה באמת היה קצת לא פייר. זה היה כמו, כאילו כולם על אחד. וזה משהו שלי אישית מאוד קשה לראות, או בכלל לחוות. וזה, בעיניי זה הוכיח שיש לך נשמה גדולה וטובה, להבדיל משאר האנשים שם.
2: שיר, ממש תודה, זה מרגש אותי ומחזק אותי, אני עובדת עם ילדים, ואני כאילו חושבת על ערכים ועל חינוך, ואת יודעת, אני חושבת, בסוף כשאתה מצטלם, אתה מצטלם לתוכנית, אתה יודע שזה ישודר, זה חלק מהדבר הזה, ואתה חושב כאילו, מה אני מוכן לעשות בשביל המשחק, עד כמה רחוק אני מוכן ללכת, ויש דברים שהם גם אתה צריך שנייה כאילו להיות המבוגר האחראי.
1: נכון, גם אם זה אומר להיות מודח. כאילו זה בסך הכל משחק, אמרתי את זה גם, זה בסך הכל משחק, אנשים כאילו קצת מרחיקים לכת, ומה שהם עשו שם, זה אחד ה...
3: קצת עשו את זה גם, כמו שאמרתי גם באחת הטסטות, קצת עשו את זה קצת ככה עם הזלת ריר.
1: נכון.
3: והתענגו על זה.
1: זה היה מזעזע. ותגיד, אורי, מה יש להודעה נגדך?
3: לא יודע אם יש לה משהו נגדי. היה איזה עניין שככה, את יודעת, עם יצחק רבין, ששוב, אני לא באתי, ואם, את יודעת, אם זה היה, אם מישהו פירש את זה כהתנסות, אני לא חושב שזה התנסות לבוא להגיד שזה צובט, שזה גם לא כוון אליה ספציפית.
1: זה כוון לדור של היום.
3: כללי, כן, זה צובט באופן כללי, שיש דור ויש, לא כולם, אבל חלק לפחות מהדור שלא מכיר, וזה חשוב וצריך להכיר. אבל אני חושב שלא יכולתי, כאילו, את יודעת, זה קצת הרגיש לי לא נוח לשתוק לגמרי שאני רואה דבר כזה. אבל אני לא חושב שיש פה שום עניין של, זה מבוכח לבוא ולהגיד, התנסות. זה התנסות להגיד שצובט לך משהו? לא.
1: לא, זה לא התנסות, גם בעיניי זה לא התנסות. זה בסדר גמור.
2: אני חושבת שהם פשוט לא, אני חושבת שגם יודע, אני חושבת שבגלל שנוצרות את ההפרדה הזאת, כאילו, לא יודע, את הסוג הזה, שכאילו, אנחנו חייבים להיות
1: אנשי תרבות וכזה וכזה, והם יותר העמך. אבל זה לא באמת, זה לא כאילו, זה פשוט...
2: אני לא חושבת, אני דווקא חושבת שבגלל שהיה שם איזושהי תחושה, אני לא יודעת אצל מי מהזוגות, מי יצר את הדינמיקה הזאת, כי גם לא ראיתי את זה באופן ברור בפרקים שאני צופה, כי גם אני לא רואה, את יודעת, אני יודעת מה אני ואורי עשינו, אני לא יודעת מה עושים הזוגות האחרים.
1: נכון.
2: אני חושבת שנוצר שם אין סוג של מחנה, שהוא כאילו רואים את חני, אורי ושרון, שהם ככה אולי עבדו ביחד וזה, אז אומרים, אוקיי, אז אנחנו ניצור מחנה נגדי. ואז ברגע שנוצר המחנה הנגדי, כאילו לא נותנים מקום ופתח לשבת, לשיחות, להבין אחד את השני, וזה כאילו יש איזה סוג של אנחנו או הם. ואז בעצם... כאילו אפשר, לא מכירים את האחד את השנייה, נגיד אם אורי ועודי היו יושבים, אם היא הייתה מכירה אותו, אז אולי הייתה לא מתחברת לסוג המוזיקה שהוא עושה, אבל הייתה צוחקת מהבדיחות שלו, או אולי היא הייתה מצחיקה אותו, לא יודעת, כאילו, אני חושבת שזה מין, איזה מין קו כזה שנותר,
1: אבל תשמעי, אי אפשר לפספס את זה שהם שני טיפוסים מאוד שונים, בואי.
2: חד משמעית, אבל הם גם בגילאים שונים.
1: נכון, וזה בסדר גמור. גם,
2: אני
1: כאילו.
2: הייתי, בדיוק, כשאני הייתי בת 25, מה, האם מצאתי מחנה משותף עם גבר בן 56? וואלה, קשה לי להאמין. כאילו, זה הגיוני גם, זה חיבורים הגיוניים.
1: תשמעי, בסוף זה גם הרבה עניין של מנטליות ופריפריאליות כזאת וכל הדבר הזה, ובסוף כולנו אנשים שונים. אני חושבת שאם הייתי שם, אגב, והציעו לי, אבל לא הסכמתי. לא הסכמתי, לא. אמרתי לבעלי, אם אני ואתה הולכים לשם, אנחנו כנראה נתגרש אחר כך, כאילו. זה כאילו מה שהקורא, לא לקחתי את הסיכון הזה, אבל סביר שהייתי מתחברת אליכם.
2: איזה כיף, יאללה, טים אנה ואורי.
1: לגמרי, וזהו, לשאלה לסיום, היום ערב טו באב, מה אתם מתכננים לעשות?
2: אנחנו
3: אז אני אגיד לכם מה אני מתכנן לעשות. עוד מעט אני עולה לירושלים.
1: די.
3: ויש לי היום הופעה ברובע היהודי במוזיאון הישוב, אז כולם מוזמנים.
1: לגמרי.
3: זה מתחיל בשעה 6, הופעה שלי בירושלים, בעיר העתיקה, במוזיאון הישוב, ברובע היהודי. וזה גם תהיה הופעה עם נגיעות יותר לכיוון שירי האהבה, פרפרים, הזמנה לחתונה כמובן, ועוד כל מיני שירים מפורסמים של משפחת בנאי שנוגעים באהבה לקראת ט"ו באב.
2: אני אגיד לך שאורי לא פספס ופינק אותי כבר בשוקולד עם לבבות.
1: קודם כל זה שהוא על הכביסות בבית, אוקיי? זה הדבר הכי רומנטי שיש לאורך כל השנה. בסדר?
2: אני מסכימה.
1: זה גברים כבר. הלוואי שבעלי היה מקפל את הכביסות בבית. מזל שהוא לא מאזין אגב. אבל כן, לקפל את הכביסות ולעשות את כל מטלות הבית, זה באמת כאילו איזה כיף. וזהו, ואתם זוג מהמם. ושיהיה לכם ערב ט"ו באב שמח. ובעזרת השם, יאללה, שתנצחו את המשחק הזה בסוף. כנגד כל
2: הסיפורים.
1: תודה רבה.
3: חג אהבה שמח.
1: חג אהבה שמח. ביי. מאמינה באהבה. פרסומות וחוזרים.
0: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. דלק אדם, חוויית תדלוק אחר. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
10: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
11: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את העולם הפנימי שלו וגם העולם החיצוני שלו, ודרך זה בעצם אנחנו כאילו עוזרים לו להיות אדם מיטיב בעולם, נקרא לזה ככה.
1: כן.
0: אדם שמיטיב לעצמו, לסביבה שלו והכל, זה אדם שמחובר לעצמו.
1: אז בואי ניתן כמה כזה משפטים, מילים שהם יכולים להיות גזלייטינג, ותסבירי לי למה את חושבת שזה גזלייטינג. אז דיברנו באמת על העניין הזה שאתה בסדר, כשהוא מקבל מכה, וכשאנחנו אומרים לילד, אין לך מה לפקוט.
0: נכון, נכון. למה זה גזלייטינג? כי אחד, אנחנו אומרות לו, אתה בסדר, אבל יכול להיות שהחוויה שלו זה שלא בסדר, הוא בכלל לא בסדר, יכול להיות שכואב לו, יכול להיות שהוא עצוב, יכול להיות שהוא כועס, ומהמקום הזה שאנחנו כאילו אומרים לו אתה בסדר, אנחנו כאילו אומרים לו במילים אחרות בלי להגיד, הכאב שלך לא באמת קיים, העצב שלך אין לו באמת מקום.
1: זה אני ממש מסכימה, אגב, כאילו אם הילד שלי בוכה ממשהו ואני אגיד לו אין לך על מה לפקוט, אני אגיד לך את האמת, זה גם הרבה הרבה תלוי בטון, בטון הדיבור ברגע שאת אומרת את הדברים, נכון? כאילו
0: אפשר כמובן גם הטון, אבל גם הכוונה הפנימית שלנו, כן? כאילו נגיד שהילד בוכה כי כואב לו ואנחנו באים ואומרים לו הכל בסדר, הכל בסדר, זה משדר את אוקיי, כאילו אין לך מקום לכאוב פה, או אתה לא באמת כואב לך. גם אם
1: ואם אני אומרת לו, מאמי, הכל בסדר, לא קרה כלום, בוא תן חיבוק לאימא, תראה לי איפה קיבלת מכה, כאילו מתעניינת בדבר הזה, אבל מצד שני גם אומרת לו, הכל בסדר.
0: אז בואי נעשה את זה, אבל כאילו אחר, כזה ממקום שכן נותן מקום לרגש שלו ולחוויה שלו, אבל גם סוגר לו את זה בכוונה חיובית. כאילו נותן לו גם כלים להתגברות ולבנות בו תחושת מסוגלות, נכון? זה בעצם המטרה שלך.
1: נכון,
0: לא
1: חד משמעית.
0: מאמר. אז נגיד, את באה ואת אומרת לו, אני רואה שכואב לך, מה קרה, איפה קרה, איפה קיבלת מכה, אבל את אומרת לו, אני רואה שכואב לך, כלומר, אני רואה את מה שאתה מרגיש, אני רואה את החוויה שלך, אני רואה אותך, זה המסר הפנימי שילד מקבל מזה, ואגב, זה אחד הדברים הכי מעצימים בעולם. ואז נגיד הוא מראה לך ומשתף אותך והכל, ואז את יכולה להגיד לו, מה יכול לעזור לך? כאילו, בזה שאת כבר אומרת לו, מה יכול לעזור לך, את אומרת לו, את כאילו משדרת לו ושמה לו מחשבה בראש, אוקיי, יש משהו שיכול לעזור לי.
1: כן. את יודעת? ואז כן, תמשיכי. כן.
0: לא, ואז גם אם אני כאילו כואב לי, אני עצוב, אני כועס, יש לי איזושהי מחשבה בראש, אוקיי, יש משהו שיכול לעזור לי. ואז את יכולה או להציע לו אפשרויות, או להביא, או שהוא בעצם יביא משהו מתוכו, ואז בעצם כשעושים את זה, אז זה כאילו ממש חוזר מהבחינה הזו.
1: כן. את יודעת, יש משהו שנגיד קורה לי עם הבן שלי הגדול, שהוא גם פה, רפאל. אני נגיד סובלת מאוד מבעיות קשב. אני לא יכולה לעשות הרבה דברים ולהקשיב וכאילו להיות קשובה להכל. ויש משהו שנגיד שאם אני עושה, נגיד אם אני שוטפת כלים, או אם אני מכינה אוכל, או המוח שלי תרוד בהרבה דברים, הוא יכול נגיד לקרוא לי ואני לאו דווקא אשמע אותו. הוא יכול כאילו לקרוא לי המון המון המון פעמים, ורק אז אני רגע אתעורר ואני אגיד לו, ואז הוא יגיד לי, את לא מקשיבה לי, את לא מתייחסת אליי, את לא זה, אבל אני לא עושה את זה בכוונה. נגיד, מה את היית אומרת לו במצב כזה?
0: וואי, רפאלי, מאמי, אני לא שמעתי אותך, כי המוח שלי היה טרוד במלא דברים. סליחה.
1: זה מה שאני אומרת לו. אבל הוא ממשיך לצעוק עליי. את אף פעם לא מקשיבה לי.
0: אני רואה כמה זה מבאס ומאכזב, כאילו תני שנייה מקום למה שהוא מרגיש, ואז את יכולה להגיד לו, אפילו להביע איזשהו מקום של אמפתיה, כן? גם אני הרבה פעמים כשאני פונה למישהו וזה נראה שהוא לא מקשיב לי, זה מתסכל אותי וקשה לי. אני מבינה איך אתה מרגיש, אני מבינה אותך, אני רואה אותך כזה.
1: אוקיי, סבבה.
0: אבל בטח לא להגיד לו, לא, מה פתאום, אני כן מקשיבה לך.
1: נכון, לא, חד משמעית, לא, ברור.
0: זה כאילו מבטל, אגב, בהמשך, בהקשר לגזלייטינג, זה כאילו מבטל את החוויה שלו ומה שהוא מרגיש עכשיו.
1: כן, אוקיי. מה אם להגיד לילד,

0: בכלל לא מפחיד. מה אתה מפחד? זה בכלל לא מפחיד.
1: אין לך מה לפחד, כל מיני כאלה. כן, זה גם, אגב, דוגמה ממש קלאסית לגזלייטינג, כי יכול להיות שאותנו זה באמת לא מפחיד. יכול להיות שאנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט של אדם בוגר, ואנחנו, כאילו, באמת אותנו זה לא מפחיד, והכל, ואולי אנחנו גם אומרות לו את זה באמת כדי שהוא לא יפחד, אבל זה שאומרים לו את זה, הפחד שלו לא נעלם. אגב, יש ממש מחקרים שמדברים על זה שכשאנחנו כבני אדם וגם הילדים שלנו, כן, מנסים לא להרגיש משהו, אז התוצר לוואי של זה זה עלייה ברמת הקורטיזול, שזה כאילו הורמון של לחץ וסטרס, ואותו דבר שאנחנו כאילו מנסות לא להרגיש, דווקא הולך ומתעצם. אז כשאנחנו אומרים לילד אין לך מה לפחד, או זה בכלל מפחיד, או כל מיני כאלה, הוא ברגע הזה מתחיל להרגיש לא רק יותר פחד, אלא גם
0: לא רואים לחץ אותי
1: מהדבר הזה,
0: וגם לא רואים אותי, נכון. כאילו אני מפחד, אז נכון. זה לא ישנה עכשיו את התחושה שלי של אני מפחד, אז בואי שנייה תביני שאני מפחד, ואז...
1: נכון, נכון. עכשיו במקום זה אפשר להגיד, אוקיי, אני רואה שאתה מפחד, זה מפחיד אותך, בוא, אפשר להגיד לו אפילו, כן? בוא נתגבר על זה ביחד.
0: את יודעת, יש המון ילדים שמפחדים מליצנים. וליצן אמור להיות כאילו דבר, משהו שהוא נורא שמח. עכשיו, אני זוכרת שהבן האמצעי שלי, הוא נורא פחד מליצנים, והייתי אומרת לו, אבל מאמי, זה לא מפחיד, זה חמוד. לא, כאילו, את מבינה? אבל לא הייתה בזה איזושהי כוונה רעה. רציתי בסך הכל שהוא לא יפחד ממשהו,
1: ברור,
0: שהוא לא מפחיד.
1: הרבה דברים אנחנו עושים כהורים מכוונה הכי טובה בעולם, כן? פשוט להביא את הדבר עצמו למקום של מודעות. אגב, מי קבע שליצנים זה לא דבר מפחיד? את יודעת שיש מלא מבוגרים שיש להם פוביה אמיתית.
0: נכון, אני גיליתי את זה גיליתי את זה לאחרונה, אבל בכללי, כאילו, ליצן נועד הרי להצחיק.
1: אז משהו נועד, אבל תראי, סתם, כל נגיד, העיניים הגדולות, והאיפור המוגזם, זה בשנייה וחצי יכול להיות מפלצת.
0: נכון.
1: סתם, נגיד.
0: לגמרי.
1: ויש מלא סרטי אימה גם שמבוססים דווקא על הפרדוקס הזה, שזה כאילו אמור להיות משהו כמוד ומצחיק, ובסוף זה רוצח סדרתי.
0: לא, נכון. אני רק לא מבינה איך ילדים רואים את זה, כאילו...
1: זה נראה לי תלוי בחוויה של הילד עצמו. אני יכולה לדמיין סיטואציה שבה דמות עם עיניים גדולות, איפור מוגזם, אולי אפילו צחוק מוגזם, פה גדול כזה, יכולה להיות מאוד מאוד מאוד מפחידה.
0: כן, את צודקת. טוב, אז לסיום, איזה טיפ את נותנת להורים שלא רוצים לעשות גזלייטינג אבל יוצא להם?
1: להישאר סקרנים. פשוט לנסות, זה אולי קצת עמוק כזה, כן? אבל לנסות להסתובב כזה עם איזשהו סימן שאלה.
0: של מה עובר לילד בראש.
1: מה עובר עליו? על מה הוא חושב? מה הוא מרגיש? מה החוויה שלו? וכן, לאפשר דרך סקרנות אמיתית ושאלת שאלות, לברר את זה איתו ולתת לזה מקום.
0: מהמם. טוב, לריסה גינת. תודה רבה.
1: ממש באהבה ואיזה כיף.
0: תודה רבה שעלית לשידור.
1: שמחתי להיות פה.
0: היה מהמם, ונשתמע בעתיד שוב, בעזרת השם.
1: אני אשמח, חיבוק גדול, תודה.
0: חיבוק גדול, תודה רבה. ביי. מאמינה באהבה. עם שיר אל מליח. ועכשיו, פרסומת זהב.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: ועכשיו, שיר השבוע
4: של רדיו ירושלים.
5: רביב כנר, בית ריק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור רונית שרון, מנהלת מכון קשרים לטיפול זוגי, מרצה באוניברסיטה העברית. היי רונית, מה שלומך?
3: היי שיר, אני בסדר, מה שלומך?
2: קודם כל אני רוצה להגיד שהגעת היום לרדיו, והיה לי פה, חיכה לי פה הספר החדש שלך, עד שהסופה תחלוף, שזה בעצם נותן לנו הצצה לחדר הטיפול הזוגי, ואני הולכת ממש לקרוא את הספר הזה, כי אין דבר שיותר מעניין אותי, ככה תוך כדי שידור גם אני ככה עוברת על הפרקים ועל הזה, וזה נראה מאוד מעניין. מדובר בשילוב בין הצצה נדירה לטיפול זוגי, מתחילתו ועד סופו, בגידות, כסף, קשר עם משפחות מוצא, פרק ב', חברים לפני חתונה, מיניות ועוד. איך... קודם כל, ברכות על הספר.
3: תודה רבה, ובאהבה אלייך הספר.
2: תודה רבה. בואי תספרי לי איך נולד הרעיון של באמת לכתוב ספר כזה.
3: אז אני אספר שאני בעצם 25 שנים בתוך חדר הטיפול, וככל שנוקפות השנים, מתגבשת בי באמת ההבנה של זוגיות, זה אחד הפרויקטים הכי משמעותיים בחיים של האדם, וכמובן...
2: אם לא ה... זוגיות והורות.
3: אחרי בריאות, נכון, אחרי בריאות. אחרי בריאות זה הדבר החשוב ביותר, וגם כמובן הכי מאתגר ומורכב, כי האבסורד שבעצם אף אחד לא מלמד אותנו איך לבנות, איך לטפח, איך לשמר את הקשר החשוב הזה. אנחנו לא לומדים את זה לא בבית ספר, לא באקדמיה, לא בשום קורס חובה לחיים. ואז כשכבר אנחנו לא נישאים בגלי התשוקה והסוגיות נסדקת, או סתם אנחנו נדרשים להתמודד עם אתגרי החיים, אנחנו המון פעמים נשארים עם תחושות של אין עונים, של בדידות, ואנחנו פשוט לא יודעים איך לנהל את הקונפליקטים ואת הקשיים.
2: כי מצד אחד את רוצה שהקשר נורא יצליח, נכון?
3: נכון.
2: ומצד שני את אומרת, רגע, אבל הקונפליקטים שלי עם עצמי, אז אני אבגוד בעצמי עכשיו, או אני אדבר, או אני אתר... כאילו, את כל הזמן באמת שאת נמצאת בזוגיות, את כל הזמן נמצאת בקונפליקטים עם עצמך של מה אני צריכה לעשות עכשיו, מה שאגב לא היה קורה לך בעבודה או עם חברים או בכל מקום אחר בחיים.
3: בטח לא בעוצמות האלה. גם בעבודה ועם חברים יש לנו קשיים, אבל אני חושבת שהעוצמות האלה והתחושה הזאת של מצד אחד זוגיות יכולה להיות יצירה מקסימה של הרבה צמיחה וגדילה, אבל פעמים רבות גם זוגיות משאירה אותנו במקום מאוד בודד ומאוד כואב. ומה שקורה, שמכיוון שאין לנו את הכלים להתמודד, אנחנו מוצאים את עצמנו מאוד מהר במצבים של נתקים ופרידות. ועוד דבר שהוביל אותי לכתוב את הספר זה שככל שפגשתי יותר זוגות, הבנתי שלמרות שכל אחד מאיתנו חושב שהוא יצירה בפני עצמה, בסוף רובנו מתמודדים עם אותם נושאים.
2: נכון.
3: עם שחיקה ביחסים, עם בעיות בסקס, עם בעיות בכסף, עם ילדים, משפחות מוצא, עם תקשורת שלילית. ואז הבנתי שהגיע הזמן להוציא את זה מחדר הטיפול. כמובן שכל המקרים בדויים והשמות מטושטשים, אבל אמרתי, אני צריכה להוציא ספר שפעם אחת מספר את הסיפור צעד אחרי צעד, מה קורה מהרגע שאני ובעלי או את ובן זוגך נכנסים לחדר הטיפול ועד סיומו. על מה מדברים, איך לומדים לבטא את מוקדי הכאב, איך לומדים להבין את הבן זוג, ובעיקר גם איך לקבל כלים. לקבל כלים של תקשורת חיובית, לקבל כלים של איך לנהל קונפליקטים, לקבל כלים בתחומים שונים בחיים, וכל זה באמת גרם לזה שהחלטתי באמת לשבת ולהוציא את הספר הזה. כשאני משלבת בו, וזה אולי באמת הייחוד, גם את היומן האישי שלי, אני מספרת על הקשיים שלי, עם הבן זוג שלי, עם הילדים שלי, וגם מלא כלים שאני חושבת שכל אחד מאיתנו שהוא קורא את הספר, הוא רואה שם את עצמו, באיזשהו שלב בחיים.
2: תגידי, ובסוף, זה... בכל סיפור שמסופר, יש סוף טוב, או שיש גם כאילו... סוף לא טוב בחלק מהסיפורים.
3: שאלה מצוינת, כמו בטיפול זוגי. יש טיפולים שמסתיימים בהצלחה והזוגות מרגישים שהם קיבלו גם תובנות עמוקות וגם כלים. הם אף פעם לא הולכים באושר ואושר לשקיעה, כי אין דבר כזה, אבל אם כן חוויית הצלחה. ויש שם מתוך העשרה לפחות שלושה, אולי ארבעה סיפורים שהסתיימו בהחלטה של פרידה, שאגב זה לא מילה גסה, כי לפעמים פרידה צריכה להתקיים. רק היא צריכה להתקיים אחרי שבאמת הזוג בדק לעומק ובשיקול דעת אם להמשיך או לסיים. אבל בהחלט יש שם גם סיפורים של פרידה. לדעתי שלושת ארבעת הסיפורים האחרונים זה פרידות בסוף. אני לא אגלה יותר מזה.
2: לא, אל תגלי יותר מזה באמת. אוקיי, אוקיי. ומה קורה עם זוג שבאמת מגיע ומדברים איתך על בגידה? איך זוג באמת יכול לצאת מזה?
3: אז בוא נתחיל בבשורות הפחות טובות. תראי, אני טוענת שמרבית האנשים שמגיעים לטיפול זוגי יכולים לצאת עם הצלחה, כל הצלחה, עם גם תובנות וגם כלים. עם בגידות אני מודה שיר, שמי לכתחילה זה 50% הצלחה מתוך אלה שבאו. יש כאלה שמהתחלה הרי שומעים על בגידה ומסיימים את החבילה, הם לא מפרקים את החבילה, לא הולכים לטיפול. מתוך אלה שבאים, זה תהליך מאוד מדמם, הנבגד זה חורבן בית, באמת, חוויות ההשפלה
2: והאלבום. גם אם את מנסה אבל כאילו לבוא לטיפול ולדבר על הדברים הזה, בסוף זה לא משהו שאת אי פעם תשכחי אותו. ומשהו נזדק שם רציני באמון הרי.
3: נכון.
2: אז זה כאילו...
3: נכון. זה כאילו מה?
2: עדיף לסיים את זה. פשוט מההתחלה.
3: אז אני חושבת שזה מתחלק לכמה קטגוריות. יש כאלה שאומרים כמוך, אז יאללה, עדיף לסיים את זה, קח את הדברים שלך, או קחי את הדברים שלך ותלכי, לא רוצה לדבר איתך יותר. העניין הוא שיש גם הרבה אנשים

0: אני תמיד מדמה את זה לאגרטל שיתנפץ, גם אם כל הלילה עכשיו את ואני נחבר את כל הזכוכיות, זה תמיד עם צלקות.
1: נכון.
0: אבל כן אפשר לבנות את זה אחרת, לפעמים אפילו יותר טוב, ולפעמים באופן פרדוקסלי זה הזדמנות לשיקום. זאת אומרת, לא כל בגידה פירושה שיהיה פירוק מוחלט. אנשים שמחליטים לתת צ'אנס בתהליך ארוך, מורכב, כואב, כן חלקם מצליחים לשקם ולהמשיך בזוגיות טובה הלאה. עם אמירה מאוד ברורה שאם זה יקרה עוד פעם, אז זה לא יקרה יותר. אבל כן יש כאלה שמשקמים.
1: אבל את חושבת שכל מי שבוגד, בוגד שוב ושוב ושוב, כאילו נגעת נסעת זה פעם אחת ו... כי יש את המשפט הזה.
0: נכון, זו שאלה מורכבת. נכון שמחקרים מראים שאם בגדת פעם אחת, הסיכוי שתפגוד הוא יותר גדול, אבל מצד שני, לא כל אדם שבוגד הוא נועף כרוני. תת, יש אנשים שבוגדים כי הם פשוט כאלה. אבל יש הרבה אנשים שבוגדים כי היה פתאום איזה שבר בקשר בתקשורת. הם הרגישו בודדים, הם הרגישו שלא ראו אותם, והם מצאו פתרון מדומה שנקרא בגידה לבעיה אמיתית. ובתהליך הטיפול, מעבר לזה שאנחנו לא נותנים לגיטימציה לבגידה, ויש תהליך מאוד ארוך של סליחה ותיקון, אנחנו גם מנסים להבין את השורש. אז למה בגדת? אחרי מה קרה שם? והרבה אנשים אומרים שהם הרגישו שלא ראו אותם תקופה, שהילדים לקחו את כל, שדעת, את כל התשומת לב ולא התייחסו אליהם יותר, ומדווחים על איזשהו חוויה של אין, שכתוצאה מזה הם בגדו, ושוב, מבלי לתת לזה לגיטימציה. וכשעושים את התהליך הזה עמוק, לפעמים גם יש החלטה לסלוח אחד לשני, וכן להמשיך הלאה, ובסוף החיים הם לא שחור לבן. ומה שאנחנו אומרים בגיל 20, זה לא תמיד מה שאנחנו אומרים בגיל 50 כשזה קורה. ההסתכלות היא הרבה יותר עמוקה ורחבה, ולפעמים כן מחליטים להמשיך הלאה, למרות שהייתה בגידה. אני לכן גם חושבת שכל אחד צריך לעשות ההחלטה לעצמו. מה טוב לו?
1: יש אנשים שלא בוגדים? אני נגיד לא בוגדת.
0: נראה לי שאת לא בוגדת, כן.
1: לא, אבל יש מין אמירה כזאת שכל הזמן מלווה, שאומרים, כאילו, לכל מקום שאני הולכת, אומרים, כולם בוגדים. יאללה, יאללה, בסוף כולם, את מבינה? בואי נשים קצת אור על הסיטואציה, ונגיד, לא כולם בוגדים.
0: לגמרי. קודם כל, כל זוג, כל אדם שלישי בוגד. אז כבר יש שניים שלא בוגדים. זה בשורה טובה, נכון? אבל ברור שיש אנשים שלא בוגדים, לא כולם בוגדים, אבל לכולם יש קשיים בזוגיות, באיזשהו שלב בחיים. יש כאלה שמחפשים פתרונות מדומים באמצעות בגידה, ויש כאלה שמתיישבים, מסתכלים בעיניים לבן הזוג ואומרים כן, נורא לנו עכשיו, אנחנו בתקופה מאוד לא טובה, כתבתי על זה בספר גם מנקודת הזווית שלי, האישית, ומתמודדים עם זה. אוקיי? להגיד לך שזוגיות 50 שנה הכל טוב, זה ממש לא נכון. יש לנו תמיד שברים ותמיד. אבל בגידה היא בדרך כלל תהיה פתרון מדומה.
1: נכון. בכל שלב בזוגיות יש... יש את הרגעים הפחות טובים, היותר טובים. בדיוק אתמול אני ובעלי צפינו בזוג מנצח. ושאלו אותם שם שאלה, אני אגיד את זה גם לסיום, שאלו אותם שם שאלה של מה הקשיים שלכם בזוגיות. פתאום כל הזוגות, ההוא שותק, זאת לא מדברת, זה מקלל תוך כדי שהוא רע וזה. עכשיו, זוגות של המון המון המון שנים. ואז בעלי עושה לי, את רואה? לכולם יש בעיות.
0: אבל זה בדיוק הספר. עד שהסופה תחלוף, בדיוק מדברת על זה שבסוף הגיע הזמן להגיד לכולם יש קשיים במהלך החיים, התמודדות שלהם, וזה לא סוד, לא להתבייש בזה, ולכן גם החלטתי להוציא את זה מחדר הטיפול החוצה, ולדבר את זה באומץ. כן, לכולם יש קשיים, אבל לפעמים ידע, כלים, תובנות וסבלנות, עוזרים גם להתמודד עם הדברים, וכן להמשיך הלאה רגע לפני שעושים משהו אימפולסיבי ומפרקים את הקשר.
1: לגמרי. דוקטור רונית שרון, שיהיה לך המון המון המון בהצלחה עם הספר עד שהסופת החלוף. אני כמובן אתקן אותך במהלך הקריאה מה אני חושבת. סביר שאני מאוד אתחבר לדבר הזה.
0: אני אשמח לשמוע איזה פרק הכי אהבת, כי יש שם מהכל.
1: אוקיי. אני גם אתקן אותך באיזה פרק הכי אהבתי. ותודה רבה שעלית לשידור. שיהיה המון המון המון בהצלחה.
0: תודה, שיר מקסימה. להתראות. ביי ביי.
1: ביי. טוב, זו הייתה שעה של אהבה. תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה, תודה רבה לאריה סופר, טכנאי השידור. אני שיר אלמליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. מה אני אאחל לכם? קודם כל, שיהיה לכם ערב ט"ו באב שמח. זה, זה, זה בדיוק היום, אגב, לחגוג גם את ט"ו באב, על היום שנופלת תוכנית האהבה שלנו, ושתהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
3: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
7: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: מבצע קיים.

2031, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעוד זמן קצר תחל בבית הלבן פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על רקע הפגישה, הנשיא האמריקני התראיין לרשת פוקס ניוז לפני כשעה, שם התייחס להר המקוש, אתר הגרעין הסודי של איראן, ואמר, אני לא צריך שביבי יגיד לי מה קורה שם, אנחנו מצוידים במצלמות הכי טובות בעולם שממוקדות שם, ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה. כך הנשיא טראמפ, שגם הבהיר פעם נוספת שהוא מעוניין במסע ומתן עם איראן, אך הדגיש כאילו לעסקה, ארצות הברית תחזור לתקוף באיראן, ובעוצמה. בשעה זו שריפה גדולה משתוללת בשני בתי קרקע בקריית גת. 10 צוותי כיבוי והצלה פועלים במקום במטרה לבלום את התפשטות האש למבנים סמוכים. בוצע פינוי של שורות הבתים הקרובות למוקד השריפה, אולם נדגיש כי לפי שעה לא התקבלו דיווחים על לכודים או על נפגעים. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב0.6% ושערו נקבע על כ3.06 שקלים. האירו היציג עולה ב43% ונסגר על שער יציג של כ3.47 שקלים. הערב באה מהדורה המרכזית של חדשות 12, פסגת טראמפ נתניהו, שליחנו לוושינגטון ברק רביד וירון אברהם עם כל העדכונים, וגם בדיקה מיוחדת של כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי, שחוזרת עשור לאחור ובודקת על מה אנחנו משלמים יותר, ומחירים של אילו מוצרים מפתיעים דווקא התרסקו. הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, כבר היום היה חם יותר, אבל עדיין הטמפרטורות סביב הממוצע, כך צפוי להיות גם מחר. בהרים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע, המזג האוויר כבר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל בפנים הארץ ובהרים, מעין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף, אחוזי הלחות יהיו גבוהים ומזג האוויר יהביל, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
8: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
9: באולפן אלי בן דוד, דרוזל אתר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
10: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, שלום, שלום. תרימו, תרימו מוזיקה שנשמע פה, תעשו פה שמח. ואנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברים, מה שלומכם? מיקו, מה שלומך? תרים שנראה את פניך, איזה יופי לנו. חברים, אנחנו כאן עם שליימה לוייס, המכונה האיש בעל גוף הנרגילה.
11: אהלן.
10: האיש בעל טלטל הזהב, ראובן אתר.
11: אהלן, ערב טוב.
10: וכמובן, מיכאל ג'מיל ג'מאוול שלנו.
12: שצריך להגביר שם את התאורה.
10: איפה? כן, אצל מיקו שם.
12: אצל מיקו, כן, חשבתי פעם.
13: לא קשור לתאורה, המצלמה פשוט לא...
10: המצלמה, טוב, בסדר. חברים, בכל מקרה, מה שלומכם? תנו לי כותרת, וייסי כותרת שלך, תתחיל איתי עם כותרת. תמציא משהו כיפי, תמציא משהו טוב.
3: לא, אני אתחיל במשהו, אתה יודע, הפתעה מבחינתי. שי אליאס היום חותם, ועוד באחד שמסקר את הפועל חיפה, אז אני לא יודע כמה זה טוב בשבילי להגיד שזו הפתעה. אבל הפתעה מבחינתי, שי אליאס חותם בהפועל חיפה, לטעמי החתמה שהייתה אמורה להיות של אחת הגדולות. קשר בהיצע ישראלי. לטעמי בשמונה מצוין, אז אחלה שאתה יודע, אני מבקר לפעמים, לא אפילו לא לפעמים, מבקר הרבה את יואב קץ, מגיע לו שפוע על ההחתמה הזאת.
13: בכלל, עושה רושם שיש שקט בגזרה שם בהפועל חיפה, לא? יש איזה מין שקט?
3: כן, כן, אבל אתה יודע, אמרנו שהסגל לא מספיק.
13: תגיד לי, זה השקט שלפני הסערה, או שאני
3: חד עשרה? תמיד זה השקט שלפני הסערה.
12: אבל יחסית לעונה, אלי, יחסית לעונה שעברה, אנחנו זוכרים, אנחנו דיברנו.
14: אל תתחנף, לא תקבל סקופים, אדון חטרני.
3: אתה יודע שאני לא מדבר איתך כבר 10 שנים, אז סקופים
14: לך
3: לא יקבל.
13: רגע, רגע, ביקשתי כותרת, רובן, המיקרופון שלך, כותרת שלך, חביבי.
12: הפועל באר שבע קצת מדהיגים אותי. הם מכל הצמרת, הם הפחות טובים נראים עד עכשיו.
13: בסדר, אבל עוד לא התחלנו.
3: לא, לא, הוא מתכוון מבחינת ההכנות.
12: הם לא מדהיגים אותי, אתה יודע, לסוף העונה. הם מדהיגים אותי עכשיו, להתחלה. זה לא עניין של עוד לא התחלנו. עכשיו זה המאני טיים שלהם.
3: מבחינה, בדיוק, כי הם נכשלו בזה בשנים האחרונות.
12: מבחינת אלונה זה עכשיו, השבועיים האלה, זה התקופה הכי חשובה מבחינת אלונה.
13: צודק. כן, כן, אפרופו הוויכוח שלנו מאתמול, יש לי פה את מה שנקרא את הפרמיס של האייטם הראשון, שימו לב, זה הולך להביא עצבים לוייסי, קינס קנגווה, בדרך לעשות את קפיצת המדרגה המתבקשת ולהפוך בלה בלה בלה, שחקן פנתינייקוס, אבל נדבר על זה אחר כך, כי שלישי פעמיים כי טוב, נגיד למאזינות והמאזינים שלנו, אז אם כבר פעמיים, אז הנה שניים שישנו הלילה ברדיו חיפה, אני כמובן מדבר על וייסי שהתכסה עם הקרבולית של רון בוסקילה ושלם מחיר אישי בעוד רובן עטר. האגדי התכסה עם הפריזורה. בירושלים האיש הכי פחות יציב מלטרון ועד ארמון.

0: דואג, תגיד לי, מה, זה מה שמדאיג אותך, תגיד לי.
1: ומה איתך
0: אתה? אני דואג, אני דואג, מה אתה דואג?
1: דואג בשבילם, אני דואג בשבילם, זה בסדר.
0: אבל אתה מושקע בפועל באר שבע?
1: לא.
2: אני מושקע בכדורגל הישראלי,
0: שמעתי אתמול איך דיברתם על הכדורגל הישראלי,
1: אני רוצה שכל הקבוצות שלנו שמשחקות באירופה יגיעו לשלב בתים,
0: ואני רוצה גוף של רקדנית בלט, נו זה עוזר לי?
1: לא, אני יכול להשיג את
0: מה שנתקעתי עם גוף כמו של שני מבייס, מה לעשות?
2: אני כמוך,
1: ההבדל בינינו שאתה לא תשיג את מה שאתה רוצה, ואני מאמין שזה אפשרי
2: שכל
1: הקבוצות יצליחו לעבור שלב, כן?
2: לעבור שלב, אבל להגיע לשלב הליגה?
1: לא.
2: אוקיי. לעבור שלב, אתה צודק.
1: שלב ראשון,
2: לדעתי זה יקרה.
1: שלב ראשון לעבור.
3: אני חושב שזה התוכניות של...
1: אז באר שבע היחידים שמבטיחים, נכון?
3: של אלונה, זה התוכניות.
2: באר שבע היחידים שמבטיחים, נכון.
3: הם היחידים, בגלל זה הרשתה לעצמה לשחרר את קינגס, היא אמרה...
2: לא, אגב, עוד פעם, ראינו אתמול ביוון פורסם, אם ראיתם בערב, היה דיווח ביוון שהם חושפים מה קרה בין אייקי אתונה להפועל באר שבע. ואז מסתבר שהמנהל המקצועי של אייקי אתונה פנה למנכ״ל באר שבע ניר כץ, שמולו הוא ניהל את כל המסע ומתן, ואמר לו... אם אתה, אם קינס קנגווה משחק במשחק הכפול הזה נגד האיסלנדים, אני נותן לך חצי ממה שהצעתי לך. הוא אמר לו, אז עכשיו גם ב10 מיליון אני לא מוכר לך אותו. כי זה אומר שאלונה הייתה מוכנה למכור את קינגס, אבל רק בתנאי שאת הצמד משחקים האלה הוא משחק. כי היא רוצה שהוא יעלה אותו שלב.
0: יפה. אפרופו, חבר'ה.
3: אבל לא מחדש לנו כלום. אנחנו הבנו את זה.
0: בבק. אפרופו קנגווה. הבנתי שבבר שבע מתכננים מחווה מרגשת לקראת המשחק האחרון שלו בקבוצה, עם דגל פריסה ענק של ציטוט מהסרט צ'רלי וחצי עם הכיתוב בר שבע זוכה, קינגס בוכה. עכשיו שהתמודד.
2: אגב, לי יש תחושה, וגם בגלל... לא מכיר אותו יותר מדי, אבל ממה שיצא לשמוע מאנשים שמכירים אותו כן טוב, וגם משחקנים שמשחקים איתו, לי יש תחושה שמחר הוא מעלה את באר שבע, הוא ירצה לסיים את הסיפור הזה, כשהוא הקינג, כשזוכרים לו שהוא גם מבטיח שלב בתים, אני יש לי תחושה חזקה מאוד שהוא המצטיין, והם עוברים שלב.
3: טוב, בואו נפסיק אצבעות, כי...
2: חשוב לניקוד שלנו.
3: כן, כן, חשוב לניקוד שלנו, חשוב לבאר שבע, אלופת המדינה שלנו, שתעשה... שלב בתים באיזה מפעל אירופי, בטח בימים...
2: זה כבר שלב ליגה, אתה יודע, אנחנו קוראים לזה עוד שלב בתים, זה כבר שלב ליגה.
0: זה לא משנה, בתים, רק אבנו.
3: כן, בסדר. יש את מה שנקרא שתהיה בעונה הסדירה.
2: שיהיה לה חורף חם, בדיוק.
3: חורף
2: חם. שיהיה לה חורף חם.
3: ומגיע, מגיע לנו קצת אירופה, גם אם לא מגיעים לפה, שאנחנו נלך ונציג שם. אני חושב שבהקשר הזה, אם אלונה עוברת, אז היא עשתה מהלך נכון עם קינגס, הוא רצה לעזוב, היא מצטה...
2: אבל היא חייבת להביא מישהו במקומו גם לליגה. חייבת.
3: כן, היא עובדים בזה. אני מתאר לעצמי שעובדים בזה.
2: לפי 4 מיליון יורו וחצי.
3: כן, זה לא מעט. אפשר להביא פה איזה חתיכה. אפשר להביא פה מישהו.
0: ואתה אמרת לא לשחרר?
2: כן.
0: מה זה בוא, 4.5 מיליון.
3: מיקו, אני אגיד לך למה אני...
2: הנה, אני אומר לך שיעלה לה יותר. עד שהיא תמצא תחליף לקנגווה, היא תשפוך הרבה יותר כסף.
3: תראו, חבר'ה, פעם נוחת פה שרי כזה, נוחת פה קנגווה, נוחת פה מישהו שמשנה, מה שנקרא לוקח אליפות לקבוצה. נכון. אתה יודע, אירן זה אבי כזה, להבדיל. לא, אני לא משווה בין השחקנים, אבל האקס פקטור, שהוא בסוף, אתה נוחת לך שחקן כזה, הוא לוקח לך אליפות, הצילי כזה, בדיוק. הוא, אתה יודע, שהוא מריץ אותך... כמעט עד הסוף או עד הסוף, הם יצטרכו מצד אחד, מצד שני, שמע, וייסי, יש פה איזה אירוע שהוא אירוע כלכלי, וגם רוצים לתת ג'נטלמנים עם השחקן, הוא רוצה להתקדם, היה לנו אתמול ויכוח, האם פנתנייקוס זה קידום, זה כבר שאלה...
2: אין בעיה, התקדם כלכלית בטוח,
3: על גבול הפילוסופי.
1: אלי, אני אפתיע אותך, אם באר שבע חלילה לא עוברים, אני לא רואה אותה גם מחזקת במשמעותי את הקבוצה. היא תסתדר עם מה שיש.
3: לא מבטרת על הליגה?
1: מה, כאילו, לא תבטר.
2: זה יהיה ניבי או שואה בטורה?
1: בדיוק.
3: לא להביא מישהו בקליבר רציני זה לוותר על הליגה.
2: לא, יהושע, ניבי יהושע.
0: ניבי, שמעתי.
3: לא, אבל רובן, באמת, מבלי לזלזל...
2: תראה, הוא התחיל להזיע מיקו.
3: מבלי לזלזל באף אחד, באף שם, בחי אלוהים, מבלי לזלזל, אבל צריכים להביא מישהו, גם למען אוהדים, וגם למען הקבוצה, אתה מחליף בהרבה כסף, אתה מכרת בלא מעט כסף, בקנה מידה ישראלי, את קינגס, אני חושב שצריך להביא מישהו.
2: וזה עדיין לא מבטיח לך.
3: ברור שלא, אין תעודת ביטוח.
2: אני אזכיר לך שכשהיא שחררה את וואקמה, היא שילמה פי שתיים להביא את נייג'ל אסנבק, וזה היה נפילה קשה.
3: מה זה תעודת ביטוח? יש לך קבוצה שיש בה את שואה, והיה בה את ירין, והיה בה את הצילי,

0: לחבורה.
1: לא, לא מדבר על אליפות, לזה שהיא תפגע, כי אני אזכיר לך עוד פעם, היא שמה הרבה מאוד כסף על נג'ל אסנבק,
2: יש משהו באלונה ברקת שאני מאוד אוהב,
1: ולא הצליח.
2: אני מאוד אוהב את אלונה ברקת בהקשר הזה, שהיא נגיד בגזרת המאמנים, לוקחת חבר'ה שהם לא אלמוניים מוחלטים, אבל בואו נודע על האמת.
3: גם בגזרת השחקנים דרך אגב.
2: כן, כן, יש משהו ב-DNA של המועדון הזה.
3: זה השתנה בשנתיים האחרונות, היא הורידה אילור והיא ניסתה, היא בנתה משהו, כן,
2: כי פתאום היא לא ציפתה,
3: היא לא ציפתה שהיא תרוץ לאליפות ככה ושתזכה.
2: נכון, אבל התחבר הסיפור של המאמן, וקנגו הבנטורה,
4: דן ביטון, אליאל פרץ. מה עם דן ביטון?
1: דן ביטון הוא אמר, אנחנו ניתן לו את הזמן שלו.

0: צריך אישור לזה, אין אישור רק עד ליגה א', וכל, אתה יודע, מחלקות הנוער משחקות כולם כמעט על דרך סינתטי.
1: כן, נכון, יש בהרבה מחלקות, ברוב המחלקות נוער זה...
0: יש הרבה קבוצות ש...
2: מה ההבדל, רובן?
0: אני אגיד לך מה ההבדל.
2: נו.
0: פשוט מאוד. המגרש הסינתטי, אפשר להתאמן עליו כמה שאתה רוצה, זה ההבדל.
1: זה נכון, כן.
0: הרי מה קורה?
1: הוא לא נהרס עד
0: אשר. המועדון, יש לו מגרש אחד של אימונים, ויש לו מחלקת נוער שלמה. עכשיו, הוא לא יכול שכולם יעלו בכל תנאי מזג האוויר, חורף, גשם, אתה יודע, המגרש נהרס, אז מה הם עשו? החליפו את זה לדשא סינתטי.
1: ואז אתה משחק כל יש מתאמן כמה שאתה רוצה.
0: כמה שאתה רוצה, באיזה שעה שאתה רוצה, שוערים יכולים להתאמן ברחבה, ברחבת השעה, 5 מטר.
1: אין חשש להרס המגרש.
0: המגרש נשאר כמו שהוא, וזה יתרון מאוד גדול למחלקות נוער. זה לא האידיאלי, זה לא זה מה שצריך להיות, כי הרבה יותר טוב לשחק על דשא רגיל, אבל כשאין לך הרבה מגרשים, אין לך ברירה. ועשו את זה הרבה ועושים את זה עדיין.
2: חבר'ה, אני אגיד לכם מה עוד אין ברירה.
1: מה?
0: למסעית.
1: הגיע עד לנגלנג.
2: הגיע
0: במסוק.
1: מטוס קלו או מטוס קלו?
0: זה המסוק שהוא מוריד אצלנו, הוא מוריד אצלנו ואז הוא אוסף את האוהדים של ביתר. לא, לא, אבל אחר כך הוא אוסף את האוהדים של ביתר. מיקו, תפוס טרמפ.
2: זה רק שקי חול אצלכם, אצלי הוא מוריד ביטקוין.
1: בדיוק.
2: היום, קצת.
0: שיקר, מיקו, לבוקרסט.
3: יאללה, שיקר בקיפיץ אותי, יאללה.
2: חבר'ה, פרסומות חוזרים, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
4: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם.
8: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
10: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
11: ליטר בנזין, רק ב7.37 שקלים לתדלוק בשירות מלא. והנעלה חדשה.

0: הרווחתם, כפוף לתקנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: פה חסות, במיוחד למטוס שהגיע מקודם אל בבק והביא לו את הביטקוין. אז אפשר לפתוח בחסות?
2: בבקשה.
3: חסויות בחסות.
1: כן, מחפשים טיסה זולה למשחק של קבוצתכם האהובה באירופה? מוכנים לחסוך על עצמכם, לא משנה מה המחיר, חברת נאוריינר. משיקה את קווי התעופה העקומים בעולם עם טיסות ישירות לאצטדיונים שהצ'אט המציא, כדי שיהיה לנו איפה להירח כי אופה אנטישמים. תודה הפועל תל אביב, רציתם לעלות עם טרולי? תגידו תודה שנותנים לכם לעלות עם שתי הכליות שלכם. וכעת חדש, טיסות לועדי ביתר למשחק נגד לרנקה במחירי רצפה, במטוסים ללא רצפה. בשיתוף עם חברת הבת שלנו, מחירי הכרטיסים כולל קוסטריאקי ודלי קטן של פופקורן פיין. נאוריינר, הכי מעצר בית בעולם.
2: יפה, דנילה, תודה, הקדמת קום.
1: עכשיו תמשיך בשידור.
2: כן, הקדמת קום כדי לבלבל לנו את המוח, זה נהדר.
4: נאוריינר, נשמע.
5: מה זה בינינו לקראת סוף השעה?
1: אחלה חברה.
4: תגיד, החברה הזאת עם חז וחי יש מלחמה, היא ממשיכה לטוס, לא?
1: קל, ברור. היא מביאה את הביטקוין, מה אתה רוצה?
2: חבר'ה, תרגיעו, מי נאוריינר? נעבור לאסתר משמעה מותק.
4: אסתר הגיע.
2: לחבר'ה, אתם זוכרים מה החוק שלנו בתוכנית פה?
5: אסתר תיתן לנו
2: השאלה. נערף, עוד מעט אשאל אותך ברצינות.
1: אגב, אני שמעתי אתמול, אתמול שמעתי את רון קופמן אומר שהשם זה לא בדיוק אסתר, זה אסתר, שזה בעצם אשר בלועזית.
2: אסתר
1: הוא נראה לי יהודי, הוא נראה לי יהודי הבחור.
4: אסתר.
1: לכו לרבנות.
4: בסדר, אנחנו נשאיר אותו אסתר.
1: אסתר, אחי.
4: זורם לנו טוב, אסתר.
2: אוקיי, חברים. טוב, ספרו לנו בבקשה אחרי הצירוף של הסלובני, אסתר מנשמע מותק סוקלר, שלא ישחק עם מכבי מחרתיים בגומה.

0: גדולה מאוד, אני קורא גם את יניב טוחמן, גם את אחרים.
1: בד לק מארץ הבד לקים,
0: לא? כן, אבל אני קורא את כתב מכבי תל אביב, וכולם מדברים על זה,
2: תומר. עצם המסרק זה לא צחוק, חביבי.
0: שתומר לוי ואת כולם, את טוחמן, כולם מדברים על זה, שכנראה שמכבי תל אביב הולכת לחישוב מחדש, גם להביא בעמדה הזאת עוד שחקן.
2: ברור, זה שבר בעצם המסרק, אתה יודע, זה יכול להיות, יכול להיות החלמה של שנה.
1: עצם המסרק... טוב, זה חדש, זה כבר הרקתם אותו.
2: לא, יש לנו ברגל גם פה, זה כמו עצמות כמו מסרק.
1: לך יש מסרק ברגל.
0: לא, לא, אשתי שברה שנה שעברה את המסרק.
2: וואי.
0: אמיתי. ערב יום הזה
3: שעברה את המסרק.
0: היא עד עכשיו היא סובלת מזה, כן. עד עכשיו היא סובלת מזה.
1: תעשה קוקו.
0: כן, כן, זה מסרק לקינים.
3: בליץ' לא ישחק במכבי תל אביב יותר.
2: אתם מדברים, רובן, אתם מדברים פה, זלי אוחנה, אתם מדברים על...
0: אתה שברת את המסרק פעם?
2: אני שברתי לא רק מסרק, אני שברתי את הפן. אבל אם אתם כבר מדברים על קוקו והדברים האלה, זה גבי אסתר, החלוץ. תשמע, אם לא ילך לו בתור חלוץ, אני חושב שעם שם כזה, הוא יכול לפתוח... עסק ללק ג'ל בציפורניים, ותאמין לי, הוא יעשה כפול כסף.
1: אלי, אבל מה עם חוקים? מה עם חוקים? מה עם איזה חוק? כל יום אני אשאל אותך.
2: אתה רוצה חוק.
1: החיידק הפוליטי מדגדג. אבל איזה חוק אתה תרצה להעביר, אלי?
2: אז אני, תאמין לי שאתמול, אחרי התוכנית פה, אני התחלתי לקבל כל מיני גישושים פתאום מגדי. איזנקוט הוא רוצה... כן, חביבי, נהייתי שחורה חמה, ואנחנו, תראה... הרי עוד פעם, אני אמרתי לה...
0: השר הדתות זה לא ודאי.
2: לא, שר הדתות זה כבר אני סגור את של דרי. כן. עכשיו אני צריך לראות מה אני סוגר עם אייזנקוט. עכשיו אני אמרתי לו, מה שבא בחשבון, פחות משר ביטחון, אל תפני
1: אליי. וואה, יפה. לא, אני באלם שהוא בכלל פנה אליך בלי להצליח...
2: פנה, תאמין לי עוד פונים, וחכה הטלפון הולך להתפוצץ.
0: מה אתה רוצה, עושה עם חוזה?
2: יפה. בדיוק.
0: חוצר כאן חופשי.
1: טוב. יפה, מכבי תל אביב.
4: רגע, רגע, וייסי, לפני מכבי תל אביב, אני פורץ אליכם פרשת.
0: עם הרכב?
4: כן,
0: יש הרכב.
4: ראית, יש הרכב עם הרבה שינויים, גלאזר בשער, איתי יהוד, לון וויק, שטייפמן צונמי, אלי מוחמד רטנר ברוניניו, וקנג'י גורח הלילי ואדם גרינברג. אז איתי יהוד גם מפתיע, כי היה דיבור שהוא יושל, אם אני לא טועה וייסי.
0: קודם כל עדיין יש דיבור, אבל אל תשכח שמי ששיחק, אגב הוא הולך לשחק בעמדה שהיא לא שלו, כן? זה ברור okay. לך, או, כי לון וויק יהיה המגן השמאלי, אני מאמין. סליחה, צונמי no, no. המגן השמאלי, no. לון וויק שטייפמן, ואז מה, אהוד הבלם השלישי לדעתי.
3: לא, לא.
4: ואלי מוחמד
3: ברד בקשרים. אלי מגן ימני, okay. כמו שאמרת את ההגנה.
2: מלמד לא פותח.
3: אהוד משחק בקישור,
4: גרינברג
3: יחד
4: חלוץ.
3: עם רטנר ועם אלי מוחמד.
0: אני בתחושתי זה שלישיית חלוץ, שלישיית הגנה.
3: לא, שלישי, אני חושב שחלילי ימשיך כמגן ימני, צונם ימני.
2: חלילי ג'וניור, לא?
0: כן, שלישייה וחלילי על כל הקו. שלישייה לדעתי, חלילי על כל הקו.
3: לא יודע, לא רואה את מישהו שבצד שמאל יהיה על כל
0: הקו. אז איפה ברוניניו משחק?
3: קדימה.
0: בעשר.
3: ארבע, שלוש, שלוש.
0: יפה, אז מי הכנפיים שלך? חלילי ו... חלילי לא כנף, אז מי? גורי ו... אני רואה את זה שלושה בלמים. שהוד הוא הבלם השלישי.
3: חורי ברוניניו וברוניניו משחק אולי באגף.
0: אולי ברוניניו, אם ברוניניו באגף אז זה מעניין לראות, אבל הרבה מאוד שינויים, אתה רואה שזה סנו מחוץ, אתה רואה שגוני נאור שאמרנו שזה הייתה הזיה.
1: גוני נאור זה הזיה שהוא...
4: הם אפילו לא בסגל וייסים, לא בספסל.
0: הם לא בסגל, אני יודע, זה הזיה.
1: הודיעו לו שהוא לא בתוכניות, אז מה האירוע הזה היה?
0: נלחצו שאין הגנה, נלחצו שלא היה שחקן הגנה. אותי מפתיע שלון וויק כבר פותח, זה בשורה טובה. זה אומר שהוא בקושר. הוא הגיע רק לפני כמה ימים, רק בסוף השבוע.
1: כן, אבל זה לאט לאט פה, לא? זה כאילו...
3: יש להם חודש, אלי, כן. יש להם חודש. מכבי חיפה יש להם.
0: אבל מכבי חיפה צריכה, מה זה צריכה? היא רוצה להביא שוער שני, והיא עדיין מחכה לראות מה עם בנסון, וככל שהיא תבין שבנסון לא מצליח לחזור כמו שהם ציפו, אז יביאו גם עוד כנף באמת.
3: אם לא יצליח, אני מקווה שיצליח, כי אני רואה את ברוניניו ובנסון יחד.
1: הוא שחקן טובה בנסון.
3: שניהם יחד.
1: לא תופס מנו, אבייסה.
3: אלי.
0: אני לא שאני לא תופס מנו, חלילה.
3: הוא דיבר על זה שהוא...
0: אני אומר ששחקן צריך בסוף שחק.
3: אבל שני אלה, שני החברה אלה, כל קבוצה, כל רועד, היה רוצה שניים כאלה.
1: אני תופס מנו, אבל אני חושב שאני לא אוהב אותו.
0: מה?
3: למה?
2: את מי?
1: תשמע, אני בנסון, אני מאוד תופס מנו, אני חושב שהוא שחקן לא טוב.
0: תחזור למכבי תל אביב, תחזור. תחזור למכבי תל אביב.
3: לא, אני אגיד לך מה קרה. הוא נדבק ממיקו. מיקו, יש לו איזה 6-7 דמויות. הוא הפך לשתי דמויות.
0: יש לך 6-7 דמויות בראש.

0: רק 6-7?
1: זה ראית איך הוא המית איתך?
2: לא, הייתי כאילו, לא רציתי
3: לא רצה פחקים תשוגה לגמרי.
4: הוא שחקן נהדר שאני לא חושב שהוא ברמה. זה חבל לי, כאילו בכל זאת, אתה יודע, אתה מביא שחקן.
1: ועל אסתר מותק?
2: מה שהבנתי,
4: אסתר מותק, מה שמה מותק?
2: לפי מה שאתה אומר, נהדר עם עין התכוונת. כי זה לא הולך יחד מה שאמרת. אבל באמת, אני מאמין בבנסון, ואני מאמין שהוא יחזור, ואני רואה אותו עם ברוניניו, צמד קטלני למכבי חיפה.
4: זה נכון מה שמייסי אומר, שהוא צריך להיות פחות פציע, אבל אני זוכר שהוא רק הגיע, אמרתי, בוא נו, הוא משחק, הוא קל רגליים, משחק.
2: אין אף שחקן חוץ מברוניניו שיש לו את האיכויות של בנסון במכבי חיפה.
4: נכון, נכון.
5: בוא נגיד שהשומר בחניון ברמב"ם ראה אותו יותר מהשומר בסמי אופר של בנסון.
4: בסדר, אבל ידעו את זה גם לפני, לא?
1: זה העניין, שהביאו אותו כשידעו את זה, בגלל זה אני, זה לא שעכשיו אנחנו אומרים את זה, אמרנו את זה אז שהוא חתם.
4: אגב, הוא גם לא זון, נכון? כמה שזה לא שעכשיו.
1: הוא הגיע בעברה חופשית, אבל כל העלות של השנה וחצי שלו היא קצת יותר ממיליון יורו. לא עלות, סליחה, השכר.
2: אלי, אז מה אנחנו נעלה חשבונות?
4: לא, לא, אני לא. בסוף, בסוף, בסוף, רובן.
2: הוציאו על נאוול שלושה וחצי מיליון יורו, ועוד חלל של חצי מיליון.
4: תרשה לי לקרוא תיגר על מה שאתה אומר, רובן.
1: שלושה וחצי מיליון.
2: כמה הוא קנו אותו?
1: 1.9. זה שעברו 2.5, זה היה רק עם בונוסים. 1.9, זה מה ששינו.
4: רובן, בסוף...
3: עם המשכורות.
1: עם המשכורות הרבה יותר, ברור. אתה מתכוון עם המשכורות, רובן?
2: כן.
1: עם המשכורות, זה 4 שנים של 500, זה 2, זה אפילו מעל, זה עלות מועדות של 6 מיליון.
4: 4 מיליון יורו, 5 מיליון יורו.
1: עם המשכורות, ברור, זה עלות מטורפת.
4: רובן, אני שואל שאלה אחרת. אני אומר, זה כן מעניין אותנו, בלי להיות הרואי החשבון של מכבי חיפה, כי בסופו של יום אנחנו מבינים שהשמיכה קצרה.
2: לא.
4: ולראיה, ויכוח שהיה לנו אתמול, למה פנתנייקוס ולמה פה ולמה... השמיכה קצרה, אם אתה משלם על מישהו שהוא פציע, ושוב, אני לא נכנס לשמות כנית, בנסון, מאחל לו בריאות, אני גם אוהב אותו.
1: כולנו מאחלים לו בריאות, וברור שהוא שחקן טוב. ברור שהוא שחקן טוב.
4: הוא שחקן מיוחד.
1: הבן אדם העלה קבוצה מהצ'מפיונשיפ. כן, ברור שהוא שחקן מיוחד.
4: יש לו כדורגל ייחודי.
2: שאפשר להוציא אותו מזה.
1: אבל מה זה, זו תקופה ארוכה.
2: זה נכון, אבל עדיין אפשר להוציא אותו מזה. אתה יודע, למכבי חיפה הגיע, שנה שעברה, השחקן הכי פציע בכדורגל הישראלי.
1: מי?
2: אוחנה. הכי פציע שהיה. והצליחו להפיק ממנו הרבה.
1: אבל לא יש לי מעל 70 דקות אפילו משחק אחד, וזה היה משחק אחד כל השאר 60 דקות.
2: כבש כמה שערים כבש, השפיע על משחקים, הרוויחו אותו בהרבה.
1: עובדה שהוא לא בחיפה.
2: כן, אבל...
1: אם הם חושבים שהם הרוויחו אותו, הוא היה בחיפה.
2: לא, בגלל הגיל. אבל בנסון, יש לו פוטנציאל יותר גדול. אז אני מאמין ב...
1: לא, זה שהוא שחקן, אין ספק בכלל, אבל השאלה, הוא יוכל לבטא את זה.
4: אתה מביא שחקן כזה, במחיר כזה, אתה...
1: גם בליץ' שחקן אדיר.
3: נהיין, וגם הוא פציע.
4: כן, אבל בליץ' זה לא מה שנקרא...
1: מה שרובן אמר אתמול, לא, לדעתי זה מה שרובן אמר אתמול. הוא שחקן בלי, הוא על הקצה כל הזמן.
4: הסגנון משחק שלו, אבל זה פציעה רצינית ראשונה של בליץ'.
1: למה? שנה שעברה הוא לא שיחק כמעט חצי עונה, מה?
4: מה, אבל לא, גם הוא היה כאילו מסרק, ולא עושה משהו אחר.
1: לא יודע אם מסרק, אולי זה גור מקוצ'יות, אבל חצי שנה.
2: במעט שראיתי אותו את בליץ', ראיתי שחקן מאוד, על הקצה הוא משחק, בכניסות שלו, בטירוף שלו. הוא מסתכן כל הזמן. כל הזמן במהלך המשחק, הוא לוקח סיכונים בריאותיים במשחק האגרסיבי שלו,
4: אבל בליץ' הוא לא פציע במובן הזה של משהו...
2: פציע, פציע. גם אחורה הוא היה פציע.
4: גם הוא פציע?
2: כן, כן, אם לא, הוא לא היה מגיע לישראל. עזוב, גם בנסון, אם הוא לא היה פציע, אז הוא היה ברמות אחרות.
4: מה אנחנו? מה אנחנו? פתחנו פה אגף שיקום? מה קורה פה?
5: מרכזית באר שבע, כמו ברכבת, תחנה אחרונה.
4: מה קורה פה? חבר'ס.
1: לפעמים יש מציאות. אבל זה עוד צודק, כן, רובן. ברור שזה שחקנים שהם לא היו מגיעים.
2: כן, יש שחקנים שזה סוג של מציאה, שאתה אומר, וואלה, הם עכשיו בירידה, הם אחרי פציעה, זה הזמן להביא אותם.
1: אבל אני לא אוהב את זה, רובן, אני אוהב שמביאים שחקן שהוא בפורמה.
4: תביא שחקן לפני הפריצה שלו, תביא פטאצ'יק
1: לפני הפריצה. לא, לא לפני, שהוא בפורמה, שהוא נתן עונות טובות.
4: טוב, בסדר, לא כל אחד שרי, בסדר, זה באמת פוקס, מארץ הפוקסים, שאתה מביא פה שחקן בפריים שלו, ברגע שלו, בטופ שלו, קינגס.
1: כן, אבל אני חושב שקבוצות הוכיחו שאפשר. אני חושב שקבוצות הוכיחו שאפשר, כן?
3: אבל שים לב, וייסי, זה קורה אחת.
4: וייסי, זה לאט לאט הולך
1: ומתמעט. מכבי תל אביב הביאה בשנים האחרונות כל שנה זר שאחר כך נמכר ב-6 מיליון. אם זה מילסון, אם זה פטאצ'י, אם זה ורלה, כל שנה הם הביאו אחלה זר.
4: כן, היה גם ניקולסקו, אתה יודע, אנחנו מבינים.
1: לא, אמרת שקשה, אני אומר, ברור שהיה.
5: היה גם, בייסי עוד לפני כן היה גם מילסון והיה גויגון, והיה שחקנים זרים ברמה גבוהה מאוד.
1: גויגון אני לא מכליל אותו ביחד עם פטאצ'י ומילסון, כי אני חושב שהם באמת נתנו הרבה יותר. אני חושב שגויגון שחקן מצוין, אבל הוא לא נתן כמו שהם נתנו. אבל אפשר להביא. קנגו וונטורה זה שחקנים. מכבי חיפה, אני אזכיר לך שבעונת ליגת אלופות הביאה את קורנו, את סונגרן, את סק, את בטובינסיקה ואת פיירו. חמישה זרים, כל אחד בצבע כאילו.
3: כי הם היו בצ'מפיונס.
1: לפני שהם היו בצ'מפיונס, הם העלו אותם לצ'מפיונס.
3: לא, למה?
1: היחיד זה סק בבטובינסיקה, והיה שם את פלניץ' לפני. אבל הבאת קורנו, סונגרן ופיירו.
4: אנחנו מבינים שבשלוש שנים האחרונות האירוע השתנה מהותית.
1: כן, המלחמה משפיעה, חד משמעית.
4: תשמע, בסוף אתה בא לשחקן, אתה אומר לו, בוא תשחק בוורזון, ואתה אומר לו, תומע, אם נעשה ליגה אירופית, אתה תהיה גם לא בוורזון, אתה תהיה על מטוס. אתה תחיה על חצי מהמטוס.
1: אני יכול להגיד לך שלמשל בקריית שמונה, שדיברנו עליה, הרבה מאוד זרים, לא האמינו, כי הקבוצה הסבירה להם, אנחנו מתאמנים, משחקים, הכל באזור המרכז, אנחנו לא קשורים לזה, אבל ברגע שהם ראו שהשם קריית שמונה הוא על גבול לבנון, הם לא רצו לשמוע בכלל.
4: בצדק.
1: כן.
2: נכון.
1: זו בעיה.
4: חברים, מה נעשה? רק אנחנו פה נשארנו בחוד החזית של האירוע, יושבים בחזית. וייסי, את פחד, אני איתך פה.
2: דרך אגב, קריית שמונה מתאמנים במרכז.
3: בנתניה, נכון?
1: בשפעים.
3: בשפעים.
1: מארחים בנתניה.
2: עוד מיני.
1: בשפעים, לפעמים נודדים בת ים, חדרה. אני מקווה שהם יחזרו עוד העונה.
4: קריית שמונה שבאלת, יפה. בסוף זה
3: יגיע לשם.
4: חבר'ה, פרסומות. הפועל צפת אלת, אני אומר לכם, בכדורסל, זה כאילו... אליצור גדרה חדרה. נגד הפועל צפת אלת.
2: אפולה אלת.
3: איי,
4: איי. היידה. חבר'ה, פרסומות, מיד אחר כך חוזרים, אנחנו פה. קדימה.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
6: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
10: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים לכאן שבא.
11: כפוף לתקנון.
13: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: די! נמאס לי לבשל.
16: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
19: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
20: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
21: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: כן, כן, זה יהיה וייסי. לירן סרדל.
2: רוב אני יכול לספר יותר טוב, אם אין אותו.
1: נכון, נכון, נכון. הכתב והמאמן לשעבר, ספרו לי רגע מה הסיפור סביבו, חברים?
2: קודם כל, לירן סרדל הוא אחד מהשחקנים הבודדים בליגה הישראלית, שלאורך כל כך הרבה שנים שיחק במועדון אחד, במועדון ילדות שלו, שזו הפועל חיפה, ולאורך כל השנים שיחק בהפועל חיפה, למרות שלטעמי היה צריך לצאת מזמן כבר להתרענן, לעשות את המסלול שחנן ממן עשה, ושחקנים אחרים, ולהתפתח כי הוא שחקן נהדר. הוא הגיע למצב כרגע שהוא לא יהיה כינור ראשון. חיים סילבס אמר לו את זה בשיחה ביניהם. אני מאוד, אין לי בעיה שתישאר, אני אשמח שתישאר, את הדמות חשובה. כינור ראשון אתה לא תהיה, עוד מעט נדבר גם על אליאס שהביאו ובסוף בגלל, אתה יודע, כשיש לך את אליאס ונאור סבק, שזה שני שחקנים שהוא מאוד מחזיק, וקייט עזר, אז ברור שסרדל לא יהיה כינור ראשון, ועכשיו לירן סרדל צריך להחליט, הוא בשיחות עם יואב, צריך להחליט אם הוא מסכים או לא. אגב, קראתי את אילן סרדל, אבא של לירן, שהוא מאוד מעורב בעניינים, אומר, אנחנו כבר הסכמנו, אנחנו מחכים לחוזה, זה לא מפתיע אותי אם זה נכון, הפועל חיפה עוד אומרים שצריך עוד לסגור את הדברים, אבל אני חושב, אם לירן סרדל שומע, צא, שחק במועדון אחר בליגת העל, תתרענן, גם בשביל הקריירה שלך, יעשה לך רק טוב.
1: אוקיי, רובן?
3: אלי, אני אימנתי את לירן סרדל בהפועל חיפה. אני אז, תמיד ששאלו אותי על לירן סרדל, אמרתי, זה שירן יני של מכבי תל אביב. זה הכל בויניק. הוא יכול לשחק מגן מצוין, יכול לשחק בלם מצוין, יכול לשחק קשר אחורי מצוין.
1: הוא יכול לרקוד בטלוויזיה.
3: תקשיב, ויכול גם בהמשך.
2: הוא לרקוד עם כוכבים.
3: וגם לשחק את התפקיד השמונה בהצטרפות מהקו השני. אני, מוזר לי שקבוצות מחפשות שחקנים, ויושב אחד כזה על המדף, במקום לחטוף אותו. בהרבה קבוצות בליגת העל, הייתי חוטף אותו, כי הוא יש לו דברים במשחק שהוא, קודם כל, מבחינת
1: ניידות, נותן לו לשחק בקבוצה,
3: נותן לו לשחק,
2: כן, אבל הוא אחרי שנתיים שהוא פחות שיחק.
3: לא שנתיים, בשנה האחרונה, בחצי שעה, היה איזה שלושה חודשים שהוא פחות שיחק. אני בדעה שמאמנים מפספסים פה הזדמנות מאוד טובה לשחקן, קולבויניק שיכול למלא בצורה מצוינת, גם, כמו שאמרתי, גם תפקיד בלם, גם מגן ימני, וגם קשר אחורי, ואפילו גם קשר שמונה, שיודע להצטרף קדימה.
4: אז
3: מי שיקח את לירן סרדל ירוויח.
4: אני גם חושב, אפרופו זה, אני רואה פה ידיעה בערוץ הספורט, על שחקנים שעדיין אין להם קבוצות. אני אתן לכם כמה שמות, תגידו לי אם מתן חוזז, שם הראשון שיש פה, שהוא גם לדעתי לקבוצות בליגה ברמת נתניה, אפילו העולות החדשות, יכול להיות שחקן מעולה.
5: בסוף יהיה בפועל ירושלים, הלאה, כמו כל שנה איתנו.
4: השחקן הבא יותר חם, אלי דסה.
1: הופה.
2: כן, אבל אלי, מי שמכיר אותו, אלי לא סגר, שום מקום מי שמכיר אותו בשנים האחרונות, אלי דסה מחכה, עד סוף חלון עברות, הוא לא ממהר, הוא רוצה להמשיך לשחק באירופה, ואני חושב שבסופו של דבר, רק אם הוא לא ישיג עד אנחנו לקראת אוגוסט, כן, אבל עד עוד שבועיים, אם הוא לא ישיג, אז הוא ייקח את האופציות הישראליות, עד אז הוא יחפש אירופה.
4: אוקיי, עוד שם שמקודם דיברנו עליו, מיכאל אוחנה.
2: מיכאל, זה מעניין שהוא עדיין בלי קבוצה, חד משמעית, כי כמו שרובן אומר, זו כן הייתה עונה יחסית לו ולעונות האחרונות.
5: כן, טובה.
2: עונה טובה, ועונה שהוא שיחק. אותי מפתיע שהקבוצות בדרג ב' לא אוהבות עליו.
5: אני חייב לומר רגע אחד, זה יואב קאץ, אוקיי, חבר'ה, באופן אישי, אני מאוד אוהב את לירן סרדל, אוקיי, הוא היה סמל אצלנו, שנים ניסיתי למכור אותו.
3: יואב, אתה כפוי טובה.
5: רגע אחד, אתה
3: אתה כפוי טובה.
5: שאט אפ.
3: אתה כפוי טובה, אתה כל השנים רדפת אחריו שהוא יחתום אצלך.
5: תן לסיים לדבר, אוקיי? שנים ניסיתי למכור אותו. שנים ניסיתי למכור אותו לצרפת. אתה יודע כמה חיכיתי להגיד?
1: יואב, שאט אפ.
5: אתה יודע מי, תן לו לדבר.
2: תן לו לדבר. תן לו להשלים.
3: הולדת, תסביר לסילבס, הוא שלא יסתדבר מהדרבי.
1: יואב, מתי אתה מפטר את סילבס? איזה מחזור? מחזור 10? מתי אתה מקפל?
5: זה אמרתי לך, זה תלוי איך הוא יהיה באותו יום. אם הוא יהיה יורגן קלופ או מגה בפלופ. עכשיו אני אמרתי, אז אני חלום שלי היה למכור, כן?
1: שראפ!
5: איך קוראים לו?

0: ניסיתי למכור את צרדל לצרפת. אתה יודע מה זה לומר? מי רכש את צרדל? דיג'ון! איזה פאנק שבאת, ראית, אני גם יכול להיות סטנדאפיסט.
1: יואב, אבל אתה אולי לא זוכר, אבל אתה, אמנם לירן צרדל שיחק אצלך כל הזמן, אבל אתה מכרת אותו.
0: גם אני יש ביקורת, שיחק.
1: אתה מכרת אותו, מכרת אותו. אתה רוצה לשמוע את הסיפור?
0: כן, אני כבר לא זוכר בגיל שלי, נו.
1: אבא של לירן צרדל לפני, לדעתי זה מעל עשור אולי אפילו, קנה את לירן צרדל מהפועל חיפה. ב-300,000, ואז הוא נשאר שם, הוא לא מכר, הוא פשוט נשאר שם.
0: יופי!
1: אז עשית כסף על שחקן שנשאר אצלך.
0: ראיתנו, זה בשביל...
2: רגע, אני רוצה להבין. אבא של אירן סרדל.
1: זה היה שני האחים.
2: סרדל או סרדל? איך האחים יותר כיפים?
1: סרדל. על שני האחים.
2: אז אבא שלו קנה אותו...
1: שני אחים, הוא קנה את הכרטיס, קנה את הכרטיס, ובסוף הוא חתם בהפועל חיפה.
2: אז מה האירוע? אז מה ההיגיון?
1: רצו שהוא יהיה שחקן חופשי, בסוף הוא חתם בהפועל חיפה, אבל זה היה אותו ואת ירין לדעתי, אני לא זוכר אם ירין או את האח השני.
2: רגע, זה עלה לאבא שלו כסף?
1: כן, סיבוב הזה עלה כסף.
3: אלי, זה כמו המים הזה של סימפסון, שהוא נכנס הביתה, שם את הכובע ויוצא.
4: כן. אלי. שנים אחורה, לא אני אסביר לך מה,
2: איפה
4: אני אסביר לך את ההיגיון, השחקן היה מאוד חם, היה לו ביקוש בהרבה קבוצות,
2: מה חם,
1: היה סחורה לוהטת,
4: היה לוהט, כאילו רצו אותו הרבה קבוצות גם צמרת, אז הוא הקדים את זה וקנה אותו, ובסוף יואב לא ויתר עליו, העלה לו את השכר,
1: ושילם
4: לו
1: בהרבה יותר,
4: ואז הוא אמר אוקיי שימשיך בהפועל חיפה, אני הכרטיס אצלי מתי שאני אצטרך, אני אוכל לשחרר.
1: וזה היה על שני האחים.
0: סטארט-אפ.
1: סטארט-אפ.
4: סטארט-אפ.
1: יואב יודע לך. סטארט-אפ. יואב לא פרייר, לא פרייר.
2: סטארט-אפ.
1: סטארט-אפ.
2: חבר, סטארט-אפ, אלי.
4: יואב לא פרייר, אבל גם בעסקה הזאת הוא הפסיד.
2: יופי.
0: טוב, בוא נגיד תודה.
2: כן, שלום לך, דניאל.
0: עורך ומפיק. קרא לעולר שלו. מצ'ט הלוי, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, אם הוא היה לוחם, היו קוראים לו, תזכיר לי את השם גורדון, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן, זכה לכינוי המפוקפק, הזיה עם גוזייה, אלי בבק בן דוד.
1: הזיה עם גוזייה, אוקיי.
0: הפך לאחרונה לפרזנטור של החלקה אפגנית, ראובן עטל. היחידי בארץ שחיפש מורה פרטי כדי ללמוד לתופף על תוף מרים, שלמה וייס. וכוכב הסרט, הרפס מפפוס, מיקו ג'מאל.
1: ורק נגיד לך שדור סולומון הוא הטכנאי היום פה.
0: אז דור סולומון!
1: הסולומון שיש לו קבוצה.
0: בדיוק.
2: טוב חברים, אנחנו רוצים לחדשות, פרסומות, ומיד חוזרים, לא לזוז לאף מקום, אנחנו אוטוטו חוזרים, היידה.
0: יאללה.

0: בחסות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
3: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: יש לייפסטייל? כן?
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובפגישה נוכחים גם סגן הנשיא ג'יי די ונס, שר החוץ מרקו רוביו, שר המלחמה פיט אקסט, השליח הנשיאותי סטיב ויטקוף וראש ה-CIA. כתבנו המדיני ירון אברהם מציין כי בניגוד לפגישות הקודמות, הפגישה הזו סגורה לסיקור תקשורתי. בג"ץ עוצר את חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
1: שופטי בג"ץ הוציאו היום צו ביניים נגד חוק העריקים, שהיה אמור לבטל את האפשרות לעצור עריקים חרדים. הצו של השופטים הועד להחלטה אחרת. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי 9 שופטי בית המשפט העליון. הדיון התקיים לאחר שהשופט גרוסקופ כבר הקפיא את יישום החוק. הממשלה בחרה לא לשלוח נציג מטעמה, ולמעשה אף עורך דין לא הגן על החוק. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודה בדיון כי הליך החקיקה לא עמד בתקנון הכנסת ובסטנדרט הנדרש.
0: תושבים בגליל המערבי מדווחים על פיצוץ שנשמע לפני זמן קצר. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת כי מדובר בפיצוץ תקין בעקבות פעילות צהל בגזרה המערבית. גבר כבן 60 טבע בחוף הבונים וחולץ כשמצבו אנוש. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסר כתבנו אור אביד. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פסגת טראמפ נתניהו, שליחנו לוושינגטון ברק רביד וירון אברהם עם כל העדכונים. וגם בדיקה מיוחדת של כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי, שחוזרת עשור לאחור ובודקת על מה אנחנו משלמים יותר, ומחירים של אילו מוצרים מפתיעים דווקא התרסקו. הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: קו הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק קו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, כבר היום היה חם יותר, אבל עדיין הטמפרטורות סביב הממוצע, כך צפוי להיות גם מחר, והרים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע, המזג האוויר כבר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל בפנים הארץ ובהרים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף, אחוזי הלחות יהיו גבוהים ומזג האוויר יהביל, עומס החום צפוי להיות כבד הקיצוני.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
6: קיץ ברדיו ירושלים
7: 101 FM ו-89.5 FM.
8: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
9: ספורט חברים, אנחנו בשידור חי, שעה שנייה. רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט, חברים. חיפה, חיפה, חיפה, עיר עם עתיד, כך כתב המשורר. היא תנסה לרשום ניצחון ראשון רשמי העונה, כאשר תתארך בנתניה אצל קאש ב-20-0-0 בגביע הטוטו.
10: משחק יותר קשה מהמשחק נגד הפועל חיפה.
9: עוד מעט רובן, אתה תקבל פה מיקרופון להסביר לנו למה ואיך וכמה.
10: אני מחמם את האווירה, הנה.
9: אני, מה שנקרא, אני מבטיח לזרוק את הגפרור ראשון, להדליק פה את האירוע. אנחנו כולנו זוכרים את ההפסד נגד חיפה, זוכרים גם את המחצית הראשונה, 3-1 על הרס, בום, בום, טרח, מה קרה? נשברה הקערה. מה קורה עכשיו, רובן? למה יותר קשה? ספר לנו.
10: כי אני חושב שקריית שמונה קבוצה טובה יותר מהפועל חיפה.
9: אוקיי, תן לי רגע פירוט רגע, אתה יודע מה, בוא, זה עדיין תלוי במכבי חיפה, לא? קיבלו רגע סתירה. יהיה נכון להגיד שזה אפילו לא סתירה, כי שיחקו עם מה שנקרא, וייסי פה אמר עם גוני נאור, אבל
11: גם צריך לזכור שקריאת שמונה איבדה את קריסטיאן מרטינז, ושקריאת שמונה אם אני לא טועה, אוגריסה לא משחק, יש כבר את ההרכב, נכון רון? אז לדעתי אוגריסה לא משחק היום לפי מה שאני הבנתי.
9: אני חושב שיהיה נכון להגיד שבשלב הזה התוצאות הן לא הדבר הכי חשוב.
11: חד משמעית, לא, הבנייה.
9: כמה כושר הקבוצת, כושר משחק.
10: אבל לא לקבל בראש, אתה יודע. הרכבים, חיבורים. הכל בסדר, התוצאות לא תוצאות.
11: אתה לא יכול להפסיד ביטחון גם.
9: כן, בסדר, בסדר, נכון. שאם יתחילו
10: את הקבוצות. לא, אלי, שלא יהיה לך ספק.
9: אני לא מזלזל.
10: לא, שלא יהיה לך ספק. אם היום לא משנה מכבי חיפה או... או אחת הקבוצות בצמרת בארץ, או בחול גם, כן, קבוצות צמרת. הכל בסדר, לא מייחסים מי יודע מה חשיבות לתוצאות, אבל צריכים לנצח. לא, ככה הם מדברים. לא צריך להתייחס, אבל צריכים לנצח.
9: לנצח צריך תמיד, אבל אני חושב שמה שמכבי חיפה צריך לבחון, זה ציוותים ביחד, לראות כימיה של שחקנים, להתחיל לראות איזה ניצנים של משחק הליבר קטן, מסירות.
10: בדיוק, אבל רוצים לעשות את זה תוך כדי ניצחונות, ובדרך כלל הקבוצות הגדולות עושות את זה.
9: אבל לא נתרגש אם עושים פה תחלופות.
10: רגע, שנייה, לפני ההרכב של קריית שמונה, היום אנחנו מקבלים גם את לונוויק הבלם, את צונמי בהרכב, קצת, אתה יודע, לא כמחליף, וכמובן את ברוניניו, את ברוניניו.
9: תקשיבו, אם שלושת אלה נדבקים, מכבי חיפה באירוע אחר השנה, לא?
10: נכון, היום אפשר לראות, אתה יודע, אי אפשר לראות ככה במה מדובר.
11: צונמי זה מה שזה, הבלם זה מה שישנה את הקבוצה.
9: אני, תשמע, יש פה שחקן, קוראים לו צונמי. בייסי, בן אדם, קוראים לו צונמי. אתה לא רוצה, מה אתה רוצה, שהוא לא ישנה את התמונה?
11: מה אמרת מיקו, שמה ביתר?
12: שאני אומר גדרני שהגיע, שינה כמעט...
11: כן, אבל אל תשכח שבגדרני היה את אצילי, את שואה, את בן שימון.
12: אבל הוא זה...
11: למעלה, מה?
9: בגדרני יש לו שם של דרדס. צונמי זה כבר אירוע אחר. זה שם חייב.
10: עכשיו...
9: אתה לא יכול לבוא לתת הופעות דרדלים כזה שם.
10: אלי, עכשיו ליד צונמי, יש לודוויק. לודוויק.
9: עשה לודוויק.
11: שאגב בצוות המקצועים, ממנו הכי מחזיקים, מנג'ל לונוויק.
10: בדיוק, אם הם פרגעו בשני השחקנים האלה, ומכבי חיפה תהיה להם הגנה חזקה. ובברוניניו,
9: מה זאת אומרת?
10: רגע. ותהיה להם הגנה חזקה, מה שלא היה, אם הם פוגעו בשני בלמים האלה...
9: אתה מדבר על כל העמדות, רובן, בעצם.
10: מה אתה זה? אני אומר לך על שני בלמים, על מה אתה מדבר?
9: למה דווקא מתלהבים ממנו וייסי?
10: אני אומר לך, רגע, שנייה, אם הם פגעו בשני הבלמים האלה, מכבי חיפה תהיה להם הגנה חזקה, זה מה שהם צריכים. זה יהיה השינוי הגדול.
9: מתכון...
11: ומי המגן השמאלי בהגנה החזקה הזו?
12: צונמי.
10: כן.
11: ואז שטייפמן ולונוויק הבלמים?
10: כן.
11: ובתא ימין?
10: בתא ימין, כן, ברור. רביעה של הגנה יחד עם גלאזר, זה הגנה אחרת ממה שהיה בשער.
11: כן,
10: זה
11: הגנה אחרת
9: לגמרי. וייסי, רובן אופטימי מדי? תן לו בראש רגע.
11: אני בעיניי כן, אני בעיניי עוד פעם, הלוואי בשביל מכבי חיפה שיהיה זה.
9: לא, ברור שהלוואי, אבל למה, למה אתה טועה?
12: כי לוקח זמן לחבר הכל גם.
11: בדיוק, לוקח זמן לחבר, בסופו של דבר.
9: לא, אבל רובן לא אומר מחר היום, הוא אומר אם הם נתפסים, אם האירוע נתפס, ועושה רושם בינתיים שזה כאילו שחקנים שיש, שמה, ברוניניו, אתה קולט, יש לו כדורגל, זה לא צחוק.
10: אלי, אני אצלי לא אוכל, לוקח זמן, גנבות דעת האלה, עזוב אותי מכל אחר, איך הוא אמר, איך אמרת הבנם של ביתר ירושלים, איך קוראים לו?
11: גדרני.
10: לקח לו זמן?
11: אבל הוא אחד, רובן שנכנס לקבוצה רצה.
10: אז אני אתן לך דוגמה, לא של אחד. הפועל תל אביב כמה זרים הביאו באותה,
9: בתחילת העונה שעברה?
11: הביא את כולם.
10: את כולם.
11: נכון.
10: כולם פגעו מהרגע הראשון, אז מה?
9: לא איזו משחק ראשון, אתה מבין שהוא באירוע, קרייב, אתה מבין שהוא באירוע. נכון, אני לא אבוא, אני
10: מחזק את זה. ומיים בו והבלם השני לידו.
9: נכון, נכון, נכון.
10: הם פגעו ברגע אחד, הכל התחבר, אפשר לחבר.
9: גם בייסי פה, לא מדובר פה בריאל מדריד, לחץ מהאליפים
11: שלך למוח. בוא נדבר עוד חודשיים, הלוואי ואני טועה.
10: ברור שנדבר עוד חודשיים, ואם הם לא יתחברו, אז אני אשים רק את המאמן.
11: למה? אתה החלטת שכבר שחקנים טובים? את לא ראית אותם, איך החלטת שהם שחקנים טובים?
10: וייס, אתה לא.
11: שחקן מליגה שלישית באנגליה.
10: וייס, אבל רגע, שנייה. נו. אמרתי, אם פגעו בלוטבי.
11: לא, אבל אמרת, אם הם לא יצליחו,
12: אז... ואם לא פגעו, אתה משים את המאמן, אתה משים את רפאל, הוא הביא אותם.
10: בוא נעשה סדר.
11: כל מי שבא, בא באישורו של ברק, שלא יהיה...
12: בסדר, נו.
10: לא, אבל בוא נעשה, מי שבא... באישור של ברק בכר וליאור רפאל.
11: חד משמעית.
10: שניהם השמים.
9: תגידי, מה זה אישור של ברק בכר? אני לא רוצה סתם לזרוק גפור על החבית הלא נכונה. אבל אם נגיד רפאלוב נורא רוצה שחקן והסקאוט וזה, וברק בכר לא מאשר,
11: אני אומר לך כעובדה, לא אם. כל השחקנים שהגיעו, ברק בכר רצה.
10: אוקיי. מה אתם רוצים? זה גם הוא וגם ליאור, לא רק ברק.
12: זה גם את עולב חזיזה,
9: לא? אבל וייסי פה אומר משהו מעניין, רובן, וייסי פה אומר משהו מעניין. תשמע, אתה בעצם בא ואומר, אם הם לא נדבקים, אשמתו של המאמן, ואם הם לא מספיק טובים.
10: אז זה גם אשמתו של המאמן, אז מי יש לי? של המאמן ושל המנהל המקצועי, של שניהם.
9: אוקיי.
10: ההצלחה של מכבי חיפה צריכה להיות מהמשחק הראשון של מכבי חיפה בעונה.
11: הפועל רמת גן.
10: אם לא יהיה, זה על שניהם. הם קיבלו כל מה שרצו. מה שהם רצו שניהם. רצו שוער, הביאו להם את גלאזר. רצו שני בלמים, הביאו שני בלמים. רצו קשר עשר, הביאו קשר עשר. רצו חלוץ, הביאו להם עשור. חלוץ, את כל מה שהם רצו. החזירו להם את ירין לוי. מה עכשיו נשאר? רק תרבדו. אתם חודש וחצי, עובדים כבר איזה שבועיים שלושה. יש לכם עוד חודש. יש לכם עוד חודש קדימה. כמה צריך בשביל לחבר? זה מספיק זמן.
11: מסכים.
10: הכל בסדר. גם אם היום...
11: לתחילת העונה מסכים.
10: היום אני מצפה לראות הרבה קטעים טובים. גם אם יהיו קצת קטעים לא טובים.
9: אין אירופה, אין אירופה. אין אירופה, אפשר להתרכז בליגה.
10: עד ה-21, 22 לאירופה.
11: לא, יש לב בתים.
12: אלי. טוטו.
11: גבי הטוטו.
10: עד ה-21, אלי, המשחק ליגה הראשון ב-21 או 22?
11: מה, באוגוסט?
10: כן, באוגוסט, זה עוד חודש.
11: הפועל רמת גן.
10: זה מספיק זמן לדאוג שכל השחקנים האלה ידעו מה שברק בחר רוצה.
9: יש להם שחקנים בסגל עצמו, שחקנים טובים, דיברנו על בנסון, אם הוא ככה מברי ונכנס לאיזה פס רגוע של בקו הבריאות, הוא שחקן. וכמו שאמרת, מעניין לראות חיבור שלו עם ברוניני, הוא מעניין, הוא שחקן טוב.
10: כן, ויש את מורדכה שהם הביאו גם, כן.
11: אגב, מפתיע אותי שגרינברג לפני מלמד כבר משחק שני ברציפות.
10: אותי לא מפתיע, אני
9: הפתיע
10: אותי.
9: מפתיע אותך שמלמד לא אופציה ראשונה, אז מפתיע אותך.
11: זה אומר שמה, שהוא יהיה אופציה שלישית?
9: לא, איזה נאיבי הוא, די, תפסיקו, חבר'ה, די. די, תפסיקו.
11: לא, הוא אומר לך אמיתי, מפתיע אותי.
9: מה מפתיע אותך, בן אדם, תקשיב, יש לו
11: 24, כן, אבל בסוף אתה צריך לדעת מתי להודות בטעות שלך. אין בעיה, אתה צריך אבל בסוף לדעת, לעשות סטופ ולהגיד, טוב, טעיתי במשהו. עכשיו אין בעיה, במכבי חיפה.
9: מכבי חיפה תגיד, טעיתי? במה, במלמד? למה? שנה שעברה הוא הבקיע והוציא אותו עוד פעם. לא מה, יש משהו באירוע עם השחקן הזה, לא נדבק שם
11: עכשיו הבאת החלוץ זר, אין בעיה, אבל אני ציפיתי שהוא יהיה שני.
10: סגנון המשחק של ברק בחר זה שהחלוץ המרכזי מתחיל את הלחץ קדימה, מתחיל את הלחץ, את הלחץ על ההגנה. הילד הזה רץ בלי הפסקה, אני ראיתי אותו.
11: כן, הוא רץ בלי הפסקה.
10: פוטנציאל גדול, הוא עדיין צעיר, הוא עדיין יכול לשחק.
9: אני מדבר על מלמד.
10: בדיוק. זו הסיבה שכנראה מלמד... עכשיו, מה קורה?
9: אני לא בטוח שזה קשור לילד, אין כבר כמה שנים, הוא מתייבש על היציע, וכל הזדמנות שהוא מקבל, הוא מה שנראה מוכיח את השטר. יש משהו שם, אני לא יודע איך להסביר את זה.
10: מכונת שערים שלא מנצלים את זה.
9: לא, לא מכונת שערים, זה כאילו כל פעם מוכיח את עצמו מחדש. עכשיו, כל פעם
10: מאפס את עצמו. אלי, איך אתה מסביר את זה שאף קבוצה לא באה והציעה הצעה עליו?
9: כי הם ידעים שהוא לא עזוב.
11: אמרה מראש שהוא...
9: הוא לא עוזב.
11: השנה היא אמרה מראש שהוא...
9: אגב, גם הוא אמר אני לא עוזב.
11: לא, השנה, אבל בניגוד לעונה שעברה...
10: ובעונה שעברה...
11: היועצות, הוא לא רצה לקחת. הוא לא רוצה את זה ראש המכבי נתניה וכאלה.
10: לא, אני מדבר על הצמרת. הביתר ירושלים הציעו לו?
11: לא, אני לא חושב שהיה.
10: פועל תל אביב הציעו לו?
11: לא, לא, לא.
10: מכבי תל אביב?
11: לא, לא היה צעות.
10: באר שבע לא, אז מה?
9: אבל רוב
12: הקבוצות האלה,
9: רגע, קודם כל לעשות תג מחיר גבוה זה אחד. שתיים?
10: לא, לא, הוא יכל
11: לצאת. אין טעה, יכל לצאת. לא, הוא מדבר אולי על שכר.
9: שכר.
11: אבל שכר של 300,000 לקבוצות האלה זה לא גבוה.
10: זה לא גבוה. אלי, היה להם הזדמנות, הם לא רצו אותו. עזוב, ברדה
9: בפולט תל אביב. אז מה אתם אומרים לי?
10: ברדה בפולט תל אביב לא מספיק טוב.
11: שכולם טועים.
10: ביקו יודע שאלבו כהן לא רצה אותו.
9: רגע, רובן, רובן, רובן, מה אתה בא להגיד לי פה? בוא, בסך הכל, אתה נותן לי פה ארבע קבוצות שהם כבר, מה שנקרא, כולם
10: היו חברות
9: עם החלוצים שלהם, ולא לקחו אותו בחשבון.
11: גם מלמד בבית ירושלים שנה שעברה הם לוקחים אליפות.
9: אני חותם על מה שבייס אמר עכשיו, אני חותם,
11: עשר מ-10
9: אני חותם על מה שהוא אמר עכשיו.
11: 15 שערים, והוא היה נותן יותר.
9: שהגיע איסט לבאר שבע, ופתאום זוכרים את השלושה שם, שהוא פתאום נתן, בום, כולם אמרו, ירמו גבה, בום, על הגונג. אם גיא מלמד מגיע לביתר, אני חותם על מה שבייס אמר עכשיו, סיכוי מאוד גבוה, שפתאום הוא פה גול, פה גול, פה מרים שלוש נקודות.
12: משהו מוזר באמת עם הסיפור הזה.
11: אין ספק שהוא לא שחקן מהיר, שהוא לא שחקן לעומק, שהוא לא שחקן לוחץ, אבל הליגה הישראלית בעיניי הוא חלוץ מטורף.
12: חלוץ רחב הקלאסי.
9: הליגה הישראלית מטורף. ישב שנה, אמרו לו, תשמע...
11: כי גם אלמוג כהן רוצה את הלחץ הזה.
12: בדיוק, אלמוג כהן מעדיף חלוץ שלו, זה שעשה לחץ. אוקיי. אבל אני אומר חלוץ שהוא ברחב הקילר, זה עדיף, תן לי גולים, מה?
9: יש משהו שלא ברור לי. נשבע לכם, לא ברור לי בהקשר, זה נעלם גדול. גם לא תגידו איזה טראבל מייקר.
12: נכון, ילד טוב.
11: כבר לא ילד, אבל טוב.
9: לא שומעים, אני לא מבין, זה בסדר. אז הוא הולך עוד פעם לשבת עם היונים.
10: כן.
11: כנראה, עוד פעם, אל תשכח שנובקוביץ' עדיין לא נכנס לעניינים, עוד הבאת חלוץ זר.
10: כן, יש חלוץ שאמור לי להצטרף, להתחיל...
11: ועדיין, ויש
10: חלוץ... אולי מהמשחק הבא.
11: בוא, אדם גרינברג עוד לא בן 17 לדעתי.
10: כן, ועדיין יש לו עוד 3 שנים נוער.
9: אז למה הוא נשאר? רגע, תגידו, עכשיו יש לי שאלה. הוא מקבל משכורת, סתם דוגמה, 100 שקלים לחודש ממכבי חיפה. בסדר, לא נכזה... לא יכולים קבוצה אחרת לבוא להגיד, תשמע, אנחנו נותן 40, חיפה תנו 60, משחק אצלנו.
11: לא, חיפה לא תשלים.
10: לא תשלים?
9: לא, לא. מעדיפים לתת לו את כל המשכורות שישב עם היונים?
11: הוא לא יושב עם היונים, השנה הוא לא...
9: מה זה לא יושב עם היונים?
11: השנה בניגוד
9: לשנה... הוא לא יושב עם היונים, הוא יושב עם הנמלים.
11: אין, לא, השנה בניגוד שנה שעברה שם אמרו לו, אתה ביציע. עזוב שבסוף הוא ירד מכורח הנסיבות.
9: מה
11: אבל השנה לא אומרו לו אתה ביציאה, אתה חלק מהרוטציה, אתה חלוץ, אני חשבתי שהוא יהיה שני, כרגע זה עושה רושם שהוא הולך להיות החלוץ השלישי.
12: כמה ישחק בתור שלישי?
11: בסוף אתה תראה שהוא ישחק לפניהם.
12: ברור, בסוף זה לא יהיה ברירה.
10: גם אם הוא יהיה שלישי, הוא יהפוך מהר מאוד להיות שני, ואחרי שהוא יהיה שני, הוא יעבור להיות ראשון.
9: יש רב אחד שגר בשדרות נורדו, והוא מסמס לי עכשיו, מסמסים לי, קוראים לו גידי, הרב גידי. והוא אומר שרפאלוב, ככה הוא אומר, לכאורה, זה נכון שרפאלוב שנה שעברה אמר לו בתחילת העונה, חפש קבוצה?
10: כן.
11: מה, אבל זה ידוע, ברור.
9: ידוע, נכון?
10: ידוע, ידוע,
11: אבל הוא לא הסכים.
9: מלמד לא הסכים.
11: מלמד אמר, אני אשב בהציעה עד שאני אקבל את ההזדמנות.
10: ואז מה קרה? הוא חיכה, ואז מי שהציע לו זה קבוצה, נדמה לי, הכי בכירה זה נתניה, לא?
11: כן, לא היו קבוצות.
9: כמה חתך הוא משקיף, כי הרב גידי פה אומר 15, והוא מוכן להתערב מכל אחד מאיתנו. הרב גידי אומר? הרב גידי אומר 15 פלוס.
11: שהוא קובע שנה 15 חתך?
9: 15 חתך פלוס.
11: תלוי כמה, אי אפשר להתחייב בלי לדעת כמה הוא ישחק.
9: אבל הרב גידי גם לפעמים צורך חומרים אסורים.
12: אני אומר את הכל כזה, רגע אחד, רגע אחד. תרב גידי, תביא אותו לשס, תחתים אותו אצלנו, עזוב אותך. תמיד תגיד לו שיצטל לפעמים.
9: לא, הרב גידי זה בן אדם רציני, זה בן אדם שהתחזק, אבל עדיין כדורגל בעורקיו.
10: אני לא אומר 15 פלוס, אני אומר 17 פלוס.
11: תלוי כמה הוא ישחק, רובן. השאלה כמה הוא ישחק.
9: שרובן התחיל לעשן את הטלטלים שלו. רובן תולש מגלגל.
10: כמה אתה חושב הוא
9: נותן? אני חושב הוא נותן 7.
11: אם הוא שחק, תלוי.
10: מה 7? זהו?
11: כמה הוא ישחק?
12: לא ישחק. אתם יודעים מה השאלה?
9: רובן, הוא לא ישחק.
10: אם הוא ישחק, דיברנו, אבל דיברנו.
9: אם הוא ישחק, הוא 5-1.
11: אם הוא ישחק, הוא חקל כמו שרובן אומר.
12: אתם יודעים מה השאלה?
9: כן.
12: החלוץ החדש, איך קוראים לו החלוץ החדש?
11: אנדריה נובקוביץ'.
12: יופי. השאלה היא נובקוביץ' הזה, כן? והוא מקבל את הלוקר שהיה של סטיוארט, ואיזה הפתעות השאיר לו שם סטיוארט בלוקר. אתה מבין, הבן אדם אחרי שבוע ירדם להם שם יהיה מסובב. זו עוד שאלה.
11: לכורטיץ'.
12: הכל לכורטיץ'.
10: אז לתת לו את הלוקר של זסאדו?
12: אני לא יודע, אני רק אמרתי לגבי סטיוארט, איזה דברים יכולים לקרות.
9: הרב גידי פה אומר...
12: תפיל את הדמיון.
9: שהילד, גרינברג, שהילד לא יקבל, לא יתפוס מקום, והוא ישחק כי הוא צריך שני חלוצים.
11: מה? לא הבנתי מה.
12: מי, במכבי חיפה שחקו עם שתי חלוצים?
9: זה מה שהרב גידי אומר.
11: יכול להיות שלפעמים הוא ישחק עם שתי חלוצים.
10: את הרב גידי וזהו.
9: הרב שוורץ, אין לי בעיה להעלות אותו. אתם רוצים? אני אעלה אותו. שפרלה תאשר אותו, שתדבר איתו. חבר'ה, זה בן אדם רציני.
11: פרלה, את מאשרת את הרב גידי?
9: הרב שוורץ.
12: הרב שוורץ.
11: הוא אומר, אלי, אם אתה רוצה, הוא מעלה אותו עכשיו.
9: בבקשה, אני שולח לו את המספר.
11: אחרי הפרסומות אבל.
9: אחרי הפרסומות, חבר'ה, זה בן אדם רציני. הרב שוורץ. תגידו לי משהו, שאלה לי לכם, הרב שוורץ צודק שיש מצב שהם ישחקו עם שני חלוצים שהוא חי בסרט?
11: קודם כל, באחודי שברק בחר רואה 4-3-3, כן?
10: אז זה לא שני חלוצים.
11: זה לא שני חלוצים, אבל...
9: תמיד צריך חלוץ בספסל.
11: אבל אני חושב שבגלל העניין שאין מגן שמאלי טבעי, אני לא אתפלא אם יכול להיות שבקונסטלציה מסוימת, בטח אחת שקורנו יחזור, אולי כן יראה בחלק מהמשחק עם שני חלוצים.
9: ברק לא משחק עם שני חלוצים. לא, זה לא בא...
11: לא, בדרך כלל לא.
10: לא, 4-3-3 ברק.
11: למרות שעוד פעם, היום מעניין אותי לראות מה קורה שם עם יהוד.
9: מה היה היום? ספרו לי תוצאה.
11: אגב, מעניין לראות את ניב גבאי נגד מכבי חיפה. מושל ממכבי חיפה, אתם זוכרים שהיה שעברה כבש גם נגד הפועל תל אביב.
9: ניב גבאי זה מה שמעניין אותך?
11: כן, כבש גם נגד הפועל תל אביב, גם נגד מכבי תל אביב. נכנס שחקן נוער מצוין. והלך לקריית שמונה, בעיניי אחד המאמנים שיודע לפתח הכי הרבה שחקנים צעירים זה שי ברדה. יש שבאמת מאמן שיודע לפתח.
10: מי הוציא בשנה שעברה, תן לנו דוגמה?
11: יאיר מרדכי. יאיר מרדכי, אריאל שרצקי היה בעונה מדהימה, עומר אצילי עבר תחתיו, דיה סבק זוקף לזכותו את
12: ה... דוד קלטין זה מרבו,
11: עלי מוחמד, אם תשאל אותו מי פיתח אותו, מבחינתו זה שי ברדה, אז הוא יודע לפתח שחקנים צעירים.
10: אם זה ככה, אז אתה אומר את ברדה עם דרפיץ'. רוב השחקנים שאמרת.
12: לא, לא, גם ברדה לבד, גם.
10: לא, לא, אבל רוב השחקנים שאמרת, הם עברו דרכו ודרך דרפיץ'.
9: כן, אבל ברדה, בוא, יש לו יותר לוק של...
10: לא, לא, דרפיץ' היה מוביל.
11: של... דרפיץ' היה...
9: ברדה היה שוטר טוב.
11: אבל תשאל את אלי מוחמד מי הוא חושב שפיתח אותו, הוא יגיד לך שי ברדה.
9: דרפיץ' היה שוטר... דרפיץ', מה שלומך?
12: הלאה, כי אתם מדברים עכשיו, זה היה, הוא ככה, זה היה, בוא, אתה...
11: דרפיץ' היה מוביל, זה אין, בצמד הוא היה מאמן, כן?
12: ברדה היה, תקשיב, ברדה היה, הוא לקחתי אותו זה, אמרתי לו, אתה מסדר פה קונוסים, אוקיי? אני עובד עם הזה, ואחרי זה הוא חשב, הוא יקצור את הפירות, זהו! ומה נשאר? הוא היום מאמן, אני ברבשופ היום, מה לעשות?
9: ברדה השוטר הטוב, לא, דרפיץ' השוטר הטוב המטופח, ברדה השוטר
11: לא, הרע. לא, אני לא חושב שזה היה שם העניין.
12: והמחוספס.
9: והמחוספס.
11: אני לא חושב טוב, שזה שם
9: העניין. יאללה, גבאי, גבאי זה מה ש... חבר'ה, תוצאה
12: להם. נתנו נשברה גול יפה, גבאי.
9: כן, פעמיים. גבאי של, גבא של וייסי, זה תוצאה, חברים. לא לעצבן לי את רובן.
10: 2-2.
9: הוא, רובן. באמת? 2-2 חתך לחיפה. רונים יוצמת. 3 חתך.
11: 1-1.
9: 3 חתך
13: לחיפה. רגע, אלי, לפני שאתה יוצא לפרסומות.
9: נו.
13: מישהו מגמר המונדיאל קיים והבטיח
9: קוקוריה,
13: ראיתם?
9: קוקוריה עם הקעקוע,
13: מסע קעקוע של דלפואנטה מחזיק את היד של הגביע, וייסי.
9: אני חולה על הקוקוריה, זה מה ששמעתי למה הוא מעריך שיער, אנחנו דיברנו על זה, נכון? איזה מרגש למה הוא מעריך שיער.
13: האמת, האמת שזה היה מדהים לשמוע שזאת הסיבה שלו.
9: קרה לי את הלב, רובן, שמעת אותה?
11: מה, אני לא שמעתי, למה הוא מעריך שיער?
9: תקשיב, הוא מספר, יש לו ילד על
12: הספקטרום,
9: והוא מעריך שיער כדי שהבן שלו יוכל לזהות אותו משחק.
11: וואלה.
9: יש מרגש כזה?
12: מדהים, אני לא כל הזמן חשבתי שהוא לא מודע לעצמו עם השיער
9: לא,
12: הזה, עכשיו מסתרשם.
9: לא, ביתם את זה, זה הצבן אותי.
11: לא שמעתי את זה, זה יופי.
9: תקשיבו, הוא מרגש, קרא לי את הלב, כל הכבוד, וואלה, והבטיח. גם ראיתם איך הוא הלך עם הגביע בתוך סקית זבל, ראיתם את זה?
11: כן, חשבתי שהוא מעריץ פשוט את פויון.
12: לא, לא, הוא נראה בחור.
13: כן, זה אמיתי. ותבינו, הוא היה אחד השחקנים, אולי... בוא נגיד, אני לא אגיד הסנויים, פחות אהובים בכדורגל העולמי.
10: הביאה בסקית, באמת.
9: בסקית, אני נשבע לך, רובן, ראיתי.
10: אני ראיתי את התמונה, חשבתי זה...
13: אלי, הדבר הזה, אלי, שתדע, הדבר הזה שאמרת, הוא היה לפני המונדיאל, וגם תוך כדי אחד השחקנים הכי פחות אהובים בכדורגל העולמי, והדבר הזה שינה לו...
9: שינה.
13: כולם לקחו את התפיסה עליו אחרת.
9: אני אמרתי, השיער הזה שלו עצבן אותי, אמרתי, זה בכלל, זרקת אותנו,
12: השיערות
11: האלה.
12: גם אני אמרתי,
13: והנה הוא מגיע, הגיע למועדון הטוב בעולם.
11: הוא עצמו, מה, כמגן? היה מצוין.
9: עזוב אותי, שיאמם אותי, שיאמם אותי.
11: הוא מה הוא צריך, הוא מגן, מה אתה רוצה שהוא יעד את הריקודים?
9: מגן, היה פעם איזה רוברטו קרלוס אחד, זוכרים אותו?
12: זה קלאס דלס.
9: בוא, תן לי רגע, מיש, עזוב אותי.
11: גם פעם היה אתמות עלה.
9: מה היה?
12: היה עדיין כאן. אל תספיד אותי, אדון חדרני.
10: פעם היו מסעיות.
12: אתה רוצה לראות איך אני בועט כאן באולפן?
9: פעם היו מסעיות רובן, והנה הן חוזרות.
12: בוא נבעט כאן את הכדור באולפן, אתם רוצים לראות?
9: מוטל, תוציא אותנו לפרסמות, מוטל.
12: חברים, עכשיו נצא לפרסמות ואני אכניע כאן את השער שאין בו כלום.
10: קוראים לשוער משוודיה.
12: שקר כלשהו, אני לא יודע.
11: איקאוביץ'.
12: בדיוק.
9: איקאוביץ'. טוב, חברים, פרסמות חוזרים. מיד, מיד.
12: יאללה.
14: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. פרחים הם חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
17: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
18: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
19: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
18: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50 אלף שקלים.
19: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
18: איזה חמוד.
19: איזה כיף, תודה רבה.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
22: מאסטר. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
23: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
24: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
25: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: ירושלים, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: היה ישראלי בשער של
2: רוני, והוא גר בכלל ברחובות.
1: רוני אלסטרום.
2: אלסטרום.
1: רוני אלסטרום.
3: מה זה משנה? את הפצצה הוא קיבל?
1: כן, אבל יש כאלה שטוענים שאולי היה שם תשלום.
3: בזכותו, רגע לא. בזכותו שיהיה נכנס לפריים קיבל גולדסטאר. כל השאר היסטוריה.
1: הכל בזכות רוני.
4: רגע, אני רק רוצה להגיד לכם משהו אפרופו מונדיאל. יצא ידיעה ממש לפני שהתחלנו, לפני שעתיים, בפיפה הודו טעות השיפוט שעזרה לנבחרת ארגנטינה במונדיאל. ראיתם שהם הודו שהכרטיס האדום לאמבולו לא היה צריך להישלף.
3: ומה הם אמרו למסי במחזור הראשון? לא כי היה צריך לקבל אדום?
5: רבק, שיגעו אותנו כל שנייה עבר. אתה יודע מה הכי גרוע? דיברתי עם מישהו ואמר לי, תשמע, עבר הזה הרג אותנו. לקח את הדבר הכי כיף שיש בכדורגל.
1: למרות שאני לא יודע.
5: השמחה אחרי גול. היום אתה לא יודע.
1: למרות שאני לא יודע. הבן אדם דפק התחזות, היה מגיע לו צהוב, אני לא מבין. למה לא? הם בו לא. דפק התחזות חד משמעית.
3: מסי לא הגיע לו אדום במחזור הראשון.
1: מה זה מס? מה זה קשור?
4: אתה מדליק את מיקרוס.
1: אני אמרתי שלא, אני לא מבין למה לא היה מגיע אדום. הבן אדם התחזה, צהוב שני, אדום.
5: לא נותנים לשמוח, יש גול, בית, יש גול, אתה כולם, עזוב אותנו, נו, שיגעו אותנו.
1: כן, אני, כן, וזה לא שיגע אותך שלמשל על נבדל שלא היה עבר, הלכה אליפות למכבי חיפה, זה לא שיגע את האוהדים של עד היום.
5: נבדל אין לי בעיה, אבל כל הגולים האלה,
1: נו, בדיוק, לא שיגע אותך?
3: ברור, עד היום אני משתקע.
4: אז עבר, זה לא על הקרן שלי. כן, טוב. זה על ה-3-0 בסמי עופר, זה מה שהפסיד את האליפות.
5: די, מיקו, תפסיקו.
1: לא, לא משנה.
3: מדליק אותי.
1: רובן, אתה היית בעונה של גילי לנדאו?
5: קיבלתם 3, חתך על הפרצוף, מיקו. בוא, די, עשיתם במכנסיים. אבל חבר'ה, אני רוצה את כולכם, כי רובי שלנו פה, רובי רוברסטאר.
2: הוא בא לך היום?
1: מה, רובי גם פה?
2: מה נראה לך?
6: חשבתי שהיום, תן לי חופש קצת. לא,
2: לא תקבל. לא תקבל, לא, לא, לא תקבל. למה, מה חשבת?
6: לא יודע, אני לא בא, אני באתי מדרך אחרת בכלל, כדי שלא תרגיש שאני...
2: ואני עקבתי אחריך רובן, מי שיצאת מהבית, וזהו. עכשיו שנפתח בפינה, תודה.
5: בבקשה.
2: יש לי מדיח,
5: בבקשה. בבקשה, כן.
2: אז ערב טוב, כמו שאומרים אצלנו בקליפורניה, גוד איבנינג, כאן מהחוזה שלי, קרמל קאסל, השם טירת הקרמל, שבה צמחתי לגדולה. רובן זרק כדך, אגב, שיש עוד קמפיין בדרך אתמול, נכון? אז באתי לחשוף כמה פרויקטים קטנים, הנה, קבלו.
5: בבקשה.
2: גאודה.
5: גאודה.
2: כן, מבוסס על סדרת האקשן המצליחה. אני וליאורז מנהלים מהדניה, עד שמגלים שחלת חלילה בוזז מאיתנו גבינות ומוכר בשטחים. עכשיו הנה עוד פרויקט, סליחה על השאלה. זה דוקו מרגש על שחקנים מושאלים שהלכו לאיבוד בקבוצות, כולל הצעה שרובן דחה בזמנו להיות מושאל לקוריצה בוקרשטי ב-99.
5: אוקיי.
2: עכשיו עוד אחד, כמובן שובר הקופות של הקיץ, אני בטוח ששמעתם על האפוס, על המיתולוגיה היוונית, הנודיסאה.
5: הנודיסאה.
2: כן, אני ווייסי חוזרים מטרויה, מסתבכים בדרך, ווייסי אחרי שתי מנות חומוס בעכו, והקיבה שלו, מה שנקרא, מזמרת.
1: אגב, אני
2: משחק... זה שובר קופות.
1: אגב, אני משחק שם את אכילס.
2: יפה. אז הנה, סידרתי לך.
1: אבל את גיד אכילס.
5: או, איך אומרים, ממיס אותם.
1: כן.
3: בדיוק.
5: יפה,
2: אז
5: רובי.
2: אז תאכלו לנו בהצלחה, ויאללה.
5: לא, מדהים, תשמע, לנו... רובן, אתה פה עושה פרסומות, נהיית כן. חיית פרסומות, אבל רובי, גם. מה שמנקרא כן. בעיני...
1: הולך על סרטי שוברי קופות.
5: ברור. בדיוק, הוא כבר על השוברי קופות.
2: בדיוק.
5: יפה, טוב. אחרי ש...
3: אני מתאבין את וייסי אחרי שתי צלחות חומוס.
5: הפינה הידועה לשמצה.
3: כל החולצה מלוכלכת.
5: חברים, בואו נדבר לנו על ביתר ירושלים. איידר, ביתר, ביתר ירושלים. רוצים להתקדם, ביתר ירושלים. רוצים להתקדם לסיבוב מוקדמות השלישי בקונפרנס. מול אקה לארנקה.
3: אוזן גרון.
5: אקה לארנקה. 2500 חתיכה יצאו עם הקבוצה לבוקרשטי, למטוסים שלום, לטייסינו שלום. בואו נראה, יש אומרים שזה יגיע גם ל-3,000 ול-4,000, מה מצפה לנו
1: שם? דיברנו על זה אתמול, שגם איקו אמר, שאברמוב שינה בסוף איזה משהו בתפיסה של המועדון מבחינת הקהל. שבסוף יש קהל עכשיו שמגיע, קונה מנועים והכל.
6: כל הזמן נלחמו בהם.
3: אפילו נו מקנה מנועי, רבותיי.
1: כן, נו מקנה. נו מקנה. נו מקנה או שמאי הסדרה לו.
3: לא, לא, לא, יש סרטון.
5: אתם יודעים שאני חייב את הקריירה שלי, ואני אתרגם את הסיפור שאני בעצם חייב את הקריירה שלי לנומה?
1: לא.
5: אתה לא מכיר?
1: לא, מה, מה, מה?
6: הוא בשם
5: אלה. בא לכם סיפור?
6: זה החיקוי הראשון.
3: תן להם, תן להם.
5: יפה, רובן. לא רק שזה החיקוי הראשון, תראו, אני שהתחיל בובה, הפרק הראשון אף אחד לא היה. עשינו כל מיני... מאמן הנבחרת, זוכר מיקו, אחד היה מאמן הנבחרת,
3: הבאנו
5: שחקן נמוך קומה, זה כאילו, זה ירגיש כמו היה רצועה כזה, בלי חיקויים, בלי כלום, והרגיש לנו תוכנית ראשונה, אפילו שנייה, מיקו תקן אותי, וואלה, עסק לא מתניע, אנחנו מרגישים, שזה, מה זה מרגיש? היינו אני ומיקו ווייס, מרגישים שהעסק פה לא...
1: אבל לא אני, כן, תגיד.
5: לא, לא, לא, אתה ארנון.
3: וייס היא
1: הגדול.
5: ואז ישבנו שנינו, אני ובייסי בחדר קטן, כל הריח של הבובות לטקסט, אנחנו גם ככה חצים מסטולים, שמו אותנו בריח, אפילו עכברים נמנעו מלהיכנס לחדר הזה.
3: ברור.
5: חדר רעיל. עד היום אני קרח בגלל זה, תדעו לכם.
3: ברור.
5: ופתאום איכשהו היה איזה ידיעה על נומה, ואני מסתכל על נומה, ואני אומר לבייס, או בייס אומר לי, אני לא זוכר, בונה, זה אסי ישראל.
3: אסי ישראל, נכון.
5: זה אסי ישראל, זה אחד לאחד אסי ישראל.
3: עכשיו אסי מה אמר, אני בא לפרק אחד.
5: רגע, עכשיו אסי לא רצה לבוא לפני. ככה אמרתי לו, מה אמור, מי, כן, נראה. הלאה, מה הוא צריך עכשיו? הם כבר היו כוכבים גדולים, מה הוא צריך את הכאבו שלנו פה, איזו תוכנית ניסיונית באמצע הלילה, ואז אני מרים לו טלפון, איכשהו ענה לי, ואני אומר לו, אסי, תשמע, אומר לי, תראה, תראה, אני אומר לו, באסי אוהד ביתר, כמובן, אנחנו יודעים את זה, אוהד ביתר שרוף. ואז אני אומר לו, תשמע, מה חשבתם? הוא שואל אותי מחוסר נימוס, ואני אומר לו, בוא תעשה את נומה. הוא אומר לי, מה נומה? אמרתי לו, כן, מה, יאללה בטח? אמרתי לו, כן, יאללה בטח.
1: אמרתי לו, מה,
5: אתם רוצים לעשות את נומה, חיקוי של נומה? עם הקרי, עם הגרב... אמרתי לו, הכל, כן, נומה. הוא אומר לי, אתה יודע מה? יאללה, אני בא. והשאר, מוטל לב, השאר מה?
3: והשאר היסטוריה.
1: אז תחב לנומה, תשמע, אם נומה קנה זה באמת, אבל מה שאני רציתי להגיד, שאברמוב שינה את זה, ועכשיו צריך לשנות גם את ה-DNA, שביתר לא מצליחה באירופה. ביתר באירופה לא הולך לאורך השנים. גם בעונות הכי גדולות של גיידמה, כאנחנו זוכים, לא הולך, והגיע הזמן לשנות את זה, זה יתחיל, אני מקווה, שהם יעברו מחר, לא מחר, בחמישי, את לארנקה, ואחר כך יש להם אוסטריה וינה,
3: אוסטריה
1: וינה, שזה גם
5: קשה. זה קשה, אבל לא בשמיים,
1: אבל אם הם יגיעו, אפילו לא
5: מהראיות היבשת.
1: כן, אבל גם אם הם לא יגיעו לשלב ליגה של הקונפרנס, אבל יגיעו לפחות לשלב פלייאוף, זה כבר התקדמות, זה כבר אומר טיפה מתחיל לייצר.
3: בפלייאוף אתה לא מדורג,
1: בפלייאוף אתה לא מדורג, אתה יכול לקבל קבוצה קשה מאוד.
5: זה נכון, בסדר. אתה
3: תקבל פתאום איזה קבוצה.
6: רגע, אם הם עוברים את אוסטריה ורינה, אז הם נכנסים...
5: אתה מגיע לפלייאוף?
1: לפלייאוף.
5: לפלייאוף.
1: אתה יכול לקבל קבוצה גם כמו ברייטון.
5: אתה יכול לקבל אייקס.
1: אתה יכול לקבל ברייטון מהמקום שמיני ליגה אנגלית.
5: כן, כן, כן. אתה יכול פתאום לקבל איזה אירוע שהוא...
3: ברור, משהו מפלצתי.
1: אבל ביתר צריכה לייצר לעצמה גם מסורת בפן האירופאי, והלוואי והיא תתחיל לעשות את זה.
3: לאט לאט.
5: לא לאט לאט, מיקו, למה לאט לאט? ראית איך רובן אמר פה, עזבו אותי.
1: מהר, מהר.
5: היה צריך פה עשרה משחקים. חג ראשון, משחק, נותן.
6: מה, אם הם צריכים הרבה זמן, למה להשקיע בכלל? למה להביא מאמנים?
5: אני פה עם רובן. די עם הלאט לאט הזה. יאללה, שחקו, תנו ברור.
3: זה לא פה.
1: מהר,
5: מהר. מהר, כן. אפשר לעשות,
1: אגב מיקו זרק את זה, הוא צודק, זה שזה לא בישראל המשחקים חד משמעית מוריד משמעותית האחוזים של כולם.
5: זה מדבר על כל קבוצה, אני חושב שכל הקבוצות, מכבי, הפועל,
1: אמרתי על כולם, מוריד את האחוזים של כולם.
5: בונה, זה כמה מספרים.
3: בשנתיים האחרונות היחידה שהייתה נציגה לנו באירופה זה מכבי תל אביב.
1: נכון,
3: זה רק מראה לך שאם הוא משחקי בית, אני מאמין שעוד קבוצות היו מייצגות אותנו.
5: אנחנו צריכים קודם לסיים פה...
3: גומלין בטדי 30 אלף, זה סיפור...
1: אחרי שעוד הובלת 1-0, חד משמעית סיפור.
5: תגידו, בייסי, בשנה הקרובה זה לא קורה, נכון?
3: לא, לא,
5: לא. מחר נגמרת המלחמה, זה לא קורה, נכון?
3: זה נגמר.
1: קודם כל, מה זה נגמרת? נגמרת שיש הסכם שלום?
5: יש הסכם רגיעי עם האיראנים.
6: אני מה שהבנתי, שינו זוארץ מחכה לרגע אחד, אתה יודע, שהוא יודע... לא. לא, לא,
3: יש
6: לא
3: לו כדור אחד בקנה, אלי.
6: הוא יודע
3: הוא לא יכול להשתמש בו.
6: כשהוא מגיע לבקש, אז זה צריך לקרות, אבל שלא יהיה אחר כך עוד פעם מלחמה.
1: איך הוא יכול להגיע לזה?
6: אז הוא מחכה לרגע הנכון.
1: אז הוא צריך לחכות עד שחר, עד סוף ההיסטוריה.
6: כרגע הוא צריך
3: לעד סוף ההיסטוריה, לא, לא.
1: מה זה לא? למה אפשר לדעת? כמה פעמים הלך מכדורגל מישראל?
6: לא.
1: כמה פעמים הוא יצא? ב-20 שנה האחרונות כמה פעמים הוא יצא? מה זה לא ככה?
6: כן, אבל אתה לוקח את זה עכשיו,
1: לא לה... מכבי חיפה את ליגת האלופות הראשונה של האירחה בקפריסין, אני מזכיר לכם.
3: נו, זה פעם שנייה עכשיו.
1: לא, ואחר כך היה עוד פעם שיצאו.
5: היו יותר, מיקו.
1: היה הרבה פעמים שהכדורגל יצא מישראל.
6: הכוונה היא...
5: לא בשלוש שנים רצוף, נו.
6: שאם במידה, והם...

0: הופעות וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון.
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
11: מה בטוב?
12: וייסי פה, וייסי אמר, רגע, אתה יודע מה? מה פתאום שעוברים פה שחקנים לפנתנייקוס?
13: נכון, אתמול, לא, כן.
12: רגע, לא, אבל כן. התחלנו פה, כי התחלנו את התוכנית הזאת. כן. שאלתי שאלה טעם, אמרתי, האם מעברו של קינגס לפנתנייקוס הוא שדרוג?
13: פיצת מדרגע.
12: ווייסי פה טוען באיזשהו בצדק, אולי, מה פתאום, איזה מין דבר זה, הם לא היו 16 שנה בזה, תתתתת. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו. בואו תקשיבו. כלכלית, על פי המספרים החשופים לציבור, הליגה היוונית פתחה פער משמעותי מזו של הישראלית. למשל, בשנת 21-22 היא מכניסה 159 מיליון יורו, בעוד שישראל 138. כיום הפער צמח, היוונים מכניסים 200 מיליון יורו בשנה, לעומת 145 מיליון יורו אצלנו. לפי אתר טרנסמרקט, שימו לב, השווי הכולל ששחקני הליגה היוונית עומד על יותר מ-400 מיליון יורו, אצלנו 170 מיליון. בהתאמה, לדוגמה, שווי הסגל הממוצע ביוון מוערך ב-30 מיליון יורו, לעומת 12 מיליון יורו בישראל. ענקיות כמו אולימפיאקוס, פנתנייקוס, אייקי אתונה ופאוק סלוניקי, מחזיקות בסגלים שנעים סביב בין 40 ל-100 מיליון. מנגד, הגדולות אצלנו, מכבי תל אביב, חיפה, באר שבע, ירושלים והפועל תל אביב, המספרים נעים בין 20 ל-40 מיליון. וייסי, האם עניתי לך?
13: קודם כל לא אתה ענית, אני מבין שהתחלת להכיר את הצ'אט.
12: לא, לא, לא, דווקא זה לא הצ'אט. אגב, זה לא הצ'אט, זה מתוך תגובה שקיבלתי, מתוך דף שנקרא בכל יום נתון, וזה לפי אתר טרנספר מרקט.
13: עכשיו זה רק מוכיח את מה שאני אומר.
12: איך?
13: שבסוף אתה רוצה להידמות ולהפוך להיות יוון, או שאתה רוצה להימשך למלטה או לליכטנשטיין?
12: לא, לא, לא, לא, תעצור, תעצור.
13: אז אתה רוצה להיות? אז תתחיל לא למכור קבוצות שחקנים גדולים לקבוצות האלה.
12: וייס, היה לנו אתמול דיון סוער, ואני שמח גם שרובן פה. אני אמרתי שכן, פנתנייקוס, גם אם היא לא הייתה ב-16 או ב-14 שנה האחרונות,
13: אז אני עדיין טוען שלי
12: מבחינתי. היא עדיין מועדון יותר גדול בגלל ההיסטוריה שלה.
13: היא מועדון? לא, לא, לא, לא.
12: ובגלל ההכנסות שלה.
13: לא, לא, הנה, עכשיו רצית להדליק את דלקת. אתה אוהב לבוא להגיד...

0: יותר גדול, זה לא קשור.
1: למה הוא יותר גדול?
0: כי זה מועדון...
1: מה, יש לו יותר מנויים? לא.
0: לא, כי ברור, כי היסטורית הוא מועדון יותר גדול. אז... זה ברור.
1: לא, אבל היום, היום, ב-15 שנה האחרונות,
0: הוא קבוצה לא יותר גדולה מבזה.
1: אבל יש להם תקציב יותר גדול.
0: לא, אז מה אם יש להם? הם עדיין במוקדמות, להזכיר לך שבפשוט הישראליות, הם לא ניצחו. לא, אז מה אם יש להם תקציב יותר גדול? מה זה אומר, שהם יותר טובים? כי יש להם תקציב יותר גדול?
2: הסבירות, שהם יעשו.
0: אז תתחיל את אותו כסף, זה היה ויכוח שלי.
2: אבל מאיפה תביא? מלא בית, כמה יכולים לתת?
0: המכבי חיפה יכולה לשלם 800 אלף לשחקן?
1: רגע, אז יש שאלה.
0: יכולה או לא יכולה?
2: שאל את ינקלה, מאיפה אני...
0: אז אני אומר לך שהיא יכולה. אם מכבי חיפה מכניסה בערך 80-90 מיליון שקל בשנה, יכולה לשלם לכוכב 800 אלף דולר.
1: וייס, לא לגנוב דעת.
0: לא, אתה גונב דעת.
1: לא, תקשיב, שוב אני אומר לך, ליגה היוונית.
0: עוד פעם אתה אומר, נו, ליגה היוונית, אין כלום.
1: תן לי, אל תדבר בכל רם, שנייה.
2: שם יותר סקאוטים שבאים
1: לשם. תניח רגע, בסוף... יש נתונים, לא אני המצאתי גם לא הצ'אט, יש נתונים שאומרים שהם פי 2.5 מאיתנו בסגל, בתקציב של הליגה, הם יותר כסף מתגלגל שם.
0: 200 מיליון ו-145, במתמטיקה אני טוב, פי 2.5 זה לא, אבל בוא נתקדם, יאללה.
1: לא, לא, לא, לא, תעצור, תעצור.
0: אמרת 200 לעומת 145 מיליון.
1: תעצור בבקשה, שים לב.
2: רגע, בוא נשמע.
1: השווי הכולל של שחקני ליגה היוונית עומד על 400 מיליון, בעוד אצלנו 170. עד כמה שאני יודע,
0: זה שווי,
1: זה פי 2.5.
0: אמרת כמה נכנס לכדורגל.
1: שווי ממוצע ביוון מוערך ב-30 מיליון, ממוצע. אצלנו 12, עד כמה שאני יודע זה כמעט פי 3. אתה תגיד לי לא, לא, לא, כן, כן, כן, מה לא, לא.
0: אתה אמרת כמה נכנס לכדורגל פה.
1: אני מדבר על שווי של קבוצות. לא מדבר על משל ליגה, שווי של קבוצות, בסוף, מדובר פה. על פי 2.5, שווי סגל, שווי הקבוצות. עכשיו תשמע, לא משנה. בסוף, שחקן כמו קינגס, ואני אומר את זה בצער, וייסי, אני איתך פה, בשורה התחתונה אני איתך. בשורה התחתונה אנחנו צריכים לשאוף שאלונה סלש רובן יכולים להשאיר יותר, לקינגס להשאיר אותו אצלנו, כי נהיה יותר טובים, כי יש אצלנו יותר קהל, ופה אני מסכים איתכם. אין לנו פחות קהל ואנחנו לא פחות אטרקטיביים. אממה, אנחנו פחות כסף מתגלגל פה. אני טוען שזה קשור, וכבר זה כבר איזה ויכוח עתיק, אבל עשיתי איזה מין מיני קלוז'ר בסוף, אם אני... קינגס קנגווה, אני אומר לעצמי, אני עובר למקום, האם אני משתדרג שאני עובר לשחק במקום שיותר כסף מתגלגל שם, והוא באירופה כביכול, והוא לא סבור?
3: אתה יודע מה מעניין אותי?
2: קרתי יותר.
0: אבל לא דיברנו על השחקן בכלל.
3: אתה יודע מה מעניין אותי? ושיבדוק את זה במרקט שלו.
1: טרנספר מרקט, כן.
0: למרות שהיום כבר יש אתרים יותר.
3: נכון, יש יותר מתקדמים, זה גם נכון. כשמכבי חיפה הייתה בליגת האלופות, כמה התקציב שהיה?
1: מעניין.
3: לא. בכל הליגה, כי לדעתי זה הרבה יותר גבוה ממה שאתה מציג עכשיו.
1: בטוח שזה יותר גבוה ממוצע עם השחקנים שהיו, כן. אתה יודע מה, אתה רק מחזק את מה שווייסי אומר, אגב.
3: בדיוק, הפער מצטמק לעומת יוון, בשנה כזאת, לדעתי.
1: הנהלת מכבי חיפה שעשו יותר והשאירו יותר והשקיבו יותר על שירי ועל כל החבורה הזאת. והנה, זה הביאו פה שושלת.
3: גם ההכנסות.
1: זה שלב בתים בליגת אלופות.
3: ההכנסות היו הרבה יותר גבוהות. זאת אומרת, אם תיקח את התקציב של הכדורגל הישראלי באותה שנה שמכבי חיפה הייתה בליגת האלופות, הפער מיוון באותה שנה, לדעתי לא היה.
1: אני לא רק שאני מסכים עם מה שמייסי אמר, אני אמרתי את זה רק לחזק את מה שמייסי אומר בסופו של יום. כן.
0: כמה כסף מכבי חיפה הוציאה להביא בינתיים תחליפים לאבו פאני, אצילי ופירו?
1: מסכים איתך, יותר כסף.
0: פי 20! יותר ממה כסף. שהייתה יכולה לשדרג לו את השכר ל-700,000. עד שיעשו את זה, שמרו, יש לכם תעשו כל פעם שושלות של 4-5 שנים,
1: בסוף,
0: ותקדמו את הכדורגל
1: הישראלי. איך הולך המשפט, מה שבא בזול עולה ביוקר, מה שהולך בזול.
4: רובן, בדקתי, ב-22-23 שמכבי חיפה הייתה בליגת אלופות, שווי הסגל שלה היה 26 מיליון יורו.
1: כמה היום?
4: תופתעו. היום 28. זה גם לפי, עזוב, האיכות היותר גבוהה זה לפי גילאים והשווי שלהם.
3: אני דיברתי לא רק על השווי, על כל ההכנסות של הכדורגל באותה שנה כשמכבי חיפה,
4: ברור שזה יותר גדול, אבל אל תשכח שפה נגיד יש לך שחקן כמו בנסון שהתג מחיר שלו 3.5.
3: כן, אבל אני לא דיברתי על מכבי חיפה, אני דיברתי על, הוא הציג לנו נתון של כל הכדורגל היווני לעומת הכדורגל
0: היווני. הוא דיבר על כדורגל ישראלי.
4: כן, כן.
3: בכללי.
1: גם שווים זאת הגדולות.
2: לא, הוא משווה את הליגות.
3: אני מדבר אבל בליגות הפער הוא כל כך גדול.
4: כן, זה כל הסגל של השנה שעברה, התכוונתי.
3: אני אומר, באותה שנה שמכבי חיפה הייתה בליגה ליגת האלופות, לדעתי, התקציב של כל הליג, של כל הליגה גדל והצטמצם לעומת הליגה ביוון.
0: לא, הוא אומר שב-21-22 זה היה הבדל של שלוש... כמה אמרת?
2: כן, אבל אחרי

0: תשכח שנכנסו למלחמה.
1: ובוא תקשיר.
2: הפער גדל.
1: בייסי, ב-22-23 בעונה של הצ'מפיונס ה-26, ועונה אחת לפני היה 16.8.
3: כל הכדורגל אני מדבר, כולל ההכנסות של מכבי חיפה, לא רק הוצאות.
2: אובן, בסוף אנחנו כולנו אומרים אותו דבר, ואני פה, אני אמרתי רק לחזק את התזה של בייסי. בסוף, ייכנס פה יותר כסף, הסיפור פה יהיה אפשר לשלם על קינגס יותר,
0: נכון.
2: וזאת הסיבה שאנחנו מפסידים שחקנים לקבוצה פחות אטרקטיבית ממכבי תל אביב.
4: את קינגס אין לי בכלל טענה אליו, ברור שהוא ירצה ללכת. גם לי אם היו נותנים פי 2.5 הייתי הולך לפנתנאיקוס.
2: ללכת או ללכת, מי שתמיד חוזר זה דניאל דבורון שלנו. דניאל, הגד לנו תודה.
0: בוא נגיד תודה. עורך ומפיק, יודע להשאיר אורניום במיקרו הביתי, רון חוסר יציבות במזרח התיכון, בוסקילה. בדיגיטל ואור בסטקר. עריכה ותוכן, הפסיד פעם לאמבה בהורדת ידיים, תום גל. טכנאי שידור באודו חיפה, דור סולומון. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, פתח דוכן ריקודי פחממות בשם קברט בבגט, אלי בן דוד. אף פעם לא עושה דריבל בין 2-4, רובן אתר.
2: זה נכון.
0: היחיד שגם גילו הנוכחי נחשב לגיל הרך, שלמה וייס. בהשראה למחזמר, סיגר על הגג, מיקו ג'מאל.
2: אדמאו.
4: ונעדכן שדקה שמינית בסמי עופר, אלון תורג'מן מעלה 1-0 את הפועל חיפה לרוני דבריה. בדרך אולי למקום הראשון ולחצי גמר גביע טוטו.
0: יואב כץ עכשיו רוקד סרטקי.
4: אולי יבטיח להם הפעם פלזמות ויקיים.
0: הגיע הזמן שישלם את הפלזמה.
3: הוא יסדר להם פלזמה שיוכל לדבר איתם, לעשות איתם זום.
2: חיבור גדול, גם התוכנית הזאת מוקדשת לחיילנו וחיילותינו.
3: גיבורנו וגיבורותינו.
2: בדיוק, לכל החיילים והחיילות שלנו. מיכאל שלנו שמספר לנו שהוא בחרמון, אבל הוא באיזשהו מקום אחר.
4: לא, הוא בחרמון, אבל...
2: הוא בסיני.
0: שיחת וידאו דחוף.
2: אוכל לברקים. חבר'ה, אוהב אתכם. אנחנו נהיה פה מה לעשות גם מחר. היידה.
3: כן.
2: להתראות.
3: ביי.
5: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
11: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
15: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק, עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
16: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
17: לרשת פוקס, שמענו גם היום לפני הפגישה את האיראנים מאיימים ישירות על חייה של מלניה טראמפ, הגברת הראשונה, הכתבה של קרן בצלאל.
18: בזה אחר זה צעדו היום לחדר הסגלגל נשיא אוקראינה וולודמיר זלנסקי וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. בעוד שזלנסקי מגיע לבית הלבן כאשר המומנטום במלחמה עם רוסיה לצידו, נתניהו נחת אמש בוושינגטון כאשר לא מעט חזיתות פתוחות, ובעיקר נתפס כמי שחותר תחת הניסיונות של הממשל לייצב את המזרח התיכון.
19: Satellite imagery and intel indicates that Iran is actively constructing and fortifying Pickaxe Mountain. How will we respond?
20: Well, I don't need BB to tell me that. BB is telling me that because he wants me to stay involved. We know exactly what's going on. But no, I heard BB announce that. I said, why don't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world?
18: הפגישה בין טראמפ לנתניהו מתקיימת 5 חודשים בדיוק לאחר שוושינגטון וירושלים יצאו יחד למלחמה באיראן. בחדר הסגלגל לצידו של טראמפ נכחו סגנו ג'יי די ואן, שר החוץ רוביו, שר המלחמה הקסט, וגם שליחו סטיב ויטקוף. אמש הגיב כך נשיא ארצות הברית לחשש מעסקת מטוסי F-35 עם טורקיה, כשברקע גם הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה.
21: Nobody tells me what we should be selling and how Turkey's been a tremendous ally for me. Turkey's not a big fan of Israel, you know that, right?
18: לאחר שבסוף השבוע עצר טראמפ את רצף התקיפות האמריקניות באזור מיצר הורמוז, נשיא ארצות הברית טוען בתוקף שמתנהל מסע ומתן מול איראן, גם אם בטהרן מכחישים זאת. לראשונה הסביר היום נשיא ארצות הברית מה מונע ממנו עד כה לממש את איומיו לתקוף קשרים ותחנות כוח.
20: I think about 91 million people without power, without bridges, would have to live. And it's a very, very delicate balance. Yeah. So I think we have a very strong position right now. They know I'm going to do that if they don't make a deal. The bridges are going to be gone.
18: בעוד שנשיא ארצות הברית מדבר על מגעים ידידותיים, באיראן ממשיכים לאיים על המשפחה הנשיאותית, כשבמוקד הפעם הגברת הראשונה מלניה. סרטון שהופץ בסוכנות הידיעות הסנים תחת הכותרת איפה להרוג את מלניה, מצביע על חיבתה של הגברת הראשונה לאופנה ולמותגי יוקרה, חושף מקומות בהם היא נוהגת לבקר, ומסתיים באיום על בנם המשותף ברון.
22: מלניה עלוגי חסי בפרושקה זנג'ירי לוקס חיובן פנג'ום מנהטן ניו יורק, נזיר ברגדורף גודמן וסאקס פיפת עניות דרת.
18: גם הלילה נשמר השקט במדינות המפרץ. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, אומן הציגה לאיראן ולמדינות השכנות מתווה לניהול משותף של מיצר הורמוז, במתווה דומה לאופן ניהולו של מיצר מלאקה, המחבר בין האוקיינוס ההודי לאוקיינוס השקט, ומנוהל על ידי אינדונזיה, מלזיה וסינגפור.
23: What the Omanis have proposed was a regional consortium, and so in that regional consortium there will be Iran and all the other Gulf states.
18: פגישת טראמפ נתניהו נערכה הרחק מעיני התקשורת. בסיומה ימערו השניים לקתדרלה הלאומית בוושינגטון להשתתף בטקס ההשכבה של הסנאטור לינדזי גראהם, העילה הרשמית שבגינה ראש הממשלה הגיע לוושינגטון.
17: נוחת חרדכם כתבנו, והשאלה האם המסע ומתן הזה בין ארצות הברית לאיראן יכול הפעם להצליח בניגוד לפעם הקודמת?
0: חייב לומר שלא בטוח, ואני מתקשה לראות מצב שבו בסופו של דבר אנחנו לא חוזרים לאותו אימות, משום שבעיות המפתח יונית, וזה הסיפור הגדול, לא נפטרו. בראש ובראשונה זו אותה השתלטות איראנית על הורמוז, העובדה שהאיראנים ממשיכים כולם אגב, השמרנים והשמרנים יותר, מדברים במונחים של כמובן היעדר פשרה וחוסר נכונות ללכת לפשרה, ולכן יכול להיות שזה רק יידחה. אבל צריך לומר שלמרות תחושת ההישג האיראנית על כך שהם כן מצליחים לעצור את טראמפ, יש עדיין עקב אכילס מאוד משמעותי מבחינתם, וזה המצור האמריקאי על איראן, ושם אנחנו כבר שומעים את משמורות המהפכה היום מאיימים להגיב כלפי האמריקאים כל עוד המעצור הזה יימשך. הנרטיב שם, הם אומרים את זה, טראמפ על סף טירוף, ככה הם מכנים אותו, מבקש להשתלט על הנפט והגז של איראן. ברשותך, שני נתיבי משנה שבעיניי מאוד מעניינים שעשויים להתפתח בקרוב, מעסיקים מאוד את האיראנים. הראשון זה אוקראינה, ואנחנו שומעים בכירים, צמרת, כמעט כל הצמרת האיראנית שמדברת ביומיים שלושה האחרונים, מתבטאת בהקשר האוקראיני ואומרים, נגיב, כולל אמירות, נגיב צבאית נגד אוקראינה, אגב אותה תקיפה על תקיפת הספינה. הנקודה השנייה או הזווית השנייה זו לבנון, וככל שאנחנו מדברים יותר על המסע ומתן, אז לבנון חוזרת להיות חלק מסדר היום, מהאג'נדה האיראנית. את שמעת אתמול, או קראת אתמול, את מוג'תה בחמנאי בדברים שכתב, היום בכירים אחרים מדברים על כך שתנאי ראשון להצלחת המסע ומתן עם ארצות הברית, זו נסיגה של צהל מכל לבנון, מתעקשים על זה.
17: תודה רבה, נועד. וניר דבורי, פרשננו הצבאי במערכת הביטחון, מעריכים שההחלטה של טראמפ מתקרבת.
1: נכון מאוד, ואם אנחנו שוב על המונח צומת אסטרטגית, הנה אנחנו כאן שוב. טראמפ צפוי לקבל החלטות בקרוב שהן לא פחות מדרמטיות, החלטות כאלה שיכולות לעצב מחדש את פני המזרח התיכון לשנים הבאות קדימה. האם נתניהו הצליח לשכנע אותו או להשפיע? אני מעריך שנדע בקרוב. מבחינת מערכת הביטחון, צריך לומר, זו גם הזדמנות לסדר חדש ולסגירה של זירות, בראשן ההסכם שהולך ונרקם עם לבנון, וגם אולי הבנות ביטחוניות חדשות עם סוריה. זה כמובן יכול להוריד עומס גדול מאוד מהצבא, ובעצם לאפשר לו להתכונן טוב יותר לכל אימות או לכל פעולה שתידרש באיראן בהמשך, אם תידרש. המלצת מערכת הביטחון, אגב, צריך לומר כאן על האפשרות שארצות הברית בשיחה הזו כאן תפעיל לחץ על ישראל או לסגת מלבנון או לסגת מסוריה, יציאה רק תמורת הישגים מדיניים מוחשיים, כאלה שכמובן תומנים בחובם גם ביטחון לתושבי הצפון.
17: ניר, תודה רבה. נחזור אליך בוושינגטון, כתבנו המדיני ירון אברהם. על רקע המתיחות באזור, בכירים ישראלים הוזהרו שאיראן מגבירה את הניסיונות לפגוע בהם.
2: נכון, ואת כל מה שנספר עכשיו אנחנו מספרים במגבלות הצנזורה, לא את הכל אפשר לספר מטעמי שמירה על ביטחון המדינה, אבל הנה מה שאנחנו כן יכולים לומר. אנחנו חושפים הערב יונית שברקע המתיחות מול איראן, בכירי הדרג המדיני, כולל קבוצה של שרים בכירים, קיבלו בימים האחרונים מידע שאיראן מגבירה מאמצים לפגוע פיזית בבכירים ישראלים, הן בכירים מכהנים והן כאלה שקיינו בעבר בכל הדרגים ובכל הסדרות, במטרה, שימי לב, להגיע להישג אסטרטגי תודעתי מבחינתם. עכשיו, המוטיבציה הזו יונית הייתה קיימת מאז ומתמיד, אבל במערכת הביטחון יודעים לומר ומציפים את החשש הזה בפני הדרג המדיני בדיונים סגורים, מפני ניסיונות הולכים וגוברים מצד האיראנים להגיע ולהשיג את ההישג הזה במהרה. ולכן, בתקופה האחרונה אנחנו יודעים לספר, שבק מגביר את ההבטחה על שורה של בכירים ישראלים. עכשיו, היו אתמול המון שאלות מדוע נתניהו המרים מבסיס נבטים, מדוע השעת ההמראה שלו נשמרה בסוד, לא נמסרה לעיתונאים, לא נמסרה אפילו ליודעי חן בסביבתו. אז הסיבה היא ממש זו, גורמי הביטחון המליצו שהטיסה הזאת תצא בחשאי וללא שעה קונקרטית, וזה מתחבר בדיוק למידע שאנחנו מביאים כאן לראשונה. חשש במערכת הביטחון ודיונים עם בחירי הדרג המדיני וקבוצה של שרים על כך שהאיראנים מגבירים את הניסיונות לפגוע בהם ולפגוע גם בבחירים בישראל, כאלו שקיינו ועדיין מכהנים.
17: כן, וזה מטריד מאוד. תודה רבה, ירון. נדגיש שוב, הדברים שאתה מפרסם הם באישור הצנזורה. בינתיים, נתניהו מגיע לפגישה הזו, כשברקע נתונים מטרידים שמשקפים קריסה ספציפית, קריסה במעמד של ראש הממשלה בארצות הברית, ערד ניר אור, חדשות החוץ, את זה רואים גם בבית הלבן.
3: כן, אז טראמפ מקבל את נתניהו היום כשמעמדה של ישראל בארצות הברית הולך ומדרדר ממש בקריסה, דיברנו על כך רבות, אבל מעמדו האישי של נתניהו מסתבר מדאיג במיוחד. סקר שנעשה השבוע בעקבות הקמפיין הפופוליסטי נטול ההיתכנות של ממדני על לעצור את נתניהו כשיגיע לעיר, אמריקאים נשאלו, אנחנו יכולים לראות את זה, האם צריך לעצור את נתניהו כשייכנס לארצות הברית. אז על השאלה האם צריך לעצור את נתניהו כשייכנס אל ארצות הברית, 46% מהנשאלים אמרו כן, כמעט מחצית האמריקאים חושבים שצריך לעצור אותו אם הוא ייכנס לארצות הברית, רק רבע ענו שלא, וקצת יותר מרבע אמרו שהם לא יודעים. בקרב הרפובליקנים יש פילוח מפלגתי, 28%, כשליש, אומרים שהם משיבים בחיוב לשאלה הזאת. אלה מספרים שלא נראו והם מאוד מאוד מדהיגים. אשר למלחמה באיראן, הייתה גם שאלה על העניין הזה, שהמחיר שלה לפי הפנטגון הוא 37.5 מיליארד דולרים. אז 55% מהאמריקנים, מהנשאלים, חושבים שהמלחמה יקרה מדי, בבחינת הוצאה מיותרת. רק 16% חושבים שהמחיר ראוי. כפי שציינת קודם, יונית, בלוח השנה של נתניהו רשום בחירות בעוד 3 חודשים, פחות יום. גם לטראמפ יש בחירות שבוע אחרי הבחירות שלנו, וכשזאת האווירה בציבור האמריקני, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך יתייחס דונלד טראמפ לנתונים שנתניהו ויועציו הציגו בפניו ובפני היועצים שלו, על כך שנדרשת פעולה עוצמתית, עוד מלחמה שלישית במספר בתוך שנה נגד איראן.
17: ערד, תודה רבה. לייבזון, כתבתנו, מצרפים אותך לשיחה הזו. זו פגישה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לראות בין נתניהו לבין טראמפ. אין הצהרות מסולמות, זה לא מסוכר, היא יחסית קצרה. היו כבר, הייתה פגישה אחרת כזו שעסקה במתיחות מול איראן. אנחנו יכולים לחשוב מה עומד מאחורי ההחלטה לעשות אותה כל כך קצרה ולא לסיקור בעצם?
4: אז קודם כל, ממש בהמשך ישיר לדברים של הרע, צריך להגיד שאין אינטרס לאף אחד מהצדדים שזה ייראה שישראל עושה איזשהו מסע שכנועים, ושאם מצליחה איכשהו להשפיע על דעתו של דונלד טראמפ ועל המהלכים של ארצות הברית, בגלל שבאמת המלחמה באיראן היא מאוד מאוד לא פופולרית בארצות הברית, וזה לא אינטרס של אף אחד מהצדדים להיראות כך. אבל צריך להגיד, בפעם הקודמת שהם נפגשו בבית הלבן, זה היה ב-11 בפברואר, היה אפילו עוד פחות תמונות, פגישה שגם הייתה מאוד מוזרה ביחס למה שראינו. תמונה אחת שאנחנו רואים אותה עכשיו ככה ששוחררה כמעט אגבית, רצו לשמור על זה מתחת לרדאר. אנחנו יודעים מה קרה שבועיים אחר כך, היום גם היו אילוצי לוז, גם היה את הטקס ההשכבה של לינדזי גרהם, היה גם את הפגישה ממש לפני כן עם נשיא אוקראינה, אבל כאמור ראינו כבר פגישות כאלה. הפעם באמת אין אינטרס לאף אחד מהצדדים להיראות שישראל גוררת את ארצות הברית למשהו שהוא גם מאוד לא

0: הצהיר שהוא האח של אביור, והשניים סייעו לו להימלט. על פי החשד, הקצינה בשבס נתנה את הפלאפון שלה לאח של אביור, ובאמצעות המכשיר הנייד, האח הצליח לשבש הליכי חקירה מתוך תא הכלא שלו, ולסייע לאביור החשוד ברצח להימלט.
1: תודה אבא שבשמיים, תודה לך השם שבאמת תפסו את אחד הרוצחים. זה מה שאנחנו מתוודים לו כל יום מחדש על עוד ועוד אנשי מערכת שאמורים להגן עלינו ועל הילדים שלנו שמעורבים. אני ברמה האישית, אני והמשפחה שלי לא מרגישים מוגנים.
0: ואלה הם כל החשודים בפרשה עד כה. אגם צרפי, בת הזוג לשעבר של בנייהו, שילת חוטה, חברה של אגם שהייתה איתה בערב הרצח, לינור ססון, המתווכת והמוח שמאחורי הרצח, אביאור ססון, בן 17, הבן של לינור שנמלט מהמשטרה ונעצר היום, קטינה ממשפחת ססון, שחשודה שסייעה לקרוב המשפחה שלה להימלט, קצינת שירות בתי הסוהר שניהלה קשר רומנטי עם האח, קצינת משטרה, אחות של אגם, שחשודה בשיבוש הליכי חקירה, דוד קרן, בן 18,

0: אבל מה הסיבה שאני אעבור לתחנה?
1: אתה האחרון שהיית עם הילד? תחליט, או לתת דיווח. מה היה? באיזה שעה לקחת את הילד? לאן הבגדים של הילד שלי עברו? כי הגיע דיווח שהם בתוך האוטו שלך, אוקיי? אם לא תגיע לתחנה עכשיו, אני שולחת לעצור אותך. ואל תתעסק איתי. תגיע לכאן ועכשיו.
2: כן, ונאמר שעורכי הדין ששני החשודים המרכזיים מחישים את כל החשדות נגדם ואומרים שספק אם הייתה עבירה.
3: יולן, אדר, תודה רבה. בפעם השנייה החודש, ראול פנים זרק לבנים וניפץ את דלת בניין המערכת של חדשות 12 בתל אביב. הוא השאיר גם מכתב ובו איומים מפורשים נגד עובדי החברה. גם השבק מעורב בחקירה לפי שלא נעצרו חשודים. במערכת הפוליטית נרשמו גינויים משמאל וגם מימין, אבל שרי הממשלה לא גינו את המעשה החמור הזה. הכתבה של אדר גיציס.
4: את התמונות האלה אסור לנרמל. פשוט אסור. ראול פנים הגיע הלילה למערכת חדשות 12 בתל אביב, השליך לבנים על דלת הכניסה, גרם נזק, והפעם גם הוסיף מכתב איומי מבהיל. עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר, כתב התוקף והוסיף. בפעם הבאה, הלבנה תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם. התייחסו למכתב בכובד ראש ובמלוא הרצינות. חבל, כי בסוף מישהו ימות. והאיומים הללו מטרידים במיוחד כי הם לא עומדים בפני עצמם. רצף המקרים החל בחודש מאי לפני כחודשיים, כשעל הקירות הסמוכים למערכת חדשות 12 רוססו כתובות נאצה ואיומים. בהמשך הופיעו כתובות נוספות, חריפות יותר, שהזכירו במפורש את ערוצי 11, 12 ו-13 לצד שמות של עיתונאים ואיומים, כי תשלמו בדם יקירכם. באותו שלב, האיומים עוד נשארו על הקירות. אחר כך, הגיע השלב הבא. בתחילת יולי, ראול פנים תועד במצלמות ההבטחה כשהוא מגיע באישון לילה, משליך שתי לבנים לעבר דלת הכניסה של מערכת חדשות 12, מנפץ את הזכוכית ונמלט. שלושה ימים בלבד אחר כך, מחזה דומה אירע במערכת עיתון הארץ. גם שם, אלמוני השליך לבנים לעבר דלת הזכוכית וברח מהמקום. בעקבות האירוע תוגברה ההבטחה בבניין, אבל עד היום המשטרה לא הגיעה, אלא מעורבים בתקריות הרבות.
5: צריך שראש הממשלה והשר לביטחון פנים והשר קרי יורו היום על עדיפות עליונה לחקירה הזאת, והמשטרה, אמן לי, אני מכיר במשטרה היטב, יודעת להגיע לחשודים. ללא המעשים האלה אנחנו נמצאים במדרון חלקלק שסופו רצח.
4: נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום עם מפכ"ל המשטרה דני לוי ברקע האירועים האחרונים. המפכ"ל הבהיר שלא יעבור על סדר היום עד שיתפסו החשודים.
6: מבחינת המפכ"ל לא ייתכן שעיתונאים, כלי תקשורת, יהיו נתונים להפחדות או לכל דבר אחר. לא ניתן בשום צורה לפגוע בכלי תקשורת שעושים את עבודתם נאמנה. עוד אינך המפכ"ל להפעיל את כל היכולות. אנחנו נגיע אליהם, אנחנו מניח שבזמן הקרוב.
7: אנחנו מוטרדים. זה ניסיון לפגוע בדמוקרטיה. זה ניסיון לפגוע בערוצי תקשורת שהוא לא יעלה על הדעת, ולכן אנחנו מפעילים את כל האמצעים, כל היכולות בחקירה הזו, ואני מאמין שבסופו של דבר כן נשים את היד על האדם שעושה את הדברים הניתבים הללו.
4: ובזמן שהמשטרה מחפשת את מי שהיו מעורבים באותן תקריות, במרחב הציבורי יש מי שממשיך לשפוך דלק למדורת ההסתה נגד כלי התקשורת. כשהשר הממונה בוחר לסמן חלק מהם כאויב ואף מדמה אותם ליטושים שנמחצים, לא פלא שהאווירה סביבם הופכת עוינת יותר. בחדשות 12 פרסמו הודעה רשמית ובה נכתב כי זוהי אזעקת אמת. ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מההשתלחויות המסיתות וחסרות הרסן בתקשורת החופשית שמובילות גם למעשים חמורים. המשטרה צריכה לפעול מיד כדי לעצור מבעוד מועד את האלימות המסוכנת. אנחנו לא נראית גם לנוכח החקיקה, ההסתה והאלימות. לצד גינויים שהופנו היום מצד אנשי אופוזיציה, גם גורמים המזוהים עם הימין גינו את האירוע, בהם חבר הכנסת צבי סוכות שכתב כי האלימות והאיומים חוצים את כל הקווים האדומים. לצידו התבטאו גדי איזנקוט וגם נפתלי בנט.
8: צריך להכות ביד ברזל במי שמאיים על חיי עיתונאים ובכלל משתמש באלימות. גם את הדבר הזה אנחנו נתקן.
4: ואביגדור ליברמן שהוסיף שבמדינה דמוקרטית אסור שהאלימות והפחדה יופנו נגד כלי תקשורת ועיתונאים.
9: בקרוב ירצח כאן עיתונאי. השמות שהופיעו במכתב האיום שהונח הלילה בכניסה למערכת חדשות 12 אינם עוד התלהמות או עוד עזרה. זוהי רשימת חיסול לכל דבר.

ראש הממשלה, שרים רבים וחברי כנסת נוספים נעו היום בין שתיקה לבין הצדקה של המעשים החמורים. במשך שבועות בודדים ניכרת ההסלמה, מכתובות ללבנים ועד איומים מפורשים על חיי אדם. עכשיו נותר לראות מי יעצור את הגל המדאיג לפני שהכותרת הבאה כבר תהיה חמורה הרבה יותר.

0: צורה אחרון.
1: יש ירידה מאוד גדולה בתחום הצעצועים. ברבי כזאת, לפני עשור באזור ה-80 שקלים. בין 60 ל-80 שקלים.
2: והיום 30 שקלים.
3: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: ממשיכים בחדשות. בג"ץ הוציא היום צו ביניים נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים עד למתן פסק דין בנושא. לינאים כתבתנו לענייני משפט, אתם הפרטים לי.
1: נכון, אחרי שהוצא צו לפני שבועיים לממשלה, לפיו עליה להסביר לשופטים מדוע החוק שחוקקו שמונע מעצר של עריקים חרדים הוא חוקי והוא שוויוני, למרות שבאותו המקרים בדיוק מעצרם של עריקים שאינם חרדים לא מבוטל, ונקבע דיון היום מול הרכב מורחב של 9 שופטים, דיון בבגץ בראשותו של השופט נועם סולברג, והממשלה אפילו לא שלחה נציג מטעמה לדיון כדי להגן על החוק. מי שכן דיבר שם זה נציג הכנסת, והוא למעשה אמר באופן מפורש, הליך החקיקה לא עמד בתקנון של הכנסת, ככל הנראה לא תהיה ברירה אלא לבטלו. נזכיר גם שהחוק הזה סותר את עמדת צהל גם בנוגע לצורך של החיילים בתקופה הזו בשל המצב הביטחוני, וגם שהסנקציה הזאת היא הכרחית מאוד לגיוסם. אז מה קורה עכשיו? שופטי בגץ הקפיאו את החוק, הם כותבים פסק דין בנושא, ולפי כל הערכות הם צפויים לפסול אותו גם בשל פגמים בהליך החקיקה, אבל גם בגלל שהוא לא שוויוני באופן מובהק, ומן הסתם גם לא חוקי.
0: לי, תודה רבה. יותר מחצי שנה אחרי שקשישה נפלה קורבן לשוד במהלך קניות, המשטרה סגרה את התיק בעילה של עבריין לא נודע. המשפחה שלה אומרת שלמרות סרטוני הבטחה ופרטים מזהים שהועברו לחוקרים, החשודות לא אותרו. על זה התייד המשטרתית במקרה הזה, הכתבה של שרון קנובליך.
2: הייתי בקניות ובאתי לשלם וגיליתי שהארנק איננו. בארנק היה כרטיס אשראי וכרטיס קופת חולים וכל הכרטיסים וכסף מזומן 6,000 שקל.
3: במהלך הקניות במתחם חוצות המפרץ בחיפה בחודש נובמבר האחרון נגנבו מציפורה הארנק והטלפון הנייד. אבל רק כשהגיע הביתה היא הבינה זאת, ובני המשפחה החלו לנסות להתחקות אחר מסלול הגניבה.
4: ניסיתי לאתר את הטלפון, מצאנו שהוא זרוק באיזה פח זבל במתחם שם.
3: בסך הכל נגנבו מציפורה 12,000 שקלים. כבר למחרת הם הגישו תלונה במשטרה, אבל במקביל החליטו שלא להסתפק בכך, והחלו לאסוף בעצמם את כל התיעוד האפשרי. לדבריהם הם הצליחו להשיג סרטונים ממצלמות ההבטחה, לעקוב אחר מסלול החשודות, ואף גילו כי בהמשך אותו יום הם נרשמו כחברות מועדון באופיס דיפו, תוך שהשאירו פרטים מזהים בהם שמות, תעודות זהות ומספר הרכב. בהמשך, כל החומרים הועברו לידי המשטרה.
4: מדובר על 3 בנות שרואים אותם יוצאות בחנות של תמנון, מנסות להניע את הרכב, הרכב לא מניע, הן נכנסות לחנות הצמודה של אוטודיפו, מחליפות מצבר במזומן, עושות כרטיס מועדון, משאירות את הפרטים שלהם עם תעודת זהות, עם מספר הרכב, מושכת את, את הכסף משם, מצולמת בבנקת, מושכת את הכסף, רואים את הפנים שלה, ואין שום דבר, לא מבין איך לא מצליחים לעצור אותם.
5: רציתי לברר.

0: יש איזה תיק שהגחנו עליו ירוח.
1: לא מוסרים מידע על תיק חקירה שמתנהל
0: בטלפון. הוא לא מתנהל.
1: בטלפון לא מוסרים מידע על תיק, אם הוא מתנהל, לא מתנהל.
0: בתחנה יסבירו לי למה נסגר גן זה.
1: בתחנה פה אצלנו פיזית כן.
2: אחרי חצי שנה קיבלנו הודעה שהתיק נסגר, בטענה עבריין לא נודע.
3: הפסקתי כבר במשך החצי שנה הזאת לעכל את זה, אבל זה עדיין כואב.
4: הכסף שנגנב אולי כבר לא יחזור. אבל מבחינת בני המשפחה, השאלה שנותרה פתוחה היא איך תיק שכלל מצלמות הבטחה, תיעוד ופרטים מזהים, נסגר בסופו של דבר בהינף יד בטיעון של עבריין לא נודע.
5: במשטרת ישראל נמסר בתגובה, עם קבלת התלונה נפתחה חקירה, אולם חרף המאמצים והפעולות שבוצעו, הוחלט על סגירת התיק בשים לב לתשתית הראייתית שגובשה באותו שלב. לאחר שהוגש ערר ובמסגרתו נבחן מידע נוסף, חודשה החקירה ומבצעות פעולות חקירה נוספות במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין. תגובת המשטרה. הוצאות מעונות ראש הממשלה עמדו על כמעט 3 מיליון שקלים בשנה וחצי, כך לפי נתונים שחשפה התנועה לחופש המידע יובל שדה כתבנו, אתה עם הפרטים, המספרים והמידע שעדיין נותר חסוי.
6: כן, יונית, מדובר על מידע שחשפה התנועה לחופש המידע, הוצאות בגובה 2,700,000 שקלים בשנה וחצי של מעונות ראש הממשלה. עכשיו, הדגשתי בכוונה את המילה מעונות, כי כבר מזמן לא מדובר רק על המעון בבלפור שנמצא בשיפוצים, והבית הפרטי בקיסריה, אלא גם על הבית ברחוב עזה, ויש עוד כמה מעונות נוספים שמשמשים את ראש הממשלה, והמידע עליהם לא מפורט. בכללי, חוסר הפירוט הוא המאפיין המרכזי בכל העתירה הזאת, בכל המידע שהתקבל. סך הכל, מחצית מהסכום הוסתר. 4 מכל 5 שורות בדוח הזה הושחרו. מה כן מופיע שם? כמעט 100,000 שקלים על הוצאות גינון בקיסריה, 2,700 שקלים על הוצאות של משלוחי וולט, רק במהלך אוגוסט 2025, כנראה היו עוד הרבה אחרים, פשוט אנחנו לא יודעים עליהם, כמעט 29,000 שקלים על אמבטיה. היה פעמיים בעצם שהוציאו את האמבטיה מאחד המעונות בירושלים, ושוב, אני אגיד, זה נשמע קטנוני, אבל אלו רק ההוצאות שמפורטות, כי את הרוב, לצערנו, אנחנו פשוט לא יודעים.
5: תודה רבה, יובל. עכשיו לבדיקה מיוחדת שלנו, עד כמה התייקרו החיים של כולנו ביחס לשכר הממוצע בעשור האחרון. מה הסיבה להתייקרויות ומה דווקא הוזל? הכתבה של מעיין פרטי.
7: בעשור האחרון ישראל עברה כל משבר אפשרי, החל מהקורונה שפגעה בשרשרות האספקה ועד האינפלציה העולמית, המלחמות וכל ההוצאות הנלוות, אבל זה לא נגמר בזה, גם החלטות רגולטוריות ומיסוי, כל הגורמים האלו בסוף מתגלגלים לכיס של כל אחד מאיתנו.
8: קצב עליית המחירים בישראל עמד על כ-16-17%, שזה בערך מחצית מקצב עליית המחירים בארצות הברית, אירופה ומדינות מפותחות אחרות.
7: על פי דוחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בדקנו מה קרה בעשור האחרון. אם מסתכלים על מדד המחירים לצרכן, הנתון היבש עלייה ב-20%. וכשאנחנו מתחילים לצלול לתוך הנתונים, אנחנו רואים את העליות החדות. למשל, במזון, עלייה של 24%.
9: אנחנו בהחלט רואים עלייה במחירים בתקופה האחרונה. חלק מזה נובע באמת גם מעלייה של תשומות. מיסים עולים, ארנונה עולה, שכר עבודה עולה, יש פה גל של התייקרויות.
7: אם נמחיש לכם את זה, הגלה ממוצעת של 90 פריטים עלתה לפני עשור כ-800 שקלים. היום, 1,000 שקלים לאותה הגלה בדיוק. ומה קרה לנו בשאר מוצרי הצריכה? אז בטואלטיקה למשל יש ירידה של 7%, במוצרי ריהוט לבית ירידה של 10%. בהלבשה, הנעלה, ירידה של כ-35%, כמובן ביחס לשכר שהלך ועלה, ובצעצועים ירידה של 14%.
10: יש ירידה מאוד גדולה בתחום הצעצועים. זה נובע מריבוי החנויות, זה נובע מירידת הדולר, זה נובע מהספקים שהורידו מחירים, זה נובע מזה שיש יותר ספקים, וכן, זה בא לידי ביטוי במותגים החזקים שיש לנו היום, כמו ברבי, כמו לגו.
11: נגיד ברבי, כמה למשל שילמנו לפני עשור? אתה זוכר
10: ברבי כזאת, לפני עשור באזור ה-80 שקלים, בין 60 ל-80 שקלים.
11: והיום 30
10: שקלים. 30 שקלים. קחיתה אוטוויס, למשל. מכונית של אוטוויס, סתם דוגמה, לפני 5, 6, 7 שנים, הייתה עולה 100-150 שקל, היום הם מתחילים ב-50 שקלים.
7: ונעבור ברשותכם להוצאות שחלות על כל בית.

0: לומר את האמת, אין יוקר מחיה כבר מזמן, לא בצעצועים, לא בהלבשה, לא בהנהלה, לא במוצר אלקטרוניקה. ממשלת ישראל תועיל לטפל ביוקר המחיה במקומות ששם זה נמצא.
1: והנה עוד סעיף שאי אפשר להתעלם ממנו. מה קורה כשאנחנו חולים או צריכים לקבל סיוע רפואי? גם שההוצאות הלכו וגדלו. מה קרה בעשור האחרון דווקא ברפואה הציבורית? עלייה של 16% בשירותי הרפואה.
2: כשאנחנו הולכים לרופא מומחה, רופא שניוני, כשאנחנו הולכים למרפאות חוץ, שהולכים לטיפולי שיניים, אפילו שרוכשים תרופות, אנחנו רואים התייקרות של עשרות אחוזים בעשור האחרון. אנחנו יכולים לראות שבעשור האחרון הציבור בישראל משלם 1.5 מיליארד שקלים יותר ממה שהוא שילם על אותם שירותים לפני כעשור ב-2016.
1: וזו אמורה להיות בשורה טובה, אבל כולנו יודעים שהכסף לא באמת מספיק לנו. מה קרה לשכר שלנו?
3: אם נסתכל 10 שנים אחורה, השכר הממוצע במשק היה 10,000 שקלים, היום הוא בערך 13,500, 35% עלה השכר. המזון התייקר ב-24%, אז כמה שזה כואב, ברמת השכר, השכר כנראה עלה קצת יותר מעליית מחירי המזון.
4: אז איך אנחנו לא מרגישים את זה? הכל נעלם לנו בין האצבעות.
3: אז באמת אנחנו סובלים לא רק מהתייקרות המוצרים, גם הארנונה מתייקרת, והמיסים עלו, והמע"מ עלה, ולכן בסופו של דבר האזרח רואה לעצמו יוקר מחיה שהולך וגדל, לא רק בגלל המחירים בסופר, אלא גם בגלל הנטל הממשלתי.
1: ואין פה שאלה אם יקר או לא, הנתונים בארץ ובעולם מראים שישראל מתקדמת לצמרת יוקר המחיה. השאלה הגדולה היא האם מדובר במציאות שאפשר לשנות, או שאלו המחירים שילוו אותנו גם בעשור הבא.
5: עכשיו לחברת הייטק ישראלי שמשלבת בין בינה מלאכותית ורובוטים דמויי אדם. יונתן יעקובי, פעם העובד הצעיר ביותר במייקרוסופט העולמית, הקים אותה לפני פחות משנה. יובל שדה כתבנו בחן את המוצרים, או יותר נכון לחץ יד למוצרים של החברה. הנה.
6: בינה מלאכותית ורובוטים, שני תחומי קצה טכנולוגיים שתומנים בתוכם לא מעט הבטחות לגבי עתיד טוב יותר, וגם יכולים לעורר לא מעט חששות וחרדות.
7: בינה מלאכותית באמת נמצאת בזינוק מדהים בשנים האחרונות. הרובוטים ותחום הרובוטיקה בכלל בעצם עוברים נתיב מאוד מאוד דומה.
6: אניגמה, הסטארט-אפ הישראלי החדש, שהודיע על השלמת סבב גיוס ראשוני של 71 מיליון דולר, משלב בדיוק בין שני התחומים האלה. מייצר בינה מלאכותית לרובוטים.
8: אנחנו תכלס חברה שרוצה לייצר את ה-AI לרובוטים. רוצים להיות המוח של כל רובוט.
6: יונתן יעקובי וגל ניב, המייסדים של אניגמה, הם שני צעירים בני 26 שהכירו במהלך שירותם ביחידת 8200.
8: הטכנולוגיה שאנחנו בונים היא נכנסת על כל רובוט, יכולה לרוץ על כל רובוט ולאפשר לכל רובוט להיות אינטליגנטי וחכם, לא משנה על איזה חומרה הוא רץ, לא משנה על איזה רובוט הוא רץ.
6: יעקובי ידוע בתעשייה בתור ילד פלא של ההייטק המקומי. הוא התחיל ללמוד לתואר במדעי המחשב ומתמטיקה בגיל 13, והפך בהמשך לעובד הצעיר ביותר בתולדות מייקרוסופט וצ'ק פוינט.
8: רובוט האדום ממש מופעל על ידי מודל AI שמגיב למה שקורה ברובוט האירוע. זאת אומרת, עכשיו אני מנסה לתקוף אותו, והרובוט האדום מנסה להגיב לו, כמו שאתה רואה. כאילו, אני הולך אחורה, הוא הולך אחורה.
9: בעצם כמו משחק מחשב בחיים האמיתיים.
8: בדיוק.
6: חלק מתצוגת התכלית של הסטארט-אפ החדש, הוקם האנגר עם עשרות זרועות רובוטיות. וכל מי שרוצה יכול להיכנס לאתר robots.online ולהפעיל את הרובוטים שלהם מרחוק ולשחק איתם במשחקים כמו קרב חרבות אור או רובוט צייר.
9: עכשיו אני כותב לרובוט משהו, אני אומר לו חתול. בואו נראה מה זה עושה. אנחנו רואים אותו גם על המסך, אבל זה בעצם הרובוט האמיתי פה מולנו, והוא מתחיל לצייר.
6: אבל הזרועות הרובוטיות הן רק לטובת הדגמת היכולות, ובחברה עוסקים גם ביצירת שפה ובינה מלאכותית שתהיה רלוונטית לכל רובוט, גם כאלה דמויי אדם.
10: לפעמים כשמדברים על רובוטים, אז מדברים הרבה על רובוטים דמויי אדם, שעשויים להחליף בני אדם או לעשות אילו דברים נורא מפחידים בעולם. הטכנולוגיה שאנחנו בונים היא בעצם באה לעשות משהו אחר לגמרי, לייצר אינטראקציה עם בני אדם, שהיא תהיה אינטואיטיבית ואנשים ירצו לעבוד עם הדברים האלה.
6: וכשרואים רובוט דמוי אדם שיש לו בינה מלאכותית, קשה שלא לחשוב על המשמעויות של ההתפתחויות הטכנולוגיות האלה על העתיד. הנה מה שאמר על זה ממש השבוע האיש העשיר בעולם, שטסלה שבבעלותו נמצאת גם בחזית המרוץ לבניית רובוטים חכמים.
11: You said there was a 10 to 20% chance of killer robots wiping out humanity.
12: Yes. So if the difference in intelligence between AI and humans is vastly greater than the difference in intelligence between AI and chimpanzees, it's hard to imagine that the chimpanzees would be in charge.
10: כן, הטכנולוגיה יכולה ללכת למקומות האלה, ולכן זה מאוד חשוב מי בונה אותה, ולנו מאוד מאוד חשוב לעשות את הדברים שהם להעריך, כאילו לתת לבני האדם עוד יכולות, ולאו דווקא משהו שיחליט.

0: יש בני אדם או חלילה יעשה נזק בעולם.
1: אני מבין שזה מאוד מצית את הדמיון ושגדלנו על כל מיני מתארי סוף העולם כאלה. טכנולוגיה כמו טכנולוגיה יש בה המון המון הזדמנויות ויש בה גם סכנות.
2: I guess I've come to philosophical conclusion is to look on the bright side. I can't see any way to really stop this incredible momentum of AI and robots.
3: אנחנו עושים להפסקה אחרי, אני ישוב בוושינגטון בטקס ההשקבה של הסנאטור לינזי גרם, כל העיר נמצאת שם, גם ראש הממשלה שם, התמונות וגם כמובן הדיווחים, מה אנחנו עוד יודעים על הפגישה של טראמפ ונתניהו שקדמה לטקס הזה. בהמשך, סודות מעגל המתופפים, מגל מוסקו עם הנגנים שמתכנסים כבר 30 שנה בחוף הים וכמעט לא יודעים דבר זה על זה. ותופעת האודיסאה הפכה יצירה שנכתבה לפני 3,000 שנה לשובר קופות בכל העולם.
4: זה חד משמעית האירוע הקולנועי של העשור. מדובר בתופעה תרבותית חסרת תקדים. כרטיסים בטירוף, סולד אאוט שבועות מראש בכל האולמות, בכל המסכים.
5: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: שלום.
6: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
5: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
6: זכית ב-125,000 שקלים.
5: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים. כתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
16: די! נמאס לי לבשל.
17: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
18: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
19: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
20: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
21: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
22: ירושלים נט.
20: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
21: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
20: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
21: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
22: ירושלים נט.
20: אתר האינטרנט של ירושלים.
21: ירושלים נט. co.il
23: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
24: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: בוושינגטון, בירת ארצות הברית, נמשך גם כעת טקס ההשכבה של הסנאטור לינזי גראם. אנשים מכל הקשת הפוליטית האמריקנית נמצאים שם, אתם גם את ראש הממשלה. בעצם טקס ההשכבה הזה הוא העילה של נתניהו. לנסוע לוושינגטון זה סגל א', אם תרצו, דונלד טראמפ בצד השמאלי, סוזי ויילס בצד הימני, ראש הסגל שלו, גם סטיב ויטקוף, אריק טראמפ ורעייתו, ג'יי די ונס, סגן הנשיא, כולם עומדים לכבודו של האיש שבמשך שנים ארוכות, הוא מת בגיל 71 לינזי גראם, היה סנאטור בולט מאוד, מאוד פרו-ישראלי, מאוד ניצי, ואדם שכיבדו אותו מאוד משני צידי הבית, גם אדם עם יחסים מורכבים וסוערים עם הנשיא טראמפ, אבל לבסוף אדם שהתייצב לצידו. גם הנשיא טראמפ צפוי לשאת דברים בטקס הזה. לינזי גראם מעולם לא ניסה, אין לו ילדים, יש לו אחות שתיקח את מקומו בתפקיד סנאטורית בזמן שעוד נותר למלא, נדמה לי שהיא עומדת שם בראש התהלוכה הזו שאתם רואים שם במרכז התמונה, דרלין גראם. ירון אברהם, אנחנו מצרפים אותך, בזה וושינגטון מתעסקת ללא ספק בשעה האחרונה, אבל מה שמעסיק את ישראל מאוד זה כמובן הפגישה בין ראש הממשלה לבין הנשיא, ואתה מביא לנו פרטים נוספים על מה שהיה שם בתוך החדר.
1: נכון, אני, אז קודם כל אני אחבר לך בין שני האירועים, כי הטקס ההשכבה והסוגיה שקשורה ללינזי גראם ומידת העדתו לישראל עולה גם בתוך החדר בפגישה בין נתניהו לטראמפ, כשנתניהו אומר על לינזי גראם הוא החבר הכי טוב של ישראל, חבר מספר אחת של מדינת ישראל, והנשיא טראמפ מתקן אותו ואומר לו לא, אני החבר מספר אחת של מדינת ישראל, לינזי היה רק מספר שתיים ברמת חברותו לישראל. אז הנה הקשר בין שני האירועים. עכשיו לגבי מה שאנחנו מבינים שקרה שם, בכיר בסביבת נתניהו שהיה נוכח בפגישה, מתדרך אותנו הכתבים המדיניים שהצטרפו לפגישה, והוא אומר לנו קודם כל, זה לא מפתיע, אבל הסוגיה האיראנית הייתה במרכז הפגישה הזו, לטענת אותו גורם התיאום בין שתי המדינות הוא מקסימלי, לא דובר, לא עלתה סוגיית הר המקוש ומידע מודיעיני זה או אחר, המידע הזה עבר כבר לפני כן בצינורות הרלוונטיים, והסוגיה הזו בכלל לא עלתה, אומר לנו אותו גורם, ושני הצדדים פשוט מתואמים על מלא. זה מה שאומרים לנו, אומר לנו אותו גורם שנכח בפגישה. לדעתי אגב, הכותרת שיוצאת מהתדרוך הזה שנעשה לנו, נוגעת בכלל לזירה אחרת, לזירות אחרות, לסוריה ולבנון, כי אותו גורם אומר לנו, אין דרישה אמריקנית לנסיגות ישראליות נוספות מסוריה ומלבנון, וזו כותרת משמעותית, בישראל חששו מאוד שזה יעלה בתוך הפגישה, ושארצות הברית תכפה על ישראל איזשהו מתווה נסיגה נוסף. נכון לשעה זו, לפי הצד הישראלי נסייג, אין דרישה כזו, ובצד הישראלי מגדירים את זה כבשורה מאוד מאוד משמחת. נתניהו מכל מקום יונית ימשיך בפגישות שלו, לא תהיה לו עוד פגישה עם הנשיא טראמפ ביממה וחצי שנותרה לו כאן, אבל כן ייפגש עם בכירים בסביבתו גם בזמן שנותר, מחר בערב הוא צפוי להמריא חזרה לישראל.
0: כן, זה נזכיר שני דברים, גם את החשיפה שלך אתמול על כך שנתניהו הסכים לדרישת טראמפ להכניס כוח עיצוב בינלאומי לעזה בתמורה לקיום הפגישה, ונאמר גם לא לסתור את אותו גורם שאומר שהייתה פגישה טובה והצדדים מתואמים על מלא, היו שיחות קשות מאוד של הנשיא טראמפ לנתניהו, דברים שגם ברק רביד בין היתר דיווח עליהם כאן במהדורה. אנחנו עדיין מחכים כמובן לעוד מידע על מה שהיה שם בפנים, אבל סיפקת לנו לא מעט. ירון, תודה, תודה רבה על הדברים האלה. בכל יום שישי אחר הצהריים מגיעים לגן צ'ארלס קלור בטיילת של תל אביב אנשים עם תופים גדולים, הם מתופפים יחד שעות כמעט בלי להחליף מידע ביניהם, ואחרי השקיעה מתפזרים הביתה בלי שהם בעצם יודעים דבר זה על זה, למרות שהמפגש הזה מתקיים כבר 30 שנה. מי אם לא יגאל מוסקו יצא ללמוד את סודות מעגל המתופפים. הצילום הוא של גיא שפירה, והצוות שלו גם כולל את יעקב קצימי.

0: מדי יום שישי, מ-4 אחר הצהריים ועד השקיעה, מתקיים בפארק צ'ארלס קלור בתל אביב, מעגל המתופפים.
1: כל יום שישי אתה כאן?
2: כמעט. זה הבית כנסת שלי. אני מקבל את השבת, זה פסיכולוג מאוד זול. זה חבורה של אנשים שנפגשים, כמעט לא מדברים חוץ משלום, כי לא שומעים כלום.
3: אני סופר את הימים עד יום שישי. בא לך. כשמנגנים ביחד, אחרי כמה שעות שאתה מנגן, פתאום אתה שומע כאילו שהתופים מדברים אליך. זה אקסטזה מדהימה. זה אורגזמה, אין מה לעשות.
4: אומרים שאת השמיים יפתחו 80 מתופפים, יש אמונה כזאת? אני חושב שזה לגמרי קורה.
1: את הקצב.
2: מישהו מתחיל משהו ואחרים מצטרפים אליו, זה לא מישהו ספציפי, זה כל פעם מישהו אחר שבא לו ומשתדלים להצטרף, ולפעמים זה משתנה תוך כדי. אתם שומעים שלפעמים זה מבולגן מאוד ולפעמים זה מיושר, זה אחד הקסמים של המקום.
1: מה אתה עושה בחיים? מה אתה מתפרנס?
2: אני עורך דין.
1: באמת?
2: אני עורך דין, כן.
1: איזה עורך דין?
2: בענייני ירושות. יש לי משרד ברמת גן, אני עובד קשה כל השבוע, ברוך השם. שלושה ילדים, שלושה נכדים.
1: אה, אתה סבא?
2: ברוך השם. לכולנו יש קצב, הלב שלנו דופק ויש לנו קצב. וזה מדבר לכולם הקצב הזה, ויש כאלה שנשאבים יותר, אני אחד מאלה. משהו מאוד נעים, משחרר.
1: ממה אתה צריך להשתחרר?
2: מהחיים פה. אני חי פה כמו כולם, לא תמיד כיף, לא תמיד חדשות נעימות.
5: ניגענו שם כשהיו טילים מאיראן, וניגענו כשהיו טילים מעזה, וניגענו כשהזקות ורסיסים ומשתטחים על הרצפה. אנחנו קוראים לזה הקסמבה. תוך כדי הקסמים יש סמבה, אז זה הקסמבה. אנחנו נגנים את הסמבה המזרח תיכוני. כאילו בתוך כל הבלגן והקושי והעצב והדמעות והלחץ, יש מקום שבו אפשר לרקוד. ואני רואה הרבה אבות שבאים עם הילדים, ואתה קולט עליהם שהם יצאו מעזה או שהם חזרו מלבנון, ושפתאום יש להם איזה מקום לשמוח, והילד שמח ואבא שמח.
0: שתי רעולות הפנים הן בדואיות מן הנגב, הגיעו לטייל בעיר הגדולה, והלמות התופים משכה אותן בחבלי קסם. הן לא התראינו מחשש שמישהו מהכפר יזהה אותה, ואז יבולה להן בגלל רגעי השחרור האלה שירשו לעצמם.
6: מירה נאם אל לורי קיידה. הם תלווי מראתיהם. איזראל. हम लोग का सफाई उफाई का काम है, जैसे नया घर बन रहा है तो उसको टूटता है तो उसको हम लोग लेकर के नीचे फेंकते हैं, यही काम है हम लोग का। बहुत अच्छे से कमाते भी हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है यहाँ पर। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।
1: नमस्ते। नमस्ते।
0: מעגל המתופפים התחיל לפני 30 שנה, והסלעים שלמרגלות מבנה הדולפינריום הנטוש.
3: אני באתי לפה כי שמעתי שיש מתופפים משוגעים. זה היה מפלט לכל מיני זרוקים כאלה. היו חוזרים הביתה רק כשהיו מתנדנדים מהמוטבר, מה שהם ישנו, מה שהם שתו. לימים, לא עלינו, כשהם נפטרו, כשהיו ימי זיכרון, היו לוקחים ועושים תוכניות עליהם. מסתבר שהיו עלו מקרא.
7: אתה לא נראה לי מהזרוקים.
3: לא. אני לא בכלל לא מהזרוקים. אני הייתי סמנכ"ל של מפעל באלקטרוניקה. תמיד רציתי לנגן.
5: גיליתי את החוף לפני 20 שנה פחות או יותר. חזרתי מהטיול הגדול, מהטיול פוסט-טראומה שלי. כשמנגנים ביחד מתפזר בגוף הזה הורמון של הנאה, שיוצר תחושה נעימה פשוט בגוף, וזה יוצא דרך המוזיקה. ואז זה מתפזר החוצה. וכל האנשים מסביב מתחילים לעשות כזה תקטן, תקטן, תקטן. וזה עושה טוב לאנשים אחרים, וזה עושה טוב לי.

0: שיחקתי בצים, בצי הסוחר הייתי קצין ימי. והיום אני חובל גוררת, שזה המקצוע הכי טוב בעולם
1: בשבילי.
0: אני ביום הראשון שהגעתי לפה, חבר הביא אותי, היה בדולפינריום. הקטע של החוף היה מלא באיזה 300-400 איש, עם מלא טופים, ואני זוכר שישבתי גם על הסלעים שם, והייתי בשוק ממה שקורה. שנתיים אחרי זה, בהפלגות שלי, קניתי טוב, נגעתי בו ונתתי בס בשלב מסוים. הבס הזה זה כאילו נראה לי בלב, אי אפשר להסביר את הדבר הזה. את הצממות אתה בטח רואה. כמובן שבאתי תודה דולפינרים, ומאז אני פה, באוגוסט אני סוגר 29 שנים.

0: 28 שנים נהרס הדולפינריום, ומאז מעגל המתופפים עבר לטיילת.
1: אני שרה ג'יבר, זו שפה פנימית שלי שאני שרה המון שנים. שפת הרגש.
0: מה זה נותן לך לתופף ולשיר פה?
1: זה חלק מהנשמה, זה ריצוי הנשמה, זה ההתפתחות, זה הכיף, הפתיחות של הנשמה, החיבור. קונקציון. אני בין המקימים של החוף הטופים, שהיינו שרים מול החוף הדולפינריום, ואז הטופים היו יושבים על הסלעים, ובחורים של הסלעים זה היה מעיף את המוזיקה למרחקים, עד שהיה כמו וויטסטוק בשנים הראשונות של זה.
2: אני סלאם אבו כמאל ממזרח ירושלים, גדלתי שם עד גיל 13 כזה, 14 בערך. הגעתי פה דימה כי עברתי תקופה קשה בחיי ורציתי להרגיש קצת כאבים כי לא אוכלתי לבכות, אני לא יודע לבכות גם, קשה לי לבכות גם, אני לא יודע לבכות, אני גם הייתי מחור וגם...
0: מאיזה גיל התמכרת?
2: התמכרתי מגיל בערך 17-18, התחלתי עד לפני 5 שנים כמעט.
0: בן כמה אתה?
2: 27. לפני 4 שנים. מגיע משם ברגל לכיוון יפו. וואלה, אני שומע מוזיקה ברגע. אני שומע כזה טיפוף, משהו שהוא חי. וואלה, רואה את החבר'ה יושבים. ביישתי כזה, אתה יודע, פעם בראשונה, אתה... אני בא יושב, בא לי... רציתי לנגן, אבל כל כך ביישתי. כי חדש, אף אחד לא מכיר אותי. והלכתי, חזרתי, התחלתי לחזור לאט לאט, להתחבר לאנשים, ווואלה, החבר'ה פה קיבלו אותי, שמעו אותי. ולאט לאט התחלתי לנגן איתם, להתחבר אליהם. ומצאתי את השלווה שלי מארבע שנים פה.
0: כן. בין
2: האנשים האלה, באמת, שלווה במוזיקה שכמו שרציתי, זה פה, במעגל הזה.
0: איך יודעים שמפסיקים?
3: יש סימן. מישהו עושה סימן.
0: מה הסימן?
3: הרבה פעמים אני עושה.
0: מה הסימן?
3: פרם פדם פם פדם תגדה. זה הסימן.
4: זה סיפור יפה, הוא מנחם, הוא מעורר תקווה. בתמונות והקולות האלה נעבור לסיפור הבא שלנו, על סרט שדמיינו אותו הרבה שנים. עיבוד קולנועי מלא עד כמה שאפשר לאודיסאה, אפוס רחב יריעה מן היצירות המפורסמות ביותר של המיתולוגיה היוונית. עכשיו הוא כבר שובר קופות בעולם, גם בארץ, באדיבות הבמאי כריסטופר נולן, טכנולוגיה קולנועית משופרת, צוות שחקנים מהחלומות, מאט דיימון אחד, הכתבה של אבי סדרין.
5: עושים לאודיסאה היום.
6: אז כמו שאתה רואה, הקרנות מלאות, נשארו מקומות ממש בודדים.
5: מה קורה בהמשך השבוע?
6: אז גם רוב הקרנות מלאות, אנחנו פותחים עוד ועוד אולמות, ואנחנו מנסים לעמוד בקצב של הביקוש המטורף.
7: במושגים של עולם הקולנוע, בוודאי בעידן הסטרימינג והצפייה הפיראטית, מדובר בטירוף מוחלט.
6: אני לא זוכרת בשנים האחרונות כזה טירוף על סרט, בטח לא סרט שהיינו פותחים לו הקרנות מראש של כמה שבועות. זה לא קורה הדברים האלה. Help me go home.
7: זה אחד הסרטים שהכי ציפו להם, עיבוד חדש של הבמאי זוכה האוסקר כריסטופר נולן ליצירה של אומרוס.
8: Who doesn't understand pain? Of blood. The gods told you.
9: Then I defy the gods.
7: מסעותיו של אודיסאוס בין טרויה ואיתקה, עם אלף הרפתקאות, איסורים וכמובן, סוס טרויאני מפורסם אחד. הקאסט הנוצץ כולל את מאט דיימון, תום הולנד, זנדאיה, רוברט פטינסון ועוד.
10: Describe the experience of the Odyssey, Matt.
11: Oh man, really challenging. on balance, just the best experience of my career because it was the biggest and the hardest.
12: I did like yelp and shriek when Chris said it was the Odyssey. It was not a very low-key reaction. I was not calm.
13: Christopher Nolan, כמובן, במאי ענק, נתן פה ביצוע מדהים.
14: I'm a really big Christopher Nolan fan, and I can easily say that might have been his best movie.
15: התורים בארץ ובעולם, ארוכים במיוחד.
16: Battle and glory! Strength and honor!
17: I just watched the Odyssey for the second time in cinema.
18: Incredible movie.
19: He is an absolute masterpiece.
15: מעבר לליוק, זה גם סרט הקולנוע הראשון שצולם כולו בגרסת איימקס מתקדמת במיוחד, שמבטיחה מקסימום פרטים בכל 70 מילימטר של פריים.
20: For me, it's been my long-held dream. I mean, really, since I was about 16 years old, to do an entire film on IMAX.
21: Fans are driving hundreds of miles just to watch the 3-hour epic on IMAX screen.
22: If you can't find a cinema that plays the format, you lose up to 40% of what the director wanted you to see.
15: התוצאה, דחף אדיר של הצופים לראות אותו באיכות המרבית.
23: We come from Norway, the biggest screen we have is much smaller. I will always remember this experience.
15: ולפחות הכי קרוב לגרסת ההקרנה האידיאלית, שזכתה לכינוי ולבדיחת הרשת, כמו שנולן התכוון.
24: הסרט הזה זה אירוע קולנועי כל כך גדול, חוויה כל כך אדירה, שזה לא משנה באיזה מסך קולנועי תראו את זה, אתם תהיו חלק מזה ותחוו את זה בדיוק כמו שנולן התכוון.
15: ההצלחה של הסרט גרמה לרבים לרכוש גם עותקים פיזיים של הסיפור, מה שהביא למחסור ענק בהם, וגם לשבור שיאים בהזנות לגרסאות המוקלטות.
21: Print editions up more than 76%. Libraries report wait lists. And global audiobook listens are up over 300% on Spotify.
15: ועם מספרים אי אפשר להתווכח. אחרי 250 מיליון דולר, הסרט גרף כבר 700 מיליון דולר תוך שבועיים. בקצב הזה, יחצה בקרוב את רף מיליארד הדולר, בדרך להפוך לסרט הרווחי של השנה ואולי אפילו של העשור כולו.
4: עכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך. הנה.
25: הלו חנוך.
26: ברנו, תעשה לי טובה, צא ממוקד מדע, אין כרגע מה לדווח ברוך השם. תגיע מהר למכבסת לבנדר במודיעין. ברנו, אנחנו כאן בכניסה של מכבסת לבנדר, במסגרת הפרויקט של ערוץ 12. עסק תומך לוחמים.
27: זו המכבסה הזו שנותנת שירות לחיילים וגם למילואימניקים.
26: כמובן שהם לא לוקחים כסף, לא מוכנים לשמוע על זה, ויש להם לב גדול, מגיע להם התעודה. שלום וברכה למשה שוורץ.
28: שלום.
29: שלום. מה שלומך?
28: שלום, שלום.
29: אם תרשה לי להגיד בשם הלוחמים והלוחמות, זה מגיע לך.
26: מצדיעים לך ודרכך ללוחמים.
29: בבקשה.
28: מהיום הראשון החלטנו שחיילים מקבלים פה שירות חינם. זה נורא כיף, מכירים אותם, ויש כאלה שבאים גם לפני שבאים הביתה, זורקים את התיק, הולכים הביתה.
29: אנחנו רואים גם מדים מקופלים שם.
28: אז יש לנו מישהו בקהילה שהולך לשטח, אוסף מהם, מביא לנו, מחפשים ואוכל להחזיר להם את זה.
26: מדהים, עד הניקיון המוחלט, כמו שאומרים.
29: תבואו לפה, חפשו את הבגדים שלכם, וככה אתם אומרים תודה גם לחיילים וגם למושיקו שלנו.
26: תודה רבה, אנחנו מה שאתם עושים.
29: אין עליך.
28: תודה.
29: תודה רבה.
4: הפסקה של 50 שניות אחרי התחזית.

0: התחזית בחסות.
1: יש טעם לקיץ, פיוסטי בטעם הפתיח. Switch to Fusty Mode.
2: גלקסי Z Fold 8 בעיצוב ייחודי וחדש לגמרי. סמסונג.
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
4: 80 שנה, חובר
3: בנעים.
5: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום כבר היה חם יותר, אבל בסך הכל גם מחר אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע, בסוף השבוע כבר יהיה חם מהרגיל, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בין 2 ל-5 מעלות, באזורים הפנימיים של הארץ יהיה יבש, תכף נדבר על זה, אבל השיא של החום צפוי בין יום שבת לראשון, אז יורגש מרבית האזורים בארץ, מי שנמצא בהרים בפנים הארץ, שם אולי אפילו אפשר לקרוא לזה גל חום, כי זה המקום היחידי שבו הטמפרטורות באמת יהיו גבוהות הרבה מעל הממוצע, תחושה של שרב, אחוזי הלחות יהיו נמוכים, מי שגר במישור החוף, יהיה הביל, חם ולח. אז הלילה הזה בינתיים עוד לילה נוח, אולי האחרון בשבוע הזה. 21 מעלות יהיו באריאל, 26 מעלות בטבריה. מחר עדיין קצת עננים בשעות הבוקר, אבל במשך היום בהיר, עוד עלייה בטמפרטורות, 32 בירושלים, גם בבית שמש. מבחינת עומס חום הוא כבר כבד במרבית האזורים בארץ, אבל כמו שאתם רואים, החום הולך ומטפס חם יותר בשישי, שבת וגם ראשון. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ. התחזית. ערב טוב.
0: התחזית בחסות.
1: יש טעם לקיץ. פיוסטי בטעם הפתיח. Switch to Fusty Mode.
2: גלקסי Z Fold 8. בעיצוב ייחודי וחדש לגמרי. סמסונג.
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
4: 80 שנה? חובר.
3: בנעים.
6: אנחנו סיימנו לומר תודה רבה לשר הגבל על התרגום לשפת הסימנים. ערב טוב ושקט שיהיה. ביטו.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את, יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: חיי לילה. ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב טרנספורמציה שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול חמישי 11 עד 1 אחר חצות טרנספורמציה עם אריה סופר הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב,

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק

החלומות שלך אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים הסתובבת, חיפשת רעשים את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים אולי קצת צודקת

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. לא מעט נסיעות מדיניות כבר עשה ראש הממשלה לוושינגטון, אבל נראה שהטיסה הזו הופכת לתמרון מהמורכבים ביותר שידע נתניהו, בחלון הזמנים שהולך ומצטמצם ונסגר מול האיום האיראני, בסיטואציה פוליטית אמריקנית שכבר הופכת הרבה הרבה יותר מאתגרת עבור ישראל ועבור ראש הממשלה בפרט, כשמספר 2 בפוליטיקה האמריקנית, ג'יי די ונס, סגן הנשיא, סבור שמדינת ישראל, מה שנקרא, מנהלת על הראש שלו קמפיין שנועד להכשיל את מזכר ההבנות שהוא תולה בו הרבה מאוד, הרבה מאוד, אולי עדיין תקוות, גם בנוגע לקריירה הפוליטית שלו. מיד נעשה סדר כמובן בכל העניינים האלה. נדבר גם על פרשת החטיפה של האם הישראלית-קנדית, הודעה חריגה מאוד אתמול של המשטרה,

0: ככה זה בזבוז חימושים, בזבוז אנרגיה וכוחות וחבל.
1: בדיוק, איך אמרנו, זה להפציץ דיונות עכשיו.
0: אבל, תראה, אני מנסה רגע לסמן בעזרתך, אתה מכיר מפגשים מן הסוג הזה, ואני כן רוצה, אתה יודע, אולי בכל זאת להסביר, שננסה אולי למפות את הסיכונים מבחינת נתניהו. תראה, שני האישים האלה נמצאים בתקופת בחירות. על ציר הזמן, נתניהו קרוב יותר לתקופת הבחירות שלו באוקטובר, טראמפ בנובמבר. מבחינת טראמפ הוא צריך לעבור את נובמבר, מבחינת נתניהו משהו צריך לקרות לפני אוקטובר. אני רוצה לקוות ולהאמין שהאלמנט הפוליטי הוא משני לאלמנט הביטחוני, יש מי שיגידו שאני נאיבי. אני רוצה להאמין שכשזה מגיע לסוגיות כאלה קרדינליות, הפוליטי הוא מספר 2 או 3 ולא ראשון. ובכל זאת, מבחינת נתניהו, יש כאן ציר זמן ויש כאן סיכון מאוד משמעותי. גם ברמה הפוליטית, אם הפגישה הזו פתאום הופכת לאיזה אירוע של הפצרה פומבית, צאו מלבנון ומסוריה, אין לכם מה לחפש שם או משהו בסגנון הזה. איפה היית מסמן את הסיכון הכי משמעותי, יקי?
1: זה לא יהיה שם. זאת אומרת, אני חושב שגם טראמפ מבין את זה. מה שטראמפ רוצה, זה הוא רוצה לראות זוזה בכל המישורים האלה. גם בלבנון, גם בעזה, גם בסוריה. כל הנושא הזה של הסכמי אברהם, קריטי לו, חשוב לו בקדנציה הזאת. הוא מבין שזה המורשת, אולי מעבר למלחמה עם איראן, הוא בטח הדיפלומטית הכי גדולה שהוא יוכל להשאיר. ולכן הוא יצטרך להראות תנועה כלשהי. זה לא אומר יציאה מלאה, לא מלבנון, וזה לא אומר יציאה מעזה. אבל זה כן אומר איזושהי תנועה, כמו שראינו בימים האחרונים קורה, גם בפיילוט מול לבנון, גם באישור העניין של הכנסת כוח הייצוב הבינלאומי בעזה לנקודה מסוימת. זאת אומרת, אנחנו נראה כאן...
0: ולכן ראינו את זה עובר בהחלטת הממשלה, אבל אני נוטה להאמין שכל אלה, בוא נאמר, מחוות מקדימות לדבר האמיתי. הדבר האמיתי מבחינת נתניהו הוא להסביר לדעתך, אנחנו לא חשופים למודיעין, לא אתה, לא אני, לא אף אחד מהמאזינים שלנו, אבל להסביר לטראמפ שאין זמן לחכות 3-4 חודשים אם אתה צריך להאריך?
1: אני לא חושב שהוא יכול לעשות את זה. לא, הוא בטח לא יכול להיראות כדוחף לעניין הזה, בטח לא כשיש אופוזיציה בתוך הממשל עצמו לאיזושהי תנועה, ולכן הוא לא יוכל ליצור איזושהי התנגשות. הוא כן יכול לעשות, והוא יעשה את זה בפגישה, להראות, תראה, האיראנים, למרות כל ההפצצות והכל, לא זנחו את נושא הגרעין, הם כן, למרות כל המכות הקשות מאוד שהם קיבלו, למרות העובדה שהחזרנו אותם אחורה, הנה ההוכחה שהאיראנים עדיין מתקדמים ולא זנחו את הרעיון הזה, והוא צריך את המחויבות מטראמפ בנושא הזה של אני הבטחתי ולכן אני אקיים, גם אם זה לא עכשיו, אז זה בעוד כמה חודשים. במקביל, הוא, נגיד, בוא אני אתן לך עוד דוגמה, הוא לא יכול לבוא לטראמפ ולהגיד לו אל תדקור F-35 לטורקים, הוא לא יכול להגיד את זה, כי אז הוא נכנס לפיצוץ עם טראמפ, אבל הוא כן יכול להגיד לו, בוא תשמור על היתרון האיכותי של ישראל, ולכן אנחנו נצטרך א' ב' ג' כדי שהיתרון האיכותי של ישראל יישמר. זה דברים שיהיה להם קשר.
0: יקי, אלה דברים, אבל אלה דברים שאפשר לעשות גם מירושלים. אני חוזר איתך לשאלה הראשונה, מה ההישג הנדרש מבחינת נתניהו בביקור הזה? אני חושב שזה מעבר לסעיפים שמנית וכולם חשובים. כשנתניהו יוצא לשם בתזמון הזה, הפגישה חשובה לו מעצם קיומה?
1: תראה, כן. התשובה היא כן, ואני אגיד לך מה הבעיה, אופר. אנחנו מסתכלים על זה, זה בסופו של דבר זו הפגישה השמינית בין השניים. והפגישה השמינית בין השניים, זה מראה לך על מערכת היחסים המאוד טובה מצד אחד. מצד שני, על הריק שקיים... חוץ ממערכת היחסים הטובה הזאת בקשר בין וושינגטון לבין ירושלים, ומה זה אומר?
0: המנגנון שמסביב.
1: בדיוק, זה אומר שהכל מנוהל בלשכות עצמם, ויש משמעות להגעה, בטח שיש אופוזיציה בתוך הממשל עצמו, ויש כל מיני, יש מערכי חסימות. אז יש כאן יתרון, ויש כאן בעיה. היתרון הוא שהקשר בסופו של דבר מנוהל על ידי שני האישים הבכירים ביותר בשתי המדינות. החיסרון הוא שאין לך איזה מערכת בפרים, או איזושהי מערכת של דרמרים למיניהם, שיכולה לעבור עוד שלב. שלב, עוד קומה ועוד קומה, ורק אחרי זה להגיע לאיזו הכרעה של הנושא, החצי נושא, בין הנשיא לבין ראש הממשלה. את המערכת הזו בגדול היא הרבה פחות קיימת מבעבר. ולכן יש חשיבות לפגישה הזאת. האם הפגישה הזאת בהכרח תוליד משהו מאוד?

0: מאוד מאוד דרמטי, לא, אבל תראה, לינזי, ובוא נעשה חיבור, לינזי גרם,
1: מנוחתו עדן,
0: שבאמת היה מנוחתו עדן, שביום שליש, זו הסיבה שראש הממשלה נוסע לוושינגטון ביום שלישי טקס ההשכבה, ביום רביעי ההלוויה עצמה, היה אחד ממושכי החוטים הכי גדולים שהיו בוושינגטון, ולטובתה, אתה יודע, לטובתה של ארצות הברית, אני רציתי להגיד לטובתה של ישראל, אבל הוא לגמרי הבין שהאינטרסים כאן הם אינטרסים
1: חופשיים. דיוק חשוב.
0: אבל גם במותו, הוא עדיין ממשיך למשוך בחוטים, זאת אומרת, בנושא מדיניות החוץ, כי גם מגיע זלנסקי וידבר עם טראמפ, ובסופו של דבר הוא ישמע גם על הבעיה הרוסית וגם על הבעיה האיראנית, והזירות כאן הן זירות שבסופו של דבר מתאחדות. ולכן יש חשיבות גדולה לפגישה הזאת. האם הפגישה הזאת עצמה תוליד מחר משהו דרמטי? אני לא חושב, אופר. אני לא חושב...
1: ואמרת בצדק, זה האינטרס המובהק של ישראל.
0: נכון.
1: לא לייצר את הלינקג' הישיר הזה בין הפגישה לבין סבב אמריקני נוסף, ולהפך, כלומר, משהו שיראה כמושפע באופן ישיר, יקשה מאוד גם על טראמפ בשיווק האירוע אצלו בבית בדעת הקהל, בטח לא ישפר את מצבה של ישראל שם, ולכן כנראה שאנחנו, שוב, נהיה צנועים, לא יודעים באמת מה יוצג שם, אבל נקווה שיהיה שם קשב לאינטרסים הישראלים. יאקי, נדבר עוד בהמשך היום, אני מאמין.
0: בשמחה אופן.
1: להתראות חביבי, יום טוב. ובהצלחה, בהצלחה בביקור, נקווה שתצא פגישה טובה עבור מדינת ישראל. אפרת פורשר, כתבת פלילים, וואלה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
1: סיפור חריג בכל קנה מידה, אתמול הודעה של המשטרה, אם שחשודה בחטיפת שני ילדיה, ספרי לנו על זה.
2: אמת, אז בעצם אנחנו מדברים על ישראלית לשעבר שמתגוררת עם בעלה בארצות הברית, שהם שני ילדים, בעלה הוא אמריקאי קנדי, הוא לא ישראלי, והם היו בקנדה, בביקור אצל המשפחה שלו בקנדה בחודש יולי-אוגוסט. הוא חזר לארצות הברית והיא נשארה שם, והייתה אמורה לחזור עם הילדים, יש להם שני ילדים, שלוש ושנה, והיא הייתה אמורה לחזור איתם לארצות הברית, אלא שהיא החליטה, ממש כפי משורה בחקירה, לנסוע לישראל למשפחה שלה בלי להתקן אותו.
1: שנה אחורה. ידע,
2: כן, הוא לא ידע בכלל שהיא נסעה לישראל, מבחינתו היא הייתה בקנדה, ומדי פעם הוא ככה שאל אותה מה קורה, והיא אמרה שהיא נתנה לו כל מיני תירוצים, ואמרה שהיא תגיע, וכל הזמן הזה היא הייתה בישראל ולא היה לו מושג, וממה שעולה מהחקירה זה שרק בינואר האחרון, הוא, אחרי שהוא כבר יצר קשר עם הרשויות בקנדה, הוא הבין שהיא לא בקנדה, אלא הגיעה לישראל. ומכאן אנחנו התחיל תהליך בעצם של, הוא פנה לרשויות בישראל, הגיש תלונה במשטרה, בית המשפט בישראל היה צריך להכריז עליה כחשודה בחטיפה, ולהוציא לצו מעצר, ובעצם המשטרה בכל החודשים האחרונים מנסה לאתר אותה ואת הילדים, חקרה גם את האימא של האישה הזאת, ושטענה שאומנם באוקטובר היא הייתה אצלה, אבל אחר כך היא נעלמה, ולא יודעים בעצם
1: טוב, זה אירוע, את יודעת, בכל, מכל כיוון שמסתכלים עליו, אירוע שמעלה הרבה מאוד סימני שאלה, אדם אחד שנעלם זה משהו אחד, אישה עם שני ילדים, כלומר שלושה דרכונים שעוד עשו איזושהי תנועה, זה אנשים שצריכים לחיות, להתקיים, ואתמול המשטרה באמת בהודעה חריגה, גם מוציאה, על אף שמדובר בקטינים, מוציאה גם את תמונת האם וגם את תמונתם של שני הילדים, כדי באמת לנסות ולסגור עליה, איכן שהיא מסתתרת, קהילה שראתה, אנשים שפגשו בסופר, כדי להתחיל ולגלות עוד מידע.
2: נכון, כי המשטרה בעצם לא הצליחה להתקדם, לא הייתה שום דבר, ולכן הוציאו את ההודעה החריגה הזאת. החשד הוא שהיא נטמעה באחת הקהילות החרדיות בירושלים. אנחנו יודעים שזה יכול להיות די קל. יש שם קהילה מאוד, זאת קהילה עוטפת, שגם לא תמיד
1: בחלקים המסוגלים.
2: עם הרשויות, כן. כן. ולכן זו הערכה, מנהלים גם שיח עם מנהיגי הקהילות בירושלים כדי לנסות להבין, אבל כרגע באמת אין קצה חוט, ולכן ההודעה החריגה הזאת.
1: אפרת פורשר, כתבת פלילים, וואלה, תודה רבה אפרת.
2: בשמחה, יום טוב.
1: יום טוב, עורכת הדין אביבית מוסקוביץ', משרד לענייני משפחה, מומחית לאמנת האג. אביבית, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: קודם כל, ברמת המנגנון המשפטי, כשקורה אירוע כזה, מה הקשר בין המדינות, איך זה מתנהל בפועל בין מדינת ישראל לקנדה והצו שיוצא בקנדה, שבעצם גם מפעיל את המנגנון כאן בישראל?
3: אז קודם כל, אני רק רוצה טיפה לתקן, מההבנה שלי, הם לא אזרחי קנדה, אלא אזרחי ארצות הברית, זאת אומרת שזה מקום המגורים הקבוע של הקטינים.
1: לפי הודעת המשטרה, יכול להיות שזה באמת נכון לגבי הקטינים, לפי הודעת המשטרה, אם אני לא טועה, האם היא אזרחית ישראלית קנדית.
3: אוקיי, אבל אז צריך לבחון, כאשר מדובר ברשויות מרכזיות, בעצם את המדינה, שם גרו הקטינים באופן קבוע, איפה מקום המגורים המרכזי שלהם היה, עד לאותו אירוע. כי אני, ממה שאני לפחות שמעתי על המקרה, אז קנדה הייתה לא מקום מגורים, אלא מקום שהם נסעו לבקר בו. ואז הדבר הנכון הוא בעצם הרשויות המרכזיות של ארצות הברית, אל מול של ישראל. וככה זה עובד. Mm-hmm. זו רק אחת הדרכים כדי לנסות לסייע בהשבת קטינים חטופים. Mm-hmm. כמובן שיש גם את הפן האזרחי של תביעה להשבת קטין חטוף. רק שכאן יש קושי מאוד מאוד משמעותי בפרשה הספציפית הזאת, שבעצם אין מול מי להתדיין כשלא מוציאים אותם. מה שמקשה.
1: כן, וזה בעצם אתגר חקירתי, אבל עוד לפני האתגר החקירתי, את יודעת, יש משהו שהוא כמעט כשל מילולי, לומר הורה חשוד בחטיפת ילדיו, כן? כלומר, הורה הוא ההורה של הילד. בעצם ברמה המשפטית, מה הופך הורה מהורה שהילדים נמצאים תחת סמכותו, אחריותו, לכזה שחשוד באמת בסעיף כל כך משמעותי של חטיפה של הילדים בעצם מידי ההורה השני?
3: אז קודם כל, עצם העובדה שבעצם לוקחים ילדים ומעתיקים את מקום מגוריהם ממקום המגורים הקבוע למקום מגורים אחר, ובכך בעצם מפרים את זכויות המשמורת של ההורה האחר, שבעצם הרבה פעמים עושים המון מעשים אקטיביים כדי שזה יקרה. למשל, הזמנת טיסה כשהצד השני לא יודע, כל מיני דברים מאחרי גבו. זה בהחלט יכול, נכון שכאילו האפוטרופסות הטבעית היא של ההורים, אבל כששוללים את הזכות של ההורה האחר, שם אתה הופך להיות לחשוד, וזה טוב שאתה מקפיד ואומר חשוד, כי עוד אין פה הכרעת דין או משהו, זה עוד טרם מתברר בעצם.
1: כן, עוד בשלב הזה רוצים להבין מי נגד מי ואיכן הם בעיקר נמצאים.
3: נכון, אני כן רוצה לומר שמדובר במקרה מאוד מאוד חריג, לא מקובל לפרסם הרי תמונות של קטינים, שמות של קטינים.
1: בדיוק, נגענו בזה גם בשיחה עם אפרת.
3: אוקיי, אז אני אותה
1: לא שמעתי. כן, כן, כן, לא, מצוין, אבל זה בהחלט נקודה חשובה.
3: זה מאוד חריג, ואני כן רוצה להגיד, לטובת המאזינים, שיש יש אופציה כזאת, בעצם בחוק הנוער. יש אפשרות לפי סעיף 24א לחוק הנוער, בעצם אפשר לאפשר למשטרה או לתקשורת מטעם המשטרה, אפשרות לפרסם פרטים מזהים של קטינים כדי לחפש אחריהם או לחקור עבירה, ובאמת החריג זה שם ותמונה של קטינים, כמו שאנחנו רואים במקרה הזה.
1: כן, ואני מניח שיש עוד חשש שאני רוצה להגעת איתך בהיבט הזה לפני סיום. יש גם חשש מהורה שעושה מעשה כל כך קיצוני ופשוט נעלם, לפחות לכאורה, מעל פני האדמה למשך שנה. אני מניח שיש גם חשש שמלווה כל העת את הרשויות לפני שהן עושות צעד כזה, שמה חלילה זה יגרום להורה שכנראה ממילא נמצא במצב קיצוני ונוקט פעולות קיצוניות, לנקוט פעולות קיצוניות אפילו יותר. איך נראה האיזון הזה?
3: נכון, אז אולי אני אגע איך יכולה להיראות ההשפעה של הדבר הזה. בסופו של דבר, יצטרכו, ולא במדינת ישראל, לא במדינה לכאורה אליה נחטפו הקטינים, לדון במשמורת של הקטינים, איכן הם ישעו. ואין לי ספק שמעשים מן הסוג הזה משפיעים גם על המשמורת של הקטינים. אבל אני רוצה קצת לסייג את דבריי. יש גם חריגים באמנת אג, ואלה דברים שהתבררו מן הסתם, אבל למשל, אם אותו אב יתברר בראיות כמובן, שהוא הסכים לאותה הרחקה, או שהוא ישלים, מכיוון שבכל זאת מדובר באמא שמשנת 25, כמעט שנה נמצאת בארץ, כן? או אם למשל יוכח שנגיד ההחזרה של הקטינים, תחשוף אותם לנזק נפשי, פיזי בלתי נסבל, או שהם השתלבו מאוד בסביבה החדשה שלהם בחלוף שנה, כמובן הדברים צריכים להיות בהדבק, כמובן נזק נפשי ופיזי הוא לאו דווקא בהדבק, אבל אם האב השלים והם השתלבו, זה יכול להיות דברים שהם בהדבק. אז זה דברים שצריכים להיבחן, זאת אומרת, זה לא, אנחנו שומעים סיפור מצד אחד עם ילדים שהתמונות מפורסמות, אבל יש כאן, זה לא חד מימדי, זה מה שאני רוצה לומר.
1: חד משמעית, זה אף פעם לא חד מימדי, וכך או כך, העלמות של שני ילדים, בין אם בחסות הורה ובין אם בחסות גורם אחר, זה אירוע מורכב, ונקווה שיעבור בשלום. החכמנו, עורכת הדין אביבית מוסקוביץ', מומחית לענייני משפחה ולאמנת האג, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה.
1: אלי סניור, ראש דסק הפלילי מרשת 13, אלן אלי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אופיר.
1: אתמול ראיינו את אמו של אלדר בין ה-23 מדימונה, שלפני יותר משבוע כבר סימס לחברתו מתוך קטטה בתל אביב שיש בלגן, ומאז נעלמו עקבותיו. שעות אחר כך אנחנו שומעים על התפתחות משמעותית בחקירה. מה אתה יודע לספר לנו?
4: כן, אופר, אז ככל שחלפות השעות, אולי כבר אפשר לומר הימים, אז הסיפור הזה תופס יותר ויותר גוון פלילי. כמו שאמרת, אלדר דיין בן 23 מדימונה הגיע לבילוי בפארק הירקון בתל אביב ביום שבת לפני 10 ימים. הוא באמת שולח אס-אמס לחברתו שיש ככל הנראה לו ולחבריו בלגן, אבל מפה הסיפור תופס תפנית. השלב הבא שיש איזה אינטראקציה עם הסיפור הזה, זה ששוטרי תחנת פתח תקווה מוצאים רכב נטוש סמוך לתחנת דלק. הרכב נראה כאילו עבר תאונה, שמשה קדמית מנופצת, וזהו, הם עושים בדיקות, טביעות אצבע, ומוצאים שם טביעות אצבע גם של אלדר דיין, גם של שני חברים שהיו אותו ככל נראה ברכב, אחד מהם הוא בעל הרכב, יוצרים קשר, אבל אלדר דיין נעלם. אתמול בעצם מגיעים שני החברים שוב לעדות במשטרה, אבל הגרסאות שלהם סותרות. במשטרת דימונה מחליטים לעצור את שניהם, אחד מספר על קטטה שהייתה להם עם אריתריאים, השני אומר אני בכלל לא הייתי באירוע הזה, כך שבמשטרה מבינים שככל הנראה מסתירים משהו, הם נחקרים בחשד לשיבוש הליכי חקירה וקשירת קשר לביצוע פשע נכון לעכשיו, אבל באמת לומר שהם לא יודעים לשפוך כרגע או איך נעלם החבר שלהם, הם לא יודעים להסביר למה הם לא עשו איתו קשר, וכך באמת יוצא מצב שעשרה ימים אחרי שהם היו כולם בסוג של מסיבה בפארק הירקון, או בבילוי בפארק הירקון, חבר אחד לא חזר ובעצם נעדר עד היום.
1: תגיד, כשאתה מדבר עם המשטרה, ואנחנו נתנסח בעדינות, כי באמת יש פה דאגה גדולה של משפחה וחקירה רגישה, מה חושדים במשטרה שקורה שם?
4: תראה, בוא נאמר עד עכשיו המשטרה, ואני לא יודע למה, זאת לא הייתה בעצימות גדולה על הסיפור הזה, אתה יודע, אירועי נעדרים, אנחנו נסה להבין בסוף, צריך לזכור שהאירוע הזה מתחיל ביום שבת לפני 10 ימים. אתמול החקירה הזאת תופסת בתאוצה, בין היתר גם בגלל שהמשפחה מעלה את זה יותר ויותר ברשתות החברתיות, אבל ברור שאם אנחנו הולכים כמה חברים, אתה יודע, הדעת ניתנת שאנחנו נדאג אחד לשני, לפחות נדע לאחר מכן או נתקשר האחד עם השני, זה לא קרה. הפעם האחרונה, כמו שאמרנו, דיברו עם אלדר דיין, הייתה זו חברתו לפני 10 ימים, החברים לא יצרו איתו קשר, לא ניסו ליצור איתו קשר, לא ידעו לומר למשטרה איכנו, זאת אומרת, הם האחרונים שראו אותו, אתה רואה את הרכב, מי שראה אותו, הרכב עם שמשה מנופצת, נראה כאילו עבר סוג של תאונה, וגם נטוש, אף אחד לא בא לקחת אותו, זה מעלה חשד, אז כאמור, כרגע הם נחשדים בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע, אני לא יודע עדיין איזה מה מחשדים את המשטרה, וגם שיבוש הליכי חקירה, אם במשטרה מאמינים שהם יוכלו לתת להם, אתה יודע, קצת יותר רקע למה שהיה בדקות לפני שהם נטשו את הרכב, או בפעם האחרונה שהם ראו את חברם, אלדר דיין, בחיים.
1: אלי סניור, ראש דסק הפלילים, רשת 13. אלי, תודה רבה.
4: תודה לך, אופי.
1: עכשיו אנחנו לתקלה במערך הבקרה האווירית האירופית, פרופסור ניקול אדלר, אוניברסיטה העברית, שלום ובוקר טוב.
5: בוקר טוב.
1: קודם כל, עוד לפני שנכניס אותך ממש ללוח הטיסות, ספרי לנו על מהות התקלה וכמה באמת מדובר בכשל דרמטי בתקופת סי העונה.
5: הסיפור הוא של אילוצים ותמריצים. לא השקיעו מספיק בטכנולוגיה בעולם הזה, ואחרי שיוון נפל, גם יש בעיות באירופה.
1: וזה מתחיל באמת ביוון, ומתגלגל ומתרחב, כשכרגע פחות או יותר, על כמה טיסות אנחנו מדברים שנפגעו או שובשו כתוצאה מזה?
5: הפוינט ראי שעכשיו רשת המרכזית נפלה, והם צריכים להתחיל אותו מחדש. והם לוקחים משני זהירות, בדרך כלל מנהל הרשת קובע מתי טיסה יכולה לצאת כפונקציה של הבנה שלא יהיו, שלא יהיה עומס יתר בדרך, כי לא רוצים לשרוף דלק בצורה מיותרת, אז נשארים בקרקע. ולכן מנהל הרשת הוא מאוד חשוב.
1: טוב, אנחנו מדברים על traffic time בלשון המעטה, זה באמת סיונת התיירות. כמה לדעתך, כמה זמן ייקח תקן את האירוע הזה?
5: זה יכול לקחת עד כמה ימים. זה קורה לא מעט, גם בארצות הברית וגם באירופה.
1: ימים.
5: זה יכול לקחת כמה זמן, כן, להסתדר וכל המטוסים במקומות הלא נכונים, אז כן, טוב. זה ייקח זמן, להסתדר.
1: חתיכת בלגן בסיונת התיירות, פרופסור ניקול אדלר, אוניברסיטה העברית, תודה רבה ששוחחת איתנו.
5: בשמחה.
1: אנחנו ממשיכים אחרי רצף ארוך של ויכוחים, מהמורות ודחיות, וגם לא מעט ניסיונות למסמס את ההליך. חברי הליכוד יצאו אתמול להצביע על הצעת ראש הממשלה נתניהו ויו"ר מרכז המפלגה השר חיים כץ על פריימריז שבעצם יצמצמו משמעותית את המקומות החופשיים, כשנתניהו ייהנה מרשימה של שריונים. אבל אתמול האירוע הזה עובר בדרמה וברוב דחוק, אישור ברוב מזערי של יוזמת נתניהו וקץ, כמובן טענות לזיופים. אמיר רטינגר כתב פוליטי ידיעות אחרונות. אמיר, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
1: חמישה קולות, כמה?
6: שישה, כן, שישה קולות. הפער בסעיף הזה, הסעיף השנוי במחלוקת של הסיפור שמאפשר לחברי כנסת וסגני שרים מכהנים להתמודד במחוזות, סעיף שמתנגדיו ניסו למתג אותו, ובצדק אגב, כסעיף חיים קאט ולא כסעיף נתניהו, וזה מה שאפשר בעצם להגיע לתוצאה שכמעט הפסד לנתניהו וחיים קאט בהקשר הזה. הסעיפים האחרים שמזוהים רק עם נתניהו, שזה השריונים ותקנון הפריימריז, עברו ברוב משמעותי.
1: כן, גם שמענו את מצעד כמובן השרים שיצאו בסרטונים, כן. בסרטוני תמיכה נלהבים, כן?
6: כן, אז לשכת נתניהו באמת, כמו שאתה אומר, ביקשה סרטוני תמיכה, והסעיף 2 גם עובר בשישה קולות, ויש עכשיו טענות לזיופים, ודרישות שהספירות, שהספירה לא הייתה תקנית בכל מיני מקומות, וכל פסולים, וזה כנראה יהיה פה קרב משפטי בנושא הזה, אבל צריך להגיד שברגע ש זה עבר בפעם הראשונה, אני חושב שזה קשה יהיה להחזיר את הגלגל לאחור, ולכן המשמעות היא שהסעיפים של נתניהו עברו.
1: מצד אחד נתניהו רוצה כאן רשימה שונה, במובנים רבים הוא חושב שהרשימה או הפוטנציאל של פריימריז מגלם בתוכו סיכון מאוד משמעותי, שאולי יש חלקים במפלגה שהפכו למשקולת מבחינתו ברמת הקמפיין. מצד שני הוא מייצר שם כיסי תסיסה מאוד לא מבוטלים. כמה זה משהו שיכול להיות באוכריו כשהוא ינסה להניע את השטח ביום הבוחר?
6: תראה, בוודאי זה יפגע בו, אבל בסוף צריך להבין שהמכנה המשותף, לא משנה כמה מרמור ותיסה יש, הליכודניקים רוצים שלטון, ובסוף אם הם לא יעבדו בשביל הדבר הזה, אמנם השטח יכול שדוד ביטן ואנושיו וכל מיני דמויות כאלה ואחרות יהיו כאוסים, אבל בסוף אם הם לא יראו שלטון, אז הם בכלל אין להם שום השפעה. כלומר, אם עכשיו חברי המרכז גם ככה, השפעתם ירדה, אז עכשיו, אם הם לא יהיו בשלטון, הם סתם יהיו באופוזיציה, הם מבינים את זה יותר מכולם, שכוחם עוד יותר ירד, והם תמיד בליכוד.
1: ולכן נתניהו בונה על האינטרס, הזה, שבסופו של דבר ישאיר אותם לצידו. ובואו נצרף אלינו, אמיר, את רוני רימון, יועץ אסטרטגי, קמפיינר, לשעבר יועצו של ראש הממשלה. רוני, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אופיר.
1: ועם שניכם אני רוצה לדבר על נתון שאנחנו אתמול מעלים מתוך סקר של מנו גבע. אחד מכל 10 ישראלים עוד לא החליט למי להצביע, בחישוב מתמטי נאמר אלה 12 מנדטים, אבל בגלל שאותה קבוצה גם נוטה להישאר יותר בבית עם ההתלבטות ביום הבוחר, אלה בערך, נגיד, בין 8-10 מנדטים בפועל. רוני, תחילה אליך, מה זה אומר מבחינת הקמפיינרים, כשהם יושבים על הבריכה הזו, כמה בה הם ממוקדים בעצם בתקופה הקרובה?
7: אני חושב שהבעיה נמצאת יותר בגרוש של נתניהו מאשר בגרוש הנגדי, משום שאני חושב שיש, קודם כל יש למצביע ליכוד נטייה להצביע באחוזים נמוכים יותר מאשר לגרוש האחר, ובית אני חושב שהבעיה של הליכוד היא יותר גבוהה, משום שחלק התוצאות של הסקרים מראות שחלק מהגרוש עבר לגרוש השני. זה אומר שלליכוד יש בעיה להחזיר אותם בחזרה הביתה, מה שלפי דעתי מגדיל את ה10% שאתם הראיתם אתמול בחדשות 12 לאחוז גבוה יותר, וזאת לפי דעתי הבעיה מאוד רצינית. לא סתם נתניהו רוצה בעצם לטייב את הרשימה שלו כדי להחזיר את האנשים האלה הביתה ולגרום למתלבטים, כפי שאתם הראיתם, להחליט נכון במרכאות או בלי נכון, או במרכאות נכון או לא נכון מבחינתו.
1: כן, ואמיר, מבחינת הקמפיין של נתניהו, אנחנו רואים שכרגע הוא עדיין עובד על הרגש השלילי, יותר על הסיפור של מי ישתף פעולה עם הערבים, הישענות ותמיכה וכו' וכו', כי בעצם הקמפיינרים מרגישים שנכון לעכשיו קשה להם לבוא ולשווק הישגים?
6: ברור שנתניהו תמיד, אגב, כל הקמפיינים שלו ברוב השנים היו מה הצד השני לא בסדר, או איזשהו דלגיטימציה לצד השני, ולא דווקא מה שנקרא הפגנת ההישגים שלו. תמיד, הרבה פעמים זה כך. עכשיו, פה נתניהו מזהה, בטח הוא אחרי קדנציה בעייתית, ברור אחרי השביעי באוקטובר, אחרי הסיפור עם החרדי, יש לו הרבה עקב אכילס, מה שנקרא. והוא בעצם בא למתנדנדים האלה שאתה סקרת אותם, והוא אומר להם, נכון, אתם מוכזבי קואליציה, הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל הוא מנסה ללחוץ עליהם על רגשי ההפחדה, מיהר גולה, ממנסור הבאז, מממשלה של אייזנקוט בהישענות עליהם ובשותפות איתם וכן הלאה. ואני חייב להגיד שבלי קשר לקמפיין, אני חושב, לפחות במרחב שבו אני חי, שבציונות הזאת יש התלבטות אמיתית.
1: חד משמעית, אני חושב שזה הציבור המתלבט ביותר נכון לרגע הזה שבו אנחנו מדברים.
6: כי מצד אחד, באמת, זה לא עניין של קמפיין, זה באמת דילמה שאדם אומר לעצמו, מצד אחד לא רוצה יותר את הסיפור עם החרדים, בטח אחרי 3 שנים של מלחמה. מצד שני, שומע את יאיר גולן ואנשיו אחרי הפיגוע ביום שישי, וכל היחס ליהודה שומרון ולמתנחלים, ואומר לעצמו, מה הטרייד-אוף שאני מוכן לעשות? ויש כאלה שיהיו מוכנים. כי הם אומרים, יש את ליברמן ובנט שיהיו שם, ובעצם לא יאפשרו לו כלום, והוא סתם אומר אמירות קמפיין, אז לא נוח לי איתו. בסדר, אז כמו שלא נוח לי עם החרדים, ויש כאלה שיגידו, לא, אני לא מוכן, אני מוכן להמשיך את השותפות עם החרדים, רק בשביל לא להיות חלק מממשלה שיש בה את הצדדים האלה.
1: אבל תראו, עובד כאן לדעתי אייזנקוט לא רע בכלל, וגם בצלמו אולי חילי טרופר ויועז הנדל, שאתמול אצלנו עוברים פעם ראשונה את אחוז החסימה, שבעצם באים ואומרים, אנחנו לא מדברים על השחקנים, אנחנו מדברים על כללי המשחק. אייזנקוט בא ואומר, רוני, לא יש 3 כללים, הוא לא מתעסק, לא חרדים, לא ערבים, מי שמתיישר עם 3 הכללים האלה, מגילת העצמאות, מדינה יהודית ודמוקרטית ושוויון לכל, כולם אהלן וסהלן. כמה זה משהו שיכול לנטרל באמת את הסנטימנט שעליו מדבר אמיר, למשל, בקרב הציונות הדתית, או הימין שתומך אפילו בליברמן, ולא רוצה לראות את יאיר גולן עם גבי לסקי ורדמן איתו ברשימה?
7: תראה, זאת תהיה דילמה. אני חושב שבקטע הזה, הליכוד עושה נכון כשהוא מחבר את הגוש של אייזנקוט, שמחבר אותו נניח עם יאיר גולן, כי זה צובע את זה בצבעים שמצביעים, מה שנקרא סוויצ'רים, שאמורים לעבור מצד לצד, זה צובע אותם בצבעים לא טובים, אבל זה לא מספיק. מה שלפי דעתי עושה לאייזנקוט את העבודה, זה הקטע שהוא מצטיין, או מצטייר, כממלכתי, זה דבר אחד. הדבר השני זה שהוא מצטייר כאדם אמין. אני חושב שלא מדברים על זה מספיק, אבל התכונות האישיותיות של האנשים הפעם, לפי דעתי, ידברו יותר. והקטע של הממלכתיות של אייזנקוט בהחלט נדבר. אתמול, לדעתי...
1: אתה אומר, אנשים מעשו במגה המתוחכמים, הפוליטיקאים, תן גוד גייז.
7: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני חושב שחלק מההצלחה של אייזנקוט זה העובדה שהוא המועמד עם הכי פחות קריזמה. והדבר הזה...
1: מעניין, מעניין.
7: שהוא עם הכי פחות קריזמה, נותנת לו אלמנט של אמינות. כי אנשים אומרים, וואלה, נמאס לנו מקריזמטורים, אנחנו רוצים אדם בגובה העיניים, וזה אייזנקוט, אין לו קריזמה, הוא לא נראה ככה, הוא לא מדבר כמו תותח על, כמו איזה כוכב הוליוודי, זה מה שאני רוצה.
1: אנשים, אבל... אנשים שיקומו בבוקר לעבוד.
7: כן, עכשיו, יש רק דבר אחד, בהמשך לשאלה שלך, דבר אחד, אני חושב שאתמול אייזנקוט עשה טעות בקרב הקהלים שלו, ואני ראיתי, אתה יודע, לפעמים אתה רואה דוגמיות של אנשים שאתה מדבר איתם, כשהוא לא פסל את החרדים, וכמובן הם צריכים להתיישר וצריכים לתמוך.
1: להתעלות לגודל השעה, כן.
7: יש הרבה אנשים בגוש הנגדי לנתניהו שלא מוכנים לשמוע מהמילה חרדים.
1: אני אתן לך את זה במספרים, ואני רוצה רגע להתחבר, כי כבר יוצא עכשיו ציטוט של גפני מיתד נאמן שמתחבר למה שאמיר אמר. אני אתן לך רק את מה שאתה אומר במספרים. כשאנחנו בדקנו את השאלה הזו, מה יקרה אם לא יהיה רוב לאף אחד מהצדדים, בקרב מצביעי האופוזיציה יש 13% שאמרו שהם מוכנים לממשלת אחדות עם נתניהו, תחת נתניהו, ולא ללכת עם הערבים. 44% אמרו שהם מוכנים להישען מבחוץ על רעם, ו6% בלבד אמרו שבמקרה כזה הם יעדיפו שיתוף פעולה עם החרדים. זה לחלוטין לחלוטין מתכתב עם מה שאתה אומר, אמיר, ואני מחזיר את זה רגע לצד של הקואליציה, כי שם אנחנו רואים שבערך אחד מכל חמישה רוצה לראות את החרדים מחוץ לקואליציה הצידית מקרב תומכי הקואליציה. ועכשיו גפני עם ציטוט ביתד נאמן, הציונות הדתית, מפלגה ככל המפלגות החילוניות האחרות, ירצו אותנו בכל קואליציה כי אנחנו הכי נורמליים ובלי שגעונות. הוא עובד כרגע מבחינת מה שאתה, הנקודה שנגעת בה מקודם, עובד מצוין בקמפיין השני.
6: כן, אני לא כל כך הבנתי את פשר הציטוט של גפני, כאילו מה הקונטקסט, אבל ברור שאני רוצה להתחבר לסיפור הזה שגדי אייזנקוט מנסה לנטרל באמת את הקמפיין הזה עם יעל גולן. בעצם גדי אייזנקוט מראש בא ואומר שהכי חשוב זה להחליף את נתניהו. הוא בעצם לא נותן לנתניהו לעשות את הקמפיין הזה של אייזנקוט ישען על הערבים ועל החרדים, משהו נקרא בסתר כזה מאחורי הקלעים, באיזשהו קמפיין הפרדה. אייזנקוט בעצם פוצץ את הבלון הזה, בא ואמר יש את התנאים כמו שאמרתם פה, ואם הם יעמדו בתנאים האלה זה מה שיקרה, עדיף כדי להזיז את נתניהו. עכשיו בצד השני מנסים כל הזמן, אתה יודע, ינסו ללקט, כמו שאמרנו, את האמירות של יאיר גולן ואת מנסור עבאס. בסוף, בסוף, בסוף, השאלה הזו יהיה שאלת המספרים. היתרון הגדול של הגוש האופוזיציה, כמו שהיה אגב ב-2022, שהם באים רעבים. והסיפור בסוף יהיה אחוזי ההצבעה, עם כל הכבוד גם למתלבטים. אחוזי ההצבעה יהיו פה דרמטיים. האם נתניהו יצליח לשחזר את אחוזי ההצבעה בימין שהיו ב-22? אני בכלל לא בטוח. שם תמון הסכנה הגדולה שלו, בגלל שבאים אחרי קדנציה שלמה, ממשלת ימין מלא מלא, יותר מה שנקרא פחות רעבים ממה שהיו לפני זה, וזה גם שם הסיפור, ואתה רואה שבאופוזיציה יותר רעבים לזה, ובכלל עוד לא התחלנו לדבר על סידור הגוש.
1: כן, טוב, שם עוד זה נראה שזה רחוק, אז לא בטוח שדאי להתחיל לדבר על זה. רוני, משפט שלך לסיכום?
7: תראה, כל הבחירות הם על 10 מנדטים שלפי הסקר של מנו גבע, במשך הרבה זמן עברו מהליכוד לגוש האופוזיציה. זה כל הקמפיין. עכשיו, חלק מהם נתניהו ינסה להחזיר, וחלק מהם יהיו אנשים שפשוט לא ילכו להצביע, כי הם לא רוצים את אייזנקוט ואת יאיר גולן וכדומה, אבל גם לא רוצים את נתניהו, והם יישארו בבית. זאת מפלגה בפני עצמה. אנחנו נשארים בבית, והליכוד אגב באופן מסורתי, כולל ב-2022, זה המפלגה היהודית עם אחוזי ההצבעה הנמוכים ביותר. זאת הערכה שלי.
1: חברים, תודה רבה לשניכם. רוני רימון, אמיר רטינגר, 3 חודשים לבחירות. תודה שהייתם איתנו. שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. מכתב של רשימה ארוכה של קצינים במיל ובחירים במערכת הביטחון לשעבר, שמשוגר לנשיא ארצות הברית לקראת פגישתו עם ראש הממשלה ברקע האירועים ביהודה ושומרון, שמעלה גם אם לצורך העניין יש ביקורת, וכמובן שיש ביקורת ראויה, אלימות היא לא הפנים של מדינת ישראל, לא של חיילי צהל ולא של ההתיישבות ביהודה ושומרון, גם אם יש מקום לגמרי לגמרי לגמרי לבקר את זה שלא נעשה מספיק ושצריכים היו לאכוף יותר, הפנייה לנשיא ארצות הברית להפעיל לחץ על ראש הממשלה בפגישתו בעניין הזה סופגת הרבה מאוד ביקורת, גם על התוכן של המכתב וגם על עצם הפנייה. ואנחנו פותחים את השעה הזו עם שלום בן חנן, לשעבר בכיר שירות הביטחון הכללי, ראש אגף. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר אור.
1: כמי שאני יודע שדעתו בלשון המעטה אינה נוחה עם שום תיעוד ושום גילוי אלימות בין אזרחים לאזרחים, אני דווקא רוצה לשאול אותך בעניין הזה, איפה עובר הקו בעיניך?
8: לגבי הפנייה של הבכירים? אני נגד. אני חושב שזה מעשה שלא יעשה. אני חושב שזה מעיד על הקצנה אצלנו בעמדות הפוליטיות, עד כדי מוכנות לעשות צעדים שלא עושים. הפנייה הזאת לגורם חיצוני לארצות הברית, שדרך אגב אני מגנה אותה גם אם היא תבוא והיא באה, ואני אתן תכף דוגמאות גם מכיוונים אחרים. אני חושב שהעניין הזה הוא עניין לא ראוי. אנחנו מדינה במלחמה, ראש הממשלה יוצא לשליחות לארצות הברית, אנחנו יכולים להתנגד לדעותיו, להתנגד לו, לחשוב שהוא עושה דברים לא נכון, לפנות לאמריקאים על איזושהי בעיה, ותכף אני אדבר גם על נפח הבעיה ומה שעושים ממנה, בעיניי זה לא נכון ולא ראוי. כדי להראות שעמדתי דרך אגב היא עמדה עקרונית, אני אגיד שגם מכיוונים אחרים כשנעשים פניות לאמריקאים, אני לא בעד. אני לא בעד שהנשיא טראמפ יקבל פנייה לתת חנינה לראש הממשלה. זה עניין פנימי של מדינת ישראל, לא פונים בדבר כזה לנשיא ארצות הברית. אני לא בעד אלה שמארגנים עצומה לפנייה לנשיא ארצות הברית להתערב ולהגביל את שופטי בית המשפט העליון. גם זה אני לא בעד. לכן אין כאן עמדה פוליטית, אלא יש כאן עמדה עקרונית שלצערי הרב בפוליטיקה של היום, כמעט המילה עקרונות הפכה למשהו שהוא, לא יודע, משהו אחר כבר. כאילו כבר אין מה שנכון, יש רק מה מידת הפגיעה בצד השני. ואז כמובן שזה מתגלגל גם למטה, מתגלגל להחתמת כל ציבור המתנחלים, במידה ויש מיעוט אלים, להאשמות שכשאנחנו סופגים פיגועים, אנחנו בעצם אלה שאשמים. ככה זה מתגלגל וככה נראית המערכת הפוליטית שלנו, ואני מצר על המכתב הזה.
1: עכשיו, במהות, שלום, יש כאן, אתה יודע, יותר מזה, יש שם ציטוטים שמדברים על זה שזה יכול להוביל לתוצאות קשות יותר משבעה באוקטובר. אתה יודע, אמרה אתמול אליזה בינון, שאתה פוגש מעט לעת סביב השולחן אצלנו בתוכנית, אמרה שזה קצת להבדיל כמו הזכור של השואה, בשרבוב שלה לכל מיני סוגיות, שעצם הנגיעה בסיפור של שבעה באוקטובר ורתימת האירוע והטבח הנורא הזה, לא משנה לאיזה טיעון, זה קו אדום על קו אדום.
8: נכון, אני חושב שזה קו אדום על קו אדום. אני חושב שזאת השוואה מזעזעת. מי שחושב שהטיפול בטרור של מתנחלים קיצונים, שאני עוד פעם לא רוצה להגיד את דעתי עליו מבחינת הנפח וכמה יש סימטריה בכלל בין שני המקרים, ולהגיד שהדבר הזה יגרום, זה מה שיגרום, הטיעון הבא הוא לבוא ולהגיד שתושבי העוטף, בעצם ישיבתם בעוטף, עשו פרובוקציה ולכן קיבלנו את השביעי באוקטובר. זה פשוט, אני כבר לא יודע מה להגיד על טיעונים כאלה, באמת, אני חושב שזה עיבוד לדעת של כל שיקול דעת הגיוני
0: של כל משהו שאפילו היית מצפה מאזרחים ישראלים, מיהודים, להיות אפילו טיפה, לא יודע מה, קצת סובייקטיביים לצד שלהם, כן? אין פה איזושהי אובייקטיביות קוסמית, אוקיי? אנחנו יהודים, אנחנו נמצאים פה, אנחנו נלחמים על חיינו, אנחנו נלחמים על קיומה של המדינה הזאת, לא צריך לצפות מאיתנו להיות אובייקטיביים, כן? אבל גם בעיניים אובייקטיביות, לעשות כאלה השוואות, בעיניי זה מזעזע.
1: עכשיו, במהות, שלום, ועסקת הרבה מאוד שנים, גם בסיכול טרור וגם בסיכול, אתה יודע מה, בהקשר הזה, לדעתי פנים, מה שנקרא, האם אתה מסתכל על הצעדים שננקטים או לא ננקטים, נגד אותו קומץ שמחתים, בוא נאמר, שעוזר למי שמנהל את קמפיין אלימות המתנחלים, לא סתם הקמפיין הזה הולך לאמירה מכלילה שמנסה לצבוע את כל מאות אלפי המתיישבים בצבעים האלה של אלימות ופרעות, אבל האם מדינת ישראל, האם המשטרה, האם השבק, פעלו לדעתך ביד מספיק קשה, נחושה, כדי למגר את ממדי התופעה שלצערנו לא קטנה בשנים האחרונות ולהפך?
0: תראה, אני מציע בשביל כל אנשי תיאוריות הקונספירציה למיניהם והמבקרים על כוונות ובוחני הלב והכליות, למקד את הביקורת במבחן התוצאה, ולא במבחן של מי עומד עכשיו בראש הארגון, והאם כוונותיו נקיות, והוא עושה באמת באמת את כל המאמץ. ואם אני אגיד שהשבק עכשיו עושה את כל המאמץ, זה ישנה את השורה התחתונה שמבחן התוצאה הוא לא טוב, מבחן התוצאה הוא לא טוב. אם אנחנו לא מסכלים באופן אפקטיבי את התופעה הזאת, אם אנחנו לא מצליחים לצמצם את ממדי התופעה, אם אנחנו לא מצליחים להעמיד לדין את מי שנוקטים באלימות על דעת עצמה, מפרים את החוק ומפעילים טרור נגד נגד תושבים, גם אם הם מהצד השני, זה אומר שבמבחן התוצאה כשלנו. אז מה זה משנה? אותי לימדו בשבק במשך שנים שאנחנו לא מדדים את התשומות ואת המאמץ. כי על התשומות ועל המאמץ, כל אחד בעיניו יכול לספר סיפורים ולתאר תיאורים.
1: מבחן תוצאה יש אחד. מבחן תוצאה יש אחד.
0: במבחן התוצאה, שבק ומשטרה כשלו לפחות בשנה, שנתיים האחרונות, במבחן התוצאה מול הטרור היהודי. נקודה. מה זה משנה כרגע? מה הושקה שם? מי היה שם? מה הוא אמר? והאם הוא מחויב לנושא הזה יותר מאחרים? ואם הוא יהיה מחויב, ימשיך להיכשל ויוכיח מחויבות, זה בסדר? אז בשביל מה הארגונים האלה קיימים? הארגונים האלה קיימים כדי להציג איזושהי שורת תוצאה, כמו בפשע המאורגן. מה זה משנה עכשיו מה המשטרה עושה מול הפשע המאורגן? זה מצליח או לא מצליח? זה לא מצליח. זה הסיפור. ולכן אנחנו צריכים לבקר את מבחן התוצאה, במקום להיכנס לכל מיני ניסיונות להוכיח את כוונתו האמיתית של זה או אחר.
1: עכשיו, כשאתה רגע מנתח את הצעדים, כמי ששוב עסק שנים רבות בסיכול של טרור ושל אלימות מכיוונים שונים ומגוונים, מה לדעתך ברמה המעשית יכול להיעשות טוב יותר, אפקטיבי יותר, אם באמת רוצים לצמצם את הממדים ולנסות למגר את התופעה הזו?
0: תראה אופר, אתה מכיר אותי כבר הרבה זמן, אני לא אוהב להיכנס לדוגמאות של כלים ושיטות, כל מיני דברים שהשתיקה יפה להם. יש לארגונים האלה, אני אומר עוד פעם, משימה. יש להם ייעוד, הם צריכים לעמוד במשימה הזאת, וכרגע זה לא קורה. ולכן צריך כנראה לשבת פה ולחשוב, לעשות איזושהי חשיבה מקודשת, מה באמת אנחנו עושים, כי התופעות האלה הן תופעות לא טובות, הן מחתימות אותנו בעולם, זה לא משאנחנו, זה לא ערכי, זה לא חוקי, זה לא נכון, אני כבר עייף מלבקר את הדבר הזה, אבל כל הביקורת היא ביקורת נכונה. ולכן אסור לנו להיכנס ולחפש עכשיו או להיות היועצים של שירות ביטחון כללי או של משטרת ישראל מהאולפנים הממוזגים שלנו של מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות את העניין הזה. זה מה שצריך לעשות, זאת המשימה. יכבדו ראשי הארגונים, יכנסו דיונים שאני בטוח שהם מכנסים, ויראו מה חסר ומה צריך לעשות, אם צריך לדרוש משאבים נוספים, אם צריך לדרוש חוקים חדשים, אם צריך לדרוש צעדים מנהליים או כל מיני דברים מהסוג הזה, בבקשה לעשות את זה, כי הבעיה הולכת ותופחת והיא בעיה לא טובה. אני מסכים עם הסיפור הזה. הסיפור הזה לא משרת אותנו בשום מקום, והמשימה של הארגונים האלה היא לדכא אותו, לצמצם אותו ולסכל אותו. וזה לא קורה. לכן יכבדו, על זה אנשים מקבלים משכורת,
9: יושבים, עושים איזשהו מחשב, אם יש דרישות לדרג המדיני, או לארגונים אחרים, או לכל דבר אחר, להעלות את הדרישות האלה, ואז אנחנו גם נוכל לשפוט אם מספקים להם את מה שצריך, נותנים להם את המרחב, נותנים להם את התמיכה, נותנים להם את הגיבוי, ואם צריך גם את המשאבים.
1: דיברת על, על כל ההיבטים המנהליים. צריך לומר, זה במדינה דמוקרטית, זה אירוע מורכב, כן? הליכים מנהליים, מעצרים מנהליים, או הרחקות מנהליות, הן אירוע לא פשוט מבחינה משפטית, אבל בעצם מבסיסו יש עיקרון שאומר, אני מפעיל את המנגנון המנהלי, כשאני רוצה להגן על אמצעים ושיטות, אפרופו מה שאמרת, כשברגע שאני פותח אותם לדיון, שבו גם הצד השני מקבל את חומר הראיות, אני בעצם חושף יכולות שלי לסכל טרור מכל הכיוונים אגב,

0: אבל לפעמים אין ברירה. הרי יש אצלנו מי שמציעים לנקוט במעצרים מנהליים, גם במקרים אחרים שבהם למדינת ישראל יש בעיות ופערים שאנחנו מתקשים להתמודד איתן, למשל בסיפור של הפשיעה המאורגנת. והרי הדבר הזה הוא עלה, הוא נדון גם היום והוא גם ידון בעתיד. ולכן אני חושש תמיד שהיה תהיה קלה על ההדק, שאנחנו נרחיב את העניין הזה, אבל יכול להיות שבהם יש מקרים, כמו המקרה הנוכחי, שבו אנחנו צריכים לעצור רגע את הדימום, לעצור רגע את השטף, לעצור את ההסלמה, ולעשות איזה שהם דברים שאנחנו בוחרים ביום יום לעשות אותם פחות, אבל אין ברירה בתקופות של מצוקה. ולכן אני חושב שההחלטה הזאת של הקפאת המעצרים המנהליים או הפסקתם רק מול הטרור היהודי, אני חושב שהיא בעייתית.
1: שלום בן חנן, כמו שאמרת, מבחן תוצאה יש אחד, כרגע הוא לא טוב מעבר לרמה המהותית, כן, של מעשים לא טובים ולא שלא עומדים בסטנדרטים שלך ושלי. ברור שהנזק שנגרם למדינת ישראל הוא עצום, כשרבים רבים לצערנו גם בתקשורת העולמית רק מחפשים את הרגעים האלה והתמונות האלה, ונקווה שכמו שאתה אומר, כל הגופים שאמונים על זה ידעו גם לטפל בזה. שלום, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, יום טוב.
1: יום טוב. אנחנו עכשיו לעניין אחר. ברקע הפאנל הפוליטי גם שערכנו כאן בשעה הקודמת, והעקרונות שעליהם מדבר גדי אייזנקוט, מנסור אבס, ראש רעם, אומר, צריכים לקדם בעצם שילוב של כל צעיר במדינת ישראל, לרבות צעירי המגזר הערבי, במערך השירות הלאומי אזרחי, כחלק מהכניסה שלהם לחברה הישראלית. האם זה אומר, האם זה טקסטים שנאמרים באמת לקראת הבחירות, או ברקע הדרישות שמעלים גם אייזנקוט, או שמדובר בשינוי תפיסה עמוק שכבר מתחיל להתפשט בחברה הערבית. אנחנו עם סגן אלוף המילואים אישם אבוריה, הקצין המוסלמי הערבי הראשון, מנהל עמותת מען. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לפער לכל המאזנים.
1: קודם כל, אני אקח אותך רגע מתפקידך כקצין במיל, אולי קצת לפרשנות פוליטית. כשאומר את זה מנסור אבס, בתחושה שלך, לאן הוא מכוון?
2: אני חושב, כל הנושא הזה שהוא מכוון אליו, הוא כל הסוגיה שהעלתה בתקופה האחרונה עם יוסף חדד, שהוא איש צבא והולך לליכוד ומדבר על החברה הערבית וכל הסוגיה וההצהרה של אייזנקוט על הנושא הזה. אני חושב שהוא גם לקח את הנושא הזה בשיא הרצינות ואמר, אוקיי, אין לי מועמד שהוא אחרי צבא, אז אני בעד שירות לאומי, אני בעד שירות אזרחי, אני בעד את התנדבות, שזה גם משמעות מאוד חשובה כלפיו פוליטית בנושא הזה. שגם החברה הישראלית מסתכלת על זה במבט אחר, כקצין, כמנסור עבאס, כביכול בא מהתנועה האסלאמית וכרעם, מדבר על התנדבות, על שירות לאומי, דבר שהתנגד לו שהיה אז ברשימה משותפת. זה שינוי מאוד רציני, שינוי מאוד חשוב כלפי החברה הישראלית וכלפי החברה הערבית. השאלה כרגע היא לא האם השירות לאומי כן כדאי או לא כדאי, השאלה היא מי משרת את השירות לאומי, בוא נגיד ככה.
1: מה זה אומר?
2: זה אומר שאם השירות לאומי היום משרת את החברה הערבית, החברה שהיא מדממת, חברה שזקוקה להתנדבות, חברה זקוקה למנהיגות, זה סיסמה והתפתעות לבן אדם שהוא מנהיג, בן אדם רציני, הוא חושב על שינוי, חושב על התקדמות, חושב שהחברה הערבית רוצה כל הזמן לא להיות בעומק הקורה, אלא לעבור את זה כבר, ולעבור משלב ההתבחינות, ושלב שאכלו לי, שתו לי, עשו לי, אלא שלב יותר מתקדם, להיות בתוך הממשלה, לדפוק על השולחן ולקבל כל מה שצריך לטובת החברה הערבית, וזה חלק מהדברים שהוא צריך לבקש, ההתנדבות, השירות לאומי, ולשרת את החברה הערבית. כי בסופו של דבר, בת שירות לאומי ובן שירות לאומי, הוא משרת את החברה שלו, משרת את הזקן, את המבוגר, את הזקנה, את הסבתא, את הסבא. זה צריכים. בנוסף, זה גם מנוע לצמצום האלימות והפערים שנמצאים כרגע בחברה הערבית. מי כמוך יודע, בגלל חוסר המסגרות וחוסר

0: הפרויקטים והמיזמים שאמורים להשקיע אותם בחברה הערבית, ופה אני מאשים את חברי הכנסת הערבים שלא עשו את זה כל עשרות שנים שהיו בכנסת. החברה הערבית היום מדממת. וזה הזדמנות, וזה חלות, שהחברה הערבית תקבל את זה בארבע ידיים, ותיכנס לתוך מסגרת, והילד בסופו של דבר יהיה לו מסגרת, יהיה לו תוכנית, יהיה לו מה לעשות אחרי הצהריים, ולא ילך למקומות אחרים שאני ועדה.
1: אבל אישם, אתה יודע, אתה מדבר פה באופן פרקטי, ואני חותם על כל מילה, אתה מדבר פה על סיפור שהוא הרבה מעבר למסלול כזה או אחר. יש פה שאלה שלצערנו, כמו שאמרת, חברי הכנסת הערבים היו הרבה יותר עסוקים בסוגיה הפלסטינית מאשר בשילובם של ערבים ישראלים בתוך המארג הישראלי והמרחב הישראלי. השאלה היא הרבה יותר גדולה לטעמי. האם רוצים לראות את השילוב הזה, או שכמו שבזמנו עמד איימן עודה וקרא לשוטרים מוסלמים לזרוק את הנשק שלהם לעבר המפקדים שלהם, או אני לא זוכר את המינוח המדויק, אבל שבעצם יש מי שרוצים לשמר את הבידול, רוצים לשמר את המציאות שבה צעיר ערבי ישראלי נשאר בתוך המרחב הערבי ולא משתלב בתוך הישראליות. האם השאלה היא הרבה יותר גדולה מההיבט הפרקטי של מה יתרום לו ולחברה?
0: אני חושב, ההצהרה שיצא מנצור עבאס, הוא לא הוציא אותה מספרם, כי הוא ידע שיש פוטנציאל די אדיר בתוך החברה הערבית כשהוא דורש את זה. אני אתן לך דוגמה. אני, כשהתגייסתי לצבא בשנת 2000, היו מתגייסים לצבא 10-15 אנשים. בכל המחזור, בכל השנה. היום אנחנו מעל 500, מעל 600 אנשים מתגייסים ליחידות חי"ר, יחידות לחימה. זה מראה שיש פוטנציאל ויש עלייה. כן, כן, כן. אני לא רוצה לקוט אפילו במספרים, אפילו יותר, בסדר? ויש גם בנות שעושות צבא מהחברה הערבית המוסלמית, שאני בעצמי גייסתי לצבא. ברור, בנות ערביות מוסלמות, אז הקרקע מוכנה, וכל החברה הערבית דורשת את זה. היום יש מה שנקרא שלב בית. שלב בית זה בצבא, זה לאנשים, אנשי חינוך, שיש להם אגב עם הנוער. שיכולים להשפיע על הנוער ולתת לו מענה ולכוון אותו לשירות צבאי. אתה יודע כמה אנשים נרשמים לקורס הזה? מנהלי בתי ספר, עורכי דין, רואי חשבון, רופאים, עלי מהחברה הערבית המוסלמית. כי רוצים להתרום, והם עושים את השינוי. והוא הגיע לקרקע מוכנה. ואני חושב שהוא עשה את זה בצורה כמנהיג, כי זיהה את הפוטנציאל וראה שהוא צריך לקחת את זה בידיים ולהצר על זה ולתמוך בזה. כי הקרקע מוכנה והדרישה קיימת והמגזר הערבי או החברה הערבית דורשת את השינוי הזה.
1: כלומר, אתה אומר, זה מעבר להצהרה הפוליטית, יש לזה גם ביקוש בשטח.
0: נכון.
1: שומעים הרבה את עאידה תומא סלימאן ואת אחמד טיבי ואת איימן עודה, אבל אתה אומר, בסוף, ברחוב החרדי, גם גוברים הקולות האלה שמבינים בראייתך, שהדבר הנכון עבורם הוא להגדיל את ההשתלבות בחברה הישראלית, כולל בגופי ביטחון.
0: בחברה הערבית אתה מתכוון.
1: כן, כן.
0: כן, כן, בחברה הערבית כן, יש קולות, יש מסגרות שמוכנות לקחת מיזמים, רעיונות ופרויקטים לתוך להכוונה ולעידוד. יש דרישה לבנות שירות לאומי שרוצים להתגייס לשירות לאומי ולשירות אזרחי. ואני אמרתי את זה, ואני מצהיר על זה, יש בנות שעשו צבא ומוכנות לעשות שירות צבאי. ויש כרגע במערך הצבאי בנות מוסלמיות שמשרתות בצהל, ואנחנו בשלב מאוד מתקדם, ואני חושב שזה קריאה ופוטנציאל מוכן שמנצור עבאס יוביל את זה. ואנחנו רואים במנצור עבאס, אני אישית לפחות רואה כי מנצור עבאס אמיץ לקח את זה והצהיר על זה שאנחנו שירות לאומי, ואני מקווה שעוד מעט יתמוך גם באנשי צבא, כמו חבריו שקרא למרוד נגד החיי המפקדים ולפרוק את נשקם ולצאת מהבסיסים.
1: כן. טוב, פה יש גם אנחנו נרחיב בעניין הזה במשדר נוסף, אני מניח, בהמשך. גם השאלה לגבי מערכת הביטחון והיחסים באופן היסטוריה מאוד מורכבים עם השאלה הזו, האם לגייס ערבים ישראלים, כן או לא, אבל זה כבר לשיחה הבאה שלנו, ואנחנו נקיים ונקיים אותה.
0: אני רק מילה אחת לסיכום. עניין של גיוס לצבא או התנדבות לשירות לאומי, אני חושב שזה חלק בלתי נפרד מלהיות אזרח ישראלי בתוך החברה הישראלית. וזה חשוב וזה חובה. אל תיקחו אותנו לנושא החרדים, זה משהו אחר, זה משהו אחר לגמרי. אני היום כאזרח ישראלי מקבל את הזכויות וחייבת את החובה שלי לטובת המדינה. זה מה שאני חושב וזה מה שצריך להיות.
1: טוב, גם הכריכה הזו באמת בין שני הציבורים היא סוגיה. כאמור, נשמור לנו פרק המשך. סגן אלוף המילואים הישאם אבו ריא, מי שהיה הקצין המוסלמי ערבי הראשון בצהל. הישאם, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה.
1: כל טוב. הרכב של 9 שופטי בגץ, הרכב מורחב, דן הבוקר בחוק בביטול, בעתירות שקורות לבטל את חוק החסינות לעריקים. מיכאל שמש, כתב ופרשן פוליטי, כאן 11. שלום ובוקר טוב, מיכאל. חדשות 13, סליחה. שלום ובוקר טוב.
2: יפה, אלן, בוקר טוב.
1: תיקון באמצע הצומת. רברס באמצע הצומת. תגיד...
2: החדשות האחרונות.
1: בדיוק. קודם כל, כבר ממש עם תחילת הדיון, עמדה יחסית חריגה, אנחנו יודעים שהיועמ"שית התנגדה כבר פומבית להרבה חוקים עוד לפני שהגיעה לכנסת, לדיונים על זה בבגץ. במקרה הזה הייעוץ המשפטי של הכנסת כבר בא ואומר אמירה מאוד ברורה בפתח הדיון. מיכאל, בוא ננסה רגע שוב. אנחנו שומעים אותו? רגע, נשמע כמו בעיית קליטה קטנה. אוקיי, עוד רגע. יש לנו? מיכאל איתנו? לא. טוב, אז אנחנו רגע בינתיים נביא את הציטוטים. רגע, יש שם בעיית קליטה, אפשר לנסות להתקשר דרך הוואטסאפ, זה יעזור לנו. אז עוד רגע אנחנו נהיה עם העדכונים משם. נאמר, הייעוץ המשפטי של הכנסת אומר בדיון, המסקנה היא ביטול החוק, אין ברירה. צריך לומר בעניין הזה, זו לא עמדה שאנחנו... נתקלים בה הרבה פעמים מכיוון הייעוץ המשפטי של הכנסת. מיכאל, עכשיו אנחנו מקווים שנשמע
2: כן,
1: אותך.
2: אז מה שהתחלתי לומר, עמדה סופר חריגה באמת של הייעוץ המשפטי לכנסת, שגם בתפקיד שלו בדרך כלל לא מתערב ברמה כזאת, לא, אף פעם לא ממליץ לבגץ לבטל חוקים. זה אירוע ממש חריג, אבל זה אולי מעיד עד כמה חברי הכנסת והממשלה פשוט זלזלו בכל התמרורים שהיו סביב החוק הזה, בכל העזרות, בכל ההערות המשפטיות. פשוט רמסו הכל בדרך לאישור החוק, שעכשיו אפילו להתבטל בבגץ. אז כמו שאמרת, היועץ המשפטי לממשלה זה אולי לא אירוע חדש, אבל כאן בהחלט גם העמדה של היועץ המשפטי לכנסת היא עמדה מאוד משמעותית.
1: כשיש פה בעצם שני היבטים, מיכאל, רק אני חושב שכדאי לעשות החלוקה בין הליך החקיקה, המסלול, המינהל התקין, לבין החוק עצמו. כשמדבר היועץ המשפטי של הכנסת, הוא בעצם מדבר על, על, על הדרך, עוד לפני שהוא מדבר על המהות.
2: נכון, אבל גם בסופו של דבר לדבר על המהות, שהיא מהות מאוד מאוד בעייתית. מנסים בסך הכל לחוקק פה חוק, שיגיד שיש עריקים שמותר לעצור אותם, ויש עריקים שאסור לעצור אותם. זה לא חוק גיוס שמסתיר את מעמדם של בני הישיבות, זה חוק שמתייחס אך ורק לעניין אכיפה פלילית.
1: שמייצר סלקטיביות באכיפה.
2: בהחלט. ולכן יש פה קושי משפטי מאוד מאוד משמעותי. כאמור, הערכה שהשופטים יפסלו, הרכב מורחב מאוד, 9 שופטים שדנים בחוק. מה שמדהים זה שהממשלה אפילו לא טורחת לבוא להגין על החוק שלה.
1: בהחלטה. כלומר, הייתה שם, לדעתי, מי שהוביל את זה שס, שאמרו, אין צורך לבזבז אפילו את ההוצאה על ייצוג משפטי, התוצאה ברורה, ולכן עדיף שלא נלך לשם.
2: אבל לא רק עניין של ייצוג משפטי, אתה יודע, בדרך כלל מזכיר הממשלה מגיע להגין על החוקים של הממשלה. הפעם הוא נסע עם ראש הממשלה לחול, הוא אפילו לא טרח לכתוב מכתב לשופטים. זאת אומרת, בליכוד גם נוח להם שהחוק הזה יבוטל. היו צריכים לתת אצל החרדים בסוג שלהם מס שפתיים, אבל כולם ישמחו שהחוק הזה יעבור מהעולם בקואליציה, ויוכלו כמובן גם להאשים בדבר הזה את השופטים ששוב פעם מבטלים חוק של הכנסת.
1: וזה במילה לסיום, מיכאל, ונאפשר לך להתפנות שוב לדיון. במילה צריך לומר, ורמזת לזה, זה משרת בעצם... בכל תוצאה, אולי דווקא בפסילה אפילו עוד יותר, משרת את הקואליציה, בטח באירוע המשפטי ובקמפיין עכשיו בתקופת הבחירות.
2: נכון, זה משרת הקואליציה בהיבט הזה שהקואליציה את החוק הזה לא רצתה. חוקקה אותו בלחץ גדול מאוד של החרדים. אבל אם כבר, אז אם אפשר לעשות מהלימון לימונדה, ולבוא ולהגיד שבגץ מתערב ומבטל חוקים של הכנסת, אז למה לא?
1: מיכאל שמש, פרשן פוליטי חדשות 13. מיכאל, תודה רבה.
2: להתראות.
1: יום טוב. עכשיו לצרפת, תכף על פיגוע טרור קשה אתמול שם, אבל עוד קודם גם לצרפת וגם לספרד, שריפות ענק שאיתן מתמודדים בשתי המדינות וביבשת בגל חום בלתי פוסק, קיץ לוהט במיוחד. אלונור וייל, כתבת בתקשורת הבינלאומית כאן בישראל. אלונור, שלום, בוקר טוב. אתמול דיון חירום שמכנס מקרון ברקע על להבות שחולשות על חלקים גדולים מאוד במדינה. קודם כל, מה מצב האש נכון לרגע זה?
3: עכשיו אומרים שהאש היא ציבה בערך, אבל חשוב להבין שהשריפות, גלי השריפות שחוו צרפת וגם ספרד, זה תפנית מדהימה ופעם ראשונה שהצרפתים חוו גלי שריפות כל כך חזקים. זה התחיל לפני כשבוע באזור של ז'ירום, שזה מדרום מעבר לבורדו, סמוך לחוף האטלנטי, ובהתחלה היה מדובר בכמה מוקדי אש נפחדים, אבל השילוב, כמו שאמרת, של גלי חום מאוד קיצוניים השנה, והיובש הממושר ורוחות חזקות גרמו להתפשטות של האש במהירות עצומה. הרשויות בצרפת פנו יותר מ-220 אלף בני אדם. זה פעם ראשונה בהיסטוריה של צרפת שאירוע של פינוי כל כך גדול קורה, ויש היום מאות אלפי צוותי כיבוי ברחובות צרפת כדי לנסות לעצור את זה. אבל זה גם עלה דיון ציבורי סביב המשבר האקלים, שבשנים האחרונות קצת ירד מהדיון הציבורי, וזה חוזר עכשיו. המומחים במשך שנים הזהירו שהרשויות לא מוכנות ושהמשבר האקלים עולה ומחמיר, ושחייבים לקחת את זה בחשבון. ויש עכשיו ביקורת על מקרון ועל הרשויות שלא ציפו ולא התכוננו מספיק לאירוע הזה, והרשויות גם מזהירות שיש גל חום אחר שמתקרב, ושעוד לא ראינו את הסוף של האירוע הזה.
1: כן, ולזה צריך לצרף גם את האזהרה לפני שבועות אחדים של ארגון הבריאות העולמי, שדיבר על גלי חום שכמותם לא ידעה היבשת, וכמובן ששרפות הם חלק לצערנו מהמשמעות של זה, גם ביובש וגם בדליקות של האזורים האלה, שלרוב היו ירוקים ונעימים גם בתקופת הקיץ. וזה מעביר אותנו לאירוע אחר, בוער מכיוון אחר, פיגוע טרור קשה אתמול בפריז. מה יודעים לספר בחלוף יממה מהאירוע הזה?
3: תראה, זה קרה אתמול. שלוש נשים במרכז פריז שנדקרו בתחנת המטרו, והחשוד הוא בן 25, תקף אותן עם סכין, ולפני שנצר על ידי נוסעים וכוחות הביטחון, אמר לפי ידי ראייה, עלה ציווה עליי, או עלה שלח אותי להרוג נשים. אבל למרות זאת, וזה מה שמעניין בצרפת, הרשויות נזהרות מאוד בלהגדיר אירוע כאירוע לאומני, או לייחס לאירוע גורם דתי. וזה גם מזכיר לי את כל האירועים האנטישמיים שהקהילות היהודיות גם ראו, שכמה לקח זמן עד שהגדירו את זה כאירוע אנטישמי, כי מחשש להצית את השסעים בחברה הצרפתית, אז לא מגדירים אירוע כאירוע, גם כמו שאתה הגדרת את זה כאירוע טרור, אז בצרפת אומרים שלחשוד יש מחלות נפשיות.
1: כן, תמיד מדובר במחלות נפשיות שאיכשהו פורקות את זעמן באופן הזה, וגם אם הוא שמע קולות מעלה, איכשהו הקולות האלה לא אמרו לו לרצוח את אחיו, אלא במקרה ללכת ולרצוח נשים תמימות באמצע פריז. ואת יודעת, את מדברת על זה בהקשר המשפטי והציבורי. כשאתה לא מסוגל להגיד על טרור שהוא טרור, ולא מסוגל לדבר על זהותם של אנשים, של נשים במדינות שלמות באירופה, סיפור שבאמת מסעיר גם הוא את היבשת, אז אין באמת מה להתפלא שדברים כאלה קורים, ולצערנו כנראה בסבירות גבוהה יותר עוד יקרו גם בעתיד.
3: נכון, אבל יש, זאת אומרת, יש הבדל בין, אני, אפשר להבין שצריך ראיות משפטיות ולחכות לחקירה, אבל בצרפת זה כבר נהיה מגוחך, ומרוב זהירות וחשש להציד את הדיון הציבורי, אז פשוט מפספסים בעיה שהיא הולכת וגוברת של, כן, של, של מקרים כאלה, ש, ולמרות ש... השר הפנים הצרפתי אמר אתמול שמדובר באיש בן 25 שסובל ממחלות נפשיות, שאומרים שהוא לא קוהרנטי, אבל עדיין כן מפספסים את זה וכן מסרבים להכניס את המניעה הלאומני או את הרקע של הבן אדם זאת אומרת לחקירה, או לדבר על זה באופן פומבי, וזה כן, נכון, זה כן פוגע ב... בראייה הכללית של, של האירועים האלה.
1: כן, כן. ראינו את זה גם במקרים של פיגועים אנטישמיים. שבהם הרשויות פחדו להגיד שמדובר היה במעשים אנטישמיים. אז מה שלא מטפלים בו... מה שאת יודעת, מה שאתה לא מגנה בשלב שהוא פונה רק ליהודים, בסוף מתפוצץ בפנים לכלל הצרפתים, אבל זה העיוורון שבו בוחרת צרפת. אלונור וייל, כתבת בתקשורת הבינלאומית כאן בישראל. אלונור, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: ממשיכים. יוסי אלי, עמיתי, כתב חדשות 13 על אירוע שקורה אצלנו... בחדשות 12, במערכת תל אביב, בפעם השנייה בתוך חודש, לבנה שמושלכת על דלת הכניסה. יוסי?
4: מזעזע, כן, כן, מזעזע, אירוע נוסף, שמראה לנו אופר שהעיתונות בישראל לא חופשית, אנחנו מדברים על אירוע, לפי מה שאני מבין, גם מהמשטרה וגם מחברנו בחדשות 12, שגם הוא נשאר מכתב איומים כלשהו שבאנשי חדשות 12 צריכים להיזהר במסרים שלהם.
1: שבפעם הבאה לבנה הזאת תגיע לראשם.
4: בדיוק, זה נורא, והמשטרה חסרת עונים, אני חייב להגיד את זה.
1: חסרת עונים? זה הביטוי? כי אני תוהה איתך בכל, כמי שבאמת כבר סיקר כמה וכמה וכמה חקירות. אירוע מצולם, אירוע מצולם בעיר מרושתת מצלמות, הבטחה, הבן אדם מגיע בשעה מדויקת, איכוני סלולר, אם לא איכונים, מעקב דרך מצלמות, חודש עובר וכלום, תגיד.
4: תשמע, בכמה מקרים היו גם תביעות אצבע מאוד מאוד חדות, וגם הוא נעצר בשלב ברגעים מסוימים, אותו הבן אדם שעשה את הגרפיטי. יכול להיות שזה איזושהי כנופיה, יכול להיות שזה חקיינים, אבל בכל מקרה זה לא כזה מסובך להגיע לבן אדם. אני מסכים איתך שהמשטרה לא עושה מספיק בעניין הזה, וזה מסוכן מאוד שהדבר הזה לא נפתר. שזה קורה פעם אחר פעם, זה כבר בחודש האחרון, פעמיים כבר דרכו לכם לבנה לתוך המערכת.
1: לא, זה מצטרף גם לאירועים, אתה יודע, גם לאירועים שאתם חוויתם.
4: נכון.
1: איומים מאוד מפורשים.
4: איומים על לוסי, כן, נכון. נכון מאוד, אירועים שמעמידים בסכנה את החופש, זה אני לא מגזים, מעמידים בסכנה את חופש העיתונות במדינת ישראל.
1: תראה, הייתי רוצה להציע הבוקר לשר התקשורת, לפרסם, אתה יודע מה, אני לא יועץ שלו, אני לא יועץ שלו, אבל במדינה מתוקנת שאתה רוצה, אתה יודע מה, גם אם אתה מחוקק איזה חוקים שאתה רוצה, אני אפילו לא נכנס לזה, לבוא ולהגיד אמירה ברורה שדעתך על התקשורת או על השינוי במערכת העיתונות הישראלית צריכה לעבור, זה בסדר גמור, יש לך מדיניות כשר, תנסה, תעביר, לא תעביר, אבל לבוא ולהגיד אלימות היא קו אדום. כמה פשוט, כמה פשוט. אתה לא צריך להלל אף אחד ולשבח אף אחד.
4: אתה ראית את הסרטון של קארי שהוא יושב במשרד שלו, ואז הוא מראה כאילו 1, 12, 13, 11 הם זבובים שמסתובבים סביבו, ואז הוא נותן מכה והורג את הזבובים. אז לא צריך להיות גאון גדול מה הוא חושב עלינו, והאם זה בכלל מעניין אותו, והאם בכלל מה המדיניות שלו בעניין הזה. אנחנו יודעים מה המדיניות שלו. אבל שוב, אתה רואה, זה לא, זה חלק מה, אתה יודע, הלך הרוח שקורה.
1: כשאתה שואל את המשטרה, אבל את השאלות הקשות על איך אתם לא מתקדמים מילימטר בחקירה לא מסובכת מדי, אתה מקבל תשובות הגיוניות?
4: תשמע, שבוע שעבר המפכ"ל בסיתוחות סגורות אומר שמדובר באירוע שצריך לטפל בו בצורה הכי הכי קיצונית שיש, אבל שוב, אני לא רואה שום פתרון, וכנראה המוטיבציה לא מספיק גדולה בעניין הזה.
1: יוסי אלי.
4: גם אנחנו צריכים לקרוא שהמשטרה תתעורר, ותעשה את זה כמה שיותר מהר, לפני שאירוע הרבה יותר קיצוני, וחלילה איזשהו עיתונאי ייפגע בכל מערכת כלשהי.
1: כבר ראינו את הכתובות הופכות למעשים, ולבנים על זכוכיות יכולות להגיע גם לראשים.
5: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: really want to kill her.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך